0: さあそして続きましてはラジオネームなんか反応してんやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: やたら褒めまくる男たち F まあ、たくさんいるっちゅう
2: こと、ね、なるほど、
3: 一人で何役もやらなあかん
0: ちゅう、ね、そうそうそう、
4: A ではないけど、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
2: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
3: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや、
3: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や、そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
3: あすごいね、
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
4: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
2: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
4: AD ではないんや、
0: なんかわからへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという
2: 嫌やな、
0: ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
3: らええやん、独立法人行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
2: よ、絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いて
3: ある、頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: フルハウス、
4: あれ海外ドラマじゃ
3: ない これ面白いね、
2: でも役名な
0: フルハウス何の役やんのフルハウス
4: すごい
0: ええ
4: 広いな、
0: フルハウスのとか言われたいや、フルハウス
4: 全部ない
0: 鬼もちょっと分かってへんかもしれないいいじゃないですかさあ続きまして完全体4号さんです、
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: ピーターパンの靴役、
4: 靴測れんよ、
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね、もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう、
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: テンプレート
4: 何の
0: 分からん、なんか分からんけど何の役や、テンプレート、
2: 何やろ、
0: テンプレート、
4: 眉毛とか、
2: 何眉毛ね、眉毛かもしれん、
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかん、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネーム港津さんいきましょう、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人、
3: なんか、プロジェクト X みたいな、
0: ていうかでも割と普通の人ちゃうなんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな、
4: まあ、そういう人にするか、
0: そうそうそうそうそこでそんなにドラマはない気もするもうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: バットマンとスパイダーマンの間、
4: 何だ、え
3: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
4: ですけど、間の何、
0: いやだから何なのかも分からない、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよねきっと、
0: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間やね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: ローリングソバット、
2: えそれ役なんや、
0: 役です、ローリングソバット、
4: ソバット、
0: ローリングソバット、さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう、
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: 青いウサギ、
2: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
2: なきゃ、まあでもウサギの役なんやね、
0: だとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後です、

0: さあ、この中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
1: ちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジン J、オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
1: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と、
0: アッコさん、カズオさん別に特に、
3: 私はお茶かな、
0: お茶、カズオさん別に特に興味はない、
1: あのカズオさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる
0: どれやろ
2: フルハウス、
0: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました、柑橘
1: って、ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人、
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、多数決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから、
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね、
0: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタン、
2: ゆずぽん、
0: おめでとう、
3: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください、待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
2: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
1: 熱き戦い
0: そう、ね、
1: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
1: あ、そうか、
0: そうなんですよ、だそういうことは言わないようにお願いいたします。
1: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので、
1: あ、わかりました、
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます、はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
1: ハンバーガー足元
0: うっかりそんなお前はほんまに
2: どんだけうっかりさんやねん
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
2: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
2: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか
2: 。
0: いや燃やさへんよって言われて、
2: 勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな、
1: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
2: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、ね、
0: 燃やしますか俺さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたためますか、まあちょっとちょっとこのちょっと焦ってはったんでしょうね、
2: そうやね、ありそうやね、
1: もっとケンシロウは好きだ
0: から、ね、かもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない
2: 、まあ、若干焦る、あ、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか、今日はケンシロウ、
1: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね、
2: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな、完全体4号さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか

0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
1: いやもうほんで誰が言うたんかによるよ、ね、
0: そうやな
1: 可愛い女の子やったんやけど、
0: うん、おっちゃんおっさんとかがななんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな、
2: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら恋女房にしますか
2: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけどなんかそういうしますか、
2: 等身大のなんとか
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、うん、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますかこれはあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
2: うん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
2: ああいいね、うん、
1: でもそれやったらあかんねんけどね、ほん
0: ま、そうやな
2: 問題になってますけどね。
0: あまあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれね、
2: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
1: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
2: ああほんまやね、
1: 違うよっていうのもなんかもう
0: あのおばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う
2: すごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね、
2: うん、違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそうそう、違うよとかさあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港区さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして朝食べますか、いや今食べるけどみたいなああはいはいはいみたいなああでそれはそれとして温めますかみたいな
1: 認めへんやん
0: 港区さんもう一個あります。
2: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
2: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
1: 店長呼べ店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
1: 何言っててんみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
1: おおなんかすごいやろね
0: 何やこれみたいな、
1: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
1: なんかすごいでも偉そうやな
2: 楽器こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
1: そうやね、
2: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに
1: いいね、でもこの力技、
0: そうやね、
2: 素敵やね、
0: やっぱこうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
2: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか？
2: いや、めっ
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、で多分ちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
2: うわ
1: イラッとくんなな るほどね。
2: あーいいね
1: ー、いいですね、
2: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ。燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
2: 見切り販売もいいし、
1: 最後のジョーさんのもいいな、
2: いいね、ジョーさんもいいね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いですけど、
2: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな、
0: 250円、
2: うん、え、250円じゃなかったっけ空腹満たされました、
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか。大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね、
2: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
2: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
2: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
2: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
2: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
2: な
0: 何個も食べたら
2: なな
1: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
2: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
2: な
0: 波をかき分ける
2: な
0: 中島みゆき
1: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
1: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドエイジと
2: な
0: 内藤武志を
2: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
1: 意味が分からへん
2: なやだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
2: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
2: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
2: な
0: 撫で型
2: な
0: ナースなんやろね、こう
1: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザー撫で型ナース
2: きっともう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
2: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
2: な
0: 納豆で
2: な
0: 鍋パーティ
2: ー。いや
0: ー
1: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
2: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、
2: も
0: う狂気やわそんな。いいじゃないですか。
1: ヒッチコックの世界やね。
0: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
2: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ。
0: バンバヒロフミが
2: な
0: 泣き出した途端。
2: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
2: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
2: 大ちゃん大ちゃん、
0: ね、そうあれ先まで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
2: なな
0: じって
2: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね、
2: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
2: るほど、
0: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。 さあそしてヒゲなし残儀さんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
2: なな
0: んか知らんけど
2: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
1: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
1: あ今時ナミエツコ
0: が主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
2: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
2: な
0: 何もない
2: な
0: 何にもない
2: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
2: 悲しい、
0: トマトさんもう一個あります。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
2: なな
0: りたい
2: なな
0: れた
2: 早かった
0: なんやねんって
2: なった言うたのもう慣れた
1: まあもうなんかなな
2: んか本質やね、
0: う
2: ん、それ
0: そうそうそういいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
2: なな
0: んて威力だ
2: な
0: ナムさん
2: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
2: ックね。ああそうね、いいね、うん、
0: ナムさんさあ、みなとくさん、いきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
2: な
0: 納豆も
2: なな
0: んとかおやつに入ります
2: いいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
2: うん、
1: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな
2: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、
0: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていうんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
2: な
0: 殴られたくらいで
2: な
0: 泣くないやいや
1: いやいやいやいや
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、もうそっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
2: な
0: 泣くんじゃない
2: な
0: あごめんバイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
2: ああ
1: なるほどね、
0: 素敵じゃないですか。
2: あ本当やね、
0: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
2: ね、お前ね、
0: 素敵
2: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど大喜利嬢さんもう一個来ております。
2: は
0: い、
2: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
0: バンザーイ
2: な
0: 生で
2: な
0: 舐めてもらった青が
1: 天心木村か
0: 青がお前何言うとんねん
1: エロ詩吟か、
0: もう台無しですね。
2: 台無し、
1: うん、でもあると思います、
0: あると思いますただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
2: あ
0: さあどれが優秀作品かな。
2: いや結構
0: よかった、面白かった、
2: ね、うん、
0: まあ、でも
2: どうしよう、
1: それこそバイキンマン面白かった、
0: バイキンマン面白かったな、
1: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな、
2: 何にもない
1: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
2: あれ途中で終わったと思ったね
0: これ何やまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけやこれいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
1: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
2: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
2: トマット、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
2: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
2: どうしよう、
0: どんな肩書き、
1: 誰が優勝するか分からへんのに。
2: でもトマットさん結構いい、
0: トマットさん来てますね、トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
2: トマットさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
1: 野菜やからな、
2: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
1: プリッツ
2: プリッツ、
1: プリッツトマット、
2: プリッツトマット、味になった、プリッツ、なんか、
1: イタリア、
2: 無農薬
1: パスタ、
2: 無農薬野菜
1: モッツァレラチーズとトマトの
0: トマットさんですね。あ、トマットさんが優勝されました。
2: はい、
0: なので
2: おめでとうございます。
0: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
1: もう決まった。
0: もう決まりです。トマト味ですからね。
2: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
1: うん、かっこいいもんな、なんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: プリンツにしようかな。
1: プリンツ、
0: プリンツ、
2: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
2: おめでとうございます。プリンツ、
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますのでお楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。落ちた七つの光が。本日のテーマは生きるとは何かを朱子学ではどう捉えているのかです。駆け抜けてゆくキラキラ。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださって皆さん本当にありがとうございますね。資本主義面白かったですねみたいなね。資本主義と社会主義ってなんかね、アメリカとロシアみたいな、昔のソ連みたいなね、あれアメリカと中国みたいなね、日本となんとかみたいなね、どっちの主義かなみたいな。世界で言うと今社会主義ってまあまあおおよそね、今ロシアも社会主義とは言わなくなっちゃったんですけど、でも実質社会主義だからねみたいな、っていう風な社会主義と言われている国ってロシア、中国、ベトナム、あとキューバとかかななんて思いますしね。資本主義っていうとアメリカとか日本とかってこうね、イギリスとか、あるいはドイツとかフランスとかってなるのかなみたいなね。だから第二次世界大戦ってこの社会主義と資本主義の戦いといってもまんざら違ってないのかなって思ったりとかもしますけど、それを東西とか呼んだりとかね、したりとかね、あるいはその何とかな、革新と保守なんてね、いろんな表現もしてますけど、要はその成長するか現状維持かの戦いかななんてもね、思ったりもしますけどね。まあどっちがどうこうってね、好みだったりともありますし、その人がどっちの環境でずっと頭ごなしに教育受けてきたかってもでかいかなと思うんですよね。だから親が社会主義で子供が資本主義になるって言ったら、よっぽどの感動ものの大騒ぎになるだろうし、だって足並み揃えて生きろっていう人と自分の自由で生きたいって言ったら、この差はでかいだろうなってのがちょっと考えづらい。おそらく親が社会主義だったら高圧的にでもぶん殴ってでも自分の正しさを押し付けようとするはずなので、じゃあ資本主義の親に社会主義の子供が生まれるかっていうと、これもまたちょっと考えづらくて、なんでお前は自分の意見を持てないんだ、顔色ばっか見て臆病者めえってまた罵れられて生きるのかななんて思いますしね。だからそれが違うとしたら、多分友達だったりとか先輩後輩だったりとか、日常その長く付き合ってる人たちの当たり前がそのまま影響を受けるんじゃないかななんて思うんですよね。まあ、そのぐらい交わらない2つだからねって思いますね。だから教育という名でどっちの主義を無理やりねじ込んで生きたかって結構大きな人生の差になるんじゃねえかななんて思いますね。だからこれ変えるって結構至難の業だななんて思うんですけど、だからまあ個人個人を尊重しようって思うと、これが資本主義なんだよね。社会主義は個人個人を尊重しちゃうとバラバラになっちゃうから、いかに統一して一つの考えするかって言って村を作るとか群れを作るって方になるから、これで交わらないから、やっぱりこの一人一人を尊重して考え方を大切にするって思った段階で資本主義だなって思うんですよね。で、一人一人の意見が大事ですよね皆さんって賛同を求めたら社会主義なのかななんてね、っていう違いだなと思って、僕はいつでも街を見ながらふむふむふむ、人のね立ち話とか電車の会話聞きながらふむふむふむって思うんですよね。だから社会主義の場合、群れることが原則なので、群れることに基づいていろんな会話始まるのかなみたいな。人は一人じゃ生きていけないよ、群れることが大事だよってことが原則になるし、資本主義の場合、人は一人で生きていけないよ、切磋琢磨することが大事だねってなるし、だから資本主義だと負けることはしょうがないねってなるし、社会主義の場合は負けなんてないよねみたいな、成長しなければ誰も負けないよねって足並み揃える方を選ぶだろうし、資本主義の場合は一人一人の服装を自由にさせることが大事になるし、社会主義の場合足並み揃えるから制服とかユニフォームとか同じ服を着て同じ仕草をして同じ行動することが大事ってなるから、マーチングバンドとか吹奏楽とか応援が揃うとかってなるから、そうすると今のダンスブームって結局マスゲームの延長上かなって見えちゃうのもまんざらじゃないなみたいな。そうすると個性を大事にしてって割に似たようなことやるなってのは、あれ社会主義の典型だなみたいな。
与えられた条件の中で意思を出すだから、うん、それは似てくるわなみたいな。そうするとチームで踊るってなるとその社会主義の人たちが強くなるのは当然なので、日本のダンスが世界でもてはやされるのもその集団意識の表れかななんて見たりするんですよね。だから少人数だったりとか個人がもてはやされるようなところで日本が勝つっていう時代が来ると、おお資本主義の人増えてきたんだななんて見るって、ただそれだけなんですけどね。それが自分の価値観に合うから正しい、合わないから間違ってるっていうのは正直かなりこう無謀というか、かなりリスクのある時代が来たのかななんて思うんですよね。っていうのが令和って今多様性がスタンダードになってきてるわけで、この多様性って考えがそもそも資本主義だからねって思いますね。社会主義の場合は群れるわけだから多様性はあってはならないっていうふうになるのかななんてね、非常にこの資本主義と社会主義の違いを研究しだすと個人的にめちゃくちゃ勉強になるなと思ってね。これがまたビジネスに直結して最高だなって一人でね、ふむふむニヤニヤっていう日々を過ごしてるって感じなんですよね。まあまあまあ、でね、今週のテーマの朱子学、朱子学って聞いたことある方少ないかもしれない。実はこれね、儒教なんですよ。儒教の中でその誰だっけな、名前忘れちゃったんですけど、その儒教をもっともっと深掘りしてって新たな学問にしたのを朱子学っていうんですね。でじゃあ朱子学って何っていうと、実は徳川家康さんがその儒教として儒学とかね、江戸時代行ってたんですけど、広めたのが実は朱子学がメインなんですよ。だから儒学学んでるとか儒教学んでるってよくそこら中に出てきますけど、ほとんどの場合実は朱子学がベースになってるって方が分かりやすいというか、で朱子学の中から発展していってもっと元の儒教を勉強しようなんて人も当然出てきて当たり前かななんて思うんですね。だから実は江戸時代の頃に徳川家康さんが朱子学を採用し、それで今の日本の基本的なフィロソフィーが形成されていったって感じなんですね。ってことは朱子学って生きるってどう捉えるかって分かると、江戸時代の日本の考え方とかがこう見えてきて面白いかななんて思うんですよみたいな。でだから基本朱子学って言っても儒教の中の朱子学っていうふうに考えたらいいので、まあ儒教に関してはもうすでにね、8月じゃねえや9月に公表してるので、そっちからこう学んでいただければ情報を手に入れてもらったらなと思います。でじゃあ朱子学ってどういうものかって儒教に基づいてやってるんですけど、その中でも朱子学の基本中基本って何かって、人間って本来正しい心を持っているという考え方、理っていうんですけどね。でその正しい心を持っている人が学問とか修養でいろんな経験とかでより磨いて人格を高めましょうって考えなんですね。でその人格を高めることで何が起きるかというと、社会を安定させましょうって、結局社会の安定という社会貢献っていうところが基本になるんですよねみたいな、そういう考えですね。だから朱子学で大事なってどう生きるかって話ってよくそこら中に出てくるんですけど、朱子学の場合実はどう生きるかも大事だけどさみたいな、もっと大事なことあるよねみたいな、なぜそう生きるべきだと思うのって、これを問うことが実は朱子学なんですね。だから本質論とか根本論とかっていうふうに言いたくなる人たちは実は朱子学の影響をかなり受けてるって感じですかね。だから僕もね、やっぱりどう生きるかよりなぜそう考えるかって結構大事かなって思うから、そういう意味じゃ気合い入れて朱子学の影響を受けてるかななんて思ってますね。別に影響を受けることはいいとも悪いと思わないですけどね。そうすると朱子学の中心的その理っていうね、その人は正しい心を持っているっていう理って何かって話なんですけど、理っていうのはね、天地宇宙の秩序とかさ、物事ってこういうもんだよねみたいな当たり前のことっていうのかな、例えば正しい道理だったりとか、人間本来持ってるものってこうだよねみたいな、
儒教だから本当に正しいものってあるよねみたいな、そんな形が理なんですよね。だから人間ってその本当に正しいと思っている心の奥底にある正しいことをやりたい力ってあるよねって考え方が理なんですよね。だからその上面の正しさよりもっと深い正しさってあんじゃねえの的な、ああみたいな、そうするとそれを邪魔するものってあるよねみたいな、でその理が曇るものってあるよねみたいな、それを排除してこうみたいなのがその理って考えになるんですけど、じゃあその正しいもの本来あるものを曇らせるものなんだろうっていうと欲望だったり怒りだったり、あと私利私欲とか個人的な感情的な判断とか、その場しのぎとかっていうことが理を曇らせてるよねみたいな。だから本当は人は素晴らしい人なのにそういうものあるから曇ってんじゃないの的な考え方。だからその曇りを取り除けばその人ってああやっぱり正しい人だねってなるわけですよ。ああなんかそういう教訓あったあったみたいな。だから正しい心を持とうっていうふうな、小学校とか中学校とかで教育を受けてる方々って多分理のことを学んでる可能性非常に高いんじゃないかなみたいな。特に江戸時代でこれがめちゃくちゃ流行ったので、実は明治時代でもかなり影響をまだ持っていたりとか、だから人間は本来こうあるべきだとか、幕府はこうあるべきだとか、国はこうあるべきだとか、べき論を言う人って実はこの朱子学の影響なんですよね。だからなんだろう、徳川家康が提唱した理の概念で徳川幕府が壊れちゃったみたいな、っていう薩長同盟とか、ああいうのはその徳川幕府が本来の理とは違う運営してんじゃねえかなっていうね。そうすると天皇というものは本来こうあるべきだとかっていうと、この理の考え方になるっていう、そんな感じですね。これが朱子学のもう何ていうかな、基本的な考え方になるわけですよ。で2つ目に朱子学の中で大事なのはね、格物致知っていう考え方があるらしいんですね。らしいって俺も実はへえっと初めて聞いたなって。格物の格って格別の格っていうね、奇変に格なんとかって格で、物が物ですね。で致知の最初の知が周知の知っていうね、法治新聞の知と同じ字ですね。で最後の知が知るっていう、学物知知って言葉があってね、これ要は勉強しようってことですよ。学ぶことで人間を高めましょうっていう。でそれがただ聞くだけじゃなくて、物事の道理を研究しましょう。だから朱子学って深掘りすることが基本なので、物の道理を深く研究しましょう。上面じゃなくてもっと本質的なものを学びましょうとか、だから本当の知恵を得ましょうとかなるんですけどね。まあ僕のメンタル理論の本質思考なんて言葉をよく使うんですけど、本質思考ってだから格物致知と全く同意語ですね。ってことは僕も朱子学の影響めっちゃ受けてんじゃんみたいな。だから勉強ってたださ勉強すればいいだけじゃねえし、ただ記憶するだけじゃ意味なくないみたいな。ただ知識増やしてもしょうがねえじゃんみたいな。それも知識というものは自分が正しい判断するために必要だよねとかっていう風になったりとか、これが人格形成につながらないと意味ないよねなんて発言してたら、それ朱子学ですね。いわゆる格物致知の考え方っていう。だから仕事学ぼうが経営学ぼうが、そんなの学ぶだけじゃ意味ないよって、人間心理だって学んでもしょうがねえじゃん。それで人格形成という素晴らしい人間になるための努力を怠ったら意味ないよねっていう風になるわけです。これが朱子学の中の格物致知という考え方ですね。だからそれも朱子学ってこういう考えだなと思う。それが合う合わないは別問題でいつも考えますけどねってなるわけです。3つ目、今度は終身っていう考え方ってね、終は治めるで、身は身、身体測定の身で終身って言ってね、終身って何かで聞いたことあるなってこう思い返して、僕も記憶をたどる程度で申し訳ないんだが、確か倫理法人会とかだと終身って言葉っていうの気がしたんだよねなんてね。僕別に倫理法人会に入ったことはないんですけど、勉強会には多分ね100回は出てんじゃねえかな全国で。よく誘われたんですよ。
今から15年ぐらい前、美味しいと思われたんだろうなみたいな。本当全国で、あの北は北海道から南は沖縄まで、知り合いが実は倫理法人会に山ほどいるのでね、やたらと誘われたんですよね。で そこになんかあったような気がするんですよね。でこの修身っていう考え方ってどういう考え、一言で言うと、まずは自分を整えようっていう、人のことをとやかく言う前に自分を整えること最優先じゃんっていう。だから世の中変えようとかいいことしようって前に、てめえがてめえのことをまず変えていかないとねって考え方ですね。で要は何が言いたかって、自分を変えるってどういうことだって、もっと自分磨こうよってことです。どんどんどんどん自分を磨く、だから自分を磨くから家庭も整うんじゃねえのかなみたいな。で家庭整うから自分が所属している会社とかチームとか組織も整ってくんじゃねえみたいな。でその会社とか組織が整うから世の中全体も整うんじゃないかなっていう考え方が修身なんですね。だから世の中用意したいと思ったらまずは自分整えなきゃねみたいなっていう考え方なんですよ。お確かになって思うんだけど、これがまたね難しいというかね、ところで自分が整わないと他の人は変えれないって思い出しちゃうとかなり厄介な思考になっちゃうんですけどね。まあ世の中加減って大事だなと思うんだけど、加減っていうのも僕資本主義だから加減っていう自分の責任を置いてってなるけど、社会主義の声がちゃんとになんかまた複雑になってくるんですけどねっていう違いかななんて思うんですけどね。で4つ目は君子っていうね、君は君で子は子供の子で、君子を目指そうという。だから君子って何って別にトップになれと言ってる意味じゃなくて、あのこれも儒教が始まりなので政治になることですね。正しい人になることを君子と言います。だ君子たるものとかってよくあるじゃない、だから武士たるものみたいな、あれ武士とは何ぞやと、あれ全部朱子学から来てますね。でだから農民たるものとかも挙げてたらきりないんですけど、あの感情に流されないで誠実で責任感があって周りから信頼される人って、ね、こういうの政治って言うんですけど、だからあの何ぞかな、こう何か事業を成し遂げる人よりも人格者を目指そうとかってなるかななんて思うんですよね。ただもう僕にはすると人格者になると全てが手に入るから人格者イコール金持ちって感じもしますけどねみたいな。だそこら辺が僕の場合資本主義だからそうなるんですけど、社会主義だと人格者になるのは人のためになるから、あの貧乏なはずだとかっていうふうにまた変わっていくんですけどね。要は社会主義の場合それを公平に平等にみんなに渡すから、自分の知恵も全部無料で渡すから、よく情報はタダでもらえるとか与えてもらえるって考えるし、あれ社会主義なので、だからあの人格者になればなるほど搾取される人生っていうと社会主義かな。でも資本主義だと人格者だと全てが手に入ると資本主義っていうふうに考え方が変わるかななんてなるわけですよ。へえみたいな、面白いですよね。だからこうやって考えていくと、あの朱子学っていうのはかなり今の現代の日本でもかなりまだまだ影響を及ぼしている儒教の考え方だかななんて思うんですよね。でポイントなのが、これが輸入されてできたってことです。日本にそもそもなかった。徳川家康が朱子学を広めたんですよね。いいじゃんこれ、国の形成に最高やんってなったんですね。だからそれはあの1600年までちょっと遡って考えなきゃいけないんですけど、じゃあなんで徳川家康さんが朱子学採用したかって、この人勉強家だったんですよね。浪費されてる時代が何かあったんで、ひたすら本読む時間がいっぱいあった。めちゃくちゃ本読んだ。今で言うとだからネットを見てるようなもんですね。だからずっと TikTok 見てたようなもんですよ。それが昔は本読んでたってさ、それだけなんで。でろうそくの火を灯して見たっていうのも、布団に隠れて TikTok 見たとあんま変わんねえんじゃねえみたいな。僕は今そういう考えなんでね、これ資本主義やから正しいことじゃないからさみたいな。でね、その徳川家康さんが幼少期の頃って殺し合いが当たり前だったわけですよ。昨日まで遊んでた教えてくれたおじいちゃんが殺された、切られた、理不尽な死に方したみたいな。で自分でもうえーって苦しんでる顔を散々見ながら生きてきた。要は強い者が勝つという、殺したやつが正しい、殺したやつがダメみたいな時代だったんだよね。まあうんざりしたんだろうね。でなんでこうなるんだろうって考えた時に、
まあ言い方あれだけど、ちょっと短絡的すぎねみたいな、人殺して自分のものにすればいいってちょっとバカすぎねってきっと思ったんだろうなと思ったんですよね。もうちょっと教養あった方が良くないみたいな、まあ、自分は本散々読んでさ、年取ってから天下取ってっからね、なんでこんなバカな戦い方してんだろうって哀れに見えたかもしれない。それで自分が天下取った時に、このバカなことよりもっと大事なことがあるんじゃねえかなって、それで戦う能力磨くのもうやめさせようみたいな、それよりも安定安寧のが大事だよね、要は人を束ねる力とかさ、秩序を守るとか、そっち大事にした方が良くないみたいなって思ってて、あの人はそのためには国語と算数が大事だなって、言葉の力と数学の算数の力って大事だなって言って、それを徹底的に広めていったから、日本の識字率と頭脳って高まったっていうのは実は徳川家康さんの功績なんですけど、それとともに何に基づいてじゃあ国語学ぶか、算数学ぶか、算学学ぶかって時に朱子学を採用したんですよね。それはそうだよね、人には役割があって、それを誠実に果たすことが社会の安定だってなるから、人をこうしてる場合じゃねえだろうっていう風な政治理念に広げやすかったっていう意味があるんですよ。だから戦う人から治める人に変えようって、実は変えたのは徳川家康さんがきっかけで、だから当主って喧嘩で一番強い人だったはずなのに、頭のいい人に変わってったんですよね。ああこれ朱子学のおかげなんですよねみたいな。あと朱子学では社会であなたは役割があるという考え方があるので、あなたはどんな役割かっていうので、あなたはだから帝王としてどう生きるんだいとか、あるいは武士として誰を守るんだい、戦うんじゃなくて守るために算術で学ぼうねとか、農民ってこうだよね、職人ってこうだよね、商人ってこうだよねって、それぞれの役割を果たしましょうっていうのが朱子学だからぴったりだったのよ。まあ言い方変えれば身分が固定するっていうその残念な部分あったんですが、そのおかげで争い事がなくなった、人から奪うって概念がなくなっていったんだよね。だって他の人たちほら従うだけなのでね、こうやってトップが決めたことに習ってくってなりますね。そうやって朱子学を学び、国語を学び、算学を学ぶことによって、力でねじ伏せる国家運営から考え方ということで、人材育成でいろんな人がいろんな考えを持てるというふうな学びの場に変えていったんですよね。だから実は徳川家康さんって意外に社会主義に見えて資本主義だったんだろうなみたいな、だから安定したいろんな考え方を持つ人たちが増えていったのは、実は徳川家康さんって社会主義から資本主義に力技でねじ伏せる時代から考えを持つ時代に変えていったという、こうやってただ人をやっつければいいじゃなくて、もっと君子としていい人になろうぜっていう、政治になろうぜっていうので、ちょうど朱子学がぴったりになったんじゃねえかなってなるんですよね。ただ人って従いたい人も多いのも現状なので、その決められることをやるから身分制度が固定したりとか、能力の差で今度はそのできるできねえとかって秩序が変わったりとかっていう風になったりとか、あるいはその勤勉さとか我慢とかっていう風にやりすぎちゃうと人ってやっぱおかしくなっちゃうからねっていう問題点もあるのかななんてなるわけですよみたいな。だからまあまあいつも思うんだけど、考え方って非常に大事で、それをやりすぎたり解釈の仕方でだいぶ変わってくるのかなっていうふうに思うわけですよ。そうするとね、江戸時代に主にめっちゃ頑張った朱子学って何かって、一番生きるとは何かって、本来の自分を取り戻そうよ、本当に人殺して満足する自分なんかいって話なんですよね。気分で生きてていいのかいみたいな、こんな勢いでさ、プライドでさみたいな、プライドってあの頃言わなかったかもしれないけど、メンツだけで生きてていいのかいみたいなことを問うことが大事だよってなるわけですよ。本来の正しいもの、武士たるものとか農民たるものとかって、そういうふうな会話が出てきたのがそこから来てるのかなって思うんですよね。で、二つ目に生きることって何かって、心を整えることっていうね、これもすごい僕もよく言うんですよ。お参り行く時にね、目を閉じ心を整えましょうっていつも言うんですけどね、その安寧な自分っていうねことが非常に大事で、虚敬とか言うんですけどね、常に自分の心を慎むというね
こう冷静さとはまたちょっと出た時だけですよね。だから怒りが出た時に今自分って怒ってるの何かなって客観視することも虚敬っていうんですけどね。まあまあ今風のメンタル論で言うとメタ認知というふうに言うのかな。言葉が違うだけでやってることは全く一緒ですね。虚敬を持とうというね。で自分が気が済みてとか私のこと分かってほしいとか俺のこれが正しいっていうと、で心を整えちょっと虚敬しましょうかとかってなるんじゃないかなってなるわけですよ。それが生きることだよっていう意味ね。だから正しさはって言われたってさああなたの正しさはあなたが持つからねっていうと資本主義だし、正しい子はこうだよって言われたいっていうね、誰かに言われたいって社会主義として全員で同じ正しさを求めるっていうふうに変わってくるのかなと思うわけですよ。だから朱子学の中でも資本主義と社会主義って分かっていくのかなと思いますけどね。3つ目、生きるとは学び続けること。だから格物致知って考える。そうするとやっぱ朱子学も資本主義が大きいのかなみたいな、成長って大事だよねみたいな、いろんなことを学びいろんなことを考えてそれで自分の思考を深くしていきましょうって考えなんですよね。だから僕もいつも思うことで、人って何で苦労してるかと知らないから考えようがないっていう、ここが一番大事なことで、だから社会主義の最大の問題って自分で考えずに支持を得ようとすることだと思ってるんですよね。で言われたことやろう聞いたことやろう分からなければ聞けばこの苦しみから逃れられると思うから、自分の中の格物致知という思考量が増えないんですよね。思考するために情報量が増えないから余計人にすがっていけるから社会主義としては形成しやすいけど、自分ってものをどんどん捨てていけることになるリスクに気づかないってこともあるかなと思いますね。だから僕のところに来る人も僕に聞いてやりたい、分かんないとすぐに聞いてやりたいっていう、聞いて気が済みたいって人ほどやっぱり成果出ないのは当たり前のことで、でそういう人がご自身で考えてみることもありますよというと、びっくりするが嫌な顔するんですよね。なんでこの人お金払って苦痛やれっていうのってよく不満言われることもよくあります。これ実は残念だけど学び続けることを放棄しちゃったので、学ぶことは嫌なことという習慣がしてるからしょうがないんだよね。だから僕もどうでもいい人には聞けばいいじゃんとか仮に僕がやってあげるよって言いますけど、これってその人の成長を拒んでることって知ってるから、大切な人にはやらないですね。逆に僕が大好きな神道哲学だとあえてことあげせずといちいち言わないと気づくことをひたすら待つというふうになりますね。そうそう待つしかないんでしょうかって聞いてやりたい人はああそっち行っちゃうんだ、聞いてやりたいだからこの聞いて自分の思考から逃れたいというふうになりますねってなんじゃないかな。で、朱子学最後、欲望をコントロールすること大事だよっていう。だからやっぱりこの人間ってね、天理というね、天理教の天理の正しい心のこと天理っていうんですけど、天理、天地宇宙の動きのとるか、あるいは人欲っていうね、二つがあるからね、天理というものをね、考えながら人欲というものをコントロールしましょうと考えになるわけですよ、みたいな。もうもろに、儒学でこう言ってることっていうものが、大体朱子学に連動してるかななんて思うんですよね。だから武士道なんていうのはもろに朱子学が生まれた考えかななんて思ったりします。いかがですかみたいな。やっぱこうやって考えるとね、何を大切にして生きてるかって露骨に人生観だななんて思ってね、こうやって自分のスタイル作ったらって言ったら資本主義になりますみたいな。というわけで今週もあっという間に時間になっちゃいましたはい、僕の大好きな分野なんでね、また来週も楽しみにしていてください。ありがとうございました。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。本日は2026年11月9日、金曜日、お昼の12時を回ったところになりますよ。というところでいかがお過ごしでしょうか。もうね、すっかり秋になりました。秋といえば食欲の秋というところでね。ダメだね、もうなんかお腹いっぱいなのにつまんじゃうそんなことないですかね。え、絶対あるはず。なんか不思議だよね。いや、まあでもそんなはずじゃなかったんですけどもね、え、年齢とともに言いたくないですけど、体質も変わってきて体型も変わってきてね、決してそれを許しているわけではないのに、何かを欲してしまう、そういうことがあるかもしれませんダメだね、そういうこと言ってる場合ではないんですが、マンスリーでね、先月より9月よりね、テーマを決めてお話をしております。2026年10月のテーマは、そうです、まあ、チェアレスクでね、10年培ってきた私がどんな歴史を歩いてきたのか、そういうお話をしておりますね。まあ第2章、まあ第2話としてね、まあ今回お伝えしていくというお話をさせていただくのは、学ぶ、そして一人で立つ。まあ何者でもなかった私が学び始めたよというところのお話で。で、前回のちょっとあらすじだけね、お話しさせていただきますと、まあ、2026年11月7日にね、まあ、一脚のデス、椅子と出会ったっていう、ちょっと大それたね、お話をしております。そして、創始者ゆずきめぐみさんとの出会いについて、まあ、お話をし、でも出会っただけでは今の私になったわけではありませんっていうところです。まあ、2016年の11月7日に初めてのね、体験レッスンを受け、まあそこからどっぷりハマっていくというかね、まあ楽しんでいくっていう感じなんですけれども、初めの1年半ぐらいはね、あれなんですよ。もう本当に、もう月1回のお楽しみで伺わせていただいてたレッスンみたいな。で、まあレッスンでっていうか、もう本当に、リフレッシュに伺ってるっていうか、もうただただそこに行くことが楽しい。なんか遠足みたいな。遠足の前の日からもずっと楽しみで、遠足行って一日楽しくて、その後もルンルンで帰るみたいな。そういう余韻が残るね、感じだったかなっていうのはすごい感じていますね。まあそういうのがあったというところにはなっております。そうそう。ねえ、もうでもね、その冒頭でも言ったけども、出会っただけで今の私になったわけじゃないわけですよ。まあね、1年半ちょっとぐらいは月1回ぐらいでも SNS にね、あげたら、次一緒に行きませんかって言って、まあ何人か集まるわけですよ。そして一緒に、まあレッスンというか体験に行って、まあでもみんな、よく考えると温度差あるんだけど、私なんか気づいてないのよね。自分が一生懸命すぎて、体験、行きたいわ、千夏さんと、って言って。行きたい方は私と同じぐらいの熱量だって勝手に思っちゃってたっていうのは今振り返ればあるけど、まあ大体の方ってこう体験してみたら、あ、なんかそれで、あ、できたって、やりたいことが体験できたから良かったで終わっちゃうっていう方の方がまあ一般的に多いのかなっていう雰囲気はすごいね、自分の中では受けてるかなっていうのがあります。で、失礼しました。で、初めてには誰にでもあるよっていうことよ。初めてって誰でもあるじゃん。すいません。何でもさ、新しい職場に行きますとか、新しい学校でクラスメイトですとか、ね。初めての場所に行きます。大人になっても初めてってあるわけじゃん。何かをするっていう時でも。ね。まあ、一日同じ慣れたところにいるっていう人もいるかもしれないけどさ、初めての場所に行くとかさ、まあ、何か初めてのことをするっていうのは絶対あると思うんですよね。で、今できていることを見ると、昔からできているように思われるわけ。で、私たちもそうじゃない？ まあ、あの人すごく、まあ、器用だなとかなんだなと思ったら、なんかその場面だけ見るから、なんかすごいその部分に長けてる、もちろん長けてる人もいるんだけど、でも何を私が今ここでお伝えしたいかっていうと、まあ、誰でも初心者です、初めてですの時代があるんじゃない、あるじゃない、自分にも何もわからない私がいたりするじゃない、ね、いつもの慣れた家族とか友達とか職場とかだったらさ、まあ、ある程度自分っていうのもちょっとこう 100% は出さずとも出せてね、いろいろできてると思うけど、まあ、初めましてっていうことがあると思うんですよ。まあ、それがまさにその10年前の11月なのか、まあ、ドキドキワクワクちょっと緊張っていう意味で言ったんだよね。でももう楽しいが勝ってたっていうのは非常にあるなって思いますね。そうなの。そして椅子にさ、チェアレスクってもちろん椅子に座ります、立ちますね。足を組んでみたり、指先だったり視線だったりさ、一見すごいシンプルな動きなのよ。多分動画見ててもね、ひらひらーっと手上げてひらひらーっと下ろしてるとかね、という感じなんだけど、まあ、またこれが実際にやってみるとね、難しい。だから何でもそうだと思うんだよね。こうさりげなくさ、ね、私たちがどうだかな、まあ、女優の演技をやってる方とか、そうそうそう、さ、女優さんとか俳優さんってすごいんじゃない？で、私たちはそのドラマを見てさ、あ、この人新人さんだからちょっとまだ慣れてないのかなとか、なんか大根役者とかさ、そういう言い方したりさするじゃん。でも実際よ、自分たちがそういう現場に行って、じゃあやれって言われたらできないわけよ。やっぱりそういう場に出てる人とか、もし人の目に触れることをやってる人っていうのは、やっぱりみんなすごい努力してるわけだから、初心者があって、

ね。そしてチェアレスコを学び始めた頃っていうのはもうね、1年で2年ってどんどん過ぎていくんだけど、でその中でまあね、ライブ配信もさせてもらってたりして、でライブ配信の分ほら動画をさ携帯にダウンロードとかして残してるわけで、振り返ってみるじゃん、やっぱり踊るっていうか、なんか嬉しいから、まあ見ると、もちろん当たり前の話を今からするけど、それは教えてるインストラクターね、師匠なんてずっともう生まれてきてからずっと踊ってる、そしていろんなジャンルのダンスができる、もうその踊るっていうことにも極めている方に習ってるわけじゃない。で何かしらね、その小さい頃からちょっと体を動かすことっていうのはちょっとかじってきた私とはもちろん当たり前に違うのよ。で自分の中、その当時の私からすると、気持ちは同じに動いててももちろん当たり前よね。動画では歴然の差が出るわ、当たり前じゃない。だからそこからね、私はね研究が始まったわけですよね。何の研究かっていうと、もちろん同じに動いてて動けないことは理解している。でもちろん先生と生徒ね、ずっと歴史がある人と、もうね、ついこの間ちょろっと始めましてって、しかも1ヶ月に1回で、そんなことは分かってるわけだ。どんなしたら上手くなれるのかなって思った時に、もちろんまあね、体をちょっと柔軟にしないととか、いろんなことは出てくるんだけど、まあ、撮った動画をもうじっくり見るっていうこと、そう、手を出して引っ込めてるって仕草、同じ動作はやってるんだけど、まあ、要するにしなやかさが違うわけ。このこう流れるようなしなやかさと、そして振りから振りの間はもう必死についていってるから、私は見ながら真似をしてるだけなんだけど、まあそりゃ違うよね、なんか同じ動きなら全然違うわけよ。で動画を毎回見て、ちょっとコンマ送りして、この指はどっから支障出てるのかなとか、まあそういう、まずね、目から情報を入れるっていうことをね、非常にやってたなって今思うとね、そんなことをやってた。だからそれも1回2回のレッスンぐらいじゃ、動画を見たぐらいじゃできるようにもちろんなりませんよなりませんよとか言ってね、これはどうしようっていうところにあるわけですよね。で、まあそしてそれから、まあ、1ヶ月に1回だったチェアレスがどんどん回数が増えていくわけなんですね。で椅子に座って、でね、もちろん一見シンプルな動きだけど、実際動けないから、動けるにはどうしたらいいか、まず動画を見よう、どんな風に動いているのか、どっから手が出たら美しく見えるのか、そういうことをこう自分なりに学んでいくわけですよね。うん。で今度はね、もちろん踊るっていうこと楽しいんですよ。そのどんどんどんどんできるようになりたいし、綺麗に踊れるようになりたい欲はあるから、その復習をするとか、そういうことっていうのは全然気にならないのね。かえって普通にさ勉強するとかさ、小さい時って、まあ、好きな人もいたかもしれないけど、まあ私は結構苦痛な方だったんですけど、で全然苦痛じゃなくて逆に喜んでやりますよみたいなね感じ。だからそういう時ってこうね、頭に入るんだよね、本当すごいよね、リラックスしてるから、嫌だなとか思ってないじゃん。逆にもっと学びたい、もっと知りたいと思ってるから、人間の作りってすごいなと思った時期でもあったね。でね、そして師匠と出会って1年、うん、16年でしょ、まあ、約2年、あ1年半ぐらいか、1年半ぐらいでやっと私がデビューをするっていう時が来るわけなんです。でそのデビューっていうのが、まあ、2018年の5月なんだけど、私が初めて某ミセスコンテストをね受けた時に、まあ、地方大会を勝ち抜いて、日本大会に進んだわけですよ。で日本大会では自分の特技を披露する、まあ、タレントショーというのを2分間でやらないといけないわけなので、これは何でもいいんですよね、もちろん踊りを

0: 踊っても歌を歌っても楽器を演奏してもまあ何でもいいんだけど、あ、ここで踊るしかないって思って、チェアレスクを踊りたいということを申し出をして、振り付けをしてもらって、その日に向けてレッスンをしていったわけです。まあそうなるとちょっと週、1ヶ月に1回じゃもちろん間に合わないので、ちょっと詰めてレッスンをしていただいて、振り付け初めてその時に師匠に振り付けをして、なんか曲もなんか全部決めてもらったんですよね。で衣装も師匠から借りたり、あとはそこのスタジオの仲間の方からお借りしたりっていう、まあ、すごく恵まれた環境で当日を迎えることにはなったんですけれども、まあね、さっきも言った通りに同じように動いてるんだけど、そりゃ動けてないけれど、その時に、まあ、私ができる精一杯を練習をして、それをね持っていって踊りましたね。むちゃくちゃ緊張した。なんで緊張したかっていうと、まあ普通だったらこうスタジオの発表会とかあって、そこに何人かと出て、まあ、ステージデビューみたいなことを今振り返ればするんだなっていうのは分かるんだけど、まあ、たまたまそのステージに出るのがその、ね、今までも発表会ってあったんですけど、なぜか私その司会にだけ集中してたんですよね。まあ、司会させていただいてたのもありがたかったのでしてたんだけど、そう、もうそのタレントショーでデビューになったから、もう周りはもちろんさ、チェアレスクの仲間もいない、先生もいない中で踊ったんだよね、2分間。そう、今でもその動画見てね思うけどね、いやいや、まあその時精一杯を、その時できる精一杯を踊ってるからね、今更だけど、まあういういしいのと一生懸命だなっていうのが伝わってくるいやでも非常に頑張ったと思うね。そうなんですよ。だからね、踊ると見せるの違いっていうのをすごく感じた時ではあったね。だからそのデビューだから、まあ2分間って曲が決まっていて、その中でまあ振り付けをしていただいてるから、まず振りを覚えるっていうところは入るわけよ。自分の中で振りを覚えましょうっていうのは絶対にあるじゃない。だから振りを覚える、振りを間違えないようにっていうのが思考が先行するわけ、頭の中がね。まず振りを覚えようって、初めは覚えるって覚えたら、間違えないように、間違えないようにしっかり振りを間違えないようにやっていこうっていうことを思うわけ。そうだからその時にすごく見せようとかなんか全然思えなかったよね。思ってもなかったんじゃないかな。もうとりあえずしっかり踊り上げることだけを考えてたような気がする、すごく。それはすごいあるかな。そう、非常にそれを思ってたのがあるね。なんか懐かしいなと思って、その時のね感覚を今思い出してるんだけど、なかなかできないよ。本当に覚えることで一生懸命だからね、だったなと思います。でね、まあそういうところで挑戦をして、一つそういう場をいただけると、まあもちろんね、その時は拍手もいただいて、ああ無事に間違えなかった、踊れたっていう感覚だけだったけど、やっぱ次はもっと上手くなりたいなっていうふうに思っていくわけですよね。だからその技術とかだけじゃなくて、もちろん姿勢や表情と自分の、まあ、体との向き合い方ね、もちろん見せるっていうこともそうなんだけど、見られてるんだよということをね、まあ、常に意識するようになったかなと思います。 もちろんね、その見られてるっていうことを意識するっていうのはとってもね大事であるっていうことで、心の隅にはいつも置いてるけれども、またなおさら輪をかけてそういうことを思えたかなっていう時でもありました。そうなんだよね。まあ自分自身をそして見るようになったかな、いろいろ細部にまでわたってね。で、まあ、一人でね立ったじゃない。だから誰かに教えてもらうか、教えてもらうっていう段階から今度は自分で考えたり自分で表現することを段階を経て学んでいくんだよね。初めのステージ、ソロのデビューの時、初めてのデビューの時は教えてもらった、つけていただいた振りを間違えないように精一杯踊る。そしてその後には、そこを経て今度は表現とかもっとしなやかに動けるようになりたいなっていうことを考えていくっていうことになったかなっていうのを非常に思うかなっていうところはあります。そうなんですよね。そしてまあやっぱり上手くなりたいとかもっと頑張っていきたいっていうのはね、まあ、常に思っているね。でそのうちにまあ自分がその今度はね学んでいっていく中で、まあ、いろんなステージに立たせていただいて、もちろんソロもたくさん踊らせていただくことにもなっていきますし、チームっていうので踊らせていただくっていうことにもどんどんなっていくんですね。いやまあでも本当にたくさんのその踊る場っていうのがあるからこそ成長するんだなっていうのはすごい思います。踊るもちろん自主練とか練習するっていうのはもちろん当たり前のことで大事なんだけど、その人前にでお見せする場をがどれだけあるかっていうのはとても成長させていただける時でもあるかなっていうふうには感じていますね。何でもそうだから、私がねスタジオで一人いる時にカメラを置いてライブ配信をするんですよね。チアレスク踊っているところ、そのライブ配信っていうのもそのなんかステージに立っているのと私は同じ感じで、もちろんズームとかしないんでね、カメラ自体が自動でなので、もう全体的な固定の絵の中で私が踊るんですけど、もちろん表情もねつけてますしっていうか表情も出てきますし、振りもで曲に合わせてどんな感じなのかっていうのも即興ではありますけれども踊っていくっていうのをやっていくのでね、まあとってもすごいそれは楽しいことでもありますし、素晴らしいことでもあるのかなというふうにも感じているところではありますね。そうなんですよ。まあなかなかね、これは簡単そうで難しいところなんだろうなと思うんです。だから本当に意識的にライブ配信をする、できる限り、まあね毎日上がっちゃうとまたね見てる人もつまんないと思うのでね、そういうところを心がけながらねやっていけたらいいなというふうに思います。まあそして今ね現在、まあ生徒さんに伝えていることとしても、まあ私がね学んできたことの積み重ねがもちろんあります。だから体験してないことは伝えられないし、もちろん私はチェアレスクという世界にもちろんゼロの自分から飛び込んでいって今の立場をいただいているので、まあ皆さんの成長過程とかそれは個人によりますけれども、まあその簡単にできるものではないんだけれども、その時にその方たちが一番美しく見える表現方法っていうのをお伝えできればいいのかなというのも思っています。まあだからできなかった時の自分もいるからね、できない方の気持ちもわかるかなっていうのも、もちろんそれも私もねそこから始まってるからだなっていうのを改めて感じることはありますね。そして皆さんにね、今あなたが当たり前にできていることも、そして最初からできてましたかっていうね、今日の冒頭でもそうだったね、まあみんな初心者があったよねっていう話にはなってくるんですよ いやでも忘れちゃいません。だから新人さんとかね入ってくるよっていう、その方が若いとか人生経験が豊富だとかそういうことを考えるよりもとってもういういしくないですかね。若い方はもちろんですけど、人生経験なか豊富な方でもね、やっぱりいろんなことを学ぶ姿勢だったり教えていただくんだっていうことを非常にね思いながら、しっかりそこをね真摯になってっていうかね、もう本当にだからある程度の年齢を超えていくとさ、指導してくれてる方ももう自分の子供ぐらいの、まあ、子供より若いぐらいの方たちがね指導してくださったりっていうもう時代になってきています。それは皆さんの年齢によって違うんだけど、まあ、私の場合もちろん子供も2人いてね、もう結構いい年になってきたので、それを考えるといろんなところにいる人たちの年齢もねどんどんどんどん変わってきているなっていうのを非常に感じるところはあります。自分の実年齢はどんどん年を取っていってるんだけど、なんかね気は若いってよく言ったもので、あ鏡見るとあこんな私もなんかシワ増えてきたなとか、あこんな風になってきたんだななんて、そういうことをねすごい思う時もありますよね。でもまあ面白いもんでっていうところで、そこら辺はねよくよく考えながら、でもねいろんなそのさ、なんかシワの分だけさ経験あると思いません？もちろん学生時代もあって、そこから社会人になって、まあ、家庭を持つ人持たない人、出産する人しない方、いろいろいらっしゃいますけど、またそれぞれの人生を、まあ、みんなが歩んでいってるんだろうなっていうふうに思いますね。だから昔の自分を振り返ると、まあ、自分が歩いてきた距離に気づけるっていうことは、いろんな経験するかどうかじゃないっていうところなのよ、私が言いたいなと思うところね。もちろん日本中を飛び回って転勤していろんなところでお仕事する方もいたかもしれないし、いやーこれが不思議、地元から全く出ないのよ、家業を後継いでるから未だに実家なんだよねって、多分もう余生までずっと実家にいるわっていう方もいるかもしれないしね。もうこれって本当に人それぞれだなっていうふうに感じてはいますね。面白いよね、人それぞれだからね。まあそしてもう第2週ね、第2週、そして学ぶ、そして一人で立つ、何でもなかった私が学び始めたっていうところで、まあ第2週のお話を終わりたいなっていうふうに思います。そして私はね最初からチェアデスクディレクター小林夏だったわけじゃないよというところです。いろんなところを積み重ねてきたからこそ、うん、そこでね師匠から、あもう頑張ってるしちょっといろんなことをねチャレンジしてもらおうかなというところで、ありがたいねチャンスをたくさんいただきながら今に至るなっていうふうに思っていますね。まあ学んだからといって ずっとね私自体も順調だったわけでももちろんありません。なので次回第3週目は、続けた人にしか見えない景色というねことでお話をしていきたいなと思います。来週は続けた人にしか見えない景色、10年間決して一直線ではなかった私のチェアレスク人生というところでお届けしていこうと思います。この10月2026年10月はマンスリーで、チェアレスクの私の10年の歴史を振り返っています。今日は第2週目ということで、はい、お話をさせていただきました。学ぶ、そして一人で立つというお話でした。それではまた来週お目にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、 小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: はようございます。9月27日403回目の放送です。さあ、とうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話が、お知らせがございます。エアオ宅配便、7年と半年ぐらいかな、今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便、今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ懐かしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやってるということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝感謝感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、まあ、違った朝には、面白いよ楽しいよ、ね、もうたくさんあの応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たな朝には応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、あの今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: あのしんみりとお届けしたいと朝で、ね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピットセニアンです。お前ね、さっきなんか締めの言葉に立ち込んで、うん、ね、すみませんもう終わってしまいそうでした、うん、はい、まあ30分ちょっとね、過去を振り返りながら、目の前に国さん、横に一郎、3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まずさん、一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジアム、スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、あの面接、
1: オーディション
0: を兼ねて、ね、あの局長のビリーさんの前で相方の里井ちゃんと行きまして、まあまあ、オーディションというか喋ってみましょうという形で行って喋った30分が、うん、まあ、第1回にしましょうっていうびっくりの収録でしたけど、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、丸7年と今 2、3ヶ月かな、うん、なんかよう頑張ったでしょ。
1: いや、ほんまよう続きましたね。
0: いや、1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって、ねね、思ってたんですけど、
0: でしょ、
1: うん、
0: ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、うん、まあラジオもまあ1年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ、うんうんうん、気をつけば、うん、
1: すごいです、
0: ね、最初の1回が10回までは、うん、あの神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、うんうん、まあ、ゆくゆくはいずれは国さんのね、あのスタジオでっていう、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、確か。
1: そうですね、ミニチュアランドステーション開局して、うん、半年後ぐらい、
0: いや、もうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃん
1: の番組7月やったから開局がね、
2: う
1: ん、
2: 半年経ってないぐらいやった。
0: あ、そう、うん、
1: そうそう、半年後ぐらい。
0: あ、そっかそっか、くにさんも番組や向こうで最初、
1: そうそうそう、
0: 撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出した、うん、その年やった、うん、まあ、それも見とったから、うん、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、うん、別に したいと思ってなかったし、
1: うん、
0: ラジオなんて頭なかったけど、まあ、ご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、うんうん、で、まあ、じいじとね、あの番組に出させてもらって、
1: あ、はいはい、
0: まあ、ちょっと彼女と何かやりたいいうのがきっかけで、うんうん、まあ、今でも忘れませんね、あの県庁前にロイヤルホストってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので彼女と二人で初めて、うん、そういうじっくり話した中での流れで、ちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるかね、ちょっとなんか2人の共同企画、笑顔つながりで、笑顔つながり、幸せの朝にゃで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと2人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、ふと、まあ、あの、あ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、ラジオの番組のね、パーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと降りてきた時に、ちょっとね、どうか、さとりちゃんにどうかなって半信半疑やったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: じゃあその時は、うん、あのパーソナリティお願いしようと思って行った
0: わけ、ったわけじゃない、
1: ないんだ、
0: 彼女と何か、それをちょっとね、ご飯食べながら話しようって言うて待ち合わせ約束して行ったんですよ、うん、その時だけど、なんかふっと降りてきたのよ、二、うん、人喋っとって、
1: うん、だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: う
1: ん、
0: だからあのラジ、それまでは彼女の存在はしてたけども、うん、そんな話としたこともなくて、うん、でね、あのその私の、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ彼女の対してのイメージは、あ、ええー、方やな、ね、人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで終わってたけど、まあ、その理事のラジオで一緒に立って二人で喋って、ああ、やっぱしそんな人、こんな人はええ人やなっていうイメージで、で初めて二人でちょっと、うん、ご飯食べて何か話お話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた。でもちょっと恥ずかしいやん、なんかそんな、いや、もう いやですよって言われるんだろうなっていうイメージもあったけど、言ってみるだけ言ってみようかいうのがちょっとなんかね、あの時のなんかドキドキ感はなんかまるで告白するように、俺のことどう思ってるとかね、変なちょっと付き合うやとかね、そんな風ななんかドキドキ感があったんですよ。それが意外とラジオね、フジライトステーションで一緒にやっちゃうやらないって言うた返答が結構もうスッと返ってきた、 れがちょっとびっくりしかもあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかな思ったら、うん、やりましょうとかやりたいとかね、スッと付き合ってって言ったら、うん、いいよってまるでそんなな
3: んで付き合ってに
4: 落ちたご変換がすごいねんけど
0: あるやん
4: 変換しすぎじゃない
0: いやまあちょっと例えがあるかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよしガッツポーズしたの、うん、よしサトリちゃんと活動がラジオやるってことは一回限りじゃないやん、
4: う
0: ん
4: ね
0: なんちょっと1年か続けて、
4: うんね、定期的に会うから ね
0: 会えるからだから そういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うんうん、そこから始めて
3: あそうか、うん、
0: まさとちゃんとはちょっと余裕あんけど
4: そうやんなだって今までそんな風に
0: いやもちろんいやきっかけはやんきっかけはやん、うん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録あさとちゃん楽しいな
3: た
0: ちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと
0: でいやですよいや
4: ちょっと今にして知る初めて知ったあのあさにゃんさんの心境
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はってシューンってなったのは、うん、そういう経緯があったからってこと
0: それはあるよラジオは楽しいけどやっぱり収録でさとりちゃんと会って、うん、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいよ、うん、私でしては、はいはいうんはあ、じゃあおらんだったら来る意味ないな
3: 7年半も温めてきてたんですね
0: 温めるいやずっとまあそういう気持ちですよ。
3: なるほどね。
0: そうそう。だからまあきっかけもまあやめるきっかけもちょっと、ねうん、楽しくない楽しくないって分かんないけど、ネタは喋るネタはあるから別に喋るだけのあのあれはあるけどね。うん、でそういう意欲もあるけど、うん、あれじゃないこうそこにいる人がいなくなったら、うん、ロスっていうのね。その話ばっかりになってしまったらほんまねあのそれきっかけがそうなんですよ、うんうん、で気がついたらもうね最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり最初の時はね2人喋りやったけどやっぱりやってるからちょっとラジオで喋って人からのゲストからでまあ私の、まあ、ラミネートの勝手に名刺作って初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよねラジオパーソナリティかっこいいですねとかいいなすごいなとかやっぱりやっててでねゲストで来たい向こうから行ってくださる方も多々ありのそれの流れで今日さんね来てもらったもねちょっと数えてないけどほんますごい数でで初めましての方も結構最初は緊張してるけどみんな喋りはるやん意外と自分あこんだけね最初はあれやったけど喋れたわってまたご本人さんもまあ、一つの発見じゃないけどでずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、うん、でまあこうねバックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、うん、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、うんまあ、役に立ってるのかな私は喋るだけでねもうあれやったけどもうゲストさんが来てくれはってそういうね、気持ちでね思ってもらってあとそういう話をしてくれやったら私は結局番組の、ね、宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどねどんな人今一番インパクト何回も2回3回の人もおったし、うんね、クイーンさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、
3: うんうん、印象残る人
0: のやし、まあ、どうでした私最初のことやっぱりちょっと変わった
3: いや変わりました、うん、なんか後半どんどんゲストさんを呼んできはるな、うんうん、でここ国ちゃんランドステーションってほんま明石駅降りても、うん、ほんまね、うん、不便なところでしょ、
0: まあ、ちょっとねバス乗り継いで
3: ゲストさん呼ぶのもな、うん、どうなんやろなとかって思ったらどんどん呼んできてくれはって、うんうんうん、だからそれもあの私は嬉しかったですけどね、うんはい、普通の家ですけどねここはね
0: そうなんですよねもう立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: うんうん、
0: 本局で、ね、置いてる基礎やね
3: けど本当にあのたくさんゲストさん呼んできてくれはって、うん、ミニチャンランドも賑わったっていうのがありがたかったです、
0: うん、どうした喋りっていまだにちょっと慣れへんけどねまだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、う
0: ん、好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙ななんかどうなんやろう、まあ、落語は、ね、習い始めたけど自分ではそんなねえまあ、ね、笑いは得意やけどね、うんうんうん、笑いは笑わすの得意やけどそんな話術って言えるのはそんな ひどう今更です
3: か。今更やけど、ま、ね、たそれ反省会に入ってきた。一人反省会。
0: いや楽しくやってますよ。ずっとやってたよ。出ないと続いてないし。
3: そうですよね。
0: うんうん、楽しく毎月収録に来て喋ってましたけど。ね、
4: でもなんかその最初の方の時も、うん、まあもちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん、途中から収録 PA させてもらい始めて、
3: うん、
4: 最初
0: くにさんとってちょっとなんか緊張するから話しかけんとってって言うあったな時期が。
4: そうっていう感じやからちょっとまあ多少こう慣れてる状態から私はね、間近に放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うん、まあ、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてからっていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うんうん、
0: その変った
4: 初めの方
0: あ初めから、うん、初めの方から、うんうんうん、続けることが大事だった、
3: ね、まず最初コスプレしてましたからね。
0: そうなんですよ。そうそう、私らの、ね、番組笑顔を渡す、私がコスプレ、ね、パフォーマーやからもうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあまあまあそこそこの荷物持って、うん、でまあ相方のさとりちゃんにもキスしてて、うん、まあ、そんな嫌がるあれがなかったら、まあ、別にいいんかなと思って、うん、自然と普通に。彼女も、うん、ね、はい、
3: はいってね。
4: 私あの一番びっくりしたやつ、あの突っ張り、うん、
0: あ
4: ヤンキーつっぱり、
0: ヤンキーは、いや私ヤンキー、彼女ヤンキーやって、うん、彼女はアフロやったか、
3: う
0: ん、ね、でセーラー服と、
3: あ、そうや、セーラー服、
0: ね、
3: そうや、そうや、
0: やったね。
3: さとりちゃんも躊躇なく、はい、言うて、
0: ね、
3: ね、
0: 来てね、私、基本は真面目なあの、素直な人が好きなんですよ。
3: うんうん、
0: これで、って言われる、ちょっと、そうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直でね。
3: そうね、
0: あの、はいって言ったら、はい、
3: これ言うて ね楽しみに来てはたちゃう、う
0: ん、いやそれはあんまり聞かないでしょ、
3: うんうん、
0: 聞かないしラジオ番組でコスプレして毎回ね、
3: うんうん、そうそうそう、
0: 意味ないんちゃうけど、うん、まあ意味なかっても私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど
3: ラジオでコスプレ
0: って言って、ね、2年間ぐらいやってましたかね、
3: うん、あの重い荷物をね、
0: さすがにも
3: う、ね、電車乗ってバス乗って歩いて、
0: まあ、もういいかなって、ちょっとあれも結構しんどかったんですよ、
3: 重い荷物で
0: ね、
3: 来てはった、
0: そうそう、はあ、そんなこともありました。
3: 思い出されるあの荷物コロコロって引っ張って、
0: ね、ほんまや、ありましたね、
4: うん、そうやわ、ね、キャリーみたいな、
3: そうそうそうそう、
0: それを最初やってました。
4: う
0: ん、まあまあそこそこでゲストさんも来てくださったり、
4: うんうん
0: うん、いろんな人おるもんね世の中、
3: 本当に
0: ね一番そやね、あの覚えてました、あの競輪元競輪選手のね、平手さんっていう、うちギャンブルせないんでそんな世界全然知らない、
4: うん、
0: ね、あの西本町でさまきちっていうのりきちくんのね、あの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあ、のりさんが紹介、あの元競輪選手、さすがに見たら腕あの太ももでっかいし、引退したとはいえね、まだ残ってる体格が。うん、でその場ですぐ、ああラジオいいですね、出ますって言ったら、はい、でパパって決まって、で話してくれやってね、初めてあんな世界やね、すごい世界やったね。で収録終わってすぐ私ギャンブルと、あの馬券は買うたことあるけど、船券とかその、まあ、車券っていうね、車競輪は買うたはないけど、ネットで買えるんじゃんね、車券ですぐ収録終わって帰って、なんか ネットで買えたから買って、でその人生初車検が当たって、
3: そうなんや、
0: まあ1000円買うて2倍売れたら2000円だったから、なんか女子の経理みたいなのであって、あ女子もろいなって、初めて投票した経理が当たって、それすごいですよってね、えビギナーズなんとかね、ラックっていうの、いまだに換気してんけど、あれどうなの、忘れとってずっと思って、だから当たった車検とあのあれをまたいつものラミネートしてます。多分財布にあると思って、これ言ったらま
4: だ
0: 言ったら
4: 宝の持ち腐れやん、
0: うん、なんかもう全部財布にどんな全部の服の紙を入れて突っ込んでるんですよ、
4: この
0: あのコンビニで1万円落とした事件とか、台風の日に電柱に千円札ピタッとついとった事件とか、いろいろあるじゃないですか、そんなもう全部ラミネート写真あの入れて財布に入れとるんですよ、 いつかそれにあのみんなちょっと福の神呼んできて宝くじこう当たるかなっていう、うんまあ、まあ関係ないみたいな。そうだからそのね北鉄さんのスケーリーの話もすごい世界やったね、面白かったし、そんなんがねもういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのがあるね、ラジオ様々でした。あと何があるかな、さとりちゃん、さとりちゃんで今あのここにはいませんがね、ゲストさん呼んできてくれて、
3: そうやね、
0: まあ、素敵な人ばっかしやったな。
3: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、その ね、 ね関係性のある人呼んでくれ
0: た、
3: ね、
0: だからもう2人がやってたから、もう本当ゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる、
3: まあ、そうです ね、 ね、
0: まあ、そんなことがね思い起こされますが、
2: 美女ばっかりやから
0: ね、
2: 本当に
3: 本当に
2: 本当に、
0: あ、さとりちゃんも
2: ね、さとりちゃんに縛り、もうね、美女ばっかり、
0: 美女率高いねこの番組は。
3: でチーロンが名付けたのが、
2: そう、美女ホイホイ
0: ホイホイホイっては私から動くわけ、
2: それどういうホイホイやから、集まってくる
0: のか、美女がホイホイ、
2: 美女が集まってくんね、
0: いや、ありがたいよね、ありがたい、なんでやろね、女子力が高い、
2: 美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
0: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
2: 動いてる、まあそうやな、アサニアさんが動くから、うん、そうなんやな、
0: そうやな、いや、それはそれ大事だよ、私もホイホイです、私もホイホイ、
2: あ、そっちね、ホイホイ動
0: いて、いや、あのそれはあの意識あります、うん、認識し認めます、うんうん、やっぱりあのやっぱり男子やからね、はいはいはいはい、女子力高いとは男子やから、はいはい、やっぱ綺麗な方やなっていうのはやっぱり一歩、うん、
2: だから最初の方の時よりさ、うん、その行動範囲とか、うん、行動力とか、うん、すごい広がったと思う、
3: うん、
2: 話聞いててもすごく、うんうん、
0: まあもともと子供の頃はまあまああれやったけど、うん、やっぱり年いっていろんな方とご縁できて、これはちょっとやっぱり家でじっとしておる場合じゃない、休みもねそんな少ないんだけど、やっぱこうちょっと時間あったりスケジュールあったら、たとえ 1,2 時間でもね行けるやったら行ってみようっていう、
3: なんかあるきっかけで変わったような気がするよ ね、
2: ね、なんか急にすごいバババババって爆速に動き出
0: した、
2: 動き
0: 出
2: した、そうそうそう、何年か前ぐらいから急にあってすっごい動き出して、
3: ラジオやってますねんっていうのをすごく言い出してきた。
0: いや、それは楽しいからよ、もうその
3: 楽しいって思
0: う、ね、いやもうあの見とこもの印籠じゃないけど、パッと出したらおーっという反応が、いやほんまほんま、いやラジオのパソコンって言って、いやほんまね、
2: 控えおろ
0: でましてラビネートでしょ、いや差し上げます、いただいていいんですかっていう感じの人が結構あって、あ楽しいな、
3: その名刺のその前が楽しいからそのラミネートしたってこと、
0: ラミネート、
3: 何かちょっと自信がついてきたとか、そんな、
0: いや、やっぱりちょっとあの弱いやん、あの喋ったりとかフェイスブックスマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺待ったら、うん、だからあの QR コード貼っとるし、うんうんうん、早いんで、うん、でまあちょっとラミネートしとったらちょっと見栄えがええかなーで作ったんやけど、うん、あれが結構ええ効果で、うん、バラバラ撮ったらもう反応すごいな、そっぱりその気になるやん、うん、これはこのすごい名刺やなって、でどんどんどんどん、あ、ピピさんやな、あ、始めました、
3: 録音して、
0: それではこの名刺が目に入らんのかじゃないけど、その反応見て、いけそうって、もう一歩前出しとかで喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって。それがたまたまべっぴんさんやったっていう、うん、でまあねラジオ来てくださったからが、ね、なおさらまあねええやんかっていう、
2: そうやね、うん、そうだから美女だけ、うん、なんていう、美人なだけじゃなくて、うん、ほんまに、うん、その、そのされてる
0: お仕事
2: とかそうなんもすごいこうなんかキラキラした女性が、うん、それやっぱり本当に多い、
0: 伝わってくるやん、やっぱりね、うん、どんな人かってその、うん、もう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、うん、その考えか生き方が表に、うんうん、それは、まあ、一応キャッチはしてるわけです、うん、ただ綺麗なだけって、うん、そういうのは私も興味ないし、うんうん、そっからそういう内面が出てからのその 綺麗さキラキラさに惹かれるわけです、うんうん、それはよしっと、うん、オブタトリアっていう、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、うんうん、それに反応するのか知らんけどね、うん、それが年のともにこう冴えてきたかもしれない、うん、
3: それにこうラジオ刺激があった、うん、出会って皆さんと出会えて、うん、すごい刺激があった、
0: ね、勉強になるし ね、 ね、いろんな世界があるまだまだこんだけ長いこと生きてきたつもりやけどまだまだ知らない世界いろんな人がおるっていうのはもう日々勉強やなっていうそういう楽しみさがラジオでありましたね、うん、そう考えるとちょっとやめるのは寂しい面もあるけども、
3: ね、残念だ。アサニアさんの行動がもうね、うん、見れなくなるのが聞けなくなるのが残念
0: だ。あ、そういうのねずっとラジオで
3: いろいろ聞いてたから
0: ね、喋ってましたからね。いやもう喋りたいよ、やっぱ喋りたいや、楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行ってこんなことあったんやでも喋りたい、うん、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんうん、まあ、それはちょっと寂しいかもしれない、
3: ね、うん、それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか。
0: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日取ってたからそれも空くから、うんうんうん、どうなんやろね、まあ、もうね、あの放送後はもうラジオ の、 あの発表会落語終わってるから、うん、あと活動の拠点ね、落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか、他違うことをやるか、ちょっと空いてみないとね、ずっともう7年ねやっとったから、その1日をどう使うか、でもね、ほんま1日1日が大切やって、いろんな方と出会って、今までまあ割とだらっと来て、今もそうやけどだらっと来てるんですよ、もう好きなように、ちょっとその辺時間を大切に、うん、一日一日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであって、その中にやっぱ体が ね、 ね、前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど、食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね改めて考え直すきっかけになる、その時間をちょっととってもいいかなと思う。割とまあまあまあまあちょっとよう動いて、
2: この収録の合間の、でもまあまあ作ったよね、いろいろね、献血とかね、
0: 献血最近ちょっとね、まだ薬やめ飲んでるんで、
3: まだいかんっていかんでいい
0: の、あの人によってはもうあかんっていう人があれば、
2: いえ
0: 追えば、まあ、あのまた元あの方にはまた来てくださいって言われたり、いやちょっと今行けないんですよっていう、まあ、献血止まってるんですよ、思い出しました、献血はまだ
3: 出させてもらった、
2: やば、うん、
0: 今年はちょっと、我慢しよう、来年
3: 我慢して、
0: 来年になったら、そうそうそう、来年になったら
2: そこは我慢して、コスプレ、ほんまに倒れられたらほんまに困るから、
0: いや献血自体成分献血やから体の負担はそんなない、
2: いや一回あるからね、
0: またもうフリック
2: あったからね、
0: 献血、ね、献血センターね、緊急搬送事件とかね、いまだに用意感もこの献血センター、
3: はいはいはい、
2: 気まずくて、
0: うん、結構みんな言ってやるけどね、うん、まあでも献血、あ、ええこと言った、また年明けたら
2: もうそれはゆるゆるで、
0: ゆるゆるで、
2: ね、本当にゆるゆるで、
3: なんだと探すんでしょうね、朝屋、うん、さんのこと
0: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、うん、また新たな見つけたりとかして、最近ハマっとんなっていうのも、でも私ね、あのフェイスブックに記事、公開記事上げてるから、まあ、それ見てください、
3: うん、そうですね、あの生存確認、
0: 生存確認、ね、もう一月はないよな、1週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていう、あのちょっと連絡ください、まあ仕事でもまあ 4,5 日は上げるかもしれんけど、まあ、なんか上げてます、こんなことやってますとか、こんな人と会ってます上げてますんで、なんかそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらって、いやほんまね、ほんま一人暮らし、一人あの、ね、病気で倒れたから、そういうのはちょっと大事だなって思った、緊急連絡先の同じような一人暮らしの方周りにおるんで、ちょっとコミュニティ作って連絡、最低限ね、ちょっとこのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
3: コミュニティかもね、
0: 同じような年ともう一人暮らしの方が結構周りにいるんで、その話は出てるんですよ、それはちょっと真剣に考えて、まあ、ある程度ちょっとね、プライベートなことを話せる人に話しとこうかな、というのは思ってますんで、はい、ということで、もう結構もうね、もう終わりか、 あっという間に振り返ったような振り返ってないようなお話でございました。私はまあ元気なんですね。体は元気ですんでね、また変なこと、おもれことやってるなと思って見ていただければありがたいでございます。一旦ここで笑顔宅配便は、卒業とさせていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ということで今日は、私朝練と
3: くにちゃんと
0: そして
2: ついろんでお送りしました。
0: はい、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
2: え、最後に言わないの？
0: あ、今日も朝練とお送りしました。それでは今日もスマイルフォーアース、最後のスマイルフォーアース。

0: FM gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめです。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜初オルタナティブロックバンド、めめによるラジオ番組、めめちゃんの、あー今日も疲れた疲れた、今日もね家帰ってね、ビール飲もうビール飲もうって階段登って2階のアパート、あれ千春、
1: あどうもどうもどうも、お疲れ。
0: あれだ、今どんぐらいぶり、40年ぶりぐらいじゃない。
1: そう、もうそん
0: な20年前に1回あったもんね。
1: 1回会ってるね。うん、
0: でなんか俺がまたバンドやろうみたいなこと言ったんだけど、うん、何もなく終わっちゃったんだよね。
1: そう、寸前にね月日が経ってしまったかも。
0: まあ、だから40年経ったんだけどさ、うん、ちょっともう1回バンドやらない。
1: え、やっちゃう。
0: ノークレームノーリターンで、まあまあまあまあ、じゃあ一回また、ね、お湯ってお湯連絡取りながらね。
1: あ、
0: バイバイ。あ、え、ちょ、あれここ住んでんの。お隣、
1: お隣さんやん、
0: 頼んますということで
2: これはちゃんと乗れてた千春さんがすごい
0: そうだね10月7日ということで、
2: ね、隣と10と7ね、
0: はい、
2: 10月7日ですね。
0: はい、ノアさんいつもらずお願いします。
2: はい、本日10月7日は盗難の日です
1: すっごいシビア
0: あ、そうね、はいはいはいはいはいはい
2: 一刀両断はい、日本損害保険協会が2003年に制定、割
0: と最近ですね。で
2: 終わって終わった後じゃない、生まれた後ですね、うん、まあまあ10と7なんでね、盗難って語呂合わせで、車上狙いですとか自転車の盗難ですとか住宅侵入盗難などの防止啓発が行われるということです。
0: なるほど、
2: うん、
0: じゃあまあ一度見直しましょうってことですね。
2: そうですよ、だってうちらも本当にいつ起きてもおかしくないですからね、車上荒らしなんて。
1: そうだよね
0: まあ、あんまりね、うん、そんなこと言わなくてもいいんじゃないかな。
2: だから逆に気を引き締めましょうよっていう
0: 話ね、
2: 話ですよ、
0: ね、
2: そうそうそう、なんかほらツアー先だとかだとさ、ちょっとこうガチャってしたところに車止めたりとか、知らない場所に止めるからさ、
0: まあね、
2: 結構気をつけようぜっていう意識はあるだろうけどさ、うん、今だってじゃあ下北沢に止めるとかって同じぐらいの意識持ってますか。
0: 確かにね、
2: 聞きますけど、
0: うん
2: うん、っていうのを考えた時に、
0: でもまあ
2: そう、場所は関係ねえなって思うんですよ、うん、
1: やら
2: な
1: きゃやられるしね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、なので引き続き気をつけましょう。そして盗難防止、盗難に会うだけでなく自分たちが盗難するのも良くないですので気をつけましょう。
1: 盗難疑われ
0: でもごめんね、俺もねあんまり盗難をしないようにしてるんだけどね、
2: うん、
0: どうしても一つだけ奪ってしまうものがあるんですあなたの心です。ルパンルパン、ルパン、あれルパンザサードね。あれルパンルパンじゃねえから、ルパンザサードね。あれ
2: びっくりした、今絶対来ると思って私胸に手当ててたから
0: 今ね、取られないようにね。
2: はい、次、まあ、これあんまりあれかもしれないですけど、ミステリー記念日っていうのがありますね。ミステリー小説の先駆者であります江戸川乱歩、
0: はいはいはい、
2: ご存知ですよね、
0: はい、
2: が1849年のこの日に亡くなった日だそうです。なのでミステリー記念日って言われてます。
0: じゃあ、江戸川乱歩で好きなやつ何ですか、好きな本。
1: 真実はいつも一つ
0: と、何が好きだと。それは有名じゃん、それ有名じゃん、それ有名じゃん。でもそんな中でほらいっぱいタイトルがある中で、やっぱ自分の好きなやつをやっぱ言ってよ。江戸川ね、
2: 江戸川乱歩、
0: 江戸川乱歩先生の作品ですよ。なんか言ってみ、江戸川乱歩っぽければいけるかもしれないしね。
1: ランネちゃん私も本当わかんないから、江戸川コナンしか出てこないの。
2: それではまあそこから来てますからね、はい、それでは今日も楽しくやっていきましょうめめちゃんのノグレームのリターンで頼ます、スタートでーす。ポー、
3: はいはいはい、注目、ただ イマイ FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!

0: はい、改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドめめです。
1: 今のイントネーションどこから来た？
0: はい、で本日はですね、過去の自分へ20文字だけ手紙を送れるなら、
2: 過去の自分か、
1: パパパパイ。
0: だから今も現時点で、もうなんて言うんだろうな、もうマイナスばっかりじゃないですか。もう、
2: そうですか。
0: 我々はもう、
2: そうですか。
0: 悲しいことばかりじゃないですか。
2: まあまあまあまあまあまあまあ、別にまあまあ、もう本当にハッピー死んでもいいってほどではないですよ。
0: 全然そんなことはないですよ。
2: さすがにね。
0: たださ、ほらやっぱりなんかそうじゃん。
1: まあ、
0: そう、それほどね。過去は変えられないのよ、
2: うん、過去は変えられない。
0: でもね、未来は変えられるんです。
2: 未来は変えられる。
0: そこに立ってる、
2: うん、
0: 今俺たちはそこに立ってる、
2: うんうん、
0: 未来を変えられる、そこに立ってる、
2: うん、
0: だから過去に…は
1: なんか嘘だね、そういう MC する人だろ。
0: 握り発車しすぎた かっこいいこと言いたいやつ。
1: 未来は変えられるから過去の自分に手紙を書いて変えてみせろってこと。
0: そう、
2: はいはいはいはい、はい、
0: そうだろ、
2: は
0: い、なあ。
1: やばい、
0: そうだろうね。
1: イギリオリンピーがいる。
0: まあまあまあ、過去に20文字の手紙出そうやっていう話やん。
1: うん、
2: はい、
1: 出してみようか。
0: 出してみよう。
1: いいよ。
0: 郵便番号は、
1: これ言っちゃいそうになるから危ないよね。
2: 危ないよ、それは。
1: 本当に手紙くれる人がいるかもしれない。もうそれはそれで嬉しいんだけどさ。
2: どうぞ。
1: いい、私から、うん、じゃあ、考えたのが、
2: うん、
1: 年代分けしたの。
0: うん、
2: うんうん、
1: でまず、
0: どうするどうする、なんかそれと聞くだけでふーんってないじゃん、うん、なんか
1: あ、じゃあ解説する
0: よ。2文字だけリアクション取っていいやつにする。すごーとかさ、えみたいな、
1: あ確かに、
0: ダッサみたいな、
2: あ、なるほどリアクション
1: も今の、今の
2: あー面白い面白い面白い。
1: 2文字のリアクションくれ。
0: そうそうそう、で言った人が言ってない人から2文字だけリアクションしていい。
1: うんうんうん、
0: OK
2: OK、
0: でチアルが言うから俺と野さん2文字だけリアクションしていい。
1: Okay、じゃあ学年別でやっていい？
0: どうぞ。
1: はい、まず小学生の時ね、あ、これ、はい、漢字も含めますからね、はい、文字にした時なんで、はい、アスレチックでゲームはあかん、肌焼けちゃう。
0: ほう、ちょっと待って、あ、小学生の自分に送ってるですね。
1: そう、

0: きつかったあの坂道は間違ってはいないはず。
1: なぜ
2: それそれ
0: 私のね、
2: よね、
0: 私の家の近くにはすごい坂道があるんですよ、うん、量じゃなくて、
1: 長さね、
0: 長さと斜面、車高、
1: 傾斜、
0: 傾斜、そうそうそう、がすごい坂道があるんですよ、はい、でわざわざ私は自分の私の年から学区外に中学校通えるようになったんですよ、
1: はい、
0: だからわざわざ私は学区外の学校にその坂道を使って登校してたんですね、でも私がやりたいこと、部活とかね、はい、スポーツに出会うことができたりとかがあって、うん、でそこからやっぱりなんだろうな、その先につながる何かを見つけ出せた、な真剣にやることを見つけたっていう、
3: 楽しいって思えることを見つけたってこと
0: だ。そうそうそう、だから自分が頑張って自分から外に出た瞬間だったんだよね、中学生の時は。
1: いい
0: でしょ、
1: いい
0: いい、良き
2: 良き、すご
0: 軽
1: それ
0: じゃあ大人になってから、じゃあこれあれ、もう私ばっかになるから、大人になってからね、これちょっと聞いたら長いかもしれないけど、漢字だとマジ20だからね、
1: はい、
0: 大人になってから期待と妄想ばかりせず行動すれば帰ってくる。
1: 今
0: うざ
3: やめやめ
1: いいね俺たち今多分頭使ってるよ
3: ね、すごい楽しいよ、
1: でもいいね、
3: すごい楽しいよ、
1: やっぱり大人になってから気づくべきこ、気づくこともあるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうだ、結構私妄想癖、妄想癖って言ったらなんか結構何楽しいことに想像
3: 力豊かな、
0: そう、うん、なんか変換しちゃうんだよね、こうだったらいいなとか、楽しい方に考えちゃう癖
1: があって、3ヶ月納豆の賞味期限切れてるけど腐ってないから、おいしいっしょ
0: みたいな、いけるっしょ、だって食べ物だもんみたいな、
1: はいはいはい、
0: だすごい楽しい方向に展開しちゃいやすくて、でも結果って別にそうじゃないですよ、お腹壊すしとか、
3: つら、
0: うんうんうん、辛いだろ、つら、ほんとしんどくなる気持ちがあるんですよ、だからやっぱそういうなんか楽しいことだけとかね、自分が何期待しちゃう気持ちはちょっとなんかそういう風になることばっかりじゃないぞって、現実に起こることじゃないぞって、う
1: ん、理想と現実の区別をつけろと、
0: そうそういうことですよ、あ、じゃあ続けまして、
2: はい、はいはい、
0: 昨日の
1: 私、
0: うん、
1: はい、
0: 私に向けて、
2: お、結構作ってきたんですね、
0: はい、
2: すご
0: い、サクいきます、はい、昨日の私に向けて、うん、クソゲー数分より睡眠時間を大切にしなさい。
1: あったおそどこ。
0: 二文字でください。
1: 二文字でね。なるほど、なるほどね。
0: 二、はい、文字でください。
2: おこ
1: 。そうだね。どうさん、おこね。
2: いや、私はおこじゃないよ。う
0: ん、おこじゃない？
2: なんだろうな、私。
0: シンプルにバカ。
1: うんとかが一番怖い、ね、
0: 確かに、うん、怖いこっち見れない。
1: まあでもまあね、まあ、まあでも分かるよ、ちょっと気持ち全然分かるから、
0: うん、そうなんだよね、
1: クソゲーってさ、はい、大切な時に来るよね、
0: そうなの
1: あれ何なんだろうね、
0: そう
1: クソゲークソなタイミングで来ないんだよね、そうまあまあ、大切なタイミングで来るんだよ、
0: まあ、だからあれ気持ち高ぶっちゃうよ、
3: テスト勉強してる時に掃除やりたくなっちゃうのと一緒だと思うよ、
0: あ、そうなんだよ、
1: まあ、いや、まあ、だいぶ形容してるよねそれ、本当に、いや、めちゃくちゃいいことなんだけど、うん、何その顔なんだよ
3: 2文字で言ってください。
2: 次私いきます。
1: すごい、
0: 終わりました、
3: 堀さんにお家考えてもらいますので、あ、でももう時間も時間なんで、ちょっとパクッと短くします、パクッとって
1: 俺が最後締めるわ、かっこいいやつで
3: オッケー、じゃあ私ちょっと高校と大学だけにしようかな、
1: はい、
3: まず高校時代の私に向けての、文章、ドドン、憧れのバンドと対バンするから心しておいて、
1: いい
3: です。まあ、チャットモンチを死ぬほどやってたのでね、高校3年間、まあ、大学生の時もやってましたけど、チャットモンチベーシストのね、アコビンとアコさんと、去年ですね、11月、はい、対話することができました、ね、もうこれはもう本当に夢のようなお時間でしたので、
1: それ、
3: うん、でしょ、
1: はい、
3: はい、次、大学生の自分に言いたいこと、ドドン、今のうちに歌の技術と運転スキル取得しようです

0: 時間がたっぷりある大学生は。
1: だ さな。
0: だからそのうちにやっときなっていう。
1: はい、
0: うん。以上です。
1: じゃあ俺は生まれた瞬間の堀内に3個、うんうん。
0: 生まれた瞬間の堀内に3個。
1: 3個。うん、
0: はい、うん。
1: 本を読め、恋をしろ、挫折しろ、経験が成長。
0: なぜ
2: なぜ？
1: 次。
0: ちょっと待って待って待ってなぜなんで赤ん坊に対して本を読めって言ってんの？
1: うーん、これから先ね。
0: ああ
2: 早っ。
1: じゃあまあまあまあ、じゃあ高校生の時ぐらい。高校生の時ぐらい。
0: そこで本を読めだろ。
1: やめるわやめるわ。こう次高校生の時。
0: 高校生。
1: 好きなことを好きなだけできるのが仕事だ。
0: すこ。深っ。うん、どういうことですか？
1: 好きなことを好きなだけできるのが本当の仕事だと思ってます。
0: うーん、なるほどね。お仕事っていうの
1: はそういう考え方の方がいいなと思って。
0: お金を稼ぐこと、
1: そう、辛いことをしてもお金を稼いで生きていくっていうよりかは、
0: うんうんうんうん、
1: それも仕事だけど、好きなことを時間を忘れて目いっぱいできるのも仕事だと思ってる、
0: うん、
1: それこそが仕事だかなと思ってる、
0: うんうんうん、それはさ、うん、あ、ちょっと全然まだ時間あるから教えてほしいんだけどさ。
1: 厳しい、声、声、声、声、声、声、
0: いや、なんで高校生の堀内さんなんだろうな。だから例えばさ、うん、高校生の時の堀内くんは、うん、仕事、お金が稼げれば何でもいいっていう考えだったってこと？
1: いや違う違う、その分岐に立ってたわけよ。仕事とはっていうのを、
0: あ、そういうことか。
1: 仕事とはっていう世論を唱えてくる、
0: うんうんうん、
1: まあ人がいっぱいいたわけよ。
0: まあね、タイミングがそうか。
1: 結婚をしろみたいな。
0: 大学がとかか。
1: お金を稼いで子供を産めみたいな。じゃなくて、
0: そういうことか。
1: 好きなことを好きなだけできるんだったらそれも仕事だと思うし、
0: うんうん、
1: 本当に自分が好きなことがあるんだったらそれもやったら、
0: うんうん、
1: いつかそれが仕事になる、うんうん、10年やんねえと仕事になんねえぞとかって言うじゃん。
0: そうだね、
1: そういうことですよ。
0: あ、まあそれはでも素敵だと思います。
1: これはもうあれだね。あともう一個はそうだね、昨日の俺にだね。時間は帰ってこない、進むだけだから。
0: あれ昨日なんかしましたっけ？
2: 昨日何したっけ？
1: いや、
2: 昨日は、あ、昨日、
1: まあちょっと納期が近いものがね、
0: はい、
1: あ、まああったわけじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: その納期に向けてね、
0: はい、
1: もう奮闘している中で、
0: うん、
1: テレビとかをバチンってつけてさ、うん、面白いテレビとかやってたりすると見ちゃうわけ
0: じゃない。
1: 時間はもう戻ってこれ、進むだけだから。
2: 昨日の私と同じじゃん。
1: そうそうそう、昨日の私たちはエモかったはず。
2: うん、確かにエモーショナルタイム。
1: こちらから以上です。
0: こちらからは以上ですか？ちょっと時間余っちゃいましたね。
1: あ、どうします？時間ないって言う、時間ないって言ったじゃん。
0: だから私時間たっぷりあるから聞かせてって言いましたよね、先ほど。
1: あ、それ20文字じゃないです。お引き取りください。
0: 2文字じゃないです。
2: やめ。
0: じゃあ即興で何か作ってください。ちいさん、
2: え、ちいさん。
1: 高校生の時に向けてくださいよ。
2: 高校生の時に向けて、
1: うん、
2: 高校生、これ20文字考えるのむずいよね。
0: いや、5、4、5でもいいよ。
2: え、高校生の時？高校生の時
1: なんでいいの？どういう…
2: 確かに
1: 5、7、5、7、7でもいいよ。
0: でも5、7、いいよ、いいよ、全然。でも5、7、5、5、7、5、もう、
1: どうだ？5、7、5じゃなくてもいいよ、もう。
0: いいよ、もう言いたいこと全部言っちゃう。
1: うん、20文字なかったら、しばくよ。
2: え、なあ、でもね、え、
1: え、え、もういい、え、え、1文字ね。はい、え、1文字。
2: 受験…受験よりバンドが大切。私の青春。全然ダメじゃん。
0: 青春。青
2: 春。
0: 青
1: 春。それは。
0: 指一文字に二文字ぐらい、一指に二文字ぐらいって。
1: 本当そう。これから先もやってくんだろうね。
0: いや、いいよね。なんかさ、子供とか生まれたら子供とこういうことやってんだろうねって思う。
1: やってるやってる、
2: でもいいでしょ、穏やかでさ。
1: まあまあまあ、いや、そうだね。
2: いいでしょ、癒されるで
1: しょ。今になってやっぱそう思うよ。
2: うん、
1: 本当ピリついてんのかもしれない、俺たちは少し。
0: 確かにな。
1: シャールのその穏やかさが今でこそ必要なのかもわからない。
0: まあまあそうね、
1: 今でこそ必要なのかはわからない。
2: わからないのかい。わかってくれよ。あ、大丈夫か。
0: ありがとうございました。それでは本日は過去の自分へ向けて20文字で手紙を書いてみました。
1: はい、
0: 笑いすぎて声が出なくなりました。次は未来の自分宛てでもいいんじゃないですか。
2: あ、確かにね、それも面白そうだよね。
1: じゃあそんな本日の一曲は、
0: うん、
1: これから先未来で頑張っていくそんなあなたへが 聴いてもらえるような曲をいきたいと思います、う
0: ん、はい、
1: それでは聴いてください。めめでミスライター。
3: 正午を知らせるチャイムが鳴る。かじりつくパン、牛乳とタバコの時間。

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
1: はい、それでは本日は自分たちの過去の自分へですね、20文字だけで手紙を送れるならどんな内容の手紙を送りますかという内容でお話ししていきました。いかがでしたでしょうか。
2: なんか留守番電話みたいな声してたね。
3: なんかね、今日こう全然余談なんだけどね、うん、今日ねちょっと朝から結構スタジオだのいろいろ練習なので、あの我々今日めちゃくちゃ歌ったじゃないですか。
2: 歌いましたね。
3: ちょっともう喉がガビガビですね、私。
2: ガビガビ。
3: そう。で、あのラジオも4本目になるとガビガビしてしまいました。すいませんでした。
2: 留守番電話サービスセンター。
3: はい。お電話ありがとうございます。あ、喋り言いそうだった。危ない
4: 。はい、危ない危ない。
3: どうでしたか今日は。
2: いや、いいですね、うん。やっぱ20文字ってなんかいいですね。でもなんか俺思うわ、やっぱり自分でね客観的に見たときになんか20とか575とか言われるとあの校長先生っぽくなる、
3: ああ
2: 節がある、おじさんになってきた可能性がある。
3: あるよ。
4: それも20文字。
2: 気をつけ、
3: うん、いやでもなってるなってる、絶対なってる
2: なってるよね、
3: なってる間違いない。
2: やっぱこんな中でもちょっと若々しいスパイスを入れていかないと。
3: そうだね、
2: 老化を止めていかないと。
3: でもそれ予防する方法あるの知ってる？
2: 何ですか？
3: 若い子とつるむ。
4: ああ、そう確かに。
2: あ、マジレスだ。ひねりゼロ。
3: 20
2: でも575でもない。
3: ああ、すみませんでした。
4: じゃあ、じゃあ、じゃあ、告知いきます。
3: はい、じゃあ告知、ヨロ。
4: ギャ
3: グ。
4: ヨロタノ。
3: ヨロタノ。
2: なめんだよ。
4: はい、じゃあいきますよ。はい、まずですね。今何日だ？もう10月7日になったんですね。今月はですね、10月の11日の日曜日ですね、こちら長野県の上田ラリウスというライブハウスに初めて行かせていただきます。こちらはですね、お友達のドミナマフの、あの企画ツアーに参加させていただきます。
3: ありがとう。
4: はい、地方ですが、ぜひ遊びに来てください。そしてその次の週、10月18日の日曜日、こちらは京都ガタカに行きます。
2: よし、
4: はい、こちらもですね、お友達のお隣アイニーの企画に参加いたします。
3: わーい、アイニー。
4: はい、京都はね毎年もう結構行ってますから、
2: 今回のツアーでも行かせてもらいました。
4: はい、はい、なのでなんだい、
3: さっきさなんかプチ劇やった時、10月7日のお隣って言ったの、これにかけてたってこと？
2: 当たり前じゃん。
3: 強すぎんじゃん、さすが作詞者。
2: なめるだよ小僧どもが。弟行きやがるってんだよ、おい。
3: 素晴らしい。
4: どうなんだ、
2: そのど、どう、じゅ、じゅ、とう、なんだね。いや、意味がわかんないです。全然意味わかんない。なんだ、
3: まあ、っていう感じです。
4: っていう感じです。チケットの予約はめめ公式のホームページのチケット予約ホーム、またはめめの公式 X や各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめ、スペース、モンキーなどで検索してみてください。また、ラジオの感想は、ハッシュタグ、めめ、たのますラジオでお待ちしております。
3: お願いします。
2: はい、お願いします。だからあれですね、10月に関しては、東京でのライブがもう本当にこの間やったサーキットで終わりって感じなんですね。
4: そうですね。
2: はい、また11月、
3: 関東圏そうですね。
2: 11月、12月、まあ、東京でライブすること、まあ、決まってたり決まってなかったりって感じなんで、あの情報チェックしていただいて、
3: うん、
2: 我々ね、一本一本集中してライブしていきますので、
3: うん、
2: 皆さんぜひぜひよかったら遊びに来てください。てか絶対見に来てください。
3: お願いします。
2: はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。来週もぜひお楽しみに。せーの。
3: バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
3: トークキッチン。
1: 皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆さんの日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: はい、始まりましたトークキッチン、
1: はい、
0: 10月になりまして、
1: はい、
0: 秋ですね。
1: 秋だね。
0: はい、芸術の秋。
1: あ、そっち、
0: はい、何が来ました？
1: 食欲じゃなく、
0: やっぱり、はい、ちょっと芸術の秋ということで、はい、私あのプラネタリウムが好きでちょこちょこ見に行ったりしてるんですけど、はい、よく行ったりしますか、お茶さん？
1: 私はね、あれだね、あの、うん、自分が妊娠してる時に、
0: はいはいはい、
1: 市からのプレゼントで、
0: はいはい、
1: 妊婦さんとそのご主人の、
0: うんうん、
1: なんかプラネタリウム
0: の会があって、すごい企画ですね。初めて聞きました。
1: あって、
0: 2人目だったらちょっと、はい、
1: あ、本当になんか妊婦さんばっかりの、
0: そういう会があ
1: って、でそれでプラネタリウムは見たのが最後じゃないかな、うんうん、あ、違う、子供の遠足で科学館に行った時に見ましたね。子供は寝てましたけどね、はい、
0: 夜になるんでね。
1: そうですね、はい、
0: そう、そのプラネタリウムの話をしたいなと思ってまして、はい、プラネタリウムなんですけど、星空や惑星の動きを人工的に再現する装置。もう歴史はもう100年前に始まってます。
1: あ、そんな前からあるんですね。
0: そうなんですよね。で、昔からあの天体の動きを模型で再現した天球儀っていうのがよく作られてまして、これがまあプラネタリウムの原型にはなるんですけれども、1923年にドイツの会社が光学式のプラネタリウムを完成させました。これがドイツ博物館に設置されて1925年に一般公開されます。この光学式のプラネタリウムっていうのが、うん、はい、あの内部に光の源があるんですね。中に光、うん、光源があって、それを投影機がドラムの中央に置いてあって、
1: うん、
0: その表面に取り付けられた穴、
1: うん、
0: 数多くのレンズとかピンホールを通して星や惑星の光を投影すると。で、光がレンズや小さな穴を通過するときに星一つ一つが点灯して映し出されるので、まるで本物の夜空のような繊細で奥行きのある輝きが再現できるシステムなんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: これなんですけど、うん、昔科学系の雑誌でこれ作ることができて、
1: は
0: い、プラネタリウムを、うん、はい、それであ の買って作ってまして、
1: あすごいね。
0: それであの壁とかに投影できるんですけど、はい、うんうん、そう、それを作ると非常に仕組みが分かりやすいかなとは。
1: あ、なるほどね、はい、今でも売ってるの？
0: それなあるのかな。もう、うん、本当に手作りで作りましょうというやつで、うん、もしかしたらまだあるかもしれないんですけど、
1: なんか夏休みの自由研究とかに良さそう。
0: 良さそうです ね、はい、そう、こんな感じのがまずできてるんですけど、うん、はい、で1930年代にあの日本にも、欧米や日本にプラネタリウムが広がります。はい、で日本だと1937年に大阪市立の電気科学館に国内初のプラネタリウムが設置されます。で戦後からあの20世紀後半にかけて科学館や博物館、学校とかに普及しまして、子どもたちが宇宙や天文学を学ぶ施設として活躍するようになります。
1: へ、
0: はい、
1: 学校にあったね。
0: 学校にあったのかな、うん、
1: いい ね、うん、
0: ね、すごく夢がありますね。嬉しい、あったら、
1: あったらいいよね、
0: はい、
1: なんか眠くなった時に
0: 寝に行くの。
1: 夜になるから。
0: で現在だとデジタル技術が発達したので、はい、うん、星空だけではなくて惑星、銀河、宇宙旅行などをドーム全体に映し出せるようになってます。
1: はい、
0: 音楽や映像を組み合わせたエンターテインメントとしても利用されてます。このデジタル技術が発達したことでデジタル式プラネタリウムっていうのが今できてまして、これは複数のプロジェクターを利用してドーム全体をスクリーンにして、うん、星空だけじゃなくてさまざまな映像を360度にわたって投影できますね。で宇宙空間を 3DCG で再現しているので、銀河や惑星の移動をリアルタイムにシミュレーションするプログラムとか、表現力が素晴らしいです。
1: うん、そう、今時をちょっと言っていないのでそうなんだと思って。
0: そうなんですよ、もう本当に宇宙に寄っていく感じがそのまま、うん、
1: あ、
0: 感じられたりだとか、本当にすごい技術が発展していて、最近行くとちょっとびっくりしちゃうんですけど。
1: そうなのね。はい、ほら名古屋市の科学館じゃない、はいはいはいはい、いついてもいっぱいじゃない。
0: そうそう、あれかなり早くから予約をしておかないと取れなくって、でも意外遅い時間が意外と空いてたりします。
1: あ、そうなんですね。
0: 子供たち早い目に見たいから。
1: あ、なるほどなるほど、
0: はい、平日の遅い時間だと結構取れやすかったりはするんですけど、だからもう天体模型があって、光学式のプラネタリウム、でデジタル式プラネタリウムっていう感じで、技術の進歩とともに発展してます。はい、
1: なんか星空とかもすごいリアルなんだろうね。
0: すごいです ね、
1: ね、昔と違って本
0: 物だなっていう、瞬いたりもするので星が、本当に。で先日銀河鉄道の夜っていう特別プログラムもですね、安城市のギャラクシープラザで、しかもアロマ付きで見ました、
1: 寝てくださいと言わんばかりの
0: 香りがもう、ちょっと柑橘系の特別ブレンドの調香師が行った、作ったよっていう香りがするんですけど、でこのプラネタリウムって一体どんな感じの何式でしょうかと思って調べてみたんですけど、もう2018年にリニューアルしてるので新しいんですけど、光学式とデジタル式を組み合わせたハイブリッド型のプラネタリウム、最新式です。
1: 何がどう違うのかがちょっとよくわからないけど
0: 一回光学式の方が星をリアルに映せるんですよね、穴ピンホールとかでやってるので、そういう瞬きとかが映せるのと、このデジタル式のこういう表現力が宇宙空間とかが表現できるところを組み合わせているので、このプログラムかなり本気を出してまして、ちょっとどぎもを抜かれる感じでした。
1: そうなのね、
0: そうなんですよ。
1: これだいたい何分ぐらい上映してるんですか？
0: そう、そんなに長くはないんですよね、30分とか、1時間、長くて1時間ぐらいかなっていうところですね、大人用だとそれぐらい、60分ぐらいあるけど、子供用だと30分とか、そんな感じのプログラムですね、でちなみにさっき出た名古屋科学館、富士スカイドーム、これはどうなってんのかなと思ったんですけど、もう限りなく本物に近い星空を再現するプラネタリウム、光学式のプラネタリウムとコンピューターで計算した星空をプロジェクターで投影できる、このデジタル式2つ置いてあります。
1: あ、そうなんだね。
0: ここはハイブリッドというわけではなく、両方と置いてある、
1: 両方置いてあるのね。
0: はい、2011年からっていう、
1: なんかこうプラネタリウムってその、季節季節でなんかイベント系みたいなのやってるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: 今はどんなイベントを、
0: 今はどんなイベントを、ちょっとそこまでイベントまで調べなかったですね。
1: なるほど
0: どんどういうプラネタリウムかなっていうところを見ていて、
1: なんかクリスマスだとほらクリスマスバージョンになったりとか、なんかしてるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 七夕だったら、
0: そう、七夕とか、
1: 織姫と彦星みたいなのがね、ありますよね。
0: 秋バージョン、皆さんちょっと見ていただくと、はい、そうなんですよね、その都度いろんなプログラムがあるのも楽しいかなとは思ってるんですけど、あとコニカミノルタ満天名古屋、
1: どこですかそれ
0: あそこです、のりたけイオンのところにあるんですけど、 あそこも非常に気になっていて、あの前夏にはバンプの曲を使ったりとか、
1: 大好きなね、
0: そうなんですよ
1: バンプオブチキンでしたっけ、
0: そうです、とかピアニストの方の曲を使ったという特別なプログラムもかなり何度もやってるんですけど、ここはもうなんかコニカミノルタが独自に開発した LED ドームシステム、ドーム全体が LED パネルで覆われてるというところで、なので映像を直接表示するので、もうリアルで臨場感のある宇宙空間が再現できるということで、もうこの LED を球体にするっていうのは非常に技術がいるそうで、そう、それがそこで使われてるというところで、なおさら行ってみたいなと。
1: どっち最初に行ったらいいですか？名古屋、
0: 名古屋、とりあえず名古屋ですね。この光学式を見れるといい、星空をリアルに見るには
1: 名古屋科学館をまず見て、その後に乗りたけに行くのがおすすめと。
0: そう
1: です
0: ね、名古屋だとしたら、その順が正しいように思いますね。
1: なるほどね。
0: はい、
2: はい、ではここから参加させていただきますケイシです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: いいよね、あのロマンがあるよね。
0: そうなんですよね。
2: まあそんなね、あのところで本当にゆっくり過ごせたらいいなと思いますけどね。
1: 本当ですね、ゆっくり過ごしたいです ね, ね, ね、
2: まあ、本当に中で一杯飲めるんだったら
1: 全然行きますよ、
2: ね、一緒に行きたいよね。
1: 一緒に行きたいです。焼き鳥持って行きたいです。
0: 飲食酒気帯び禁止です
1: 入れません。
2: 我々ダメです、
1: はい、ダメです
2: まあね、あの自然のね、その満天の星っていうのもありますけども、やっぱりなかなか都会の真ん中で見ることができないっていうね、
1: はい、
2: そういうことを思うと、うん、まあそういう場所を活用して子どもたちがそういうものを見て宇宙に興味を持つっていうね、うんうん、ところは非常にいいんじゃないかなと、
1: はい、
2: 何真面目なこと言って
1: んだ真面目になりました、はい
2: ね、そんないろんな種類があるということもね、機械の、それもよくわかりました。ではでは、今回はイクルンさんの曲紹介よろしくお願いいたします。
0: はい、ミルクで時空超えてユニバース。

0: はい、今日のテーマは美と健康。最近結構ヘアケアの話も何回かさせていただいてるんですけど、はい、頭皮ケアについて今日またお話ししたいと思います、はい、最近ちょっと頭皮ケア非常にハマってまして、はい、白髪の予防とかほうれん線対策にも、うん、頭皮を柔らかくするといいよっていうところで、うん、ちょっと美容院でも聞いてみたんですけど、はい、やっぱり血流を流すことが大事だよっていうところで、はい、結構あのインスタとかで美容師さんがいろいろとこう教えてくれてるんですよね。こんなやり方あるよ、
1: はい、見たことあります、
0: あります、はい、そこをいろいろと見てちょっと私なりに今やってるのを紹介したいなと思います、はい、頭皮ケアもより効果的にやろうと思うと血流を流さなきゃいけないので、うん、下の方からこう触っていく、一番てっぺんから触らないっていう、
1: あと頭のですね、
0: そうそうそう、うん、
1: どこの下から行くんだろうと思って
0: そう、頭皮なんで頭ですね、
1: 頭ですね、はい、
0: 頭頂は最後に触るよっていうので、うん、耳周りと、うん、次に首筋、はい、で側頭部頭頂部の順番に行ってしっかり血流を良くするのがポイントです、はいはい、やり方なんですけど、はい、そういえば今、うん、今お話をしてるんですけど、はい、ヘッドホンしてたりするじゃないですか。
1: してますね、
0: はい、ちょっと耳って触れないんですね。ここでやってみようと思ってたんですけどちょっと今気づいたんですよ。
1: だから言ったじゃんラジオだよって。
0: そうだったそうだった、うん、じゃあちょっと口頭で説明したいと思います、
1: う
0: ん
1: は
0: い、
1: そうです、口頭で説明しないと聞いてる方もわからないと思います。
0: 触りながらやるとここでほらこちゃとかKCさんにも見ていただけるかなって思ってたんですけど、ちょっとできないことが今分かりました ね、
1: 収録してるとヘッドホンするのでね。
2: それじゃあ一回外してもらって、ちょっとこっちのスピーカー上げますんで少し、ね、
0: なるほど、そういう方法があるんですね、はい、じゃあちょっと失礼いたしまして、よいしょ、はい、耳から入るんですけど、耳の下の部分を、
1: はい、耳たぶのところですか。
0: 耳たぶのところです、はい、の下の部分を、はい、指人差し指の第二関節の部分でグリグリと、はい、してください。
1: これはやる感じですか。今やる感じですか。
0: 30秒ぐらいやって、
1: は
0: い、
1: これグリグリっていうのは回すの、
0: 押す引くみたいな、上に上げる下げるみたいな感じのイメージです。
1: ああ、痛いです。
0: 痛いとあ効果があると思います。でこれを30秒ほどやりましたら、はい、はい、押されましたか。
1: 唾液がめっちゃ出てくるんですけどこれ唾液腺の近くなので、
0: あ、そうですね、はい、刺激があるんでしょうね。
1: すいません、
0: はい、はい、で次が耳の前の部分ですね。
1: 前
0: の部分、
1: はい、
0: に人差し指を置いていただいて、
1: 耳の穴の前ですね。
0: そうですね、はい、
1: ラジオなの で、
0: そうです、ね、
1: 言わないと分からないと思います
0: 、
1: だから言ったんだけどね私耳の穴の前ですね。
0: あ、そうですね、はい、そちらに人差し指を置いていただいて、はい、これも上下に、
1: 上下に、
0: はい、するか、はい、皮膚を動かすところがポイントなので、これも30秒ほどやっていただいて、
1: はい、
0: 今度耳のちょうど上の部分、
1: ここは何て言うんでしょうね、
0: こう何て言いますね、この生え際に近いですよね、髪の毛に、
1: はい、
0: はい、ところは親指を置いていただいて、はい、これは丸を描く感じでグリグリ
1: と、のの字でいいですか。
0: はい、のの字で、はい、のと丸似てますよね、いいですよ
1: 先生、
0: はい、
1: 分かりづらいです分かりづらいです
0: キュッキュッくるくると、はい、これも30秒ぐらい回していただく、
1: はい、
0: まずこちらで耳周りが OK です。
1: この先も行くんですね、はい
0: はい、ちょっと失礼しまして、はいはい、あ、ヘッドホンつけてみました、
1: はい、
0: で後ろに行くんですけど、はい、首筋の部分ですね、はい、なんかボンのくぼって言われる、
1: どこですかそれ先生すいません、はい、そこのツボが分かりません、
0: はい、ですね、首筋の生え際に近い部分です、はい、へこんでると思うんですけど、2箇所へこんでませんか、はいはいはい、筋があるので、はいはい、その生え際ギリギリの部分を親指でググッと押してもらって、
1: はい、押すのは、
0: はい、
1: ギュッて、
0: ギュッと
1: 上下じゃなく
0: て、そうですね、ギュッと押す感じ で、はい、でそのまま下に降りて、
1: はい、
0: 順番に首の
1: 順番にやっていくんですね、
0: はい、押していってもらうのが、はい、おっとっと、はい、首筋が OK です。はい、これで下が、はい、あの下に血流が流れる感じになったので、うんうんうん、ここから側頭部ですね、はい、耳の上の髪の部分です、
1: はい、ですね、ヘッドホンをしているので、はい、先生
0: ヘッドホン のちょうど
1: イクルン先生、
0: はい、
1: 難しいです。
0: やっぱりインスタでやってるのには意味があるんですね、これ。
1: そうでしょうね。映像がないとなかなか伝わりにくいもの。
0: 私が見たのインスタかテレビで見たんですけど、
1: はい、これはラジオです、ラジオです、ラジオです。
0: で、側頭部のところも指をしっかり側頭部の頭皮にくっつけてもらって、はいはい、それを上下に動かすような感じで、はい、30秒ぐらいゴシゴシゴシゴシと、
1: はい、ゴシゴシやっていいんですね、
0: はい、ゴシゴシと結構しっかりと、はいはい、
1: 指で押すか、指の腹で押す感じ、
0: そうですね、指の腹で決して爪を立てないようにしてもらって、はいはいはい、で上下に皮膚をしっかり頭皮を動かすようなイメージです。
1: シャンプーしてる時の
0: 指ですね。あ、そうですね、そうですね、
1: はいはいはい、
0: でしていただくと、はい、で最終的にはと、うん、あの頭頂部はちょっとトントントントンと指で叩いていただく。
1: どのようにですか。先生、トントントンでは分かりません。
0: 指の腹でタップしていただく感じです。
1: は
0: い、全ての腹を使って、
1: はい
0: はい、
1: それをギュギュやらなくていいか、
0: トントントン、
1: 優しくトントントンですね、
0: はい、優しくで大丈夫です。はい、そうすると、はい、あの血流がしっかり流れまして、はい、ちょっと待ってください、
1: はい、どうしました、どうしました、つないどけばいいですか、ケシさん、
0: はいはい、ちょっとつないでもらっていいですか、
1: わかりましたか、今のマッサージ、
2: 今のその頭頂部ね、はい、ずっと上がっていくから、はい、あ、頭頂というのかと思ったんですけど、それとあののの字と丸は、はい、あ、似てるよな、
1: 似てるよなって、はい、そうですね、
2: 思いましたけどね、はい、トントントントンはね、は
1: い、トントントンっていうのは
2: ヒゲじいさんって
0: 感じですよね。ヒゲじいさん以来のトントントンで、
1: はい、思い出しましたか。
0: あ、ちょっと待ってください、
1: ね、まだですね。放送事故です、ケイシーさん、
2: 今旅に出られて
1: る、はい、そうですね、いくるちょっと旅に出てしまったので。
2: なるほどね、
1: はい、まあ、頭皮ケアね、私もねしてはいるんですよ、はい、グリグリと毎日やっておりまして、うん、でもやりすぎると、はい、ちょっと私多分握力が強いのかな。
0: そうですね、あんまり強くやらやりすぎない
1: 方がいいですね、
0: はい、やりすぎると何か不具合があり
1: ましたか。痛くなっちゃって。
2: そう、そりゃそうよね。
0: そう、爪立てるのがダメなのも痛くないからですね。はい、
1: そうなんですね、
0: はい、はい、で、この顔の周りの線って何て言いましたっけ。
1: 輪郭ですか。戻って、輪郭が思い出せなくて旅に出てたんですか、イクルン先生。
0: 輪郭が上がります。
1: それが痛かったのに旅に出ていたと。ケイシーさんどうしましょう。
2: いや、まあ、ちょっと重症だよ、
1: ね、そうですね、今日ダメですね、イクルン先生ね。
2: 輪郭が出てこない、
1: ない、
2: で今回の放送の輪郭が出ない、は
1: い、出ないっていう。
2: あとまとめてよ、
1: はい、まとめてくださいよ。
0: そんな感じで流していただくと、はい、ほうれい線にも非常に効きますし、うん、白髪の予防にもなるので、うん、ぜひやっていただきたいなと思っています、はい、あと食事とかもやっぱり、ね、うん、大事だったりしますの で、
1: そうですね、う
0: ん、美容師さんにも聞いてみたんですけど、はい、やっぱセサミンがいいので黒ごまだったりとか、うん、わかめだったりとかもいいよっていうふうには教えてもらいました、うんうん、なんか他にも何か、はい、頭皮マッサージとかってしてることってありますか。
1: 頭皮マッサージですか、はい、あの耳を、
0: はいはい、
1: さっきはこう押さえてたりとかしたんですけど、はいはい、耳タブを引っ張ってグリングリングリングリ回したりとか、
0: はい、私もやりますね。
1: それは毎朝やってますね、
0: はいはいはい、ちょっと耳の全体を回すのもいいですね、耳全体を回したりとか、ね、ちょっと折ってみたりとか、はい、耳タブとか上の部分だとか、
1: はい、
0: そうですね、
1: なんかね、月に1回マッサージに行くんですよ私、
0: はい、全身ですか、
1: 全身ですね、うんうんうん、その時に一番最後ね耳をやってくださるんですよ。
0: あ、いいですね。
1: で耳のね、
0: はいはい、
1: 穴の中に指突っ込んで
0: グ
1: リングリングリングリング
0: リング全体を回そうと思うとそうなります ね、 ね、 ね、
1: でもね、はい、すごく頭がすっきりするのと、はいはい、それをすると目がねパッチリするんですよ。
0: やっぱ顔に、うん、そう、顔そのものって触るのはちょっと、うん、素人はリスクがあって、シワ、
1: ね、
0: を隠してしまって、
1: う
0: んたりだとか、うん、まあ、目が当たれば当然、はい、傷んでしまうので、うん、そのまま顔のマッサージするのって結構難しいかなと思うので、うんうん、
1: はい、
0: それでやっぱり頭皮だったりとかそういったところからのケアがいいなっていうふうに思ってます、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: ね、うんうん、頭頂部はね、はい、結構グリグリ押しちゃうんですよね。
0: あ、でもそれも気持ちよさそうですね、う
1: ん、
0: グイグイと。
1: このマッサージに行くと、うん、頭もやってくださるんですね。
0: はいはい、全身ですね、まさに。
1: そうなんですよ、うん、じゃあ頭蓋骨が歪んでるって言われましたか、うん、どういうことだろう
0: って。頭蓋骨って歪むものなんですか。
1: なんかね、うん、うん、
3: ちょっとこっちはね歪んでるね、
1: 歪んでるギューってとちょうど
0: 直せるもんなんですか。
3: 痛たたた
0: た痛いんだ、うん、痛いんだ
1: なんか痛たたたってなってましたけど、うんうんうん、あと昔整体に行ってた時に、
0: はいはいはい、
1: 先生がおじちゃん先生が、うん、まあまあちょいちょい有名な先生で、小顔になりたいかって言われて、
0: 小顔になりたいか、
1: なりたいかって、うん、頭頭頂部、
0: はい、
1: すっごい勢いでグリグリグリグリ押されて、痛いって言って逃げるなみたいな先生に
0: スパルタですね。
1: 本当に
0: 痛い
1: ところの騒ぎじゃなくて
0: 大騒ぎ、
1: 大騒ぎ、もう大泣き、
0: 大泣き、泣ける
1: 痛くって、本当に痛くて泣けるぐらい。だけど終わると顔がちっちゃくなってるんですよ。
0: すっきりした、聞いてる、
1: すごい、もう髪もボッサボサで、ボッサボサで、もうなんか涙でメイクとかもトレトレなんだけど、鏡渡されて小顔になっただろうってか、だった小顔で先生みたいな、
0: マシン総理じゃないですか。
1: でも1週間ぐらいね、
0: はい、
1: でもやっぱ小顔が
0: キープされる感じですか。
1: そうされるんですよ。
0: あ、やっぱ頭ってすごいですね、マッサージね。
1: そう、マッサージ、うん、大事だな、
0: 大事ですね、はい、
1: うんうん、今度紹介しますよ。
0: あ、ちょっと気にはなります。
1: 本当に泣くよ。
0: あ、でも泣くの嫌だな、
1: まあ、痛いって言ってもやめてくれない、
0: やめてくれない、
1: うん、そういうもんだって
0: 先生に
1: 本当にそうだ、そうだ、
0: あとそれで見てたのが、うん、いいなと思ったのが、うん、おでこを、うんうん、それこそ指先 3,4 本使ってもらう、親指以外使ってもらって、はいはい、これもタップ、タンタンタンタンとタップすると、うん、なんと食欲が抑えられるということで、うん、
1: そこは大丈夫です、
0: ね、あ、いいんですか、
1: はい、大丈夫です秋なので今抑えたらいつ食べるの、
0: いいですか、大丈夫、いいですか、ね、ちょっとこれはこれでいいなって、帰り道とかトントントンってやれば、うん、そのままお家に帰れるじゃないですか。
1: 大丈夫です、帰ってから食べる秋は食欲を抑えたら、うん、いつ食べるの、秋美味しいんだよ
0: いつも食べてるじゃん
1: そんなことない、たまにたまにダイエットしてるよ何かイベントがあるとちゃんとダイエットするから、
0: イベントがあればね、
1: 大きなイベントがあると、目標があれば
0: ね、はい、はいはいはい、そんな感じの頭皮ケア、うん、今後もなんか他にもやり方もありそうだなと思うので、
1: そうですね、はい、できれば輪郭を覚えてていただきながら今度説明をしていただきたいなと思ってます、はい、
0: ちょっと急にね忘れてしまって、はい、動揺してしまって、
1: はい、そうですね、ちょっとなかなか、はい、あんないくら見たことなかったので
0: ちょっと全然出てこなくなっちゃ
1: ったちょっとすごい楽しかったです今日の回
0: ちょっとこういったインスタ等の映像で見たものを行動で伝えるという技術もちょっと磨いておきたいなって思った今回です。
1: 今反省を覚えてますか
0: やっぱこう正しく知識を伝えないといけないなと思うので、
1: そうですね、はい、
0: はい、そこはちょっと今回の反省点として、はい、もう放送中に述べておきますね
1: 次回からね、
0: はい、
1: 次回またこういうのやっていただいた時にはね、
0: はいはいはい、そう、そういうことねってすぐ、うん、目の前でこっちがこうよねってやれるような感じで伝えられるように、はいはいはい、ちょっと勉強してこようかなって、
1: はい、もう美と健康ではなく今日反省会ですね
0: そう、ね、反省しております。
1: はい、わかりました
2: 、はい、なるほどね、まあまあいろんなものを学びながら人間っていうのは成長していくわけですけど頭トントンね、はいはい、でも小さい子供たちなんかね、うん、よしよしとかってやったりする時あるけどね、ああいうのも今あれなのかな、やっちゃいけないのかな、
1: やっちゃいけないじゃないですか、ね、知らない子とかにはやっちゃダメなんでしょう ね、 今はね、
2: 知らない女性にやっちゃダメよね、
1: それはいい時と悪い時がある気がします
0: そもそもダメなのでは
2: ではエンディングお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にもアップするのでよかったら見てくださいね、フォローいいねもお願いします。次回のテーマは食、こちゃが担当です、こちゃよろしくね、
1: はい、
0: ここまでのお相手は
1: こちゃとい
0: くるんでした。また来週水曜日18時にお会いしましょう。
2: はい、ありがとうございます。ではまた来週をお楽しみにしてください。この後も FM ギグの番組をお楽しみくださいね。また来週まで、さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。
4: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.
5: ダーハマのラジオ万歳。 はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル世界のダンハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
2: なんて甘い声で歌うんだ俺って素敵じゃないかい。うん、なんだよそのプーンとした顔は。ケイシです。
6: つまみ食いかと思ったらあなたにハマっちゃったわ、マサエです。
5: そんな言われてみたい。
2: なんか今日は変化球的な感じ
5: で、ね、変化球的な感じ、何で来るかなと思ったと思ったやつとはちょっと違いました
2: ね、は
5: い、
2: う
5: ん、今日もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 9月も終わってね、はい、本当にまあ9月もいろいろありましたわ。なんかもう、ね、まあね、あの天候の子もあったし、でまあ僕の中でやっぱりあの、まあ、上の子の話が一番大きくて、はい、で、はい、あれは多分8月の末、ちょうど末ぐらいに急に、うん、まあ、入籍をしたいと、うん、いつやねんって、うん、で、まあ、2人の記念日が、まあ、あの出会った日が9月の9日、はい、で9月9日に、まあ、あれ出したいって話を聞いて、うん、ああそうかそうかって、で、あの一応暦の表を見たら、はい、仏滅やったんで、さすがに仏滅やめた方がええんちゃうって言って、
2: そこは
5: それで僕はどんな、まあ、次の日の10日が大安なんで、うん、まあ、その日にすると、はい、で、いやいや、そうなると思うな、それで、まあ、両家顔合わせはどうするんや、はい、と、あ、もうな、もうだから今週末にもう会いに行きたいみたいな、会いたい、まあ、パパは空いてるのも、まあ、一応空いてるけど、いや無理、明石無理でもね、行きますからって言われて、で、まあ、彼氏とはね、はい、もう4回ぐらい、ね、お酒飲みに行ってるんで、うん、まあ、娘と一緒に、まあ、どんな子かよく知ってて、はい、ただ、まあ、その両家顔合わせって僕も初めてなもんで、
6: はいはい、
5: どうしたらいいか分からへんで、とりあえずチャッピーに聞いてみた。ほな服装はこんな感じで、うん、でまずどこでやりますか、そのやるところの場所によって、うん、まあ、はいはいはい、格式も変わるから、うん、で、あなたは梅の花ってね、あの、
2: はい、
5: まあ、あの、はいはい、飲食店、はいはい、でやったら、まあ、あの、まあ、そんなあのヘビじゃないんで、うん、ほな、まあ、服装も変わる形で、うん、ってただ真っ黒のスーツはダメで、ちょっとまあ薄めのって形で、うん、はい、まあ、それで、まあ、着ていこうかと、
6: うん、
5: で、まあ、当日、うん、うん、あの、まあ、うちの家と向こうの家、まあ、その現、まあ、現場で会うたんですけど、はい、まずびっくりしたのが、うん、向こうのお母さん、はい、めっちゃ綺麗、
2: あらま、
5: いや、だから確か向こうの弟やったかお姉ちゃんがおるはずやから、
6: はいはい、
5: まあ、お母さんも、まあ、ある程度の年は思ったけど、はいはいはい、どう見ても40前半みたいな顔なんですよ、うん、めっちゃ綺麗な人で、
6: はいはいはい、
5: うん、で、で、まあ、年はちょっと聞いてないんですけど、旦那さんの方が僕の3つ下やったんで、うん、50、まあ、2か3やったかな、
6: はい、
5: で奥さんの方の年齢ちょっと分からへんかったんですけど、
6: はいはい、
5: めっちゃ綺麗、
6: あら、ま、うん、
5: ちょっと惚れるぐらい、ややこしいややこしい
6: ややこしいややこしいダメだ、
2: それもまたチャッピーに相談
5: だから、いや、チャッピーそれ面白いですね、恋に落ちそうなんですけど、で、まあ、それでね、あの、はい、まあ、あのその会でいろいろ喋ってて、僕は、うん、その時初めて来てびっくりしたのは、はい、結構彼氏、まあ、イケメンでね、まあまあまあ、今いろいろ経験も積んできた子かなと思ったのが、うん、なんと女性と付き合ったのが初めてと、
6: あ、
5: いや、それでね、なんか聞くところによると、うん、そのなんかそのまあその子の、はい、まあ、あのおば、まあ、おばあさんが、
6: うん、
5: なんか近くの大英で、
2: はい、
5: なんかうちのそのジョーが、うん、女の子と歩いてるところを見たっていうのはすごい LINE してきたらしいで、お父さんで、お父さんがお母さん、え、うちの子そんな女の子となんか一緒に歩、うん、なんか今までなんか女性もめんどくさいからって全然そんな、なんかもうサッカーばかりやってた子なんで、そういうあれがなかったと、
6: はいはい
5: はい、で、まあ、それでなんか初めてその親にバレてって変やけど、
6: うんうんうんうん、
5: で、僕もまあ、あの大学の同級生なんですよ、で、うん、僕もてっきり大学の時は付き合ってたんかなと思ったら、うん、なんか大学出てから、うん、なんかたまたまなんか、まあまあまあ、仲が良くて、で、うん、僕のうちの家が今茨城で、彼がその高槻なんで、家もめっちゃ近い、車で10分ぐらいの近いところでね、まあまあ、それで仲良くなって、
6: はい、
5: っていうことで、まあ付き合いだしたって聞いて、
6: うん、
5: へえと思って、なんか、
2: なんか自分の若い頃思い出
5: して、いやいやいや、そんなんね、自分の若い頃はね、あれしてこれしてね。いろいろ経験を積んだ上でっていうのがね、なんかあったから、
2: そうそうそうそう
5: そ
2: う、
5: そこが意外でして、
6: あ、
5: で、まあ、
6: はいはい、
5: うちの子もその、もともとね、あの1年前ぐらいから同棲してたんですけど、
6: はい、
5: 同棲する時の、まあ、約束として、
6: うん、
5: まあ、1年後に、まあ、結婚するのか、はい、まあ、別れるのか、まあ、結論出しなさい、それが条件やったらいいよっていうことでね、
2: はい、
5: まあまあして、まあ、まあ、言ってみたらそれで、まあ、約束守って、まあ、彼氏の方が、まあ、でちょっとだから1ヶ月2ヶ月ぐらい前の2人でなんかどっか旅行行った時に、はい、まあ、そこ、あ、どっか海外旅行行って2人で行ってた、インドネシアかどっか時になんかプロポーズしてもうたっていう形、
2: あららら、
5: いや
2: もうでもね、初めて付き合った女性と結婚できるっていうのはもうそれは男冥利に尽きるじゃないですか、
5: 知らんけど
6: 知らんけど、
2: まあ、旦那さんとしては、はいはい、まあ、義理の父としてね、
5: まあ、そうですね、
2: これからその、まあ、スイマー前も 恋愛の内容だとかいろんなことを教えてくれる。い
5: やいや悪いことを教えてくれる。
3: ダメダメ。
5: ちょっと泡の国かへん。いろいろ楽しいことあんでみたいな。
3: もう娘さんに怒られるからやめときなさい。
5: いやいや、まあ、そんなこともあって、まあ、無事ね、うん、で、まあ、あの9月の10日に、まあ、
3: あ
5: の席を入れて、
3: あで、まあ、ね、おめでとうございます。
5: 顔合わせの時にもそのあのいや結婚の時に照明のあれ、はいはい、やっぱそれを書く時も結構、うん、もうドキドキしました。
3: あね、保証人ね、
5: 保証人ね、うん、でもまあ一応これでまあやっと落ち着いたかなと、まあ嬉しい反面、うん、下の子あの僕の顔に髪の毛つけたうちのかな子、もうかな子だけが心配。
3: かなちゃんかわいいよ。
5: いやいやいや、
3: いや親だからそういうふうに思うけど、そうそう、いや全然かわいい、う
5: ん、持ってるもん、うん、ええもん持ってるんですけどね顔が僕そっくりなんだね。
3: いやいやいやいや、そんなことないよ。
5: もう全然もうそういう気がない。もう今まで全然もう男の子の話もしたことない。うん、でもうなんかでもなんかで、まあ、僕も結構いろんなチームね練習行ってるんで、はい、うちの若い子いろいろおるから、うん、紹介するわって言ったら、うん、私イケメンやし、イケメンしか、ね、選ばへんし、もうどの口が言うてんだお前の顔がお前ドゥルルドゥルルって思うぐらいな
2: 塩屋なんです
5: よ。いやいやいや、ほんまにもう どれでもええからもうひっついてちゃちゃっと結婚しちゃうよ。
3: まあね、ガと言って変にね色気をついた子供もね、やっぱり心配ですよ。ちょうどいいぐらいですよ。
5: まあね、
3: う
5: ん、まあまあね、下の子もね、うん、そのうち行ってもらえたらね、うん、っていうか、
3: 大丈夫大丈夫、
2: ね、見守るというね、うん、よく話をしますよね、うん、親と勇気はっていうね、うん、いや親と勇気はちょっと意地はね
3: ちゃんといい方がね巡り合いできますから、
5: そう、いずれね、うん、そういう日がね来たらいいかなと思ってるんですよね。はい、まあ、今日何の日かの喋る時間もなく、うん、
2: まあ、いつね、うん、そちらに移行されるかなと思いながら、
3: ね、
5: まあ、キットカットの日ぐらいシャットボイトかな
3: とりあえず
5: ネスレ、日本株式会社が同シリーズの一つあるキットカットの大人の甘さから、うん、大人107の語呂合わせにしたんで、10月7日に、うん、キットカット大人の日勝手に決めんのよなんかわからんけど、あとはなんか、うん、いろいろ、何これ、お腹を大切にする日、夏から秋にかけての季節の変わり目は気温が下がることでお腹も冷えやすくなる、腸の動きも支障をきたしやすくなることから、乳酸菌飲み薬の製造に販売をしているビオフェルミン製作株式会社が、重要なお腹1010なお腹の王のなね、万歳万歳、この日がなんか記念日にしてるらしいけど知らんけど
3: もうだいぶだいぶ苦しいね。
5: まあ、イワナの日はなんとかわかりますね。1は7で、まあ、まあまあ10月7日もそんな形でね、いろいろあるみたいです
2: なるほどね、はい、まあ、いかにね娘さんのことを思ってらっしゃるかっていうところはね、はい、出てましたね、いい味が出てました。いい味といえばこちらでございます、はい、今週のダーマイチのコーナーです。はい、では今週のダーハマイツご紹介をお願いいたします。
5: はい、豚バラとさつまいものバター炒めですね。この時期さつまいもがね、はい、まあ、まあ、美味しい、一番おいしい時期なんで、うん、なんかレシピないかなと思った時に冷凍庫にまたあの豚バラが見つけたんで、はいはいはい、とりあえずペペッとこの2つで、まあ、適度に味付けバターでもしようかなと思って、うん、ペペッと作りました今日も。
3: ね、さつまいもでこうなんかおかずとかさ、うん、豚バラとさつまいもどんな感じになるかちょっと試して。してみたいと思います。
2: は
3: い、
2: ではマサイさん、はい、実食。
3: いただきます。
2: はい、ではちょっとね珍しい、はい、組み合わせですが、豚バラとさつまいものバター炒め、こちらのレシピ作り方等々をお願いいたします。はい、
5: 豚バラ薄切り 500g とさつまいも2本、玉ねぎ1個、バター 30g でニンニクのペーストが 10g かな、うん、で塩がまあ 10g ぐらいかな、はい、であと黒胡椒、それから、醤油が、だって大さじ2、酒が大さじ4をペペって入れました。
2: ペペって、うん、
3: あると思います。
5: あると思います。
3: あると思います。あのジャガイモだったらこれがね、うんうん、肉じゃがみたいな感じなんですけど、はい、それがさつまいもで、はい、この甘みが いい感じ。あ、
5: そうですか。
3: バターを入れてるからかな、うんうん、なんかすごい合ってる感じがします。
5: 良かったです。良かったです。うん、なんかね、量あんまやっぱさつまいもの甘み、肉じゃがに比べ、普通のじゃがいもに比べるとだいぶ甘みが強いんで、うん、
3: はいはいはい、
5: でなかなかおかずにしにくいなとか思って、うんうんうん、ただなんかペペッと入れたら美味しく仕上がりましたんで、
3: う
5: ん
3: う
5: ん、
3: はい、すごい。あの黒胡椒とかがね、うん、やっぱりしっかりと効いてるので、はい、スパイシーな感じで、はい、いやいやいや、これもありですね。
5: あ、そうそう、まあ、作り方はね、うん、あの、うん、まず調理時間短くしたかったんで、最初さつまいもを、容器に入れてラップして、うん、電子レンジに入れて5分、はいはい、5分ぐらいチンしました。
3: はいはいはいはい、
5: で、フライパンに、にんにくペーストビュッとあれ何センチ10

0: これあの、うんうん、ワインいいんじゃないですか。
1: あなるほどなるほど、
2: あなるほどね、
0: あのねまったりくるじゃないですか、で結構さつまいものスイーツなんかも水分持ってかれるんだけど、それがないんですよね、ちゃんと染みてるというか、味として出てくるし、で豚バラを超えるか超えないかのいい調和性で甘みがちょうどいい形になって
2: これでも本当ちょっと新しい感じでいいじゃないですか。いけますよ、
1: あの醤油と、まあ、塩ちょっと、ね、塩分もきてるし、ちょっとそれの加減でちょっといいかなという気がします。やっぱり、さつまいもの、まあ、甘みの意外に料理にも使えたんやなっていうのが ね、
2: う
1: ん、
2: そうね、さつまいもだしバターだしもっとこってりするのかなと思ったら案外
0: 違うね、そこはやっぱり男として、
1: 男として
0: もう黒胡椒できちっと
1: まとめてまとめ上げる力が
0: ここからここまでだぞっていう感じでしてらっしゃる。
2: いや
0: こんな甘い感じでね、まったりっていうような振りをしといて、キリッとこうね、
1: キリッとやっぱり、男はね締めるとかギュッとしないと上がりませんから
0: 素晴らしいでございますね、
2: これもまた新しいね、発見ですね、はい。
0: ではでは、そのね、豚バラとさつまいものバター炒め、こちらのこだわりはいかに。はい、お願いいたします。
1: はい、まあ、ちょっとさつまいもにねついで語りたいんですけれども、あの、まあ、焼き芋がね甘くなる一番の理由は、さつまいもに含まれているでんぷんが加熱中に、まあ、あの、いや糖に変わるということ、はい、でその時にあのさつまいもの場合はあのベータミラーゼっていう酵素がここは結構、まあ、大きくて、まあ、生のさつまいもに、まあ、蓄えられてて、じっくりね加熱すること、だいたい内部が60度から70度ぐらいになるとベータミラーゼが、まあ、の酵素が働きやすくなると。で、あのそれによってこのでんぷんを分解して、あの酵素ってでんぷんを、でんぷんってあのいろいろつながってるもので、それでんぷんの甘みがないけど、それをあの酵素がブチブチブチブチ切ることによって、あの甘み、あのいわゆる単糖一つの糖で、あの二つの質だった、あの二糖とかいろいろあるんですけど、そういうのが出てくると、だ酵素の力がないとこの甘みが出てこへんって、で特に焼き芋みたいにちょっとあれでもあの時間をかけてゆっくり、まあ焼くことによって甘みが出てくるし、そのねっとりした、甘い焼き芋になりやすいというのが、まあこのこだわり、でやっぱりその焼き芋が甘いいうのもやっぱりね、ようわかるんですけど、その中にはそのいわゆる酵素っていうのがね大事に働いてる、で自分の中にね芋が持ってる酵素が自分の体をこう、まあ、人間が食べやすいの美味しくなるように、まあ、持って生まれてきてもらえたんかなっていう気はしますね。
2: なるほど、
0: いやすごいね、このベータアミラーゼってなんか、すごい強そうな正義の
1: アミラーゼ変身しそうな、
2: どうしてもねおやつとかね、はい、そういうものに使われがちなさつまいもですけど、こんな風にね主食の一品になるっていう ね、すごい、これはちょっといいかもしれない、
0: これは子供さんも好きよ ね、
1: で何よりもあの 10分かかってないんで、まあ、事前にあのいや一からあのフライパンでやってしまうと、やっぱり芋の中まで火が通るの時間があるので、その辺うまい具合電子レンジとか使うと、
2: なるほどね、
1: もうあとはもう味付けにあのフライパンに入れるだけなんで、
0: もう今私の絵の中ではね、あのコッペパンに挟んで
1: 食べたい、なるほどなるほど、はい、美味しいかも分かりませ
0: んね、美味しいと思いますね、いやいやこれ面白いですよ、さつまいもとのね、
1: ぜひねやってほしいなと思います、
2: ね、これはこれは、
0: ぜひ皆さん、豚バラとさつまいものバター炒めやってみてください、ではこの後後半へ。
1: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ま
0: あ、今日のテーマが、はい、運動会の思い出ということで、うん、でまあ昔だったら大体10月ぐらいに運動会が、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、なんてだったら10月10日が体育の日ですよね、うんうんうんうん、1964年に、東京オリンピックの開会式が行われたのが10月10日で、それの日を体育の日と呼んで国民の祝日としたと、うんうん、ただこれが、2000年に、移動祝日だから、あれ、ハッピーマンデーでしたっけ、
1: はいはい、
0: で月曜日になったんですね、
2: うん、そうそうそうそう、うん、
0: で2020年、うん

0: に、まあ、現在の名称に改称したということで、うん、でも、いや、まあ、ハッピーマンデーって言うけど、僕ら絶対会社、月曜日が会議があるんですよ。うん、
1: はい、だ
0: から僕らにとって
1: は
0: アンハッピーマンデー、絶対会社行かなあかんので。
2: そうね、
1: なんかね、祝日で休める人はそうやってね、うん、3連休になるからってなるけど、案外そうじゃない会社も多いじゃないね、もう土日だけとかね、ってなってくると、ね、なんだったみた
0: いな。いやいや、本当に本当に。で、まあ、ただ、まあ、昔はね、ある程度、はい、まあ、盆過ぎたちょっと、まあ、ね、風が涼しくなって、トンボが飛び出して、9月いったら、まあ、ちょっとね、ひんやりして、秋が気配がして、10月いったらもう完全にね、はい、もう涼しくて、ちょうどまあ運動には最適っていうやつけど、
2: ね、
0: 今は10月も暑い、
2: 暑いですね、
1: 暑
0: 下手したら10月にも熱中症になる、ね、中止用の熱中症。しょうがないこと言うてる前か。
2: 年を一つ重ねられた方ですね。その辺の自覚を持って。
0: ありがとうございます。いや、僕らの宝指導の時に駅で酎ハイ、はい、ね、はい、飲むのを駅中って言って、別に駅で酎するわけじゃなくて、そんなことばっかり考えてます。
2: 高校生が
0: 駅で、ね、そうそう、駅で酎。
1: 駅で酎。
0: はい、まあ、でも最近ね、結構運動会5月にやってるところも多いじゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、なんか、まあ、いわゆるこの9月10月のやっぱ台風にぶち当たる可能性があるから、結構5月とかにやってるところを聞きますね、うん、で、あと、まあ、うちも僕は小学校のジュニアバレーを教えてるんで、はい、うん、聞いたところによると、普通ね、なんか僕らの時って運動会が、はい、例えば雨で順延になると、うん、次の週の日曜日とかになってますよ、
1: はいはいはい、
0: 最近はちゃうんですよね、うん、なんか、うん、もう平日にやるんですよ、
1: ね、
0: 運動会、
1: そんな2週続けてね、土日は取らないみたいな、
0: だから木曜日ぐらいにやって、そんなね、うん、お父さんお母さんなかなかね来れないんで、うん、なんかちょっとそれも寂しいなっていうか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でもそんなん言うたら、うん、僕らの時で基本的に運動会何が楽しいか言うたら、いわゆるね、お父さん、うん、おじいちゃんおばあちゃんが来てくれて、うん、ブルーシート広げて、はいはい、でそこでお重のね、いろんなもの弁当とか、うん、詰めて、はい、それでそれをつついながらみんなわーわー言いながらね、うん、頑張れ頑張れっていうのが楽しかったのに、なんか、うん、今はあかんねんね、
1: そうそうそう、
0: お昼はもう、うん、
1: 教室で子供たちで、
0: 親とか家族だけは外で食べなさいみたいな感じで、
2: 私の学校はそうでしたけどね、
0: うんうん、あ、そうなんですか、え、昔からですか、
2: 昔から、
0: で
2: 教室に戻って、うん、クリームパンだとか、はい、ジャムパンとか、はい、そういうものになるんですよ、
0: はいはい、
2: で、テトラパックの牛乳、
0: はい、テトラパック
1: の、はい、
2: 一回だから教室に入るっていうね、
0: はいはいはい、
2: それも自分たちの座ってる椅子を持って
0: はあ、
1: はあ、すごいね、うちらなんかもう地域の運動会、
2: お宅の運動会はもうあれでしょ、大漁旗振るん
0: ですよ、
1: 町内会の運動会ですから運動会で町内対抗リレーがあるんですよ、1丁目地区、2丁目地区、だからもう地区総出の運動会でした、
0: で、なんかもう、だから昔はね、だから今でこそね、例えば親がいない子がかわいそうやから、うん、昔はで、そういう子がおったらおいでおいでって言って、そうそうそう、みんなで、まあね、近所の子でね、うん、食べて食べてたんやけど、それはそれでええんかなとか思うんやけど、まあ、なんか今ね、なんか、まあ、うるさいだし失礼やけど、なんか、
2: プライバシーのどうたらこうたら
0: とかね、いやいやいや、
1: 平等平等って言ってね、なんか変なのなと思いながら、
0: うん、で、まあ、うちのね、太田小学校はだいたい10月の第1週が小学校の、まあ、運動会で、はい、第2週が地区運動会、さっき正井さんが言うような、ね、地区運動会も あるんですわ、で、結構これはね、うち、まあ、太田小学校地区はだって12、3のいわゆるなんとか地区いうのがあって、はい、うちの今、アーデル自治区ってことで140世帯ぐらいなんですけど、
1: アーデル、
0: 昔なんかそのアーデルっていう会社がなんかあったらしくて、で、そこ、うん、で、うちの会社、はいはい、地区に140世帯は、うん、僕らが入ったのがちょうど25年ぐらい前で、はい、そこから70世帯で、その12、うん、3年前にズボンとできた70世帯の合わせてアーデル自治会っていうので、うん、でもその、まあ、うちらだから子供らをそのもう一つちょっと上の世代の人らがちゃんと、ね、うんうん、朝はあの学校を、ね、あの見回りとかしてくれたりして、
1: はい、
0: ほんま助けてもうたし、なんかお世話になったし、
1: うんうんうん、
0: でこ の, その太田自治区自治あの運動会いうのがな、ま、結構激しくてなんか結構ガチ勢でみんな勝ちに行きたいとかいうのがあってね、
1: うんうんうん、
0: 結構でそれ一番大変なのはそのあの僕ら12年か13年に1回あの、まあ、あの 班長が当たるんですよ、はいはいはいはい、でその中で班長の中でいわゆる、まあ、あのその自治会長とか何とか理事とか、はい、であので運動員体育員のおるんですよ、はいはいはい、体育員はもうこの年に1回 の, その,、うん、あの運動会で、はいはいはい、いかに人を集めるかいうのがしんどい、
1: はいはいはい、
0: これがなかなかあの昔はねだから僕らのいわゆる、まあ、家建てた頃やらまだ子供が小学校の時やったから、うん、ちょうどよかった、うん、結構小学生みんな来ますやん、うん、でただ今あれからもう何十年ぐらい経つと、うん、最近だからなかなか行く人がいない、うん、だからそのなかなか人が集められないので、うんはいはいはい、だから僕5年僕は5年ぐらい前かなあの、うんまあ、あの自治が班長当たった時に、うん、そのまあ、仕出しの弁当をどうしようかってなった時に、うんうん、で僕はあのよく行ってるあの洋食屋さん、
2: はい、
0: であのまあ、あのそこにをてあのマスターに頼んで、うん、マスターあのこう仕出し、うん、やってくれへんかみたいな、うん、普段やったことないけどいいよって言ってくれてでほんまにちっちゃな洋食屋さんのに100食分ぐらい作ってくれて、これがまためっちゃ美味しくて、そこ手作りのハンバーグとかエビフライとか入ってもう大好評、
2: はいはいはい、それは喜ぶよね、
0: うん、でマスター来年もやってやってくれもらえる、もう無理無理して死ぬ思いして100食作ってんの多分夜からずっと下手した徹夜で作ってたんちゃうから、でちっちゃな店やから多分ハンバーグも何個ずつしか焼けんし、俺は100食大変やろうと思って、
2: 卒業試験みたいな、
0: いやほんまに、まあ、ありがたい話で、なんか、まあ、であとはそのなんか種目とか出たらなんか、うん、ね、あの俺サランラップとかもらえたりね、
1: はいはいはい、
0: であ僕もなんかちっちゃい時はその、うん、子供がちっちゃい時もあのその子供と一緒にデカパン競争は出たような気がありますわ、まあ、あとはそのお年寄りがいやなんかその盆踊りがあるんですよ。で、うん、どうして点数つけるか知らないけど、でも意外にね、うん、あの盆踊りの点数高いんですよ。だからうちの地区もだから10人ぐらいみんなあの出て盆踊りで点数を取るのと、
2: それ面白い。うん、
0: で、その途中その最後から2つ目が大人の、うん、あのリレー。
1: はいはいはいはい、
0: でいるんだ怪我するやつが。
1: 怪我するやつがね。
2: 足が全然追いついてないって。
0: 足ふね足つるやったらまだいいけど、うん、あの、うんうんうん、アキレス腱断裂とか、ね、
2: あったあった。
0: おるんですわ。
1: みんなね急にガチになるから、ね。
0: 急にガチになるから。でその後、まあ、最後は、うん、あの小学生中学生のその代表のリレー。うん、それでね順位が決まるとか、うんうん。まあ結構盛り上がった。うちの今最近も何年も行ってないね、あの 5、6 年は行ってないからどうなってるのか分からんけど、
1: うん、
0: まあまあ楽しいですね、
2: いろんなねその人たちがいるんだなっていうことがそこで分かるっていうかね、
0: は
2: い、
0: そうですよ、
2: はい、あのスーパーのレジのあの綺麗な人、
0: そこの人ありますね、でもアキレス腱で怖いの、いやこの前だから2ヶ月前からうちソフバレーの練習やってる時に、はい、一緒に出会ってたちこうまあ、4人で、ね、やる一つのチームやるんですけど、はい、もうずっと目の前で女の子が、うん、なんかちょっと開いたって言うたんですよ、
1: はいはい、
0: でちょっとあちょっとあくじったかもしれへんから外出ますって言って、うん、でほんならちょっとゆっくりしときって言ったら、はい、だからそこからなんかいや足支えられない歩けないっていう、で後から聞く次の日病院行くとアキレス腱断裂、
1: うん、
0: でも全然そんな雰囲気なかったのか、くじいたこともなんかちょっとくじちょっとひねったかなみたいなのがもう備えになってて、うん、やっぱ彼女も初めてってやったけど、怖いもんやなって、まあ、僕は幸い怪我したことないんで、ね、まあ、人生でいろいろ怪我には思ってるけど
1: 心に傷は
0: 傷だらけやけど
2: 傷だらけの
0: 傷だらけの天使僕のテーマソングですからねあ、まあ、そんなこともあって、で、まあ、小学校の時あの僕ら1年2年が大体徒競走ですやん、
2: はい、
0: でそこから4年3年ぐらいから大体の、ね、リレーになっていってね、なんか徒競走は、なんか東京様当たり外れがあったような気がする、うん、誰だ、こいつ一緒で出て勝てへんとか、
1: はいはいはいはい、
0: ね、でもなんか最近はなんか順位をつけるからあかんから、はい、みんなお手手つないで、
1: う
0: ん、お手手つないで一斉にスタートして、はい、あのゴールらしい、
1: そうみんなゴール
0: なんやそんな、
2: それはどうなんでしょうね、
1: 競争の意味がない、ね、
0: 人生って、うん、だってどっちも小学校出てね、うん、中学校高校の出てたら人生は競争だらけやのに、
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: それをなんか、いやそんなん言ったら最近の中なんか小学生は、うん、あの通知表、はい、もうなんか昔はね1から5点の評価で、うん、最近丸と罰が丸と三角だけらしい、色もあるらしい、学校に、でよく頑張りもなんか、うん、何それなんか順位を差をつけるのがあかんとか、 でもっとこの前聞いて腹立ったのが、うん、あのなんかその夏休みの宿題、
1: はいはい、
0: 昔は結構山ほどありましたよね、はいはい、最近は夏休みの宿題出すことによって子供がプレッシャーに感じる子がおって、それがハラスメントになるからいうこと、うん、夏休みの宿題も個人でやるもやらへんも自由らしい、そんなことするからダメな子供がわしは人生功労か今日は
2: 責任者呼んで
0: も皆さん聞いてくださいなんかどうなんかなと思うよそれがね、
1: なんかそういうのをこう頑張ることを やらせるのが学校の、ね、
0: 最低限のことはさせなあかんと思いますよ。
1: 我慢するとか辛抱するとか、
0: そうですよ、ほんまに
1: そういうのをね、なんか6年間のうちにこうちゃんとね、
0: そうそうそうそう
1: 教育するって言ったら変だけど、
0: いや思いますよ、なんかそれはどうかなと思いますけどね。
2: 後々社会に出てから苦労するのは本人だからね。
1: そう本当にそうですよ、
0: 競争だらけですから、
2: ね、本当ですよ ね、 ね、
0: まあ、あと、まあ、種目パン食い競争ってよくあの芸能人大会でやってるけど、実際の運動会で僕したことないよパン食い競争
1: あなんか飴をこう粉の中に飴があって、それを
0: 取るあ面白いみたいな、
1: ね、うんうん、あれはやったことある
0: かな。なるほど、うん、いやなんかその辺は可愛い、輝くていいですね、うんうんうん、あとはその、台風のメーターの棒、長い棒でぐるぐるぐるっと回って、
1: うん、
0: で、あ、分かりますかね、台風こう、はいはい、5、6人、4人ぐらいで持ってぐーっと回って、うん、で一番端のやつがピュンと飛んでしまってあとは棒倒しとか、
1: ね、あ、ね、
0: まあ、あとは騎馬戦、
2: はい、やりましたね、
0: まあ、あの男対男はまあ激しいけど、それ以上に激しいのは女だったのがもう引っ掛け合い
1: 意外にね、
0: もう意外にそっちの方がもうこう大変
1: ああいうこうなんか本当怪我するようなやつがどんどん減ってますよね。
0: そんなん言ったら組体操も最近は危ないって、
1: ないないない、
0: 昔ってだからあの、ね、組体操で一番下に4人並んで、
1: う
0: ん、3人で2人で一番上の、
1: う
0: ん、で一番上はこうわーってかっこいいなやったみたいなけど、うん、下4人はみんなおー痛い痛い痛いで膝がちょうどある地面で砂で痛いんだあれが。
1: でもあれでみんなが親もね、うん、あれ見てああ頑張ってるって感動するじゃないですか、
0: ね、うん、でも最近のやつは怪我するからあかんとか、
1: そうなんかね、
0: お骨折っても治るっちゅうねん、つばつけたら治るっちゅうねん、
1: あっという間に治るよね子供なんか
0: 僕も最近、ね、バレーの練習でうわちょっと浜さんちょっと足ちょっとあのちょっとひねったから、まあ、大丈夫、つばつけて治るかもそんないやそういう問題じゃない、その昭和的なあれやめてくださいよく言いますね、
1: 本当に。
0: でも今から、まあ、あの考えて楽しい、でも昔あのテレビでもあの芸能人体、ね、運動会とかやってましたよ、
2: はい、やってましたよ、
1: はいはいはい、
0: でなんかね、あのスタートシちゃんとか、うん、でそこにあの売れない芸人やねんけど、その売れない芸人が買っちゃうんだ、うん、あれ絶対粛清されてる
2: 確かに
0: 後で、あの、ね、もう二度とテレビに出てこれへんとかね、
2: いやいや懐かしいね、映像なんかを見るとね、あ、そろいねってあったねと思いますけど、はい、
0: お時間
2: そうなんです
0: やばいやばい、
2: なので来週のテーマをお願いいたします、
0: はい、来週は、ね、鉄道の日なんで、あの、うん、鉄道の思い出について語りたいと思っております。
2: あ、なるほどね、はい、まあ、あの通勤通学ね、
0: そうなんですよ、
2: ありますからね、
0: いろいろ鉄道にお世話になってきたんでね、彼もね、はい、
2: なるほどね、私は自転車とかで行ってたから、は
0: い、なるほど、
2: うん、そういうのが雨の日になるとバスに乗ると混むと嫌とか
0: ね、
2: はい、そんな形で来週も楽しみにしてください、はい、お届けしてまいりました、
0: はい、世界のダハマでした、
2: はい、私ケイシと
1: アシスタントのマサエでした、
2: はい、この後も FM ギグの番組お楽しみください。また来週お会いしましょう。さよなら。
0: さよなら。
1: バイバイ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: 緒にして、
1: はい、ということでね、ゆりなのさんサイバリラジオ始まりました。もうさ、フィールソーハッピーのさ収録をね2つさせてもらってたらさ、はい、もう流れてくるはい、すいません、失礼しました。平成のひまわり娘もみゆりなと、そして今日はね、あの土曜日ということで、こちらの可愛い子も含めて来てくれてます。
2: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
2: はい、かなです。
1: かなちゃん、
2: りっちゃんです。
1: 楽しそう。はい、ということでね、
2: はい、
1: かなちゃん親子で今日はね、はい、あの来てくれてます、はい、ありがとうございます。お揃いの髪型で、
2: はい、
1: あ、ちょっと違うか、
2: ちょっと違う
1: ね、はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: 今ね2人はあのミルクを推しということで。
2: そうです、もうなんやろ、りっちゃんがめちゃくちゃ推してて、
1: はい、
2: でいろいろ調べるうちに、うん、母もハマりました。
1: いやもうね、推し復活は大切だよね。
2: 大事。
1: もう今や、はい、人生の中で、
2: はい、
1: 推し活とか趣味に生きてずっとお一人様の人多いらしいですからね。
2: いやだからさ、もう何、日々忙しいやん、
1: うん、
2: でも目の癒し、目の肥やしというか、なんていうか、
1: も
2: う
1: なんか癒しが欲しくなるよね。
2: 癒しが欲しくてさ、
1: みんな心がすり減ってんねんな。
2: 本当に。でこうね、昔はさ、私もスマップ好きやってけど、はい、さダンス難しいやん。
1: むずいな。
2: でもなんかビルクのダンスは踊れるのよ。簡単な、子供でもりっちゃんでも踊れるフリやねんな。メッツって言って、メッツ、はい、メッツ、
1: おー、完璧ですね。
2: そうですよ、もうあのマジギュンギュンギュンも全部踊らはるから。で子供もできるこの振り付けっていうのがね、やっぱポイントやなと思って。歌える、子供が歌える、
1: いいですね。
2: そう、最近難しい歌多いから。
1: そうイントロもなかったしね。
2: なかったし、イントロないねんけど。
1: あ、そこはちゃんとしてん
2: じ
1: ゃ
2: ない。ないねんけど。そうなんですよね。だからこう、私は学ぶ点がたくさんあるんで、今後ちょっとシャルロッテにもそれを生かしていこうかなと。いや別にミルクっぽさをじゃなくて、こういろいろ活かしていって、
1: ね、いやいいですね、うん、それはエンターテイメント性でいうのね。
2: そう曲のね作り方とか、
1: あ、いいですね、
2: みんなのこう親しみがある曲とかさ。
1: なるほど。
2: みんなが真似できる振り付けにするとか、
1: 衣装とか。
2: そう衣装もね、ちょっときらびやかにしていこうかなと思って。もう現実離れ
1: 好きやで。
2: そう、現実離れしていこう。
1: 確かに夢を見せていかなかった
2: らな。そう、はい、やっぱ違うんだよっていう。まあミルって私の一番の推しはリツカさんなんで、リツカさんにもう人気は違えどママも同じ土俵にいるんだよっていうね一緒のようにこう YouTube に PV があって、一緒のようにこう YouTube でこれが流れてて、これは流れてへんけどねっていうママもやってるんだよっていうのをね、こう認知してほしいな。
1: なるほど、
2: ね、
1: いいですね。
2: 思ってますよ。
1: ちょっと親心ですね。
2: そうですよ、一番の推しです。
1: いいね、はい、いいな、人生の推し。
2: 人生の推しです、はい、ちゃんとお茶持ってきはったね。
1: かわいい。なんかあれスーパーボールも持ってきてくれたけど、もうめっちゃくつろいでるやんはい、ということでね、はい、今日はじゃあ3人でにぎやかにお送りしていきたいと思います、はい、生放送中はね、あのコメントを書いていただけますのでね、はい、読んでいきたいと思うんですけれども、うん、今日は早いね、10月の3日、今日
2: 3日
1: の土曜日ですね、はい、でもう忘れないうちに言っとくんですけど、次のこのかなちゃんと の放送は今度日曜日なんですよ、
2: はい、
1: 10月18日の日曜日。時間は一緒で朝の10時、まあ、50分ぐらいだよね、最近ね。
2: そうやね、
1: から始めさせていただきますので、
2: はい、
1: よろしくお願いします、はい、ということでね、こんな流浪の番組にもね、いつもついてきてくださっているスカイロンさん、はい、コメントいっぱいありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: タイガース優勝イブ、フィリナさん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。天下一品で食べ過ぎた。いいね、3人全員準備してる。
2: はい、
1: どなりも一回やらなくて大丈夫。
2: ど
1: なりほんまに忘れてておーとかで、なみたいになってね、うん、ちょっとびっくりしましたね。はい、こちらの親子参加みんなからしたらね、
2: そう
1: 親子を参加してる感じで、
2: ね、
1: 幸せのために生きてたらええねん、日々の幸せね。ほんまにそう、やっぱ推しがいるということは、うん、毎日がちょっと楽しくなるよね。
2: そう、
1: 本当それは素敵なことですよね。
2: そう、本当にそうです。
1: 人生楽しんだもん勝ちですからね。
2: そうですよ、
1: はい、もう時間だけは平等に来るんでね。
2: ほんまにそうですよ。
1: 本当にな
2: んかもうなんかは考えても無駄なこと考えてるよりね、なんか推し活してる方がいいですよ。
1: ほんまに時間だけは平等やわ。
2: 大丈夫です、ちゃんとサッカーも行きます。
1: あ、よかった、行くんや。
2: 行きます
1: すごいすごいすごいね、はい、ちゃんとねいろいろとね
2: サッカーも応援してます、
1: はい
2: ね、結婚しはったしね久保選手も
1: ねほんまじゃみんな結婚ラッシュしすぎ
2: ね
1: 羨ましいない
2: いですね
1: はいねいいですねまあでもね推し活して楽しくいっていきましょ う、
2: うん、うね楽しみましょう
1: 大切やで、はい、ということで、はい、私たちね、このサンサンイマイラジオ限定で、
2: はい、
1: 最近、生演奏かなちゃんの、はいまあ、生演奏を撮ってるんですけど、まあ、バンドリーでねこうそのままで
2: そうそうそうファーストテイクですよ
1: そうそうそうそうそれそれファーストテイクですよファーストテイクですよあ、それのコーナーにしよう。ファーストテイクコーナーにしよう。
2: ほんまに。はい。
1: サンサンイマイラジオファーストテイクにしようか。長っ。長っ。
2: まあ、この曲に関しては2回撮ったけど。
1: ファーストテイクちゃうやん、じゃあ。ちゃうやん。はい。ということでね。はい、じゃあ早速見ていっていただきたいと思うんですけどもね。はい、まあ、もうちょっと夏も終わって、も秋に差し掛かったということで、はい、ちょっと夏の曲ラストにお送りしたいと思います。はい、聞いてください。はい

0: はい、ということでね、もうあの阪神の試合しばらく行ってなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: 今月やったかな、2回行ったら私の今大好きな高橋春人投手、
1: はい、
0: やって両方とも両方とも勝ちましたよ。
1: おめでとうございます。
0: 結構大切な試合だったんですよね両方、うん、その前が7連敗してて、
1: はいはい、
0: からの立ち上がりの一戦と、うん、あと台風が近づいてきても 80% ぐらいの降水確率だって、うわさすがになくなるかもと思ってたんですけど、そこはさすがね私の曇り女の力で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと曇りというかあの久しぶりの秋晴れでしたみたいな感じで、ね、上がってたんでね、
1: よかったです。
0: でもね点数的にもねあのいけましたし、
1: はい、
0: 高橋春人投手大好きですし、うん、もうすごい良かったですね。
1: いい日でしたね。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、推し活でございますね。い
0: や、そういうことですよ ね、はい、ありがとうございます。
1: 推し活です。
0: もう最後にさ、こうほらあの回ってきてくれはるやん、
1: うん、
0: もうあの時
1: いいですね。
0: 先に言うか、もうね可愛いですね、あの垂れ目が可愛、
1: ね、
0: い。今も
1: おしかせてもちょっとだけごめんな、この間ね、あの今ゴチになります、何々、
0: はい、
1: の見てたら、
0: はい、
1: 今ねあの私の推しのミルクの佐野隼人君が出てて、
0: マジであ
1: のその横にマッスーもいて、
0: な
1: ユリナの推しと私の推しが共演してると思ってね
0: そうですね、
1: はい、はい、見てました。
0: おそうか、
1: これリちゃんに、これユリナが好きな人、
0: マジでちょっとはずいやん、
1: ママが好きな人、
0: あかんってあかんって、
1: ママはハヤちゃんが好き、みんなはマッスーが好きって言って言ってました。
0: はい、ね、はい、ね、
1: うん、
0: もうね、推し活大切です。
1: 推し活大事です。
0: はい、
1: はい、ね。
0: ということ、それで言ったら、あの阪神で言ったら、近本選手と大山選手が好きやねんけど、
1: はい、うん、
0: 近本選手の方が最初好きになったから近本選手を推してたんやけど、最近ちょっと大山選手に傾いてきてるよね。
1: おーおー、あるよね、そういうのね。
0: なんかあるよね。
1: あるよね。
0: これが揺れる思いなんかな。
1: そうやね。体中感じてください。
0: そうそうはいね、ありがとうございます。
1: はい、
0: もういい感じに乗ってくれて嬉しい、わからちゃん、はい。はい、ということでね、お便りコーナーに入らせていただきたいと思います。
1: はい。
0: さんさん、マジック1。
1: 1。
0: ゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです。ありがとうございます。ゆたかさん、いつもありがとうございます。りっちゃんはいるのかな？
1: いるよ。
0: いるよ、
1: うん。
0: りっちゃん、先月お誕生日おめでとう。
1: あ、りっちゃんおめでとうって。
0: 優しい。ありがとう
1: って言ってくれましたね。
0: はい。明るく元気に育ってね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。元気すぎます。
0: さて、トラコゆりなさん、今週もトラホーの試合観戦してたんですね。トラホー続きで勝利の女神様や、はい、もっと言ってください、ありがとうございます。気候もよく試合内容もよく、うん、何より推し選手が活躍、最高じゃん、羨ましい、もう本当その通りだったんですよ。
1: いいじゃん、
0: もうね、
1: いいじゃん、
0: ルンルンですよ、うん、今日 BGU いいじゃん
1: ですね、
0: ありがとうございます。ごめん、数日前まではアレンパは30日、
1: うん、
0: それとも10月1日なら最高の舞台やなど、逆に巨人さんが負けて決まる可能性もあるし、その大注目の10月1日の巨人戦、
1: はい、
0: この日は途中経過をチェックしながら猛ダッシュで帰宅、そこから先はため息ばかり、仕事も手につかず、お風呂に入れず、あーしんど、しんどいな。最後はよく引き分けにしてくれました。ここに来ての終盤戦は何度もピンチを救ってくれる大山選手、
1: おい、来ました、
0: いや大山様、チャンスの時のゲッツーよくありますが、多めに見ておきますからね、ほんまありがとう、優しい。さようならホームランと決めてますからね。
1: おお、いいですね。
0: 昨日は阪神の試合がなかったのでヤクルト対巨人見てました、
1: うん、
0: ヤクルトさん、つば九郎ありがとう、ヤクルトいっぱい飲むからねそういえば最近ヤクルト飲んだわ私
1: あ、そう、
0: 飲んだ飲んだ、
1: 美味しいよね、
0: ね、好き好き、うん、もし10月1日の試合引き分けでなく阪神が勝っていたら、昨日阪神は試合なし、巨人が負けた瞬間アレンパが決まっていたわけで、そういう可能性もあって、そういう意味であの引き分けが結果的にきちっとなってよかった。そう、自動的にね、なんかね、負けたから勝ちましたみたいなもね、
1: う
0: ん、なんかちょっと味気ないというかね、
1: そうやね、
0: ね、
1: う
0: ん、このチャンスをマジック1で試合に勝って自力で決める、グラウンドで胴上げ、やっぱりこれですよ、これ。阪神は過去の優勝7回のうち6回甲子園で決めています、は
1: い、すごいな、すごいね。
0: 今回はどうやらアウェイになりそうですが、
1: はい、
0: 今シーズンいろいろあった広島さんのマツダスタジアムは最近観客がガラガラ状態です。
1: あら、
0: マジか。
1: あら、まあね、いろいろニュースにもあってましたからね。
0: あららら、
1: はいはい、
0: きっとタイガースカラーに染まることでしょう、
1: うん、
0: 今日の広島対阪神、テレビ地上波はサンテレビ、京都は映りません。
1: だだだ
0: ね、ということで豊さん見れるよということで、
1: はい、
0: なんとしてでも今日広島に勝ってアレンパ決めてや、阪神が負けて夜の巨人戦の結果待ちであれば、これ やめてほしい、あできればこれやめてほしい、もう体が持ちません、それに今日決まらず4日になったらライブとかぶっちゃう、あー本当です ねお前は
1: いますね、
0: いや決めてほしいところです ね、
1: そうですね、じゃ今日必ず決めていただきまし
0: ょう、本当に決めてほしいです ね、みんな全力で応援しましょう、はい、阪神ファンの人はね、はい、よろしくお願いします。
1: サッカーもね、日本代表今調子いいので、キリンカップね、
0: あね、サッカーもね、
1: 強いよ、
0: いいですね、うん、みんな強いです ね、よかったほんまにも、ということでもう一つねお便りいただいておりますので、はい、ます読ませていただきます、サンサンヒマリア嬢お便りします、スカイドンです、
1: ありがとうございます、
0: ヒネラさんおはようございます、おはようございます、10月です、ね、早いね、2026年もあと2ヶ月とか、正直引きます、うん、引いてる私も、ラジオの本放送の時にはもう決まっているかもですが、阪神タイガースがついにマジック1です、ゆりなさん生観戦の時は勝率いい感じで羨ましいです、ほんまにね、さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです、おこれリーチかかってるよ、かかってますね、今日正解したら何かしらのプレゼントです、スカイドンが考えた答えが1つ混ざっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、痩せ細った子供から枝豆を奪う、答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、おお、うん、
1: はい、
0: おお、もう一回読むわ、
1: はい、
0: お題、このビールの CM 最悪すぎるだろう、どうしてそう思った、答え1、やや細った子供から枝豆を奪う、あごめん、痩せ細った子供から枝豆を奪う、
1: はい、
0: 答え2、ゼリーにして食べた、答え3、最後にビールで花火を消した、
1: はい、
0: うわちょっと待って、これまあまあ全部最悪やな、
1: 最悪やけ
0: ど、どうしよう、
1: そうやね、はい決めました、
0: うわちょっと待って、うわちょっと待って、うわちょっと待って、私ちょっと迷っちゃった、どうしよう、え、どうしようどうしようどうしよう、うわ
1: 決めた決めた決めた、
0: もう最初に思ったやつする、はい、はい、決めました、はい、じゃあみんなどうかな、あれ
1: 今日スカイドンさん
0: おらんやん、そんなことあんの、もうちょっとみんないんのにな、
1: なあ、
0: はい、ではかなちゃんと私の答えを一斉に言ってみましょう、はい、せーの
1: 3、
0: そうね、3と迷って、マジでほんまに、うわ
1: ー、なんですかビールという命の水を
0: な
1: すやな、無駄にすると
0: は、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね、私もそうやね、それ思って
1: 今飲めへんねんけどな、全然
0: じゃあ行ってみますね、
1: はい、
0: はい、さあどうでしたでしょうか、だだだだだだだだ、答えはうわ、答えは3なのでかなちゃん当てます、
1: やった
0: ー、迷ったのにやってしまった、せっかくリーチやったのに、
1: そのビールを無駄にすることはもうビールの神様、アルコールの神様に怒られますからね、
0: 確かにその通りやな、ね、
1: 本当に
0: そやはやってもうたわ、うん、その通りでしたわ、はい、ということでね、ゼリーは新しすぎるなみんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 女怪盗もの、古い年代の作品ほどヒロインの正体がバレバレなのと、好きな彼がアホちゃうかっていうくらい正体に気づかない、いやこれはめっちゃ思う、
1: セーラームーンとかそうやね、
0: うん、なんか
1: そのまま
0: あんな近いのに、うん、なんかよく顔も変わってんやったらあれやけど、
1: 顔一緒やしな髪型も一緒やんか、むしろあのうさぎちゃんに関してのセーラームーンに関しては、
0: いやわかるわかるわかる、ね、じゃなんか私、みんなあれ知ってるかな、怪盗セイントテールとかあったんやんか、
1: はいはい、
0: であのそして怪盗ジャンヌっていうやつもあったんや、うん、もう両方ともなんかそう怪盗で追いかけたりすんねんけど、怪盗ジャンヌに至ってはあのチューとかすんねんけど、はい、いやいやそんな距離でいたらわかるやんみたいな、
1: わかるね、なんなら今のプリキュアもわかるよきっとね、髪の毛伸びてちょっと色変わるかもしれんけど、勉強見てへんから
0: あんまり、よっぽどちゃうか、それで言ったらさ、名探偵ごらんの怪盗キットだって絶対わかるやん、
1: わかるね、
0: うん、観察力さめっちゃあるやったらわかりますよねって言いたいよな、
1: そうそうそう、
0: ほんまに、ね、どんだけこんだけの距離でもわかるやん、
1: うん、
0: も
1: う
0: こんな距離でさわからへんのかあるみたいな、
1: ね、
0: いやでも意外とわからんもんなんかな、
1: あーどうも、いやいやいや
0: 私わかられへんかったで、分からへんかったね、
1: まあ、
0: 詳しくは言えへんけど分からへんかったね、
1: もう私今世紀最大笑った
0: ことがあるんですね、でもう全然分からへん、
1: そんなことあるっていう、
0: ね、私もそんなことあると思って、ずっとなんか
1: 面白いことありましたからね、それからね、まあ、ちょっと言えへんねんけど、
0: そう簡単に言ったらまあまあ絶対分かるやろっていうところで分からへんかって、
1: う
0: ん、で私ドッキリかなと思っててずっと、
1: ね、
0: なんかわざとみんなしてるんとか思ってて、
1: まあ言うたら全員知り合いがいるところで気づかれへんかったもみゆりなちゃん
0: っていうね。そうそう、ドキドキしてて私。
1: しかもあの別に変装してなくて。
0: そうそうそうそうそうそうそう。なんかドキドキしちゃって逆に、逆にこれドッキリでなんか気づいてないみたいなドッキリされてんのかなと思ったら、うん、ガチで気づく。
1: ね。
0: あれビビったよね。
1: あれはちょっともう本当に面白かったです。
0: そんなこともあるんやって感じだったよね。
1: う
0: ん、
1: あれはびっくりです。は
0: い、ありました。
1: めっちゃ面白かったです。
0: いや面白かったね。はい
1: 面白かったです。
0: はいね、ということで、じゃあ告知もねしていきましょうね。はい、はい、そう告知をねいつもやっぱ忘れがちなんですけども、10月に入りました。
1: はい、
0: はい、もうちょっと放送ねあれなのかもしれないんで、明日、
1: はい、
0: 10月4日の日曜日にね、私お世話になってるギヨンミュージックバージョニードスのフェスティバルがあるんですよ、うん、年に何回か。そのジョニードスフェスティバル、
1: はい、
0: ボリューム16がございまして、そちらにねスタッフとして MC 出させていただいたり、一個バンドね出させていただいたりするのでね、
1: はい、
0: まだチケットギリギリ前売りで行けますので、
1: はい、
0: もしこの放送聞いてね行きたいなと思った方はぜひ私に DM ください、はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。そしてそのミュージックバージョニードス、10月はね5の月曜日、うん、9の金曜日、うん、17の土曜日、
1: はい、
0: で19の月曜日、23の金曜日で、26日の月曜日が月に一度のねピアニストのマグマグが来てくれるマグドスというねピアニストのピアノ演奏の日になります、うん、で30日の金曜日と言いますのでね、よろしくお願いします。そして今月1でね配信させてもらってるんですけれども、もみゆりなのレトソンミュージック、
1: はい、
0: サイザー正規プロデューサーとね一緒にさせていただいてるやつが10月18日です、
1: はい、
0: ちょうどねかなちゃんと朝にサンサンひまわりラジオもね、うん、一緒にさせていただく日ですのでね、18日は配信が多いかなって感じです。よろしくお願いします。そして月1こちらもミュージックルームグリースで歌わせていただいてるんですけれども、祇園のねもう昔からあると有名なグリースさんというところで歌わせていただいておりまして、そちらが今月は10月28日の水曜日でございますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。そしてなんとね今月からね、
1: はい、
0: もう何年かしてた、
1: はい、
0: 泉大津まで行ってたさ水曜日のね、うん、正規ゆりなのだって水曜だものという番組があったんやけど、
1: ね、はい、
0: あれがねなんと先月で最終回やって
1: る。あら、うん、
0: で最終回になって10月からは火曜日にお引越しして、はいはい、ここでやることになって。
1: あ、そうなのね。
0: はい、で、はい、まあちょっと数ヶ月前から YouTube 配信になってたんやけど、
1: はい、
0: YouTube 配信させてもらうことになったので、
1: はい、
0: そちらは第3週目の火曜日ということに決定しましたので、はい、10月20日の火曜日、時間はそのまま6時7時でね、
1: うん、
0: まあ、こっちはまあ生で見れなかったら YouTube で見ることもできますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そして私たちねフィールソーハッピー、
1: はい、
0: シャルロッテのフィルソハッピーは毎週木曜日に FM 橋本で、
1: はい、
0: ラジオさせていただいてるんですけれども、今 YouTube 配信もね
1: あります、
0: ありますので1週間遅れぐらいだよね、
1: うん、
0: その次の日か、
1: 次の日、翌日です。はい、翌日かその次の日、金曜か土曜ぐらいに上がりますので、
0: うんうん、
1: また上がりましたっていうのは YouTube とか、 YouTube ちゃうわ、 SNS でアップしますのでチェックよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということでね、スカイロさんありがとう、コメントくれて。何番目ぐらいですか。あー、また言いますね。ちょっとなんかさっき上がってたな、どうだろうね、ちょっと待ってね。6時半スタート私はって感じですね。はい、待って、今すぐパッて出てこないわ。まあ、ジョニードスのもし皆さん知ってたらインスタとかフェイスブックとかジョニードスもあるんですけど、そこには上がってますね。今見たんだけど4時オープンで、私はモードで6時40分でしたねの出番予定です。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10組出ますね。
1: お客さん
0: よろしくお願いします。
1: お店側のスタッフでお手伝いさせていただいたことありますが、
0: ね、
1: もうビールなくなるからね
0: すごかったよね。でも開場してから開演するまでの間にみんなビールとかに並びすぎて、30分から1時間ぐらいワンマンライブね、そこは私は出てないけど、はいはい、ワンマンライブを押した時とかありましたからね。
1: いや、私タビアホールでバイトしてたけど、ビアホールかな、ここぐらいの感じでね、
0: あれ意外とな、100人とかになるとほんまにね、
1: うん、
0: そうそう、ほんまにあれで並ぶんよね。
1: すごいです。
0: はいね、はい、ありましたね。はい、ということでスカルさん、結構グリースのあの感じ夢に出てくるね。夢に出てくる、ね、なんかアメリカンのね、
1: うん、
0: あのちょっと雰囲気ももうちょっとそんな感じの会場になってるからさ、うん、なるほどね。火曜なら多分見れるぞこれ。
2: おお、ありがとうございます。あの正気ユリナかな、
0: うん、早いめね、了解です。はい、いやまあうん、バンド数で言うと10個中のまあ真ん中後ろぐらいですかね。1,2,3,4,5,6 7番目です
1: ね。え、でもなんかジョニーフェスってもうお客さんもすごいからもう出入りするのが大変や。
0: せやねな。そうね、前はねあのその、うん、ジョニードスと同じビルなんだけど、うん、シルバーウィングさんね、はいはいはい、あの有名なね1階にあのシルバーウィングさんで、うん、今でもチャリティーイベントをさせてもらってるんやけど、うん、もうそうキャパがさ入らへんからもうで座れへん方とかも出てくるし、うん、ってなった時に最近ジョニーフェスはもうアークリューさん出させてもらってて、うん、でちょっと会場も広いし、うんでまあ、ダンサーもちょっとあるし、うん、であの楽屋も広いね。
1: 楽屋広いのがいいよ ね、
0: せやね。やっぱでアーティストが多いやんか、うん、10組とかもいたらって感じで大変やんか。
1: 確かにシルバーやったらさ入れ替わりやもんね。
0: そうだからもう外に溢れててさ、うん、みんなもうなんか外でタバコ吸いますみたいなとめっちゃいるやんか いつも、うん、もうあれ通る人とかしたらからしたらなんじゃこれって思われてるやろなと思うよな。
1: ね、
0: うん、そうそうやからまあまあまあね、こういう弁当でとね、こう広さ的にはすごいありがたいんですけどもね、はい、もちろんシルバーさんともね仲良くさせてもらってるのでチャリティーはね、はい、シルバーさんでもちろんさせてもらいます。あと忘年会も毎年やってるんだけど、はい、それもあの、
1: ね、
0: それやばいなんか記録出したみたいで
1: ね、
0: うん、前なんか飲み放題かなんかにしたら、うん、え数えてたらほんま何百杯かなんか行ったらしくて
1: すごいですね
0: ちょっと怒ってたもんな。だから俺からも悪いと思っても私もなんかもう手伝いっていうか中には入ってないけど、うん、もう下げたりとかなんかもういろいろもうはいはいはいとかやって手伝ってたもんな。
1: あの洗い物追いつかないのね、うん、なんかビールがなくなるとかよりも
0: みんなすごいね。
1: プラスっていうかその時はプラカップやったりするんだけどそれも洗いが無理やね
0: ん。あの昭和の人たちが ね、
1: すごいよね。
0: 昭和時代を駆け抜けてる方々がいはるからね。
1: そうね、
0: 飲む飲む、
1: わかりますよ。いやホールでバイトしてたからね昭和の。
0: そうやつやつやつ
1: 昭和のお客さんばっかりのところでね。
0: いいよね。最近飲まんくないみんな。
1: 飲ま
0: んなあ。いやいいねね、飲まんくてもいいねんけどやっぱね、これ時代とともにいろいろやっぱありますからね。
1: そうそう、シャルロッテもほらソス君飲まへんし、うん、私も最近飲めへんし、
0: まあそれはね、
1: ユリナだけやもんね
0: そうだね、なんか私だけすっごい飲むキャラみたいになってんねんけどまあ好きなんですけど ね
1: 私も好きだったんやけどね、
0: 好きなんですよね。はい、ということで、はい、今日も皆様お付き合いくださいましてありがとうございました。次はね18日日曜日にまたかなちゃんと一緒にお送りします。その前の週はちょっとまたね流浪なのでまた SNS であの言わせていただきますのでぜひチェックしてください。ありがとうございました。みんなまたね。

0: You only live once.
1: あなたの心にズーム。こんばんは、 FM ジグシビア生野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSD。 本日はこちらの方にお越しいただいてます。
2: どうも、アキトです。今日は一人です。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。結構レアな感じで
2: 今日は、ね、まあそうね、はい。
1: シンゴさんは今日は
2: 忙しいって言ってなかった。
1: ああ、ライ
2: ブなんかやってんでしょ。曲を覚えるとか。
1: ああ、そうですね。結構ライブが忙しいみたいで。
2: うん。
1: で、まあ、10月に入ったんですけれども、
2: はい、
1: いかんせん雨すごかったじゃないですか。9月、8月中旬から。
2: そうね。うん、
1: なんかいろいろ影響なかったですか、秋田さんは。
2: 俺は、その、いい気分じゃないとかぐらいだけど、仕事上では、うちは雨降ったら、
1: そういうことか。
2: そうですね。俺は現場出てないけど、屋根とか太陽光とかをやる仕事なんで。
1: 外現場ってことですよね。
2: そうそうそう。まあ、雨にもやってもらってますけど。
1: あ、じゃあ結構雨の中でもやっぱ仕事に結構影響ありました、今回の、この9月特に。
2: まあ、その、普通に、まあ基本的に根性論で全て済むんで。
1: 雨も、この雨も。
2: ああ、雨でも行けるんだけど、雨だとできないこともあるんで。
1: 仕事もあります
2: も
1: んね。
2: 多少あるんで。
1: う
2: ん、
1: そうするとやっぱりその仕事的にも遅れが出ちゃって、やっぱりそのまあ売り上げとかもあるんで響いたりはします。
2: そこはもう緻密に計算してやるん
1: ですよ。さすがそこはさすがにしっかりされてると。
2: そうですね、まあ職人さんたちはね、頑張ってくれるんでね。
1: はいはいはい、うん、いやだって今乾燥機とかもすごい売れ行きみたいですね、この今回の。
2: あ、でも俺あるけど全然使ってないけど。
1: 家ですか。
2: うん、
1: 家だ。その話も出てましたね、この前ですね。大の字さんが言ってましたけど、ちょうどこの雨でもう本当に困ってて、
2: うん、
1: 家のその乾燥機を買おうか思うけど、パワーが不安すぎて、あのよくあるコインランドリーのやつ使ったりするんですけど、あれとは違うじゃないですか。
2: まあまあね。
1: 実際どうなんですか、家庭用も結構使えるんですかね。
2: まあその正直何回も回すよね。
1: あ、やっぱり、
2: うん、何回も回すし、当たり前だけど、まあ当然大事な服はアクリニウムですから関係ないとして、
1: ああはいはいはい、
2: 何回も回したらまあ多少縮むよね。
1: ああやっぱり電気代とかどうなんですか、ちょっと変な話。
2: まあ俺はちょっとあの高満ちなんてそういうのは気にしない。
1: あ、いやそう
2: ですけど。
1: いやなるほど、うん、結構そういうのもね、なんかもうこの時期ようさすがにね、10月はちょっと晴れてほしいなとは思うんですけれども。
2: まあね、どうだろうね、
1: ちょっとわかんないです。
2: エルニーニョだから、う
1: ん、ねえ、地上ですよ。こんなあったら僕も雨でね、
2: まあ、まあでも日本はマシな方なんじゃないの。もっとひどい国があるでしょ、たまに。
1: まああるとは思うんですけど、うん、でも僕生きてた中で今年この8月下旬からこんだけ雨が続いた秋というか9月初めてでした
2: けど、まあさっきも言ったけど、俺は仕事的には雨きついけど、はい、ただ暑いより雨の方がマシ。
1: あ、暑さの方が
2: 暑いともぶっ倒れちゃうんで、職人のみんな。
1: あ、熱中症問題ですか。
2: もう熱中症とかじゃなくて、もう本当に暑いんで、しかも屋根の上なんで、勾配あるし。
1: うわ。
2: そうそう。
1: だから、まあ、
2: そういう意味では、俺は良かったなぁとは思ってますけど。
1: あー、なるほど。仕事的にはそういった意味ではまだ。
2: うん、まあ、ただ、それでもやっぱおかしい気候に明かりがないし、この先も、だから、暖冬みたいな感じでしょ、ずっと多分。
1: みたいですね。うん、
2: まあそれも別に俺はコートが着れればいいかな
1: って。ファッション的な話ですね。
2: そうそうそう。毎年よりも、平年よりも、あ、例年よりも3度高いとか2度高いとかっていうのが、気象的には異常なんだろうけど、
1: はいはい、
2: その、平均8度が10度になってもコートが着れるんだから俺は。
1: そういうとこっすね。
2: そうです
1: ね。なるほど。ちなみに今日珍しく、ここは初めて見たんですけど、
2: いや俺ジャージとかセットアップめちゃめちゃ着ますよ。
1: あ、着ますか。
2: めちゃめちゃ着ますよね。
1: で結構ファンの方って知ってますよね。
2: もうそういう意味ではオライニングの頃から会場入りとか上下ジャージとかで、俺はかっこいいと思ってるのに めちゃくちゃ品種かっこいいとかしてましたよね。
1: でもファッションみたいなかったんじゃない。
2: ファッションの時も着てましたよ。
1: 着てました。
2: 着てましたよ、
1: うん、あれなんか印象がないからびっくりしてますよ。
2: まあそんだけのつけいってこれ。
1: いきなり強烈な言葉いただきます。じゃあちょっといろいろとまた質問いただきますので、
2: はい、よろしくお願いします。
1: さよこさん、
2: はい、
1: アクトさんに質問ですと、
2: はい、
1: ショートスリーパーだというアクトさん、
2: はい、
1: 日中に眠くなったりしないのですか。私は睡眠時間は短めですが日中眠くなることがたびたびありますと。
2: まあありますよ、あります。もう毎回ではないけど、俺もう決めてはないけど、まあ、2時か3時には起きて、
1: はい、それは夜中の、
2: はい、そうです。まあ寝るのが早いんで2時か3時に起きて仕事、まあ、食事して仕事したりするんですけど、はいはい、そのだいたい1回6時ぐらいに収まるんですよ仕事が、
1: はいはいはい、
2: そうすると次に8時にリモートの朝礼があるんですけど、
1: はい、朝の
2: 8時ですね、その間の2時間がクソ眠たいです
1: え、それ起きる時間とか調節できない？あれ、ね、起きちゃうのか。
2: いや、まあどっちみち3時からは、まあそのうちで働いている職人さん一人一人でやり取りしなきゃいけないんで、その送り出し教育っていうのがあるんですよ。
1: これがだって夜中ですか？夜中とか、まあ
2: 夜中ってか、まあ職人さん早いんで、大体夜5時ぐらいに出るんで、早い人はやっぱ3時ぐらいに起きてやり取りしてくるんで、
1: それそうなんですね、
2: はい、それに対応しなきゃいけないというか、あ、まあ、はい、
1: 仕事柄だからまあ早く起きてるところもあって、
2: そうそうそう、
1: で、しかもショートスリーパー、これショートスリーパーってもう昔から

0: けど、まあでもそのさっき言ったその6時から8時ぐらいまで眠くなっちゃうからいいけど、
1: はい、
0: 気が張ってれば全然持ちますけど、
1: まあでも、あ、本当ですか？
0: まあでも夜はやることがなかったりその見たい何かがなければ、
1: はい、
0: もう9時ぐらいにはベッドに入ろうみたいな気分になりますね。
1: ああ、そうなんですね。
0: まあ入ってすぐ寝れるわけでもないんですけど、
1: でも入ってすぐ眠れないと逆になんかイライラとかしますね。僕ちょっとするタイプなんですけど、
0: 俺はその多分俺がベッドに入ると、
1: はい、
0: まあもう子猫ではないんですけど、うちの若い方の2人とかが、
1: はいはい、
0: 俺がベッドに入ると一緒に絶対来るんで、まずあやすのに絶対1時間かかるんです
1: よ。ああ、なるほど。そういう意味があるんですね。
0: そう、それで下手したらその大人の猫たちも入ってくるんで、
1: はいはい、
0: そう、まあそう、それをだからあの YouTube とか見ながら、YouTube とかその好きじゃないチームの試合とかを見ながら、好きなチームはリアルタイムで見てるんです
1: よ。はいはいはい、
0: そうそう、あやすみたいな。
1: ああ、そんな感じだ。
0: そうね。
1: でも昼寝の時間とか作んないですか？
0: 昼寝の時間は無理だね。あの
1: 仕事中。
0: そう、会社も動いてるし、親会社も動いてるし、うん、みんな働いてるから。そっか、
1: 連絡も来ますもんね。
0: そうそうそう。だからそれはないね。
1: あ、そう考えたら基本的に本当にもう寝る時間って。その時間しかないって感じだ。時間
0: そうね。だからそう、今は活動バンドが活動停止してるからだけど、
1: はいはい、
0: バンドが動いてるとそれもまたあの夜中まで連絡が来たりするから、
1: そうですよね。
0: そうするともうマジで寝れねえみたいな。
1: そうですよね。
0: うん、時はありますね。もうハッシュで復活した頃とか、はい、TSD もなんか小さい問題があれば絶対すぐそうなっちゃうんで。
1: ああ、はいはいはい。そうすると、まあ、お酒飲み行ったりとかもするとしたら、もう本当に翌日仕事が、でも仕事がない人もあるんですよ。
0: うわ、連絡、まあ、基本的に日曜日以外は仕事をしてます。
1: そうすると土曜日以外に飲みに行ったりとか
0: は、飲みに行くのも正直、まあ慎吾含め TSD のメンバーか、
1: はい、
0: 修士としか行かないんで。
1: でも仕事があると翌日やっぱりそんなに、
0: うん、まあでもそれでもどうだろうな。今は入院した後はまあ減った
1: け
0: ど、
1: はいはいはい、
0: まあ、まあ多くても週次でも週1行くか行かないかで、
1: うん、
0: まあそうなんで別にそんなに大したこともないし、まあ、週次と会う時とかは、
1: はい、
0: あの別にすごい何か話し合おうってわけじゃないけど、結構大事な時間なんで、それは全然全く苦にならない、
1: ね。あ、まあそこはもうそういう飲みとかではなくて、まあ、話し合いというか、話す
0: なんかそう、なんかいろいろ近況を話し合って、ああでもね、こうでもねみたいな感じ。
1: ああ、そ
0: こ
1: は
0: もう
1: 大事な時間って形ですね。
0: そうですね。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: うん、
1: あともう一つ、これは慎吾さんにもお二人に質問したくてるんですけど、秋の味覚で好きな食べ物はありますかと、栗やさつまいも、ぶどう、マツタケ、サンマ、好きな食べ方やレシピがあったら教えてほしいです。
0: レシピ、うん、レシピはね、まあ松茸は好きだよね。松茸は絶対食べようとするし、土瓶蒸しも毎年から作るし、作るし食べにも行くけど、なんかそうですね、魚系は、まあ、鮭もサンマも好きだけど、
1: はい、
0: まあ、サンマなんてもうひょっとしたらその寿司屋で出てこない限りは、なん焼きだからサンマを焼いたやつなんてもう何年食べてないか分かんないぐらい食べてないし。
1: ああ、なるほど。
0: うん、鮭は日常的に食べるけど、その特に秋鮭みたいなのを食べることもまあない
1: か
0: な。
1: あ、確かに僕も鮭は秋だからって感じで食べない。
0: うん、まあ寿司屋とかに行かなきゃ。
1: ああ、そうか。
0: なんかって感じですね。
1: はいはいはい。
0: まあまあそのそれもそうだし、秋は果物も美味しいんで。
1: そうですよね。
0: うん、まあ、かといって果物をすごい食べるわけでもないんですけど。なんか俺じいさんがあの、
1: はい、
0: 果物農家だったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: あの強制的に食べさせられるじゃないですか、
1: 小さい時。はいはいはいはいはい。
0: しかもあのちょっと残ったようなやつ。
1: 出荷できないような。
0: そうそう。しかももったいないもったいないっていう感じで食べさせられるんで。うん、まあその果物自体は嫌いになんないけど。
1: うん、
0: 全然食べたくなくなっちゃう。
1: ちょっとわかります、うん、もうすでに食べてるからなんかやっぱあれですよね。
0: そうそう、

0: まあでも秋は好きですよ。その夏から秋になるとき、冬から春になるときってもやっぱり2大最高の時期っていうか、
1: 夏から秋がいいのと
0: 冬から春だね。
1: ってことは四季の中では夏と冬が嫌いってこと？
0: 冬は嫌いじゃないです。でも厚着できるんで、
1: はいはい、四季でいうと、まあ、夏が一番嫌いなの分かりました。この3つだと
0: 春はだからあれだよ、はい、花が咲くから、あの緑が綺麗になったりとか、はいはい、秋はまた別の意味で花が咲いたり、はいはいはい、紅葉があったりとか、多分だからその空気の感じだから15度から20度の間とか、
1: 気温の部分もかなり大きい、
0: そうだと思った、
1: ね、あ、なるほどな。
0: T シャツばっか着てたけどこれから重ね着できるぜって感じとか、あの春になった時は逆になんかそのコートを脱いだとしてもいい感じで着れるぜみたいな、
1: それは分かるんですけど、僕ボーカリストの悪魔に1個質問なのが、春は僕嫌だったのが、今は全然いいんですけど、歌を歌ってる時はやっぱり花粉
0: って言うのもさ、春前じゃね、なんかなんとなく、
1: まあ、僕は杉だったんで確かに春前なんですけど、うん、やっぱなんかそういう苦しみとかなかった春は。
0: なんか花粉って慣れるじゃん体が、あの花粉出始めの時はやっぱヘクションなるけど、
1: ああ体勢がつくというか、
0: あ、そう、はいはいはい、免疫がつくっていうか、毎年繰り返すけど、それを超えてしまえばっていうか、
1: あ
0: と
1: あんまり
0: でもその歌わない時はやっぱそこまで気にしないけど、
1: うんうん
0: うん、歌ってる時期とかそういう時はやっぱり、まあ、薬とかも当然飲むし、
1: あ、やっぱそういうのケアされてるんですね、うん、
0: もちろんもちろん、
1: なるほど、わかりました、ね、好きな食べ方やレシピっていうよりも、まあ、その秋の食べ物は好きですって感じですかね、全般ね、
0: 好きですね、うん、まあでも松茸の土瓶蒸しが一番好きですよ。
1: 松茸実はですね、僕があまりその松茸、まあ松茸自体が好きというか、まあ美味しいと思うんですけど、まあまあ、すごい高いじゃないですか。
0: まあ、
1: 僕ね、松茸だけは本当に理解できないんですよ。
0: だから俺は住んだことがないけど、今の実家がある辺がすごい松茸が取れるんで。
1: あ、普通にあるんですか。
0: はい、まあ送ってきてもくれるし、
1: はいはい、
0: 食べたくなったら高くて もう我慢できないで買います。
1: あ、そんな。なるほど。
0: はい。
1: あ、じゃあもう本当に好きですね。それはすごいわ。
0: なんか。食べなきゃいけない気が、多分その季節ものみたいな中で一番するかもしれないですね。
1: ああ、そうですか。
0: 松茸と赤貝はすごい食べたいくなりますね、うん、そうですね、赤貝は産地でもないけど単純に好きで、まあハマグリとかもそうかな。
1: うーん、なるほど、そんなところですね。次行きましょう。
0: はい、
1: ここまで使えないですけども、今住んでいる場所以外で住みたいところはありますか、はい、国内外どちらでも OK です。
0: あれ結構ありますよ。
1: 国内は
0: いっぱいあります。実家の辺っていうか、小学校の6年間住んでた、
1: はい、
0: 長野県の駒ヶ根市っていうところ。
1: あ、駒ヶ根、はいはい
0: はい、今でも一年に何回か行くんですけど、
1: はい、
0: またまあ、住みたいというか、フルじゃないとしても家があったらいいなと思う、まあ、すぐそばに実家があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: もう思うし、静岡も未だに住みたいと思うし、うん、まあ、ずっと思ってるのは博多はやっぱ住みたい。
1: あ、はい、
0: 外国はあの気持ちとしてはその汗流すけどロンドンにとか思うけど、うん、無理ですね、だから喋れないし、
1: あ、言語の部分
0: 積極的じゃないんで俺が、ああ、はいはい、人と関わったり何かすることに対して
1: なるほど、まあまあ分かります。
0: 消去法で行くと喋れないとこに住むってことはない。
1: ああ、なので、うん、まあ住んでみたいけど国外だと、まあ、言葉の壁ってコミュニケーションの部分があれがあるから、
0: そうですね、絶対に合わないと思う。あの日本人ちゃんとしてるのもあるけど、その反面すげえ神経質だと思う。
1: ああ、なるほどなるほど、確かに、
0: はい、だからヨーロッパとかもそうだし、だからちょっと進んでない国とかだと、水洗トイレでもトイレットペーパー流せないとか聞くと、
1: あ、そうですね、
0: ま
1: あ、
0: それだけで行きたくない。
1: あでもそっか、そういうちょっとかなり人の場合 ありますよね。あ、そうそう、海外のその
0: まあ、そうそう、いろいろさ、だから友達とかにもさ、
1: はいはい、
0: 例えば東南アジア行こうよとか、
1: あ、はいはい、
0: どこどこ行こうよとか言われたことあるけど、
1: はい、
0: もう日本で湿気が嫌なのになんで東南アジアに行って湿気の中に行かなきゃいけないんだろうと思うし、まあ、昔から言ってるけど、まあ、飛行機乗る時ってもシルバー全部外さなきゃいけない、もうそういうのがダメだよ。
1: あな
0: るほど、だったら国内でいいやと思って。
1: あ、まあ、そこまでそもそも海外に興味というか住みたいっていう願望もない
0: みたいな。サッカーだけ
1: ですよ、まあ、そういうことですよね、うん、旅行に行く感じですかね。
0: そうですね、
1: 行くなら住むというですよね、うん、ありがとうございます。次行きましょう。
0: はい、
1: このままで書いてます、ね、聖地巡礼で行ってみたい場所はありますかと。またご自身がジャケット撮影などで使った場所にファンが訪れてくれたら嬉しいですかという。
0: ジャケット撮影、
1: まずですね、そうですね、その聖地巡礼に行ってみたい場所は、
0: いや、まあ、ロンドンじゃないですかね。
1: あ、そっかそっか、
0: アーセナル的にロンドン、ロンドンぐらいしかないですね、そういう意味では。
1: で、逆にロックの聖地とかっていうのは特に
0: 全くないです
1: ね。ないですね。
0: そうですね、そこまで逆に影響を受けたバンドが海外に、海外のバンドは好きだし、その影響を受けたバンドあるけど、はい、その聖地に行きたいほど影響を受けたバンドは多分ないと思います、ね。
1: なるほどなるほど。国内はあります。
0: 国内は
1: ね、あの、は別のセット
0: よね。吉井さんが同じ同郷なんで、
1: はい、
0: それはないです。
1: ああ、そうか、ね、そこはないと。なので、唯一。
0: そうですね。そうですね。ロンドンですね、多分。
1: あとはこのもう一つですね、このまたご自身がジャケット撮影などで使った場所にファンが訪れてくれたら嬉しいですか。
0: それ嬉しいですけど、今頭をこう記憶を手繰り寄せてるんですけど、そんなみんなが行けるようなところであるのかな。ソロの時の共存のジャケットは西新宿、
1: はいはい、
0: ファッシュのセンチメンタルドライブのあのジャケットは違うけど、うん、アーシャは、まあ、沼津のいろんなところで撮ってたりとか、
1: はいはいはい、
0: しますけど、まあ、TSD はやっぱ全部スタジオなんでね、
1: うん、
0: あでもあの修二と、あ俺がだからあの欠席した時用のはい、はい、TSDGB の撮影は、うん、まあ、北京もいたことある、
1: はいはいはい、
0: あの行きつけのバーで撮りましたけど、うん、まあ、全然来てくれて、
1: あのやっぱ嬉しい、
0: あ嬉しいって、あのバーが逃げ合うのはまあ嬉しいですね。
1: まあ、あまあそう
0: ですね、全然全然、あの俺がプライベートでいた時にお客さんがいても何の問題もないです。
1: ああ、そうですね、
0: はい、全然問題です。
1: まあそこは本当美味しいですしね、食べ物も、
0: まあ、まあ、あんま食べたことないです
1: ね。
0: でも多分美味しいんだろうな。
1: あ、めちゃくちゃ美味しい、僕はいつもあったのでいただいてますけれども、
0: はい
1: はい、さらにですね、サイコさんからまた来てます。
0: はい、
1: これあれだな、2つ、僕とのやつが来てますね。アキトさんと天野さんの質問ですと。
0: はい、
1: 天野さんはハッシュ時代にローリーをやっていたそうですが、どういった経緯でローリーになられたんでしょうか。よかったら教えてください。これはですね、米沢さんの強制でした。
0: トールじゃないんだ。
1: トールじゃないです、まあ、トール経緯ですよね。トールが多分、
0: まあ、トールを知ってる人もこれを聞いてる人もいないかもしれない、
1: ね。まあ、いないかもしれない、まあ、トールから、まあ、北京明日から明日同時になみたいなはって感じで、要はトールがモンスパモンキス
0: バンドを、はい、そのトールがずっと俺のローディーだったんです
1: ね。そうそうね、うん、で、交代だみたいな感じで、
0: 北京とトールは米久の支配下の横浜ヒゲ部っていうなんかユニットかバンドみたいなのをやらされてて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そのつながりがあって、だから多分今の話をまとめると、トールと米久が引きずり込んだ、
1: ね、でしかももともとアキトさんのローリーだったじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もアキトさんのローリーかなと思ったら、米沢さんにお聞かせたらギターのあれこれもしかエフェクターのスイッチングまで、ね、あれこれトールの代わりじゃねえなと思って、
0: トールもやってたっけかな、よく覚えてねえな。
1: いや、トールはあのスイッチ、あ、これはやってたと言ったんですけれども、なんか、まあ、その僕の方がスイッチの量は多かったみたいな、ね、そんなのもあって、なのでその横浜ヒゲ部の都合で、
0: そうですね、
1: やりましたというところは回答になります。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、アキトさんに質問ですと、 はい、来てます。身の回りにいる方にですねあだ名をつけるのが得意なイメージがあるのですがどうやって決めることが多いですか。まあ、これもさやこさんなんですけど、
0: いやまあ普通っぽくならないようにはしますけど、ただ北京に関しては俺じゃなくてそれも米久だもんね。
1: これは僕もそうですね、うんうん、でも、でも、例えばあそうか、アキトさんそうだな、確かあだ名つけてますよね。
0: あだ名つけますけど、
1: 子供の頃から結構そんな感じだったんですか。
0: いや、そんなことはないんだから、やっぱバンドやるようになってからかもしれないっていうか、もうとにかく普通の人には考えられないぐらい異常なぐらい人と知り合うじゃないですか。
1: 確かに。
0: だから特徴もつけなきゃいけないし。
1: ああ、でもそうそう、一般社会に出て思ったらバンドの世界とは、まあ、違いますもんね。会う人の
0: 数
1: がどんどん来ますもんね。
0: あの仕事相手も確かにいっぱいいますけど、はい、なんかそういう人たちとはまたちょっと違うっていうか、その
1: 違いますね。
0: 1年に1回とか2年に1回しか会わない人もいっぱい知り合うじゃないですか。
1: 本当ですよね。距離感が違いますよね、やっぱりバンドだと。
0: そうそう、だからそういう時に忘れないようにみたいな感じで、決して悪ノリだけですけど、あれだよ。
1: ちなみに僕米沢さんのこの米久っていうのもあったんですよね。
0: あれはもう本当若い頃に、もう俺が22とか3ぐらいの頃になったんで、
1: はい、
0: ちょうど米久ハムって何の町にあったんです
1: ハムだ。
0: あ、そうそう、ハム屋、ヨネキューってハム屋があってで、米沢誠一郎自身もね、今ほどそんななんかブイブイ言わしてる感じじゃなかったん
1: で。あ、そうですか。
0: じゃあちょっと大きい人だなみたいな感じだったから。
1: あー、なるほど。
0: 俺たちも生意気な後輩だったし、
1: はいはいはい、
0: あいつも懐が広い先輩だったしみたいな感じで。そうですね
1: それは初めて知りました。
0: ヨネキューのことはヨネザーだけどヨネキューって呼んでて、金沢くんはカナブンってやって作り込んでるのに、はいはい、普通に俺とかが金沢くんって言われ、逆にヨネキューに本名で呼ぶのやめてくれって言われ
1: そんなこともあったと、
0: はい、
1: あ、もう時間ですね、すいません、はいはいはい、まだ質問いただいてるので、これ来週引き続きいきましょう、
0: はい、
1: ではまた来週、さようなら。
0: ありがとうございます。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream. Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポンプミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベストテン特集ということで、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベストテンの、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベストテンは1978年にスタートしまして、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、今何年？
1: 1987年。
0: はい、もうね、昭和末期ね、10年代後半となっておりまして、はい、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: うん、でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って感じですね。
0: もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聴いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯衣さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、そして何位になったでしょうかは永山陽子さんのビーナスでございました、
0: ね、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、
1: はい、
0: まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も切るとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、ああそうですか、みたいな、
0: ね、炎上炎上ですよ、そんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから
0: ね、
1: いけるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それはでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。
0: もう
1: 毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ。
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: あ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ。
0: あの、何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし ね、
0: 踊らあかんしね。
1: あ、大変、
0: ね、
1: そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、帰るとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい、
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年と ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが 25.4 万枚、
1: え、 25.4 万枚、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああでしょう ね、
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。そう、あら、まあ、せちがらい、
0: 誰がこねてんねんチャンスですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております。うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: ああ
1: 、んねんあんねんあんな感じのやつ。おお、なるほどね、
0: はい、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたんちょっとね、当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではましょう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る でもなー枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: 聞きましたか。
1: はい、
0: では早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはいはい、
1: この中でも、うん、一番歌えるから、
0: うん、
1: まあ私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然わからへんね。
0: お
1: タイトルもわからへんし歌ってる人はわかるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこの人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど。
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。
0: はい、
1: たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーワさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。あ、わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: あ、そう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい、
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうね、そうそうそう
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あ、知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイや
1: ね。ああ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前
1: やな。ああ、そうなんですね、うん、いや知らんないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野村誠、
1: おー
0: ね、なかなかな、
1: ね、いいですね、
0: まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あ、マジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういや、もうキッチンボーカー舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいやったら全然
1: そうか、そうなんです ね、 ね、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これ用意してますか。果実たちね、
1: たち、はい、うん、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お
0: ー、ね、こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね。はい、あ、そんな感じですか、うん、はい。
0: これは六本木純情派湾岸太陽族と来て次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来てたことで、ね、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、
1: うん、
0: 先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: おお、
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなん
0: や。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚。
1: 惜しい。
0: ちょっとね、惜しい。ちょっとね、
1: すごいね。
0: そこはね、ももこちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚
0: そう、
1: あと1000人まあ1000枚ってまあまあですよね。
0: まあまあやからな。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人、
0: うん、お、正解です。
1: あ、お、出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから私買った。ジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南野陽子で、ね、いつものアップですけどね。
1: あ、そんなんやったかな、うん、
0: まあ帰らしですけどね、
1: うん、
0: はい、
1: カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな、
1: うん、なんかもう細いね。なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聴けたので家で。
0: 2曲入ってたのかね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: はい、まあそんな
1: 持ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした。
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です、うん。
1: ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: ね、
1: あ、なるほど、はい。
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら
0: さすがですね、
1: さすがね、そうだって私の1枚入ってるから天下レコードやから。
0: そうね、カウントは別ですね、
1: はい
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香結衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトル分かんないですね。
0: そうね、浅香結衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしか分からへんね。
0: これ
1: シューティングスター、あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん、
1: ね、あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー、
0: ね、はい、スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌ですね、
1: うん、あ、やっぱそうですよ ね、 そ、 うですね、うん、それでなんか聞いた記憶があるね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 7位です。
1: あ、まあ大体そうやね、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: あ、そうなんや、みんなそうなんや、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわ、
0: まだこっからね、浅香上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん、3、1、2、4、3、1、2、4、1番、3、1、エボシーワさんや、
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして、3、1、ちょっと待ってや、3、1、2、4、エボ、3、1、2、4、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で、3、1、2、4、あ、たまこさんもや、
0: お、
1: たまこさん、3、1、2、4ね、あー、クライさん惜しかったね、はい、以上ですね、エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で、次のコーナー、
1: はい、
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。 I don't

0: の曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっとと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、茶太郎さん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、シンジローさん3位、たまこさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、
1: ね、クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: え、あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、うん、
1: あるよ、
0: うん、まあどこまで売れたかって話ですよね。
1: うんうん、
0: あ、ベストデイには出てたイメージあります
1: よ
0: ね。
1: 出てたよ、出てた出てた、
0: ね、ヒットスタジオで出ました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、まあ、別の振り付け、
1: そうそう、もうあれがいい、ね、でハモってるやん、ちゃんと。そうそう、だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あ、ね、あの何、あん、
0: あ、アシンメトリー、ね、
1: アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、うん、ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: はい
0: はいはい、売上が 14.3 万枚、
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: 飛鳥よりも売れてますよ、
1: ほんまや、
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで、あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーワさんですね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わあ、楽しみだな。
0: ということでサンドスリーもお届けした最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I'm
2: gonna scream and shout. Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

月19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。雨が続いておりますが、今日皆さんねどんな感じなんでしょう。結構なんか千葉の方前もね水害というか、雨でね結構冠水して大変みたいなニュースを見てたんですけど、今回も結構千葉がねなんかやばいみたいな感じで時々ニュースで回ってきますので、結構千葉のね、リスナーさん多いので大丈夫かなとちょっと心配したりしておりますけれどもね、昨日なんかさえざさんのねラジオの方でもちらっとなんかもう関東の方えぐいらしいでとか言ってなんか言うてはったのを聞いたので、あそうなんやとかってね思ってたんですけれどもね、皆さんご無事であることを祈りつつという感じで今日もね、放送していきたいと思います。で京都はですね確かにもうすごいずっと降ってますけれどもね、まあ、特にその冠水とか何かこう避難しなきゃいけない警報であるとかそういうのは今のところはないと思います。まあ、山の手の方はもしかしたら出てるのかもしれませんけれどもね、この辺りは特にそんなことはなく、ただ時々ザーッと降ってね、で今はポツポツで、今私が来る時はもうほぼほぼ傘もいらん、ささなくてもいいぐらいの感じのなんかポツポツ、まあ、降ってるか降ってへんか分からへんような雨、でもさっきまで降ってたからなんとなく差してるみたいな感じの雨の雰囲気でしたね。まあ、刺さずに歩いてはる人もいたので、まあ、その程度なのでまあまあっていう感じではあるんですけれどもね、なのでなんか3日ぐらい雨が続いてんのかな。その前 すごい行楽日和な感じでパーンと晴れたじゃないですか。ほんであなんかねすごい、あ久しぶりこんなに晴れてるのみたいな感じでしたけれども、その後また雨がずっとね続いてる感じなので、まあなんとなくねこれ雨が続くと気が滅入るんですよ。やっぱりこう日照時間って大事らしくてね、やっぱりこう日照時間が短くなると人ってこうちょっとこううつ気味になるというかね、なんかそれは国お国柄とかでもあるんですって。やっぱりその晴れが少ない地域の人っていうのはちょっとこううつ傾向が強かったりとかっていうので、やっぱりね太陽の力ってすごいなと思ったりするので、なんとなく気持ち的にね落ち込んだり、しんどくなったりする方もいらっしゃるかもしれませんが、それは全て気候のせいですので、別にこう、ね、自分を責めることもなく、あこれは天気のせいって思っておくとね、まあ、ちょっと気持ち的にも楽なのかなという感じがいたしますのでね、あまりそこを難しく考えすぎずに、落ち込みすぎずにいていただけるといいななんていうふうに思ったりします。そして今日は9月の29日ということでね、ホットブレイクも9月最後の放送で、明日で9月が終わって、明後日から10月ですよ。だから、ムーンサタは10月1日になるのね。だからなんかすごくこうあっという間にね9月も駆け抜けていったような気がして、9月は忙しかったのよ私もね。だから余計になんとなくもうあっという間に過ぎていくような感じがします。でこのホットブレイクもなんかすごく久しぶりな気がするんですけど、毎週言ってますけどホットブレイクだけ本当になんか久しぶりな気がするんですけど、でもなんか全然毎週ねちゃんと放送できてるのはありがたいなという感じですね。なので、今日もねこの後1時までお届けしてまいりますが、まあお外のね、様子なども気になるかもしれませんが、この1時間はね特に、こちらに耳を傾けていただいて、コメントとか書いていただいて、なんとなく気持ちがね、元気に晴れてってくれたらいいなと思いながら放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

トな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ートブレイク、時刻は12時6分を回っております。7本に向かっております。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。では皆様の、ね、コメントご紹介していきましょうね。今日一番の西明さんでした。美智子さん、皆さんこんにちはといただいてます。そして庄司庄一さんです。こんにちは。午前中魔法少女ララベル見てましたと。ララベルね、私も見てたし持ってた。そしてみーちゃんです返信のやつね、みーちゃんです。こんにちはと。雨です。今日は娘の27回目の誕生日です。ということでおめでとうございます。はい、9月の30日ということはもう天秤座になるのかな。もう天秤座やね。はい、頑固やね風の星座一頑固な、天秤座さんですね。そしてで、庄司庄一さんも呼んだ、倉井さんですね、こんにちはといただいてます。こんにちは。そしていちごさんです。皆さん、こんにちはと。こんにちは、そしてごめんね、75463こんにちはって誰のことかなと思ったら倉井さんやってねそして庄司さんこんばんはになってるそしてもう雨飽きたと。あー、なんかでもわかるね。ね、コピペ貼り間違えてこんばんはって挨拶しちゃったわよって書いてるね。はい、ね、雨飽きましたね本当にね。北欧の方は うつ病が多いと聞きましたとね。らしいね。やっぱりこう太陽の光って大事っていう風に言いますね。今カラオケで雨の慕情歌ったら反感買いそうとなるほどね。やっと間違えて破いた9月のカレンダーの紙捨てられるわ。ビバ10月って庄司さん書いてくれてる、ね、なるほどね。はい、コンビニ行ってらっしゃいね。えおーあーね、ララベルの歌ねさすが倉井さん詳しいねはい、そういう感じでございますけれどもね。まあちょっとこう今年はね、なんか秋があるなと、涼しくなる感じもね、いい感じだったんですけれども、やっぱこんだけちょっとこう雨が続くとなんとなく気がめいるというかね、っていうのはあるかなというふうに思いますが、まあなんか家の中でできることをね、まあするっていうのもいいし、まあ雨の中出かけるのもいいですが、まあ別にそのなんていうの、水害的なものがなければね。でもやっぱり野菜が高い、これは多分天気のせいやと思う。なんかね、やっぱりこう雨が多かったり日照時間が短いと、やっぱり野菜って日々の収穫なので、やっぱりそこの収穫が止まっちゃうとね、価格が上がったりするのでね、まあ、野菜が高かったりしますけれどもね。ね、なんで7546なんやろ、前ついてなかったですよねっていうから、そうなんだよね。これなんかだからその名前がさ、なんか変わったのよ、見え方が。そう、ビスカス高林、あ、そのララベルに出てくる人覚えてないわ。はい、では今日の深堀さんは、11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11、石焼さんですね。はい、12 3 4 5 6 7 8 9 10 11、はい、石焼さんですね。はい、何かありましたら、深掘りでございます。なんかちょっと聞いてみたいこととかね、書いていただければなというふうに思います。いちごさん、雨続きで食物の出来方に影響しますもんねと。そうなのよ、本当にね。あ、北海道ではジャガイモが豊作とか。それでか、ジャガイモ安いんですよ今、めっちゃジャガイモとね、ジャガイモ安いんですよね今。ジャガイモとねって言ったけど、ジャガイモが安いんですよ今。あ、それでかな。やっぱそういうのあるんやね、なんか安くなったり高くなったりね。だからまあ、ああいうのってやっぱ日々のね、その取れ高によると思いますからね。では今日は何しよっかな。まあまあ、お天気は雨ですっきりしませんけれども、まあ10月の占いはムンサタでします
はい、10月の占いはもうサタデーしますので、今日はねちょっとこう雨でうっとしいですけれども、日々の楽しみ方みたいな感じにしましょう。日々の過ごし方みたいなね、雨の日でも安心、日々の過ごし方みたいな感じの占いにしましょう。3択です。雨のね、雨の日の過ごし方、はい、A シダーウッド、 B ミルラ、 B ミルラ、 C がユーカリプタスです。はい、A がシダーウッド、はい、

はい、なので大丈夫です。ただのね、沖縄だけで。だからまあ家でそんなに朝からベラベラ喋らへんしね、うん、っていうのはあると思います。ごめんなさいね、なんかあのそんなプロっぽくないこと言っていやでも私だからよくやってんなと思うんですよ。本当に朝が苦手なので、うん、前はね、昔は11時にやってたんですよ、この放送ね。だから結構これもね、2点3点して場所もね、あの曜日とかもね、2点3点して、この火曜日お昼12時っていうのは割ともう長くやってますけれどもね。はい、A ちゃんね、みちこさん、こんにちは。あ、起きたばかりですか、おはようございますということでね、ありがとうございます。そしてたまこさんね、こんにちは、お久しぶりですということでありがとうございます。今日はまあ雨が続いてるということもありまして、まあ雨続きな毎日にね、まあどんな感じで過ごすといいですよという感じの占いにしていきましょう。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C が、ユーカリプタスです。はい、では皆さん書きましたか。そして深掘りは石焼さんです、よろしくお願いいたします。あ、書いてね、今年残り少ないけど注意点などあればということね、 OK です。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくださった皆さんからいきます。 A ですね、シダーウッドです。はい、うん、なるほど。C の方はね、A の方はね、シダーウッドね、 A の方はね、なんかね、なんていうのかな、ちょっと湿気が体に溜まってるというか、よくね、あの水分補給しっかりしましょうねみたいな話もしたりしますけれども、逆にね、こうやって、湿気が多かったり水分が多い時期になってきますとですね、まあ、体の中の水分をちゃんと外にね、こう、発せれたらいいんですけど、こう熱がこもってしまうというか、水分がこもってしまう、まあ、むくんでしまうとか、なんかそういう感じの A の方イメージがすごく入ってくるんですよね。なので、なるほどね、A の方はね、半身浴とか少しジムに行くとかでもいいんですけれども、少し汗をかくということをしていただいた方が良いみたいですね。はい、難しいですね、この時期汗をかくのってね、外を歩けないですし、まあ、ジム行ってる人はそれでいいと思います。あとサウナ、まあ、苦手な方もいらっしゃると思いますが、ね、まあ、簡単なのはお風呂ですよね、半身浴みたいな。そのカーってサウナみたいにガーって、ね、熱して汗がブワーって出るんじゃなくて、こうじわじわ温めることによって汗をかく。で、あとその、いわゆる丹田と呼ばれるところね、第二チャクラのあたり、おへその下あたりの第二チャクラのあたりを冷やさないようにしっかりと温める、うん、っていうのが、まあ、A の方はすごく大事になってきますという感じですね。なんとなくこうむくんでる感じがいたします、 A の方。はい、なので、ちょっとこううまく水分バランスを取るというか、デトックスできる部分はデトックスするというか、まあ、少し汗をかくような感じのイメージが入ってくるので、うん、しんどくならない程度にね、しんどくならない程度に汗をかくということをちょっとしてみていただけるといいと思います。シャワーでは汗かかないんじゃない？庄司祥一さんはシャワー派ですかね。ちょっとこう湯船に浸かるみたいなのは大事な感じはいたしますね。はい、時代の嫁さんもいらっしゃいます。水溜まってる感じわかります。なんたって千葉なので。あー、そう、丹田って おへそのちょっと下です。はい、第二チャクラですね。はい、第二チャクラオレンジかな。だからまあちょっとこうオレンジのものをね、身につけたりするのもラッキーカラーとしてはいいかもしれません。では B いきましょう。はい、 B の方はね、なんかね、夜の時間を大切にしてくださいと言われておりますね。まあ雨の日って昼間もね、外に出られませんし、太陽の光を浴びてないので結構なんかこう寝つきが悪くなったりしますよね。で、寝つきが悪くなってくるとちょっと鬱の原因だったりします。で、この間うちの娘に言われたんですけれどもね、昼寝しても夜寝れる人は睡眠障害なんですってで、私全然昼寝てもね、夜お昼寝、じゃあ昼お昼寝しても夜結構全然寝

れる人なので、それはね、あの娘に言わせると睡眠障害なんだそうですよ。そういうこう寝すぎるっていう睡眠障害もあるらしくて、なんだか睡眠障害って聞くと ね寝れないみたいな感じですけど、あのこう寝ても寝ても眠たかったりするのもやっぱり睡眠障害の一つで、寝ても寝ても寝れるのも睡眠障害の一つらしくて、まあ昔からね、寝る子は育つなんて言いますけれども、あの私もそうなんだそうです。だからやっぱりこうやってね、日照時間が少なくなってくると太陽の刺激っていうのを浴びないので、なんか太陽のね、そういう光を浴びてから何時間後かに、十何時間後かになんかこう睡眠するとね、こう眠くなるように体のサイクルができてるって言われてますけれども、それがないことによってもうね、寝れないみたいな感じになって、ちょっとこうなんていうのかな、生活のリズムを作りにくい方っていうのがちょっと多いのかなという感じがいたしました。 B を選んでくださった方ね。だからその夜の時間、さっきとちょっと重複しますけれども、やっぱりあのお風呂入ってからまあ1時間後1時間半後ぐらいに寝るのがなんかいいんですって。ちょっとこう暑いのが冷めてきた頃にね、寝る方がいい、入ってすぐじゃなくてとかね、食べて何時間ぐらいは開ける方がいいとかね、まあいろいろそういうあのいろんななんてこう体の仕組みみたいなことはネットにたくさん出ているので、自分に合うものをね、あの探していただいたらいいと思いますし、眠れない時に音楽を聴くとか、例えば本を読むとか、まあスマホはあんまり良くないらしいですけれどもね、だからなんとなくそういう夜の過ごし方みたいなものを少し大切に、ちょっと工夫してみてくださいねというふうに B の方は言われておりますので、ね、しっかりと睡眠が取れるように、体の疲れが取れるように、お過ごしいただくのが良さそうですよ、 B の方ね。なので、ちょっとこう生活リズムみたいなものをこの雨の間は特にね、注意してみてくださいというふうに言われております。だからね、なんかね、その寝れる睡眠障害っていうよりかは、眠りが浅いから昼寝しても夜も寝れるんだそうです。だからそのぐっと深い睡眠があまり取れてないっていう感じの意味での睡眠障害なんだそうですよ。夏はシャワー、冬は風呂って書いてますね。じゃあちょっとお風呂に、はいね、あ、銭湯ね、いいかもしれません。はい、あ、台風も来てんの？また？ね、そんなことあるんや。ね、大変ですね。寝すぎも体調悪くなるってね、まあそれもありますよね。だからうまくバランス取ってください。時代の夢さんね、この間採血と検尿に行ってきたんで、近いうちにかかりつけの医者から呼び出しが来る予定なので、健康時しっかり見てもらうようにしますと。はいなるほど。斉澤さんあんまり寝てないのかなということで、なんか本人曰く眠りが浅いというふうに言ってはりましたけどね。はい、では C 行きましょう。はい、C の方はね、もうあの体液の循環です。まあ血液、リンパ液ね、まあいろいろあのそういう体の中を巡ってる水分もそうですね、そういうこう水分を担ってる部分です、血液とかね、そういうものの循環みたいなものをしっかりと、はい、取っていってくださいということで、じーっと座ってたりとか、ね、雨なのでじーっと家にいたりするとやっぱりなかなかその循環は良くならないっていうことと、あとやっぱり全身の、ね、循環を良く させる、まあ、こう歩いてたりすると割と体の循環は良くなってるように見えますけど、肩はあんまり回ってないとかね、頭の方までしっかり血液が行くように、でもちろんそれは心臓に負担がかかることではありますので、心臓をしっかりとね動いてもらうように、なんていうのかな、例えば食べ物であったりとか、あとそういう呼吸であったりとか、まあ、肺もそうですよね。肺は毛細血管を結構司ってますから、まあそういうところもですよね。だから肺ね、心肺ですね、これすごい体の要ですよね。まあこういうところをしっかりとこう動かす、まあ心臓に関してはね、自分ではちょっとコントロールできるものではないですけれども、しっかりとこうね、なんていうかな、
循環しやすいように、負担をかけないようにしてあげるっていうのがいいと思います。で、例えばふくらはぎであったりとか、よくね第二の心臓なんて言われたりしますけれども、まあここをちょっとこう動かすであったりとかね、やっぱりその体をちゃんとこういろんなものが循環していくっていうことはすごく大事になってきますので、C を選んでくださった方っていうのはちょっとそれを意識してみてください。心肺がすごく大切になってくるっていうことと、肩周りであったり首であったりとかね、頭とかも、しっかりとこう血液が回るようにね、サラサラになるようにね、まあやっぱり糖分と油なんかっていうのは取りすぎると血液なんかはドロドロになりやすくなってしまいますので、例えば玉ねぎであるとかね、そういう血をサラサラにしてくれるような、お野菜もしっかりと摂ると。玉ねぎとかどうなんでしょうね、今取れ高的にはね。なので、そういうところをこうちょっとしっかりと摂るということをしていただきたいなというふうに思います。はい、C の方はちょっとこうね循環を、はい、意識してみてくださいという感じです。庄司庄司さん、そういえば京都のラグってライブハウス行ったことあるわ。そうなんや、高宮真希のライブで、ああ食事もできるところよね、確かということで。そうですそうですそうですそうです。あ、高宮さんとかようやったはるイメージありますね、ラグね。はい、里潤さんいらっしゃい。はいね、なんですよ、そうそう、そこですそこです。あ、来たことあるってすごいですね、老舗ですからね。はいね、はい、そんな感じでございます。では、ね、ちょっとこう雨の間、特にねまだもうちょっと雨は続きそうな感じなんでしょう。秋雨ね、どうなんやろう、京都で言うと。あ、でも京都あれやな、明日も晴れのマークになってる。まあ、今日明日ぐらいかな。でもまだちょっと雨がね、降ったりするけど、あそこを越えてくると10月入ると結構なんか今のですよ、今のこのお天気予報によると、まあ、あ、ほんまや、台風来てるわ。いい感じはしますけれどもね。あ、これに刺激されてんのかな、ほなったらその秋雨前線とかが。はいね、気をつけていきましょうという感じです。では、石垣さんね、注意点ね、年末までの注意点、石垣さんの。一個だけ来てんのは、なんかあのしっかり足上げて歩くようにしてください。つまずいてこけたりとかね、なんか段差のないとこでつまずいたりとかあるじゃないですか、そういうの。なんか年齢とともに私なんかしょっちゅうですけど足上がってないので、なのでなんかそういう感じのね、ところ注意してくださいねっていうのがまず入ってきているので、歩くときね、歩きやすい靴でしっかりと足を上げて歩くというのをイメージしといていただけるといいかなと思います。あとはちょっと待ってね、あとはちゃんとカード引きますね。今日占いがね結構あっさりだったのでね、よっ

0: なんかね、災い転じて福となすみたいな感じの運気です、年末に向かってね、なのでなんとなくこう自分の中で不運やなとか、なんか損したなとか、なんかそういうことがあった後に結構大きな幸福みたいなものが入ってくる感じがするんですよ。だからそのなんとなく自分の中で、マイナスネガティブなことが起こった時にそれを引きずらないというのが大事になってきますね。そこを引きずらずに、あ、こんな嫌なことがあったからきっといいことあるわぐらいの感じの心持ちでいていただけるといいかなという感じがしますね。うん。なのでなんかちょっとこう、そうやな、あとなんかちょっとこうびっくりするようなニュースが入ってきたりみたいな感じのこともあるので、まあそれがどっちかっていうと、良くないニュースだったりすればその後いいことが起こるみたいな感じで、うまくこうバランスを取ってる感じの10月以降っていう感じなんです。ただそのネガティブなことが先にやってくるので、そこにあんまり引きずられすぎるといいことを見逃しがちなので、そういうこうちょっとこう自分のにとってマイナスであったりとかびっくりするようなことが起こった時にこそ、前向きに、ポジティブにいるってことがすごく大事になってきますよっていう感じの運気ではありますね。うん、そうね、なんとなくそうね、なんか2027年に続く運気がもう始まってるって感じなんですよ。まあこれ割と皆さんもそうなんですけど、なのでなんとなくこう12月が2026年最後の締めっていう感じがしますけども、2027年に向けての流れのようなものが来てますので、なんとなくもう次に向かって、何をするかみたいな感じのイメージでいていただける方が良さそうな感じはしますね。うん、はい、そんな感じですね。この間右膝に違和感があった、治ったけどって、うん、なるほどね。なのでまあその辺も含めてちょっとこう来年に向けて動き出すともいいタイミングですよということと、あとなんかそれに伴ってね、なんとなくこう先にネガティブなことが起こりがちですけれども、それはあまり引きずらないようにいいことが起こってくるっていうようなことで、うまくアンテナを、チューニングし直してください。だから逆にその悪いことが起こるっていう時にね、その悪いことにやっぱりチューニングが合ってしまっているので、その時に あ、こっちじゃないわ、もっといい方を見ようっていう感じでチューニングし直すっていうことをしていくと、2027年いいことがたくさん起こるような感じにうまく流れがつながっていくのかなという感じがしますので、ちょっとこうね、いい方に、自分を合わせていく、エネルギーを合わせていくっていう感じのイメージがあるといいのかなというふうに思います。うん、びっくりニュースね。うん、ね、なんでしょうね、わかんないですけどね。はい、そんな感じですので、うん、なんとなく災い転じて福となすっていう感じやし、でエネルギーをできるだけポジティブな方に合わせる、はい、っていうことがまあこの12月までの間すごく大事になってくることですよという感じですね。はい、ネガティブ思考の塊だからなってね、うん、だからこそなんかこう嫌なことがあったりネガティブなことがあった時に、あ、またそっちにね、エネルギー合わせてしまってるわって気づくっていうことはすごく大事になってくると思います。うん、だからそこやね。うん、だからそこのネガティブ思考っていうところをうまくね、いい方にチューニングを合わせ直すというか、うん、エネルギーを合わせ直すっていうことの練習みたいな感じのことが起こるのかなっていう気がします。でやっぱりそのポジティブな方にエネルギーを合わすっていうことが2027年以降すごく重要になってくるからこそ、そういう風な感じの訓練のようなものが起こるのかなという気がしますので、はい、そこをうまくね、ご自身をコントロールできるように、はい、自分のことをねちゃんとこうまく、調整していけるといいのかなという感じがします。はい。 ね、まあそんなとこかな。まず最悪な状況から考える方だからって、まあ、日本人っぽいんやけどね、そういうリスクヘッジ、リスクヘッジもすごく大事なんですけど、それをしすぎるとね、今度前に進めなくなる可能性もありますので、まあちょっと不安な部分があっても動いてみるっていうことで、ね、自分のやりがいみたいなものが生まれてきたりすることもありますので、まあそこね、ちょっと気をつけてみてくださいという感じです。はい、私も嫌なことがあると、とりあえず世界で一番不幸なのは私と思って被害妄想を炸裂するわしばらくということで、そうなんですね、うん、まあでもね、であと心配したことはね、ほとんど起こらないっていうふうによく言われますよね。うん、まあそれもその通りなので、はい、あまりその悲観的になりすぎると逆にそのね、悪い妄想の方を引き寄せてしまったりもしますので、はい、できるだけまあポジティブになりすぎて不安になるっていうのも良くないのでね、まあまあ自分の納得いく程度のところでその思考がちゃんと止められるように、されるといいかなというふうに思いますし、あまり、先のことばっかり考えても起こってもいないようなことを心配するっていうのが一番時間の無駄なので、基本的には今を生きるということを大事にしてください。今あなたの目の前に広がっている世界はあなたが作った世界ですってよく言いますね、うん、なので、自分が作れる世界っていうものを作っていくっていうことがすごく大事になっていきますのでね、楽しいことにできるだけこう焦点を当てて、自分をこう楽しく愉快にね、生きていけるように、はい、していくのがいいかなという気がいたします。はい、ではそんなところで、ギグテキトップ10がやってきておりますので、ギグテキトップ10をしていきましょうね。よいと。はい、それでは月間9月最後ですね、9月最後のギグテキトップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

さあ、ギグテックトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週がね、9月最終週ということで、まあ、またムーンサタの時ぐらいにね、月間ランキングご紹介できたらいいなというふうに思いますが、10月に入りますと、今年も残すところあと3ヶ月となってきますからね、ちょっと焦り出す、感じになってくるんじゃないかなという気がいたしますので、はい、ぜひね、そこもぼちぼちと楽しんでいただければなというふうに思います。では今週のまずは10位から4位までご紹介していきましょう。第10位はこちら。静かな夜には街の寝息にさえ。第10位、先週から10ランクアップです。山下圭司、夜と嘘の間で。

イン先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということで今週は第2位だったシェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウンで第4位ということですね。そして10位に山下圭司さんのね、夜と嘘の間でが上がってまいりました。この曲もね、これからの季節ぴったりな感じがするんですけれどもね、いかがでしょうか。ブルーグレーの木曜日もね、3ランクアップでまた上がってきておりますけれども、これもなんとなくちょっとね、秋とか冬っぽい感じの曲なので、はい、こっからの季節なのかなという気がいたしますけれどもね、皆様はいかがでしょうかね。パームトーンの配信見ることがね楽しいと、石垣さんありがとうございます。そして11位からご紹介していきましょう。20位山下圭司、ワンガントワイライト。19位シェイクマイデイズ、取り留め。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位モミユリナ、いつかギャッツビー。16位モミユリナ、開いたトランプ。15位顕著、君に伝えるメロディー。14位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。13位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、さあ、では今週のトップ3に参りましょうか。なるほどね。さあ皆さん、予想できているでしょうかね。では参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンということで、今週は第3位でございます。シェイクマイデイズの桜前線。こちらね、本当にメキシコで聞かれてて、メキシコのスーパーでも流れてるそうなんですが、なんとなくね、なんか合うような合わないような感じです。今週は第3位です。

はい、ということで今週の第3位は先週から2ランクダウンでしたね、シェイクマイデイズ桜前線ということでございました。ではどんどん参りましょう。今週の第2位、今週の第2位は先週から2ランクアップです。モミユリナときめきドリームパレット。

はい、ということで久々ですね、ときめきドリームパレットね、フルコーラスで聞いていただきました。はい、なんか元気になるわねと書いてくださってますね。まあお店行けばちょろっと聞けますよ、パレットの今でも流れてたりしますからね。はい、ですがなんかなんとなくこうここのところね、トップ3には入ってくるの久々だったような気もするんですけれどもね。はい、では今週の1位は何なんでしょうか。では参りましょう、今週の第1位。何なんでしょうね、この曲人気ありますね。今週は6ランクアップいたしました。また1位に返り咲いてまいりました。今週の1位はシェイクマイデイズ、三角公園で待つということでね、結構いい雰囲気なんじゃないでしょうか。します。

はい、ということでね、今週の第1位は三角コインで松でございました。いつもだいたいこの辺のね、あのアウトロはカットするんですけれども、今日はちょっと時間があるので、せっかくなので最後まで聞いていただきました。いかがだったでしょうか。パレットこの前1位じゃなかったと思うんですけれどもね、4位とかそんな感じでね、このところずっとシェイクマイデイズ祭りだったような気がするんですが、いかがでしょうか。私の記憶もいい加減なもんなので、庄司庄司さんね、三角公園行きたい、気になる公園と書いてますね。1月23日の日、ちょっと早めに来て三角公園周りで来ますかね。多分なんか見つけられへんのちゃうかな、下手したら。どれみたいな感じに、ね、なりそうな気がしますけれどもね、うん、やっぱり三角公園というタイトルがいいんじゃないということですね。そうかもしれませんね、うん、では今週はこんな感じで、来週のランキングもお楽しみください。そして9月の月間ランキングね、どうなってるか楽しみにしておきましょう。以上、劇的トップ10のコーナーでした。

さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。伊坂さんがねこんにちはと来ていただいてましたね。そして A ちゃんね、みちこさんのアドバイス通り今までやりたくてできなかったエレキベースの練習できてないと、完全5度克服せねばということでね、頑張ってくださいね。雨やし出かけない日なんかはねお家でやってもいいかもしれませんね。別に音ほぼ出ないですからねアンプ通さなきゃね。はい、で、ね、1月23日 CD いっぱい欲しいけど予算足りるかしらってね書いてくれてます。そんなにたくさんはないと思うので種類としては、でもやっぱり 1,2,3,4、 まあシングルとかも欲しいってなったらね結構な金額になるかもしれませんけれど、まあアルバムの主要なやつだけであれば、はい、あの大丈夫だと思いますよ。とりあえずあのいろいろ持っていくのでね、ちょっとこういろいろ見てみてください。でそんなもんかな。来週はもう10月ですね、早いですね。あ、で、あ、パレットは8月18日に1位だそうですよ。あ、じゃあ1ヶ月以上ぶりか、 2ヶ月は行ってないけどっていう感じ、久しぶりな感じですねやっぱりね。はい、で、おでこにねニキビができてね、ちょっといてて今なんかちょっと手が当たって痛い。はい、です。で、今週の10月の2日の金曜日ですね、シェイクマイデイズ初のオンラインライブがあります。で、これちょっと私も詳細あんましちょっとちゃんと聞けきってないんですけど、とりあえずシェイクマイデイズの公式ファンサイトみたいなのがあるんですよ。で、これ無料です。無料であのフォローしていただくだけで、見れるらしいので、もちろんねその月会費がいるやつもあるんですけれども、なんかいろいろ特典があるね、月会費のコースもあるんですけど、じゃなくて、別にそこお金払わなくてもなんかフォローだけしていただくととりあえずライブは見れるみたいなの でそこフォローしとかないとライブほぼ見れないみたいなので、今のうちにシェイクマイデイズの公式、上がってんのかな、どっかさやざさんにリンクね、あのシェイクマイデイズの公式チャンネルに上げといてねとは言うたんですけど、もしかしたらまだ上がってないかもしれませんので、はい、ぜひ皆さんあのシェイクマイデイズで検索していただくと、はい、出てくると思いますので、そちらの、ね、公式ファンページをあの必ずフォローしておいてください。そしたらここから見れますよみたいなお知らせがいくと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ね、では今週のラッキーフードに行きましょうか。何も考えてなかったわ。今週のラッキーフード、そう、おでこにニキビやね、もう久しぶりにできてさ、あの多分エクレア食べたからやね。はい、分かってんねん原因。いやもう絶対こんな時間にエクレア食べたらまずいよなと思う時間に食べたからなんですこれね。はい、体って正直ですよね。はい、それだけなんかこうね必要のないものがあの体の中に入ってきたりするとさえてポコってねニキビができたりするので、ニキビができた時はねあのドテラはねラベンダーがいいんですよ。ラベンダーピッピって塗ってたらすぐ治るので、はい、あの治るとか言ったら怒られるけど、あの私はね、はい、あの結構合うので、はい、やっております。はい、では、今週のラッキーフードいきましょう。今週のおこれ難しいな、いけるかな。はい、今週のラッキーフードはがんもどきです。ヒロウスでもか、はい、一緒だと思うので、ちょっと地域によって呼び名が違うのでね、がんもどきとかヒロウスとか、まあ、言ったりしますけれども、おでんに入ってるやつですよ、あのふわふわしてるね、うん、練り物というか、うん、です。はい、さあみんな食べられるかな1週間の間にね、そうなんです。夜中というほど夜中でもなかったんですけど結構夜だったのでね、はい、おでんネタですね。結構、うん、食べてみてくださいね。さあどうなんやろう、まだあのコンビニおでんとかもまだでしょ多分ね。
うん、だからなんかこう、まあでも売ってるのは売ってます。がんもどきとかヒロウスとかいう名前でね、スーパーで売ってたりするので、別におでんにしなくてもそれ単体で、はい、ちょっとあの煮つけてもらっても美味しいと思いますし、あとねお惣菜とかのねおでんの中にも入ってたりするので、ちょっと探してみてください。こう探すのが大事です。韓国スーパーに売ってるけどいけるかなって、あ売ってるんや、すごいね、韓国スーパーに売ってんねや。はい、いちごさんね、がんもどき好きだけど食べる機会あるかなって書いてくれてるね。うん、そうそうそう、グーグーがんも懐かしいね。そうなんですよ、だからね売ってるかなと、エクレアが良かったわってね、まあ、エクレアやったらどこでも売ってますけどね。はい、なのでまあラッキーフードに関してはですね、探して見つけるっていうのもまあ一つのね、そういうラッキーアクションだったりもするわけですよ。スーパー行ったりとかコンビニ行ったりとかした時に、ガンモドキって売ってんのかなとか思ってバーッと見て、あるみたいな、そこで運気がキュッと上がりますからね。で食べて、あ美味しい、でまたキュッとね上がりますからね。そういうもんですから、ラッキーフード注文は、はい、食べなかったら現状維持ですから、別に食べへん方からといってなんかこうね運気が下がるというものではないので、あったらラッキーですから、だからラッキーフードなのでね、はい、ぜひ探していただきたいなというふうに思います。コロナ禍以降コンビニおでんが減った気がすると、そうかな、結構関西はそんなにもう全然復活してますけれどもね、うん、でもお店の人はあれちょっとめんどくさいんかなと思ったりしますけれどもね。はい、がんもどき好きだけどおでん行くか、スーパーではおでんありね、どうやろうかね。あ、韓国ではがんもおでんって呼ぶみたいですと。みちこさんごめんなさい、毎日見てる、あがんもどきじゃあぜひ買って食べてくださいね。たまこさん、たまこさんだからラッキーですよ、毎日見るわけですから1週間ね。はい、そんな感じでね、何でもいいようにいいようにとってね、何でもいいようにいいようにとって、自分はラッキー、自分は運がいいと思ってると運が良くなりますから、そういうもんなので、はい、自分が見えてる世界、自分は自分で作ってると思ってね、ラッキー体質になっていきましょうというところで、また来週元気にお会いしましょう。木曜日ムンサタでお会いできる方はそちらでもよろしくお願いします。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は9月30日、9月も最終水曜日、明日から10月です。まあなんということでしょうか。はい、今週はねずっと雨が降ってて、結構ジメッとした週末から週始めだったんですけど、今日はお天気良かったですね。ちょっと気温も上がりましたけれども、はい、今日のオープニング、まずはコメントソングの方は先週の続きでしたね。皆さん続けてきはりましたね。先週の続きで部長さんとハンセンさんがえらいことになってましたけども、まあ最後は助かったんかなって感じですね。はい。で、今日のお題、オープニングのお題、カマキリ夫人からいただいておりました、沢玉木ということで、ベッドでタバコを吸わないでというね歌でした。沢玉木さん雰囲気ありますね。はい、という、今日のスタートでした。で、今日の放送なんですけども、そうそう、推しプロの方がね、今週以降復活ということで、で番組西の方に、その今までの推しプロ、どういう試合を今まで紹介してもらってみんなで見たかっていう一覧をザザーっと載せたんですけども、まあ、それを見ていただいて、それ以外の試合ということで、コメント欄の方に、今後どんどんどんどん書いていってください。本当に一人何個とか決まってるわけじゃないので、自由に書いてください。そしてメローファンまだ言いなれへん、メローファンの、チャットに書けないという方々もぜひ、番組西の方やったらコメント書けると思うので、みんなで一緒に見たい試合、おすすめ試合ありましたら、ぜひそちらの方に

まあ、飲みたことないわっていうぐらいのね、決め手でしたけども、いやーほんまにすごい試合でしたね。やっぱ戦場面白い。そして戦場魂を見ていると、まあ、よその団体の選手もね結構出てきはって、で桃の選手今桃バナナで組んではりますけど、まあ、そのもっと以前のねあの試合なわけですけど、まあ、その魅力っていうのも、他の選手の魅力っていうのもこうそれを通じてだんだんこう広がって分かっていくっていうのも面白いなと思ってます。で今週なんですけど、で YouTube の方、戦場魂の方は、まあ、今後上がったら見ていくっていう形なんですけど、一応、まあ、どのタイミングでこう上がるかっていうのが本当にバラバラだと思うので、この水曜日時点で上がってる分っていう感じにしていったらいいかなってちょっと思ってます。なのでまた先週から、ね、今週にかけてまた新しいのが上がってるので、まあ、それをみんなで見ましょうと。で試合の方推しプロなんですけども、推しプロおすすめ試合を皆さんにこうコメント欄に書いていただいてですね、でそこからもう順不動です。でその、まあ、戦場魂が1本上がる時もあれば2本上がる時もあったりとか、まあ、いろいろやし、で試合の長さもおすすめしてもらう試合の長さもまあいろいろだと思うので、本当に順不動でその時々でちょっとピックアップして選んでいこうかなと思ってます。ということで今回は、いや今回ね、いやちょっと嬉しかったですね。なんとペペさんがペペさんがおすすめしてくれたはるわけですよ。なので、今週はペペさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組っていうね、2025年 3.1 仙台ピット大会でのこのタグマッチを見ましょう。そしてもう一つ、今週は推しプロ2試合いきます。このペペさんおすすめの、仙台ピット大会の試合、そしてもう一つ、デンジャさんがおすすめしてくれてはりました、三沢光晴対小川芳成 GHC ヘビー級選手権試合2002年の 12.7、この2試合にしたいと思います。なのでプロレス推しプロは、ペペさんとデンジャさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組、そして三沢光晴対小川芳成というね、この2試合、そして戦場魂、現時点で上がっている分までということにしましょう。楽しみですね。でも本当にこれだけ戦場を見てて、戦場魂を見ていて、いろんなことが、それこそ試合だけじゃなくてその練習風景とかがあれだけ映ると、それを分かった上でまた今までの推しプロの試合とかを見ていくと、見方がちょっと変わってくるんじゃないかなと、より深く面白くなるんじゃないかなって思いますね。まあ、そういう意味ではちょっと一つね、衝撃的な回があって、私もしばらく衝撃が抜けなかったんですけど、まあ、皆さんも同じやと思うんですけど、でも逆に戦場の凄さっていうのが改めて分かったっていう部分も、まあ、王さんもね言ってはりましたけどあります。で前振りがすごかったですからね、スクワットライオンっていうやつ、こうウィーンってやるやつ、ウィーンってね、全身使うから足プルプルになりますよね。あれがもう何回でもできるっていう風に聞いてた上で、で片やユナ選手、高野選手はセットごとでしかやったことがない、続けてやったことがないから、まあ、多分100回ぐらいちゃうかって自分らでね予想したはったけど、まあそれがやってみたら333回も、だからもう毎日の積み重ねですね。で自分たちでも知らないうちにそれだけこう力、パワー、基礎体力、そういったものがついてた。で毎日のようにスパーリングもやったはるし、まあ、あれだけのことをしているとその積み重ねっていうのはもう確実に力になってるんだなっていうふうにね思いました。どうぞ。そういやーでも本当にちょっと衝撃で、その映像自体も衝撃だったんですけど、どういう練習してるかとか、スパーリングしてますかとか聞かれたはったことに対する答えにも私はちょっと衝撃を受けました。もうほぼほぼやってない、スパーリングやってない感じでしたもんね。

個人で筋トレをしてるんだなと、まあ、でもある意味プロレスって今ね本当に二極化していて昔からっていうか今のこの戦場みたいなそういうプロレスとこう見せるに重きを置いてるプロレスと同じプロレスであってももうなんかちょっとジャンルが違うんだなっていうそんな印象ですね。サーフボードが出てこなかったことにも衝撃を受けました。まあいろいろとそんな衝撃界の戦場だったんですけど、まあ、あれはあれでいろんなことがつながったというか納得というかなるほどなというかいう感じだったので、まあ、あれはあれで良かったのかなってちょっと思ってます。はい、ということで、はい、では今日のセオリーミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバム持ってきました。ヘビータイガーです、サイゴンキースというこちらのアルバムで、お送りしていきますね。盛り上がるんじゃないでしょうか。さあでは、あね、今日はミカリンもいはるのかな、はい、では行きましょう。今日はヘビータイガー特集、オープニングはこの曲でスタートします。チャイナタウン。

い、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーですが、ちょっとね、皆さんに謝らなきゃいけないことがありまして、毎日王冠、ね、今週のレースは毎日王冠ですというふうに告知していたんですが、ことうま馬のレイニングが出走するというのを見落としておりまして、で急遽、オープニングというかコメント、今日の放送のコメントのところに急遽駆け込んだんですけども、レースを変更しますということで、グリーンチャンネルカップに変更したいと思います。で急に言ったので、これ金曜日中にそのコメント欄の方に、書いてくださいということにさせていただきます、ね、ちょっと本当に申し訳ないんですけども、急なことで、今もグリーンチャンネルカップのレース予告アップしてますので、こちらのコメント欄の方にぜひよろしくお願いします。ちょっと毎日王冠の方は消しましたです。はい、すいませんがよろしくお願いします。はい、では9月ね、9月の月間王者戦の発表からですね、ちょっと待ってくださいね、9月の月間王者戦、はい、はい、まずはその9月の月間王者戦、セントバーナード記念ですね、こちらのレース結果、レースの方からまずはいきたいと思います。ではまずはファンファーレからいきましょう。

0: 9月月間王者戦セントバーナード記念スタートしました。コースタートは1番ウィンペペロン、8番シャクシクインキャット、15番カヨシ、20番シュネルマリスター、2馬身相手16番デッドデンジャー、7番大込リンコ、半馬身後ろに12番ウィーハンセン、9番ヒヨドリアサガオが続きます。さらに6番サンウの絆、11番ウピーポッポ、19番ジムポイント、そしてここで後方から一気にまくっていったのは13番どんだけそんだけ、大外から26番ライスオータムの2頭です。一気に先頭に躍り出ました。遅れてゲートを出たのは2番タヌキラクーン、5番チャハーメーン、22番ダミオレンジャー、24番トイレシャワーヘッド、25番ミカリンです。ハーピーちゃん、ここではるかさん登場。
1: はるかさん、最近葉っぱ薄くてごめんだよ。
0: ハーピーちゃん、薄いのも水の味が分かってそれはそれで美味しいのよ。
1: ごぼう抜かれ頑張るだよ。
0: リトルフォレスト料理持ってきたよ。ゲートの皆さんにもお裾分けしてくるね。
1: はーいだよ。
0: はるかさん、ゲートの中にいるコトレイル、ゆいちゃん、ブラッドブライアン、ナゾコタロウブリーン、私は馬よ、アクアクルーミー、スースーカレーに料理を振る舞っています。レース中だということを忘れて各馬もりもり食べております。あ、しかしアクアクルーミーとスースーカレーのお皿から大葉が風に吹かれて飛んでいってしまいました。アクアクルーミーとスースーカレーがものすごい勢いでゲートを飛び出し大葉を追いかけています。大葉はゴール地点までひらひらと待っています。ここで草野正八ちゃん、
2: カレーの匂いに誘われる、
0: 草野正八ちゃんも歌っています。この2頭このままゴールしてしまいそうな勢いですが、しかししかし、ライスオータムがやってきた。ジュリーエイトちゃんも応援の歌を歌い出しています。ライスオータムが差し返すか、これはこの3頭で決まるのか、いや、なんだ、団子が8個団結して転がってきました。転がりながら大米リンコを一緒に転がしている。すごい速さで大米リンコが上がってきた。大米リンコ追いついた、そして抜かした。このまま大米リンコか、今大米リンコ1着でー、なんだ突然の雷雨です。なんとシュネルマリスターだ。扇子に竜の絵を描いて一振り。日本昔話の竜ではなく竜神を召喚しました。ものすごい豪雨にお団子がふやけてスピードが落ちた。なんとそのまま竜に乗ったシュネルマリスターが1着でゴールしました。2着は大米リンコだ。そして3着は僅差、写真判定です。

ということで結果が出ました。じゃあ全順位結果いきましょう。はい、まずは、はい、1着は、1630円でシュネルマリスターです。そして2着は大米リンコ1480円。そして3着僅差の争いでした、3着は1060円でダイスオータムです。そして4着は1020円でアクアクルーミーとスースーカレーが同着ということになりました、ここまでが入賞です。では6着以降も見ていきましょう、6着どんだけそんだけ880円、7着シャクシクインキャット720円、8着ピーハンセン680円、9着チャハーメン670円、10着ウィンペペロン610円、11着テッドデンジャー540円、そして12着はダメオレンジャー、ハーピーカヨシ3頭同着520円です。そして15着はヒヨドリアサガオ410円、16着ウピーポッポ180円、17着サウンの絆ジムポイント同着で170円、19着トイレシャワーヘッドミカリンタヌキラクーン同着150円、ゲートの中はコトレイル謎コタローブリーンヨイちゃんバラットブライアン私は馬よという結果でございました。はい、いや今週はですね最後の最後でまあ大どんでん返しといいますか一気のごぼう抜きがありましたね、それまではずっと3週目までは金額的にも1000円超えてなかったんですよね、1番の人でも。で最後先週がちょっと大穴が来て、それによってこのような順位となりました。はい、ということで、はい、9月はこのような結果です。はい、そしてでは、ちょっと今週はレースの方がにさせてもらったので、レースの方各自のいつものやつはなくなったので、ことうま情報です。先週のことうま情報いきます。はい、ではことうま予想いきましょう。まずは、はい、2歳新馬戦に出場のエターナルバラードアラーさんは、8着でした。はい、まだまだこれからです。そして、サフラン賞1勝クラスリサナウト、チャーシューさん、リサナウトは2着、はい、惜しかったです。そして、3歳以上1勝クラス、これ2頭一緒に出ました、ベネディクションタヌタヌサンバとコニーアイランドスースーサンバ、ベネディクションが7着そしてコニーアイランドは1着という結果でした、コニーアイランド1勝クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。そして、3歳以上1勝クラスこちらも、2頭一緒に出場コジオスコサソリさんそしてボンボンベイビーヤンチャさん、出走したんですが、ボンボンベイビー7着コジオスコは3着という結果でした。はい、休養明けでしたね、怪我明けでした。そして、はい、スプリンターズステークス G1 です。スターニスね、スプリンターズステークス G1 スターニスウピサンバ、出走しまして、結果は4着ということで、
これもね、前がすんなり開いてたら最後 すごい足ピョーってきたんでね、展開一つで多分来れてたんじゃないかっていう、そんな感じのレースでしたね。はい、選手の結果はこんな感じです。はい、では、今週のレースいきましょう。今週はまずは10月3日の土曜日です。

ずは10月3日土曜日、京都9レース林道賞、一勝クラスです。ラムラベイ A 型 AB 野郎さん、ね、ラムラベイ、林道賞一勝クラス、出走想定出ております。ね、新馬勝ちして次林道賞です。京都9レース。それから、10月4日の日曜日です。京都4レース2歳新馬戦、リリックラブデビューです。リリックラブは吉田さん、はい、吉田さんチーム、はい、デビューします。楽しみですね。それから、はい、同じく10月4日の日曜日です。毎日王冠、はい、レーニング、はい、スースーサンバ、それから毎日王冠は、東京の11レースです。そして、京都11レース京都大賞典、こちらにサフィラ、はい、アクアさんが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。はい、現時点では以上となります。まだ追加情報が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。はい、ではそれでよろしくお願いします。はい、では今回ことうまは以上となります。はい、でこのあとワンニャンダンスなんですが、ワンニャンダンスなんですが、ちょっとその後のアジサイさんのお写真が今

と今写真が届いてダウンロード中でございますので、ワンニャンの間に行けそうかなって感じですね。とりあえずワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きます。

んにゃん我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではガサゴソガサゴソ準備しておりますが行きましょう。

ではアジサイさんからアジサイさんの朝顔はてな日記、あ、朝顔日記届いております。朝顔日記9月30日。大隊長さん、28日の月曜日、浜田翔一ちゃんのオクラの1本が7センチになり、ちょうど食べ頃になりました。スーカーさんが落としてくださったオクラの種は23本が成長し、今次々に実ができてきています。店頭に並んでいるオクラより柔らかな色で、黄緑色のような、薄緑色のような、淡く薄い色に感じるのは産毛のためだと思います。新鮮なオクラはまずは韓国塩を少しかけていただきましたが、それはそれは美味しくて、ほっこりとして、リトルフォレストの世界のようでした。これからどんどん新鮮な実が取れていきそうで楽しみです。鳥の糞からといえば豆ひろみちゃんもそうです。まだ丈が40センチなのに、もう豆が膨れ出しています。この枝豆は9本育っていますが、もうそれぞれの株に豆ができて膨れ出しています。同じ場所にいるダンドボロギクの赤ちゃんのミソラメス子供ちゃんも、小さいうちからもう花芽をつけ咲こうとしています。コスモスの大橋いちこちゃんは本体が少し弱りましたが、今ピンクの花を3輪咲かせ、つぼみもいっぱい出てきました。まだ小さいコスモスの南いちりちゃんもつぼみができています。そしてヤツデの葉に落とされた糞に混じっていた種ですが、驚くほどたくさんの双葉が出てきました。本葉が開き出したのですが、これがまた不思議な形の葉で、先が丸く5つに分かれていて見かけない葉です。何でしょう。いろいろと不思議な体験をしています。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはこの雨でまた葉が柔らかくなり、茎も伸びました。先に出てきた穂が6から9センチにも伸びて、白い花が咲き出しました。大葉の後ろの朝顔のミス奥湯ちゃん、奥湯ちゃんたちはまた毎朝少しずつ花を咲かせ、今朝は5輪の花が咲きました。瀬川パチコちゃんは今が最盛期です。毎朝大きな青く美しい花を寄せ植えプランターでも軒先でもいっぱい咲かせて、美しい風景を作ってくれています。この周りの透き通るような青と、筒から5つに分かれて広がる白色の、なんと美しいことでしょう。中心はまるでランプが灯ったように薄木の色が差しています。見るたび感動し、心が洗われるようです。いつまでも連日咲き続けていた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの白い花は今朝は咲いていません。咲き始めてから初めてのことです。代わってもう一本のとっくに咲き終わっていたピンクの朝顔がまた下から可愛い花を咲かせています。朝顔は昨日の雨で咲いた花がもうよれよれの中、シモン正八さんの小さい花だけが一輪下で咲いています。山本城八さんは最初に咲いた花と二度目に咲いた花の種が同じ脇芽の付け根から種をつけ、一方は茶色の種、もう一方は緑の種と、面白い光景です。フィンガーエイトちゃん、草野正八さんの種はまだまだ青いのが多いですが、柏原よぱえちゃんの種はかなり弾け出しています。北島八郎さんもいよいよ花が咲き終わったようです。早くから咲き続けた団子八兄弟も茶色い実、緑の実が大きく膨れています。桔梗の中山一位ちゃんは実が充実し、中から膨らんだ種の先が伸びてきました。一方、木枯らしもみじろうちゃんは葉から白い斑点がなかなか取れません。先は小さい新芽が出ているので、早く元気になってほしいです。ひよどり情報の武田天津屋さんは変わらずあのままです。それにあんなに元気だった大谷一ちゃんは根が浮いてきてダメのようです。一番ひ弱かった今和野さんの株からの二村天一さんだけが成長を遂げ、今実を残しています。ただ大きな実は鳥さんが来て食べているようで、一つだけになっていたりで危ないです。花は咲き終わりに近づいています。子世代のひよどり情報は覆面パルコちゃんが一番たくさんの、しかも大きな実をつけています。
ジュリーエイトちゃんの身も大きいですが、その房に限って食べられているので思わず隠したくなります。加藤ハチ子さんの実はまだ小ぶりですが、たくさん実ってきました。大きくなると見つかりやすい場所なので心配です。さて、ダンドボロギクのメス子ちゃんはもういません。こぼれ種からメス子供ちゃんが育ち、小さい株でもう花をつけていますが、元の植木鉢にも種を落とし、いっぱいの子孫を残しました。この植木鉢のまままた一株選んで育てることになるかなと、というよりメス子ちゃんはそれを望んでいると思います。スメ子ちゃんの方は第2弾の花が綿毛を作っています。このところの雨で元気いっぱいです。秋川ピダムちゃんは濃い赤紫に熟した実が落ちて、残った赤い額は花のようです。これから大きくなる房は額が白からピンクに変わり、黄緑色の実がかなり美しいです。そして小太郎くんは一層葉が大きくなっています。実は先日の台風で鉢が下の階段に落ちました。小太ちゃんはしなやかでダメージがなかったのですが、鉢にひびが入りました。植え替えのため一回り大きな鉢を手に入れましたが、これ以上大きくなると大変なので剪定も考えていかなければなりません。小太郎くんの葉はとても柔らかい葉から厚みを持った大きい葉までわんさかと茂ってきました。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月末です。ということで、はい、今週もたくさんの写真を送っていただきました。ではいけるかな、いけそうですね、はい、いやでもなんかね、不思議なもので、今和野さんからの二村天一さんが成長して身を残していて、逆に元気だった子たちがそうじゃないっていうのがね、本当に自然はわからないものですね。はい、では皆さんに写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてや。

スヨイルヨンファ。はい、スヨイルヨンファのお時間です。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。では早速いきましょう。はい、まずは今週はソレヨさん、ドレヨさん、はい、ソレヨさん紹介映画からいきましょう。神の一手ね、囲碁のお話でしたが、単なる囲碁のお話ではない、すごかったですね。プロ棋士であるテソク、これがチョンウソンです。お兄さんがいるんですけども、お兄さんが家計囲碁をしている。でそれに頼まれて断りきれずに、まあ、イカ様に加担するんですね。いや、お兄さんが売ってるんだけれども、それをこうカメラで見ながら、耳にねその、遠隔で指示を出す。次これ売って、これ売って、ね、でもそれが、バレてしまいます。で元締めのサルスというね、これイーボムスでした、怖かった。でもこっちはこっちでイカサマしてるんですよ。で相手側は、女流棋士である、ペッコプと呼ばれる、棋士、女性元プロ棋士、それがイーシオンです。で、まあ、結局見破られてしまって、でお兄さんはなんと、それで殺されてしまいます。でしかも弟であるテソクも、まあ、捕まって、まあ、その濡れ衣を着せられて刑務所送りにされてしまうんですね。でテソクはあの刑務所に入って、でそこで、すごい強いヤクザのボスが刑務所内にいたんですけども、でそのボスに、でその刑務所内では結構囲碁が流行ってるというか、囲碁好きが多くてですね、看守含め。でその囲碁を教えるのをこう引き換えに、いろいろこう条件を看守からもらい、そして格闘技を習います。そのヤクザですねに格闘技を、叩き込んでもらい、でそこから出所して、まあ、復讐に、燃えるわけですね。で、盲目の騎士、まあ、これが天才的に強い騎士がジーザスと呼ばれる男がいまして、これがアンソンギです。出てきましたね、アンソンギはい。でそのアンソンギ、ジーザス、ね、騎士のジーザスと、でそのイカ様で、痛い目にあったモクスという、ね、男、これがアンギルガンチルスクですそして、殺されてしまったお兄さんの元相棒であるコンス、キム・イン・ゴンですね、この人も出てきはります。でをこう、まあ、集めて、まあ、復讐を開始するわけです。で要はその家計囲碁に持ち込んでっていうことなんですけども、で、まあ、それで縁をこう作り、そして囲碁の対決をこうするようになり、家計囲碁をするんですが、でその終盤ですね、そのジーザスは、サルスとのね家計対局に挑むことになる、挑むというか、まあ流れ的にそうなってしまうんですけども、でその時に相手側のその、まあイカ様というか、相手そのサルスに指示を出す役ですね、これが実はあの本当に少女なんです。天才的な囲碁少女が、まあ、中国からこう連れてこられたんですけど、リャンリャンというね、この子に、負けてしまいます。だからこの子にというか、まあ、サル、実際目の前にいるのはサルスなんだけれども、遠隔で、リャンリャンが指示を出している。そしてその実質少女とジーザスの勝負だったんですけど、負けてしまい、でそのジーザスは、結果的にそれで亡くなってしまうことになる。でそこに駆けつけた、テソクと、このサルス、
ことサルスのその後ろにいる、少女のリャンリャン、そして、ペッコプ、上流騎手のペッコプを相手に、囲碁を命をかけた囲碁勝負にこう挑んでいくという流れなんですけど、まあその、まあ、私は囲碁は全然ね知らないんですけども、まあ、でも本当にね面白いです見ていて面白いし、ルールとかそういうのをねほとんどわからないながら見ていても面白いし、何よりもその格闘囲碁であり、もう半分はこう格闘映画であり、そして結構なあの表現というか、うん、血が飛び交います。なかなかなグロさもあります。いやこれはね同好会さんのところも、こう慶長さんもキャーキャー言ってたんだろうなと思うんですが、いやいろんな意味で見応えがありましたね。そしてアンソンギやっぱり出てきました、はい、さあでは、続いていきましょう。続いてはドレオさん紹介映画いきます。ドレオさん紹介映画は、人類滅亡計画なんですけども、これがね3つのエピソードからなっている映画で、ま、要は短編映画3つっていうそんな感じでした。で1つ目が素晴らしい新世界というねことで、これはゾンビの世界でしたね。デュースンボムが出てきました。ソグ、ね、留守番しておりました。で家族は旅行に行って、で分別せずに捨ててあった生ゴミ、ね、それを、ね、掃除しておいてくれと頼まれて、でそこに腐ったリンゴがあるんですけども、そこから未知のウイルスがこう発生してしまうんです。でそれが回り回って、まあ、牛の飼料になり、でそれを食べた牛が汚染され、その汚染された牛肉が市場に出回り、そしてそれを食べた人間が、感染して、その感染がどんどん拡大、街中にそのゾンビ化するウイルスがこう広がって、でこれ魔道族もね出てましたね、高校生役で、はい、でなんかポン・ジュノ監督もこれ出てたんですよね。評論家、テレビで評論なんか 役に立たない評論家みたいな役で、出てきてましたけれども、でその街中にウイルスが広がってゾンビだらけになり、最後ソグはね、まあ、恋人ではないか、まあ、その女性、会って食事をしていた女性ともども2人ともゾンビになって、街中ゾンビだらけの中、まあ、それで終わっていくという映画なんですけど、まあ、いろいろとその風刺している映画で3つともね。でこの素晴らしい新世界、ゾンビの世界をねこのように言ってるわけです、風刺しているわけです。で監督曰く、まあ、その、まあ、自分たちが食べているものとか口にするものがいつか自分たちを滅ぼす狂気に変わってしまうかもしれないと、まあ、現代人のその根底にある恐怖というものを風刺したというふうに書いてありました、ね、はい。そして、2本目が天井の被造物という、これロボットのお話です。次はロボットが労働を担っているという近未来、まあ、近未来言うても今がねほんまにその世界に、もう今はほん、ま、AI の発達がすごすぎてもうどんどん近づいてる気はするんですけども、あるお寺の寺院のガイドロボット、インミョンというねガイドロボットがいます。でそのロボットが仏教の悟りの境地にこう達してですね、僧侶たちに、人間の僧侶たちに説法を行う、そこまで行くんです。でもそのロボット製造メーカーである UR 社の社長はですね、そんな独自の意思を持つようなロボットは人類の脅威だということで廃棄処分を決定します。でその修理のために派遣された、技術者ドウォン、これがキム・ガンウでしたけども、それとか2層の、これがキム・ギュリでしたね。でもインミョン、そのロボットのインミョンが
持っている神聖な心に今気づいてですね、で最初はドーンもこれはもう壊さなあかんみたいなそういう感じだったんですけど、でもいつしかその心に本当に神聖なものだっていうことに気づき、解体を止めようとするんだけれども、でそれでその UR 社と、その寺院の、仏教僧侶たち、そしてドーンとすごい口論になるわけですね。でその様子を見たロボットのインミョンは、自分の存在がこのように人間をの争いとかそういう対立を勃発させてしまう、で苦しみを生んでいると、煩悩を生んでいると察して、まあ私には執着も欲望もありませんと告げて、自分で自分のシステムを全部シャットダウンして機能停止にしてしまう。でこの話は、まあ、人類というのはですね、自分よりも優れた存在が現れた時に恐怖を感じて排除しようとしてしまうと。でそういう人間の傲慢さとか心の狭さとかそういうものを、風刺したそういう作品だということですね。そして、3本目はハッピーバースデーというお話、少女のミンソね、これ少女時代がチン・ジヒで、後の大人になってペドゥナがね出てきて、ペドゥナ最後の最後で出てきたって思いました、ドレオさん。はい、で少女のミンソが父親 あのビリヤードのボールをね壊してしまって、で代わりにあのネットでそのボールビリヤードのボールを注文するんです。でもなんか怪しいサイトで注文してしまって、でその直後ですね、謎の巨大な隕石が地球に接近し始めているというニュースが流れ、でもう地球の未曽有の危機が直面している、あと何時間何分で地球にぶつかる、地球が滅亡するみたいな、そんなニュースがガンガンされて、でこのミンソは家族とあのおじさんと地下シェルターで避難生活を、ま、するんですけども、で結局それがよくよくこう見ていたら、これはもしかしたら私が注文したあのビリヤードのボールなんじゃないかということに、まあ、気づくわけですね。でもそんなアホなと大人は信じてくれません。で結局隕石がぶつかって、そして、10年後、ね、シェルター生活をしていたミンソ家族の元にですね、宅配が届きます。宇宙からの宅配、なんとそこでその注文していたビリヤードのボールがドカンと届くっていうね、非常にこうシュールな真相が最後明かされて終わるんですけど、その本当に最後の最後にペドゥナがねひょっとこう出てきて、いやーこれもちょっとびっくりさせられましたけどね。だからこれ3つとも本当に今の現代をこう風刺している作品で、非常に意味深いというか、で今現在特にねいろんなことがこう刺さってくるというか、いやー面白かったです。この捉え方がそれぞれ本当に面白かったですね。はい、ということでありがとうございます。はい、どうも今ねぐるぐるでコメントができないみたいですね。チャットが止まってしまってますが、はい、つながった隙に、あ、王さん入れてくれてありますが、つながった隙に、今回は清子さんと慶長さん当たっておりますので、ぜひ隙を見てつながった隙にチャット書いてください。もしどうしてもつながらなかったら、また番組ミニ誌のコメント欄でもいいので書いてください。お待ちしております。で最近ちょっとアーカイブコメントもね、アーカイブにも入れない状態、コメントができない状態になんか先週とかもなってる、今回もなってるみたいでね、どうなっちゃってるんでしょうか。でぜひですね、例えば今回のアジサイさんのアジサイ
さんの朝顔日記とかのお写真だったり、はるかさんのお料理だったりとか、紹介してくださっているのの、まあ、いつも感想とか皆さん書いてくださってるんですけど、アーカイブとかこのチャ

はい、セオキングのコーナーです。では、はい、紹介映画と指名で揃ったので先行きましょう。まずは、清子さん紹介映画憑依から、なんだか怖そうなそして慶長さんはお熱いのが好きこれはタイトルで決めはったんでしょうかねタイトル的には正反対ですけれども、はい、今週の映画は憑依、そしてお熱いのが好き、この2本です。そして大隊長の指名、来週の指名はハンちゃん、お願いしま

コータさんお願いしますということで、ハンちゃんとコータさん来週映画紹介お願いします。はい、ではセヨキングいきましょう。セヨキング、今日のセヨキングは献身的川柳ランキングです。献身的川柳、はい、ではいきましょう。ではまずはペンネームびわこのびわっちさんです。はい、びわっちさん選んだのは塾通い、母は送迎、祖母送金。心はいいですけどね。塾通い、母は送迎、祖母送金。親が一生懸命な頃ですね。うん、そうですね。おばあちゃんも協力して、US さんも塾通い、母は送迎、祖母送金。子供にとっては当たり前なので感謝しないでしょうね。そうですね、きっとこの時はわからないんじゃないでしょうか。後になってね、あの時はって思うかもしれないけど、それを感謝できる子は本当にね、賢いな思いますね。463匹のすずさん、米よりも推しの CD5 キロ買う。まずは腹ごしらえかと思うけど、てんてんてん。これはまあこういう文化を作ってしまったのはどこからなんでしょうか。やっぱ AKB のああいう売り方ですか。ねえ、どうなんですか、どうなんだ。ピチさんも米よりも推しの CD5 キロ買う。推しの応援パワーはすごいと感心しますが、お財布事情に配慮しながらやってほしいですね。で、あとそんだけ買ったあとどうするんでしょうか、どうするんやろうか、その処分というか。だって聞くのは1枚ありゃいいわけですからね。まあ1枚聞く用、保存用とかなんや用とか言うたとしても、どうするんだろうか。まあ、確かにそのパワーはすごいとは思うんですけれども、まあ、それで幸せを得たはるのかもしれませんがね。ゆらゆらわかめさんです。七色の声を駆使して取る代金。ちょっと違うかもですが、母親の声のトーンはどこの家でも同じでしょうか、はてな。これはあれですか、あのよそ行きの声でワントーン高くなるいう、そういうことでしょうかね。で、私や相手家族って分かったら、何あんたかいなってドンとトーンが下がるとかね、そういう笑い話はよくありますがね。絹衣さんです。老犬に布団譲って寝るこたつ、そんなん一緒に寝たらもっとあったかいやんかと娘が言うております。そうですね、でももしかしたら老犬ちゃんがひっつかれるのが嫌なタイプかもしれません。まあね、でもこれ普通にワンコ用にお布団買ってあげたらあかんのかね。まあそこはおこた、そうか、おこたで寝るとね風邪ひくいますし、喉が乾燥して大変や思うんですけども、まあ、でも一緒に寝れるんやったらそれが一番ですね。ほんまに冬、どんな真冬でも暖房いらず。私はあのレインともう抱っこで寝てるんですけど、
もう今すでに抱っこですけど、今ちょっとまだ暑い、暑いけど、ほんまに真冬の寒い寒い時でも、もうレインがあの抱っこ、何抱き湯たんぽ抱きにゃたんぽって感じで、ほんまにあったかい、ほんまにもう幸せの極地で眠りにつけますね、あれはね。ふっかふかやしね。はい、一緒に寝ます、もちろんですね。ほんまに癒しですよ、レイン抱っこして寝るの。もう、もう幸せやなーってなりながら寝れる、ね。カッパのちくわまきさんです。カッパさんは、よーいどん、パパのカメラも走り出す、運動会、体育祭の季節ですね。年々我が子を見つけるのに大苦戦。もともと遠くは見づらいんですが、最近はスマホ画面も見づらくてあたふたしています。そうか、遠い、近寄れ、今ってどうなんですかね。でもそうか、人数多いし、保護者の人数も多いし、見つけづらいんですよね。スマホで撮るのも大変ですよね。アジサイさんも、用意どん、パパのカメラも走り出す、可愛い情景が浮かびます。これは本当になんか想像できますね、頭にポンと浮かんできます。そしてモモンガさんも、用意どん、パパのカメラも走り出す、それはいいけどパパも備えてきっちり準備運動しておかないと派手に転ぶことになります。これは確かにそうですね。本当にお父さん父兄の、あのリレーとかね、大怪我する場合がありますからね。ほんとほんと、そしてトトロとトロロさんは、休みなく毎日働く我が肝臓、飲みすぎ食べすぎ良くないですよ。お酒なんでしょうね、肝臓。いや、若いうちは良くてもね、本当にいたわってあげないと。私ほんまによう思うんです、もう健康がどんだけありがたいかって。やっぱり自分の健康ももちろんそうなんですけど、あと家族の健康もね、あの本当に大事だなと。健康でいてくれるとどんだけありがたいかと思いますね。親が健康だと本当に子供孝行やと思いますし、もちろん子供がね健康やったらそれで親孝行いう部分もあるでしょうし、健康健康、そういう意味でははるかさん料理がどんだけありがたいかいう話です。はい、続いてアスナロさんも、休みなく毎日働く我が肝臓、肝臓をいじめているとしか思えないんですけど。いや、実際そうですよね。もう適度に、適度に、何でも適度です。いいことも適度にね、何でも過ぎれば、良薬もね、良薬は口に逃しか、何でも過ぎれば、あの何やっけ、何やったっけ、ことわざありますよね。あ、これまた違うか、遠慮も過ぎれば無礼っていうのがありますけど、何でもそうです。はい、遠慮だけに限らず、食べ物も体にいいとされるものであっても、ね、やりすぎはダメ。お酒も少量ならね体にいいって言いますからね。今はチャミするマッコリを飲むようになりまして、はい、まあ、でも量はすごい少ないですけど、なんかチャミする注文してたら、チャミするのこのぐらいのコップがおまけでもらえて、これでまあ一杯ないし
2杯までですかねを毎日飲んでます。はい、続いてレイ太郎さんも休みなく毎日働く我が肝臓マリハン、おこんばんばんばんにちはのレイ太郎だす。わしの胃腸はものすごい働き者でっせ。ただ代謝が悪いでっしゃろ。脂肪になるという難点がありますのんや。レイちゃんもね、あんまり働かせすぎたらあきませんよ。ちょっと休憩させてあげてくださいね。過労はよくありません。ね、はい、そしてこの絵通りのこの絵さんも休みなく毎日働く我が肝臓、本当に休みなくですね、ご苦労様です。はい、いや、いたわってあげましょうね、本当ね。ピロさん、肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣ね、要はもうずっと有効ですよと。肩たたき剣という形をとっているけども、ずっとやってあげるよという意味でしょうか。80年もいらんって笑いてピロさんね、確かにね。まあでもそういうことでしょうね。はい。ではこちらがラストかな、ラストですね。はい、はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。はるかさんは運動は膝腰のため止めている、やめている。運動は膝腰のため止めている。では膝と腰を鍛える運動をしては、笑ほんまや、痛めるからあかんって言うんやったら、それに負担のかからない、むしろ膝と腰のための運動をする、ね、筋トレをして膝と腰を健康に保って、そして運動しましょう。確かにね。はい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。シリウスステークス、アナゴちゃんのお馬さんは名称ズイウンとギュルビーね。スタートしました。名称ちゃんは真ん中、ギュルちゃんは前よ。2番になったわ。名称ちゃんも上がってきたか。3コーナーみんな固まってきた。ギュルちゃん2番手、しっかり。ギュルちゃん前に出た、すごい、競ってる。あー、ゴールを前にして抜かされた。5着や。名称ちゃんは5ごぼう抜かれ、合わせて8ごぼう抜かれ。チャーシューさん、今日も薄いお茶飲んでね。お茶の色が見えるわね。アナゴちゃん、また応援するよ。スヤイレオファ、ソレヨさんの神の一手は、神の一手は役者揃いのすごい映画だった。あ、性揃いのすごい映画だった。ドレオさんの人類滅亡計画はウイルス感染、ロボット、隕石とどれもあり得ると思っていたら、最後に登場したペールナにまたびっくり。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでおいんかい、アナゴとハルカ。

ペ占いはどうでしょうか。今日は絶対ハズレと見た。なんと自信ありげなペペさんでございます。さあペペ占いハズレと出ました。果たしてどうでしょうか。では結果発表参りましょう。今身献身的川柳ランキング、まずはスヨイルの1位の発表です。休みなく毎日働く我が肝臓。続いて世間の1位の発表です。塾通い母は送迎祖母送。

なんとペペさん、ハズレ予想、ハズレ占い大当たりでございます。さすが、今日は確信持ってはったみたいですね。はい、ということで今日も今日とてご褒美おやつが食べられますね。では

これです。ほんまに久しぶりなんですが、プリングルス、プリングルス、ローゼ、あ、スパイシー、スパイシートッポギ、なんとトッポギです。トッポギ味です。スパイシーロゼトッポギです。燃えてますね。私いろいろポテトチップスありますけども、その中でプリングルスは正直あんまりなんですよ。なんでかというと味が異様に濃い最初いいけど食べてたらもうどんどん濃くなってきて、で結局プリングルスはまらずほとんど食べないままです。なんかちっちゃーなりましたね。ちっちゃーなった。さあ、ではでもトッポギですから、今ややトッポギ、はい。

いはどうだろう。トッポギかこれは。なんかよくわかりません、匂いは。さあでは、いただきます。ちっちゃいね、ちっちゃなったねではトッポギ味のプリングルスいただきます。一口でいけるか。

何味か分かりません。まず、スパイシー感はゼロ、むしろまろやかぐらいに感じる。スパイシーゼロ。あ、でも私この間思ったんですよ、辛いの結構得意になってるのかもしれない。カラムーチョの5倍辛いのあったじゃないですか。でもあれはここで食べてる時は本当に全然辛ないなって思ったんですけど、家に帰って次の日に食べたら辛かったです。でしかもその時に今川焼きを食べた後に食べたから、甘いもんの後に食べたらめっちゃ辛いですね。そのせいもあるんかもしれませんけど、すごい辛くて、家で食べると1ポイント点数減りました。8点じゃなくなって、まあ1ポイント、7点ぐらいになりましたね。あれはちょっと食べきれへん辛さでした。でもなぜかここで食べた時は全然そんな辛く感じなかった。なのでこれも本当はスパイシーさちょっとぐらいあるのかもしれませんが、今現在スパイシーさゼロです。

小麦かこれは。なんかちょっとチーズの味がするような、これ何も言われずに食べたらトッポギって当てられる自信はゼロです。うん、ゼロです。ただですね、味的には結構美味しい。てか今までそのプリングルス味濃くて苦手やって、まあ、そんなに数食べてないんです、種類も食べてへんけど、今まで食べたプリングルスの味の中ではこれが一番美味しいと感じます。だから、まあ、ただ同じくずっと食べ続けたらどんどんどんどん味が濃くなってかなんて思うのかもしれませんけど、今数枚食べた時点では美味しいです。8点、8点差し上げましょう。ローズトッポギ、トッポギかどうかは分かりませんけど、でもなんか美味しい、うん、好きな味です。やっぱ基本ちょっとスパイシーさは感じひんものの、辛いの好きなんでしょうね、私ね、だいぶとね、うん、はい。ということで今回はプリングルスのトッポギ味でございました。

まあ、ただもしかしたらお家で食べてはやっぱりってなって点数減る可能性がないとは言えないんですけど現時点では8点でした。はい、ということで、今日はずっと調子悪いみたいですね。メローファンが全然なんかぐるぐるが解消されてないようですけれども、はい、またアーカイブで、見ていただけたらと思います。もうアーカイブ、せめてアーカイブぐらいねちゃんと動いてほしいですね。はい、ということでもう本当にあっという間に今日も2時間一瞬でございました。そして、ことうまに関しましては、コーナーでも言いましたけれども、レース変わりました。グリーンチャンネルカップに変わりましたので番組日誌の方に、予想を書いてください。よろしくお願いします。そしてぜひぜひで推しプロの方も、随時おすすめ試合書いていってください。で、他にも、スヨイルの 番組日誌の、コメント欄を、どんどん利用していただけたらなと思います。アーカイブがね入れるといいんですけどね。そしてはるかさん待ってました、たこ焼きパーティー、イエーイイエイイエイイエイ。はい、もうねみんなのリクエストもあります千住魂からなんとたこ焼きパーティーまで、つながってきましたけれども、はるかさんがね一周寝かしてこれ持ってきてありますから、普通のたこ焼きではないんだろうなとちょっと期待してしまっております。はい、ということで皆さん今週はたこ焼きパーティーしましょう、イエーイ。そして、たこ焼きパーティーで美味しく、はるかさん特製たこ焼きを食べながら、しよいるな1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年10月の8日朝9時半。この時間は FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。PA はこの方。
2: あなたの心にズーム。おはようございます。FM ギグ渋谷の天野エチローです。エチエチ。
1: 今日も元気ですね。
2: うん。あれさ、
1: はい。
2: 前天田に言われてさ、
1: なんでしょう。カビ対策？
2: 違うよ、もうそれはいいわ。
1: 何？
2: あ、でも綺麗になりましたよ。ほら、エアコンもカビも取って、
1: はいはい、いいじゃないですか。ああ、定期点検来てね。
2: それはいいんですけど、
1: うん、
2: 1年分ぐらい送ったじゃん、音源
1: 送りました。
2: あ、聞いた？
1: ねデータが重すぎて
2: だろ、
1: うん、
2: やばいだろ、
1: 取り込めないんだよ。
2: ああ、
1: で
2: MP3 にしちゃダメだ、あれ。
1: AI にしてさ、
2: うん、
1: AI に投げたかったんだけど、うん、もう重くすぎて、うん、もう無理無理
2: だ。あれ MP3 に変換しちゃダメなんだ、やっぱり。
1: ちょっとじゃあ変換して、もう一回。あ、もう読めないな、 Google ドライブでさえ固まんない
2: 。いや MP3 にしたら余裕で読むよ。だってもうあれの10分の1なんだから、容量が。
1: じゃあもうちょっとそうしてくんない？読めないんですよ。
2: 時間かかるよ。
1: もう時間はいとわない、うん
2: うん、超大変だから。って周り一個一個ずっと待ってんの。
1: うん、
2: しかも1年分だからね。
1: だからさ、
2: 52本
1: コツコツって大事だな。
2: いや大事よ、
1: コツコツだ。
2: うぜえうざいね。
1: やっぱさ、1日ずつやってったらそんな大変なことじゃないじゃんね、
2: うん、
1: どうあがいてもさ、うん、あれ1年分やろうとするとさ、
2: うん、
1: マジパソコンがパンクするよな。
2: パンクする、
1: もう動かなくなっちゃう。
2: しょっちゅうだから、だからもうほとんどそういう風に近づいたらもう一気にもう捨ててるもん。
1: だよな、
2: やっていかないと無理だね。
1: あれはもうデータがもう重たくてもう読めないんだから。もう AI もビビって、クロードビビってたよ。あの、ちょっと聞くけど、このデータの なんとかメガバイトみたいなのあるじゃん。
2: だいたい1本ね370メガバイトぐらいあるんだよ。
1: だよね、うん、でその数字を全部の数字をね入れて、な、1年間って言っても何本分の収録音源を投げてもいい、うん、って聞いたの、
2: うん、
1: したらちょ本当ね、ちょっと待ってください、その量はあの度が過ぎますみたいな。焦っとるやんこいつみたいな。
2: そうだよ、だってさ1メガってさ、
1: うん、
2: 昔で言うと何だと思う？
1: 昔で言うと、
2: そう、
1: 何昔で言うと、
2: 例えばさファミコンとかあるじゃん。
1: あ、プレイステーション
2: 1メガバイト、
1: うん、
2: メガドライブ、
1: メガドライブ、
2: セガのメガドライブってあったじゃん。
1: あったわ。
2: あれのが370台分あるからね。
1: やば。
2: 1本でね、30分の。
1: やばいね。
2: って考えたらやっぱあれだよな。
1: もう遊び足んねえじゃん。もうこんな無理だよみたいな。
2: 遊び足んねえ。あれ、あとどうだったの、あのなんだっけ、銀座テロあったじゃん。
1: ああ、銀座テロは。
2: 結局あれから止まった？
1: 止まってる止まってる。でも怖くて何もしてないよ。でもちょっとこの年末ちょっと行ってみてもいいんじゃないかと。集大成として、もうなんかブルブルしながら、なんか
2: 銀座テロ
1: 100万円握りしてる。これしかないんで、お手柔らかにしてくださいって。
2: あれすごかったね、銀座テロね。
1: 銀座テロはもう大変だったよね。でもなんかオフィス内は平穏な空気になったよ。あの、いろいろ見せてさ、
2: まあ誤解が解けた、
1: 誤解解けた。もういい、こういうこといっぱいやってる
2: 人、奥さんも怒ってないもん。
1: もう怒ってない、行ってきなさいよなんつって、
2: 行ってきなさいよ。
1: 言ってますけどね。
2: なるほどね。
1: うん、そうだよ。
2: え、風邪は、体調悪そうだな。
1: 体調はね、やっぱね、あんまり良くないな。っていうか、3週間ぐらいもうなんか鼻水が止まんないの。
2: あれ知ってる？今インフルエンザ流行ってるの知ってる？
1: 聞いてる聞いてる。インフルエンザで
2: 子供たち大丈夫なの？
1: すげえ元気。鼻水垂れてるけど。
2: お前の坊主たちいつも鼻水垂らしてるじゃ
1: ないですか。うん、いや、それが多分いいんじゃない？あと田舎によく帰るじゃん、
2: うん、あ、免疫？
1: もう菌という菌がもうなんかパーティーしてるもんな、あそこ。もう牛やら何やらいっぱいいるでしょ、うん、で、牛のうんこと遊んでたりするかな、あれ。
2: ね、どうやって遊ぶんだよ、牛。
1: あのさ、超でっかいトラックとシャベルカーの、うん、あのラジコンがあるの。
2: ラジコン、あ、はい、はい、
1: で、それを小坊主たちがウィーンってやって、牛がご飯食べてるとことかウィーンとかやって、あの、ガーッと入ってって、で、牛は あの自分たちのうんこの上にで生活してるわけ、あの、うん、おがくずを混ぜて、
3: うんうんうん、
1: で要は牛のうんこなんだけど、うん、それをなんかラジコンウワイーってやって、うん、シャベルカーにウィーンって積んで、でトラックにバサバサって積んで、うん、運ぶって遊びをするんだけど、うまく操作できないから牛のところまで自分たちで行って手でこうするわけよウィーンとか言って、
3: うん、
1: でそれを一生懸命やってるもんだから、牛はあの小坊主たちの頭をなんかペロペロしたりはハムハムしてたりするわけよもうって言いながら
3: 、うん、それでもこの前ビビんないんだ、
1: もう慣れた、
3: すごいね。
1: ほら0歳児から行くじゃん、
3: うん、あーそっかそっか、
1: で牛っつうもんはもうそんなもんだってなってる、
3: あーすごいね。
1: で物心ついた時はビビるんだよ、さすがに、うんうんうん、けどもう一瞬だった。
3: え、でも牛もさ、そんなのやられてさ、蹴っ飛ばしたりとかしないのかな、子供。
1: ああ、もう全然しないね。
3: やっぱすごいね、そういうのもね。
1: だって犬とか連れてっちゃうから。
3: ん？
1: 犬。
3: あ、犬ワンちゃん、癖の？
1: うん、癖2匹を一緒にやると、あの、なんか色味同じじゃんみたいな感じで、なんか鼻と鼻でクンクンして仲良しになってたよ。
3: ああ、そうなんだ、うん。
1: しかもメスの犬だから。
3: ああ、なるほど。
1: あ、犬じゃねえ。牛。
3: ああ、ああ、ああ。
1: あの、乳牛だから、そっちはさ。
3: はいはいはい。
1: だからなんか、おとなしい。
3: ああ、そういうことね。
1: うん。あとはだからもう慣れすぎて、今子牛にミルクとかもう朝晩の日課になっててさ、
3: うん、
1: 自分でミルクを作って、
3: うん、
1: 子牛何頭いるんだろうな、20頭とか30頭ぐらいんだけど、
3: うん、
1: 両サイドにさ、
3: うんうん、
1: 柵があって一人ずつの、うん、そこにミルクをやって、
3: うん、
1: で名前をつけて、これは僕の牛だって言ってでこの前なんかその牛が元気なくなっちゃって、
3: うん、
1: で泣いてたりして、でなんか赤ちゃんの牛は体調よく悪くなるからさ、
3: うん、
1: だから大きい牛を友達にしろっつって、
3: うん、
1: で大きい牛を友達にしたの、
3: うん、
1: その子がなんとあの出荷されて、うん、いなくなっちゃったのよしかも滞在の時に見送ってたよ、トラックであ
3: 、子供たちが
1: どこに行っちゃうのかなって言ってお肉になっちゃうんじゃねえかなんつって
3: うん、
1: まあメスの牛だから肉になることはねえかと思ってそう面白いよ、ああう、うん、子供たちはね元気にやってますよ。
3: じゃあインフルではないのか。
1: インフルじゃないと思うんだよな、花粉症か。
3: あ、花粉ももあるか。
1: うん、か新手の、うん、コロナじゃね。
3: きたね、
1: 新手のコロナ
3: だけだよ。
1: でも鼻水だけだよ。
3: 鼻風邪、
1: うん、3週間ずっとタルタラ。
3: あ、長いね。
1: 長いでしょ。だいぶやばいよ、もう体調気をつけた方がいいね、
3: うん、
1: 体調つらいですよ、本当に、ね、
3: 今度ゲスト呼ぼう、あ、また
1: ゲスト、
3: あの、ちょっと今ふと思ったんだけどさ、
1: うん、
3: ユー呼んでみようよ。
1: ユー、
3: うん、
1: 呼んで
3: イネクラトークして
1: みて。どうすんのそれ。
3: 何の意味もないよあいつ元気とかっていうのラジオであ
1: のね、でもね、ラジオね、あれこれね、俺聞かれてるっていうのが発覚したんだよ。
3: え、
1: マジで。
3: ちょっとそれ教えて、マジ俺ちょっとやばいかも。
1: あのね、うん、びっくりするんだけど、俺のお客さん、初めて会うお客さんって、
3: うん、
1: 初ブランドのお客さんで、
3: うん、
1: フランチャイズのことをよく調べてるんだよね、みんな。自分が初めてフランチャイズのビジネスをやるときに、
3: うん、
1: フランチャイズのビジネスってブランドって何があるかなみたいになるじゃん。
3: ああ、要はフランチャイズの仕事に興味があるけど右も左も分かんないから調べてみる、
1: そう調べてみる、
3: はいはい、
1: で、まあ、あの会社でフランチャイズを経営、うん、あの事業を始めたいみたいな、うん、た時にやっぱりさ、あのナユタスとかいろいろ出てくるわけよ。
3: まあ出てくるわな。
1: で優秀だからさ、
3: まあナユタスなんか特にね、
1: ね、う
3: ん、
1: あのアグラスも出てくるじゃないですか。
3: アフラ、
1: e スポーツ、
3: ね、e スポーツさ、うん、全然話変わるけどすごいじゃん、あの子、ぷよぷよの子、11歳の子。
1: すごいでしょ。あのね、アグラスね、
3: うん、
1: 結構ね波に乗ってるんですよ今実は。
3: え、結構さ、この前のあのさ金メダルあったじゃん、
1: うん、
3: あれやっぱりあれじゃない、アフラス的にはプラスでしょ。
1: いや、プラスプラス。
3: あ、であんなのさ11歳の子が金メダルじゃん。
1: そうだね。
3: しかもあの余裕しゃくしゃくの顔、う
1: ん、何あれ
3: すごくない。
1: 大人必死になるからね。
3: 喜んでないもんね。
1: 当然なんだね
3: 何当然、
1: お前消すよ
3: やばいよね、うん、でも
1: フリーザ様みたいなもんだから。
3: 俺初めてその e スポーツというものを あこんなに取り上げられるもんなんだっていうか、世界的に競技として。
1: そうなん
3: です。しかもぷよぷよじゃん。
1: でもね、ぷよぷよは e スポーツではないんだよ多分。
3: そうなの？
1: あのね、定義があって、
3: うん、
1: やっぱフォートナイト、エーペックスなんちゃらかんちゃらみたいな、ね、のがあれしてるんだけど、でも e スポーツってたくさんあるよねって感じで、もうぷよぷよもそうだし、うん、あのほら、あの車のやつもそうだったり、あとはストリートファイトとかもそうなんね。
3: ストツーとか？
1: ストツー、ストリート6とか7だか知んないけど、
3: まあ、ストツーみたいなやつ。
1: そうそう、うん、もうなんかいろいろあって、それもあって結構爆裂にいってる。でしかもベネッセも参戦して、今ベネッセ杯っていうのがある
3: ってことは、そういって教育機関も e スポーツの、ね、
1: 教育機関がいってる。
3: なるほどね。
1: だから そこが得意じゃん。
3: うん、まあそりゃそうだよね、教えることは。
1: 思いっきり来てるよ。しかも あもう言っていいかもしれないけど、11月後半には、うん、あの京都の、 あのイオンの中に、うん、あのトヨタカローラとあのアフラスがセットになる店ができます。
3: すごくない？
1: 私デザインしてます。
3: あ、本当？
1: トヨタと初取引。
3: それは何、母体はトヨタなの？それとも
1: トヨタカローラ
3: の中にアフラスが入るって感じ？
1: そう、トヨタカローラがフランチャイズに加盟したってこと。
3: あ、そう。何アフラスに？
1: アフラス、やばない？
3: すごいね。
1: やばい。で
3: アフラスっていうのは今何、あまたの立場でどこになってるの？
1: あーと、僕の立場、
3: ただ施工内装だけ
1: とか、対外的に行くと、うん、私社長です。ホームページ調べてみ。
3: アフラスの、
1: あの代表取締役あまた吉尾になってます。
3: あ、そうなの？アフラス、
1: はい、はい、
3: 今アフラスどんぐらいあるの？店舗っていうか、その、
1: いやもう30、40
3: 超え、こんなあるんだ。
1: でしかもあの塾の中に入れたりするのに、うん、もうだいぶやばいよ。すげえ広がってるよ。
3: すごいね。
1: いや、そうですが、
3: そこの社長は
1: 俺です。
3: 俺です。
1: 俺です。あの名前だけだけど。
3: どういうこと、名前だけって？
1: まあだから、いろんなほらこう関係値というか。
3: じゃあお前がフランチャイズオーナーなんだ、そのアフラスの。一応
1: もう対外的にはね。
3: 対外的にって何回言うんだよ
1: マジで。何にもできない。
3: お前 e スポーツとかできるの？
1: あ、ちょっとほらやってた、自分のところのな、スクールあったから少しだけ。
3: 何をできるの？
1: うん、打つ、しゃがむ。逃げる。
3: あ、それはフォートナイト？
1: うん、フォートナイトもエーペックスもなんか操作はなんとなく一緒だから。
3: ああ、そうなんだ。
1: 全然できる。ああとか言って。
3: ああ、そう。
1: そうなんですよ。
3: じゃあアフラスは、
1: アフラスもそう。そんでね、
3: うん、ラジオの話な。
1: うん、で、
3: うん、
1: いろいろ調べるじゃん、うん、出てくるよね、うん、ナイトスアフラスとかブリスクスタンドも出てくると。
3: ああ、そっか、ブリスクもそうだ
1: よね、 FC になってるからね、うん、でいろいろあるじゃん、うん、さあ、うん、でやっぱりナイトスのことを調べて いたんだよね、うん、そのクライアントさんはね、うん、でその中で なんと俺が書いたノート5年前とかの、
3: はいはいはい、
1: を見つけてきて、
3: は
1: あ、で、あ、ナイトスのオーナーさんのなんか感想があるみたいな。
3: あー、渋谷港の、
1: 渋谷港
3: ちょうどあれか、
1: 開港する時だからさ。
3: あ、はいはいはい、
1: オーナーの話だから
3: 3、4年前か、
1: うん、貴重じゃん、
3: うん、
1: どうやって何やってボイトレ作ったのかとか。
3: あー、要は同じような気持ち
1: だ、ね、気持ちね、あー、なるほどねと、
3: うん、
1: で、そっからちょっと待ってよ、この人ラジオやってんなみたいな。
3: あー、はいはい、はい、
1: ラジオの話とかも書いてるから、
3: うんうんうん、
1: で、うーんっつって、で、なんかノートを見て今度ラジオをね、あのなんかね聞きたいと思って、うん、ギグを調べたのって、
3: うん、
1: でギグ の、うん、あのアーカイブっていうか、あの URL あるじゃん、
3: ノートの、
1: うん、ノートじゃん、ホームページ。
3: あ、ホームページだ、
1: うん、はいはいはい、でちょっと聞きましたみたいな。
3: あ、またの、
1: うん、
3: やばいじゃん。
1: で、あの本部の人もいたから、うん、なんか大丈夫かなと思って、あの言わないでと思って。朝からうんこの話とかしてるわけでしょ。朝からうんこの話じゃダメでしょみたいな。
3: いや、うんこならまだよくない？
1: いや、そうだよ、そうだよ。
3: 会話って
1: もっと、もうダメだよ、下品だよ。品がない。うん、
3: 最悪じゃん、はい。俺聞かれてないと思ったわ。
1: 下の品だから。
3: わかるわ、そんな
1: もん。上ではないし。中品ってないけどな。中品、中品でくらいだったらいいけどな。
3: 犬くらいの話とかしちゃってんじゃんよ。
1: いや、ダメだね、あれ。だから聞いてるよ。
3: 危ないね。いや、そうなんだよ、知ってるけどさ。
1: 俺、びっくりしたよ。なんで聞いたんすかみたいな。
3: あ、ね。でもさ、ちょっと俺も油断してた。あの、うん、いや、

0: 何年やってんだよラジオ、
1: ね、だいぶやってるな。
0: もうだって開局からだからもう3年以上やってんだよ今更ちょ
1: っとやろうってずーっとくだらない話してるからね。
0: でもそうなんだ、ラジオってほんと誰が聞いてるか分かんないんだよね。
1: でもさ、ラジオのいいとこってなんかなんだろう、ほら SNS はさ、うん、なんか自分 SNS を見た人の世界に SNS が入っていくじゃん。意味わかる？
0: どういうこと？
1: だから SNS を見てる人たちは、うん、SNS の中にある、例えばインスタグラムに中に入ってる世界は、うん、あの自分の中に取り入れるって感じなんだよ、うん、だからキラキラしてる、あ取り入れようじゃん、
0: はいはいはい、
1: ラジオの場合はあの重たいドアを開けるって感じ。自ら重たいドアを、
0: なるほどね、うん、そういった意味では分かる。
1: そう、鍵を開けて、あ、はいはい、あ、おざすみたいな。
0: そういうコンテンツだよね、う
1: ん、お邪魔していいっすかみたいな、うん、なんなら最初ドア半開きか3分の1ぐらい開いてこんにちはみたいな感じ
0: だ。麻酔のスナックだよ、
1: うん、初めてなんです2人行けるっすかみたいなノリじゃん。だから文句が出ないんだよ、お前が入ってきただろうと。
0: あーなるほど。
1: 誰が俺がうんこちんちんの話してても、うん、俺はずっと3年間してると。
0: あーまあね、
1: うん、それはトントンってしたのはあなただから、うん、俺のこと悪く言わないでっていう
0: もうあれだ、ラーメン二郎だ、
1: うん、完全に食いたくねえやつはもう帰れ
0: 、まあ、そういうスタンスいたいんだもんねお前はね。
1: そうだよ、もうだって
0: 仕事もね、
1: うん、多分不快だから
0: 不快だから
1: それは分かってるわけですよこっちは、
0: まあ、好きにやりたいからね、
1: 好きにやりたい、もう別に聞いてなくていいっていうスタンスの日本初のパーソナリティだから
0: 確かに
1: これは
0: これ3年やってるもんね。
1: これ3年やってますだんだん板についてきますよ。
0: 気がついたら100回超えて
1: る
0: から、ね、150回超えてるから
1: ね。何回記念とかやんないからね。
0: やんないやんない、
1: もうずっとくだらない話してるから
0: あでもそっか、
1: そうだよ、だからノックしたのあなたなんで、うん、もうちょっと俺の好きなように喋らせてくださいと、うんうんうん、もうそんなノリだよねやっぱね。
0: なるほどな、
1: そうだよ、だから聞いてるんだなっていうのと、うん、でもなんか前も話したじゃん、ノートは見てなくてもその自分のなんか感情とか仕事のログ、技術的なところを残して おいた方がいいみたいな。
0: 感情ログだ。
1: そうそう、だそれもやっぱ見てるから、うん、だからやっぱねちょっとコツ、それこそコツコツですよ、
0: うぜえな動きが
1: コツコツなんか書いてるし。
0: なるほどね、
1: うん、でもラジオはもうこのスタンスで行こうぜ、もううんこちんちん、
0: お前のラジオだから別に、
1: ね、うんこちんちん最高で行こうよ
0: 一回言うんで朝からさそれは、まあ、でもその人どう思ったんだろうな、それ聞いて。
1: いや
0: この人
1: 感情を揺さぶられたと思うよ。
0: いや揺さぶられねえだろお前に何揺さぶられる要素があるんだお前に、うんこちんちんとか言ってさ、本当どうしようもないよ。
1: ウケるわ。
0: いやそうなんだ。
1: そうなんだよ、だからね、
0: お前何発信するのじゃラジオで。フランチャイズのこと喋れば。
1: でもさ、ずっとそれ一辺倒だとさ、
0: つまんねえよな。
1: つまんないじゃん、うん。
0: 俺この前銀立てるのが面白かったよ。
1: だからなんかそういうなんかくだらない話してればいいんじゃない。
0: まあね、
1: 本当は真夜中の番組なんでこれ
0: じゃあ帰ろよ、もう夜中の番組に
1: 帰る
0: 帰られる。
1: あ、朝の枠譲ってあげる、誰かに。これもったいないよこれ。
0: あ、まあね、朝結構人気だから、
1: ね、俺夜中でいいし、あのなんなら夜中なんかガクブルのやつが、
0: ガクブル、お前古い
1: なんかさ、つまんないなとかさ、うん、あるじゃん、こんなくだらないやつでも生きていけるっていうのを伝えたい。
0: あ、でも夜中の方がでも逆に需要あるかもね。
1: ああ、学ブルのリスナーにお届けするよ、うん、うんこちんちんの話を。
0: そしたらフランチャイズも聞かないだろうしな、夜中だから。
1: ああ、そうだ、
0: 寝てるから
1: ね。ああ、悪口言えるよ
0: 最悪だな。でも油そんな多かったんだね。
1: いや、大きくなってきたよ、もうどんどん多分増えるよ。
0: やっぱ確かに、そう考えるとすごいよね、そういうもともとそういうの着手してたっていうのはさ。あれだ、確かあれ見たときに、あ、これは確かにこれから間違いなく
1: 行くよね、
0: うん、
1: 行きますよ。
0: あの子またあの金メダル取った子がまたインパクトあるもん。だって
1: そうね、
0: 当たり前みたいな感じの顔して全然喜ばねえだもんな。
1: フリーザ殺しますよ
0: 似てねえ全然似てねえな
1: まあね、でも e スポーツ来るね。でももうやっぱ飯田さんが天才だね。
0: あーね、
1: あの人もや、もうマジでやばい、
0: やばいね。
1: ちょ、ネジ吹っ飛んでるとかじゃなくて、うん、ネジない、マジでネジがない。
0: ビバン見てるお前。
1: ビバン様、
0: なんで様なんだ。別班様、
1: ビバン様だろ、
0: うん、
1: ビバン様見てるよ。
0: 見てるだろ。
1: あ、まあ毎週じゃないけど、うん、なんかゴキブリの話とかやるよね。
0: そう考えるとさ、酒井マストさんの役があるじゃん。
1: おう、
0: 乃木ゆうすけ、
1: え、
0: いや主役だよ。

0: それ全然違う、ドラマの話ですかそれ。
1: そうだよ、
0: ビバン様ってなんか調べてみます。違う番組があるのよ、あのちょっとしたあの小ネタをあのしっかりと科学的な見地でこうなんていうの解きほぐしていくみたいな。
1: ビバン様、
0: うん、あのなんか一見嫌われ役の小動物でもこんなにいいことあるんだよとか、なんかそういう。
1: ビバン様パーティー、
0: どれそれ、何それ。
1: ビバン様パーティーってあるの、違う、これ
0: ビバン様、
1: ビバン、ビバン様って全部ビバン出てくる。ビバンドラマの
0: ビバンだよ、
1: うん、
0: ビバン、
1: ビバンでしょ、ビバン様でしょ。
0: ビバン様、
1: 様は漢字
0: そうだよビバン様、
1: ほらやっぱ全部酒井雅人
0: 俺とそのドラマ見てないわ、もうみんなに言われるやんか、それ。
1: やっぱビバンの主役の高山さん、なんか家さん似てるかもしれないな、となく雰囲気。
0: ああそう、
1: 大物すぎるわ。
0: ああもう大物だよね、うん、大物、うん、ちょっとネジがもうないもんね、あの人。もうありったけの、うん、なんかブランドを今めっちゃ作り続けてるよ。
1: あそう、
0: うん、これからどんどん出てくと思うんだけど。
1: えもうそういう、それ FC?
0: FC で何ブランド作ってる。4ブランドぐらい今手掛けてるよ。
1: あ全く違う業種で、
0: うん、だこれから世の中に出てくると思う。
1: すごいね、
0: うん、大変なんですよ。
1: もうナイタさん外れてるの。
0: 外れてはない、外れてはない、
1: 入ってはいる、
0: うん、けどほらもう新しいものネクスト、ネクストだから、
1: うん、
0: ネクスト、ネクストですよ。
1: でもナイタスラジオも絶好調よ。
0: あそう、
1: 右肩上がりっぽい。あ、いろいろね、動画も上げてて、
0: いいじゃん。ラジオやってるボイトリスクールなんかねえからな。
1: ああそうそう、それもあって反響あるみたい、やっぱり、
0: うん、そりゃそうですよ、
1: 当たってるっぽいよ。
0: だから言ったやろ、うん、早くやれっての。
1: ははは、遅いよって
0: 。遅いんです
1: よ。お前が言うなって話だけど。
0: でも開局当初からできたんだから。
1: あ、実際はね。
0: そうだ、ま
1: あ、あともともとちょっと伊勢さんもね、あの YouTube やってたしね。
0: あ確かに、あ、うん、確かに確かに。
1: あれもやってないの。
0: もうやってないね。
1: あ、止まっちゃってんだ、うん、まあ動けないか、もう
0: 動けない、
1: 忙しくて、
0: うん、だね、うん、まあでもいいね、ナイタスのラジオもね、あれでね。
1: そうよ、なんか
0: ラジオの使い方がちょっとずつ変わってきたよな。
1: 変わってきてるな。いや最近いろんなところが来てるよ。
0: 面白いね。
1: すごいのがさ、
0: うん、
1: 中学生からレターが来たのよ。
0: なんて。
1: いやこれすごいよ。
0: 俺の番組聞けって言っといてよ。
1: いやいや言えねえ。マジで言えない。だって研修旅行での探求活動についてっつって。
0: なんだそいつ、超真面目じゃん。
1: 奈良市立だ、奈良だよ。
0: 賢系だな。
1: だって奈良市立一条高等学校附属中学校だもん。
0: やばくない。
1: で、まあ、ちょっと名前とか伏せますけど、
0: ちょっとデビルマンの格好で迎え入れてあげた方がいいよ。ラジオはこういうもんだ
1: っつって。いや、やってみようかな。それか、そっちやろ、
0: サマ
1: ハだろ。すごいよ。だってその要は私たちは総合的な学習の時間、探究フロンティアで一人一人が自分の問いを立て、1年かけて調査や実験などを行う個人探求に取り組んでますと。
0: おお、すごくない。
1: で、まあ、この研修旅行では自分の探求に関わる方々を訪問し、
0: うん、
1: お話や体験を通して新たな視点を得て、
0: いいじゃん、
1: その後の研究に生かす活動を計画してます。
0: いい、ね、
1: この後がすごいんだよ、
0: うん、
1: 私はテレビの出演者と視聴者、
0: お
1: ラジオのパーソナリティとリスナーの距離感、
0: お
1: なぜラジオの方が映像がないのに距離が近く感じるのかという問いについて探求してる学校だよ。
0: おー素晴らしい。
1: で来るのよ今度、その研修旅行で。
0: なるほどね。
1: 俺何をしようかなと思って。
0: もう人間の温度感、
1: チンコマンコじゃないの。
0: バカかお前。マジで、あの奈良県を敵に回すぞそれ。
1: 確かにな、確かに
0: な。うん、例えばあれじゃない、目をつぶって、うん、なんかあの雨が降ってきましたっていうのと、うん、雨が降ってきましたっていうのと、うん、どう違うと思うみたいな、何を連想するみたいな。
1: お前向こうの距離感の違い何がそこにある。
0: いや距離感は、うん、その声の質と感情だから、感情が声に乗るから距離が違くなるのよ。でイメージをするでしょ。
1: 映像は、
0: 映像はみんなの頭の中で勝手に映像化されてんの。雨が降ってきましたと、雨が降ってきましたの違いが、
1: もう視覚的に撮られちゃってる。
0: それを無意識のうちに自分の頭で映像化するんだよ、
1: うん、
0: で、
1: あーなるほど、本あれだ、
0: 絵本と一緒なんです
1: よ。絵本じゃ、小説とかだろ。
0: うん、小説読んだことね。絵本
1: そうだろうね。そうだと思ったわ
0: ていうのが俺の中では多分距離感が近い。だからあとはさっき言ったドアをノックして聞きに来る、
1: うん、
0: お邪魔しますだから、うん、わけわかんないけど親近感になるわけよ。
1: あー距離感がそうだな。バスやスナックだと逆にね常連になっちゃったらすごいもんね。
0: そうだし、なんか話す内容、
1: それはわかるな。
0: 話す内容が多分あの要はあれだね、パブリックな会話と、
1: うんうんうんうん、
0: そうじゃない会話があるじゃん、
1: うんう
0: ん、そうじゃない会話を間に挟まるから、うん、もうだいぶ親近感湧くよね。距離が近くなると思う。好きになると思うよ。そのリスナーのこと、リスナーじゃないパーソナリティのことをね。で初めましてな感じがないから多分そうなると、
1: うんうんうん、
0: っていうのはすげえあると思う。だから感情がダイレクトに乗る。
1: ただ中学校ってすごくない？中学生って
0: すごいな。賢い
1: 賢い賢い
0: 賢い賢い賢いだな。
1: 3人はだからそういうのを日々探求してて、 FM しかも FM うちだよ。他にこんだけあんのにだよ。
0: いやすごいな。
1: やばくない？ってことはお前のクソみたいな会話も今日朝だから聞かれてる可能性もあるってこと、
0: うん、
1: そう考えたら怖いね。
0: 皆さんおはようございます
1: いやマジでやばいな。さっきの話といいさ、
0: でもさあれじゃない、あのこんなやつもいるよみたいなので、
1: うん、
0: 聞けるやつちょっと聞かせてやってもいいんじゃないの。
1: まあいやそう聞かせられるよ、聞かせられるけど、たださ、さっきの話ももう一回戻すけど、
0: うん、
1: あれだね。
0: 何？
1: 俺も思ってるよりもさ、本当に誰だってか分かんないって言っておきながら、
0: いや本当に俺が、いや分かんないよ
1: 自分も時間込めてけど本当分かんないなと思って、ちょっと抑えた方がいいかな。
0: いやいやもうそのままですあのだから逆に、うん、なんかまあだから素だからね、これは。だ素じゃない人もいるじゃん当然。
1: まあもちろんいるよ。
0: グッドモーニング東京ってやってる人いるじゃん、うん、けどまあいいんじゃね、
1: はあ、
0: FM ギグだもん
1: ね、うん、っていうところがあるけどさ。
0: いいじゃん。
1: まあびっくりしたよ。
0: くだらない話をしてる人もいるし。
1: まあね、いやむしろそれのばっかなんだけどさ、
0: うんうん、いいんじゃない。なんか音楽でこんだけ喋れる人たちもいるとかさ。
1: あ、まあね、
0: うん、ターニングポイントみたいな人もいるとかさ。
1: あ、そうだ、ターニングポイントは会いに行ってんのか
0: な。あ、行ってないんだよね。行かないと。今度行くわ。
1: お前、何？もうずっと行ってんじゃん。
0: いや、なんかさ、
1: この前来たんだよ、こっちに。
0: いや、連絡してよ、それ。
1: いやいや、ユッティさんのトークライブ来てくれたの。
0: ああ、あ、見たかも、なんかインスタかなんかで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、来て、
0: ターニング
1: ポイントしてたよ。
0: いいね、いいね。まあでもね、そんないろんな番組とかさ、いろんなね、うん、パーソナリティいるからね。
1: そうか、だからね。
0: なんかさ、あれ、一つぐらいはさ、なんか作れば、あのワーク、じゃあ一旦やってみましょうみたいな。
1: あ、それやってるやってる。それもあって来てるのかもしれない。
0: あ、そうね。
1: みんなの冒険教室っていうさ、小学生向けのやつを、まあ、中高生向けっていう形にして体験やってるの。あの夏休み、冬休み、春休み。
0: ああ、いいじゃん。
1: 結構それはそれでやっぱりあの社会貢献性があって評価されてるけど、あ、もう時間だわ。
0: 本当だなそんなわけで今週もお別れの時間となりました。天田よしおと
1: 天野健二でした
0: なんだそのまま。いや、ラジオって本当に楽しいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: はい、はい、乾杯、お疲れ様です。
1: よいしょ、うん、あー、いいっすね、いいっすね、なんか、いいグラス。
2: はい、これいいんですよ、うん、YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、うん、そのグラスに香水みたいなのかけて、
1: うん、どういうことですか。
2: なんかわかんないですけど
0: 中に入れるわけじゃない。中に入れるわけじゃない。まあね、横とかにシュシュってやる、
2: イタリアのビール、はいはい、しゃれてんなぁ思って。
0: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ、酒税が変わったから。
1: あ、そうか。
0: だからこのね時期は、うん、っていうかあの先月先々月ってもう毎週新商品ばっかりで、はいはいはいはい、今日これは発売日ですってめっちゃいい気分でなんか今回も新商品、うん、あの紹介できた思ってたら、なんかここら、ここのとこ一切ないんですよ。秋味はまあ紹介しましたよ。まあ酒税が変わったのもあって、ほんで今日とかはもう一応変わっちゃったから、あ、変わったんで出てるん絶対あるわ思ったら全然ないんですよ。で、あのちょっと見たことないようなので、はいはい、ちょっとオリジナルグラスがついて、うん、その6本、
2: はいはいはい、
0: あのパックがあったんで、ボスにはこの、あのオリジナルグラスで飲んでいただいてるんですけども、
2: これまだ発売して1ヶ月ちょっとかぐらいしか経ってないはずですよ。結構これ、はい、某大手朝日が
0: ね、朝日で買いますね、う
2: ん、その朝日のキレと、うん、なんか香り、うん、ちょっと、うんうん、ちょっとそれがあって、私も結構好きですね、これ。
0: あ、そうですか、どうですか、
1: ね、いや、なんかあのちょっとでも、あのなんやろ、独特というか、うん、ちょっと日本のビールとも違う感じがね、うんうん、あるかな。
0: やっぱりイタリア系なんやったら、イタリアの、なんかイタリアンと合わせたら、
2: そういうことですよ。結構イタリアンレストランに入れてるとこあります、
0: うんうん、ああ、なるほど、うん、はい、ということで、今日の乾杯は
1: ペローニ、
0: ペローニでございます、うん、なんか割と押してる感じやったんでね、ちょっと買ってみましたけども、
2: はい、イタリアンプレミアムビール、売り上げナンバーワン書いてますしね、
0: はい、サイバージャパネスク1022回やったかな、今回ね、はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番映像と、
1: それでしょっと、はい、
2: 花園会館篠原です、
0: はい、よろしくお願いします。はい、うん、私もじゃあ帰って楽しみに
2: いただこうか。ぜひぜひぜひ、
0: うん、はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムイーツいただいておるんですけども、今回は、豚バラとたっぷりキノコのスタミナ味噌炒め、ということでございます。食べてみてください。先週の美味しかったんよ。、うん、まあ、僕手羽が好きなんだ。手羽が好きか、手羽をね割とやってくれるんやけど、あの白ワイン1本入れて、あの手羽を煮て、これでじゃがいもとから玉ねぎと、それからちょっとバジルソースが入ってたんかな。まあね、なんかシチューみたいでね、なんかねめちゃくちゃ良かった
2: しっかり煮てもらったら、もう中の骨までガリガリっと、
0: なんかそこまではやってない。まあ骨はあの軟骨はね、いつもガリガリしますよ。軟骨は食べますよ。
2: 軟骨はね、私も、うん、つけて食べるんで、
0: うん、美味しい、いろいろちょうどいい加減で、先週も美味しかったですよ、
2: うん、あ、美味しいですね、
1: 間違いない
2: これ、うん、うん、唐辛子、ニンニクかな、うん、
0: あ、スタミナですからね、うんうん、
2: これ美味しいですね、うん、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 私もこれと
2: ペローニね、
0: ペローニ
2: 合います、
0: って書いていただきたいと思います、うん、いいですかね、ダーハムさんのお
1: 手紙を、はい、
0: 早速ダーハムさんはい、ダーハムさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダーハムさん別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きてありがとうございます。ダーハマいつも、はい、ボス番さん、篠原さん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週姫路に出張して、高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店、ラーメン新
1: 姫路
0: 店で、
1: 新はどんな
0: 真はひらがなで書いてますね。
1: 真
0: ってね、結構あるんですよ。
1: ありそう、
0: いろんな、あの石山駅前にもあるしね、大津駅出て右に行ったところにもあるしね、滋賀県にもその界隈に2軒あるけどね。ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背脂を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで、別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました。同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思いますということでございます。味変があるのはよろしいですな。あの篠原くんちの近くにはあの池田屋園町って、あの旦那さんね、あのよくあの本店の方行かはる、福井の方に。
2: あ、福井が本店なんです
0: ね。福井が本店、それから2号店があの一乗寺ね。もう一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕あのいっぱい食べれましたからね。でも僕あの大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからあの味わってね、あ美味しいな言ってね、うん、あの大盛りを食べたらね、あのラーメンの値段より駐車場代の方が高いゆっくり食べてた。
2: あっちゃあっちゃ。
0: でもね、そんな早食いしてもね、あのあれですからね、自分のペースで食べてたら、はい、駐車場代の方が高いので、
2: わしゃじろけ、ちょっといっぱい無理なんですよ。
0: でもあのショーとかあるじゃないですか、
2: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって
0: 池田屋で、
2: 池田屋で、
0: うんうんうん、
2: で息子と行ってて、
0: はいはいはい、
2: ちょっとワケワケして、
0: うん、
2: 食べちゃいましたね。
0: あれショーは別に食えばいいんだよ、はい、だってあの普通のグラムが多いんだから、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: だからその好きなんですよ、
0: 男としてね、うん、なんかその賞を食べたっていうのが、うん、なんかちょっとね、うん、あの、こう、うん、気がするけど、うん、でも賞とかでも普通より大盛りぐらいのやったりするところも多いですからね。
2: そうか、賞は賞みたいな、
0: まあ、あの味変とかはありますが、うん、池田屋は。
2: あ、でもまあ、私はでもあんまりもう普通のもうとりあえずでやって、うん、
0: 一応できる前に、うん、だいたい二郎系のあのオーダーの仕方って、うん、こう一応普通のを頼んでて完成するときに何マシマシにしますかって聞いてね、
2: はいはい
0: はい、うん、そうするじゃないですか、
2: うん、さっきの生姜背脂、
0: うん、それは新しいね、
2: 気になりますね、
0: うんうん、味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの背脂の神とかはいきますか。背脂神ってもない、あの大宮、四条大宮の、
2: うん、
0: ちょっと下がったとこ入ったとこ、あのなんかスイートピアかなんかあるやん、あの水泳のとこ、
2: あの、う
0: んうん、あそこのとこに、あるんだけど、うん、あの混ぜそばが結構有名なんだよね。あ、まあまあ背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うん、何食べてもあの中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの混ぜそばも結構好きでね、うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中を持つとこになって、ここにいろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる。でそれでゴンと置いてくれるんやけど、まあ、酢もあったりリンゴ酢もあったり、まあ、あの辛いのもあったり、あのニンニク、当然ニンニクとかもあったり、はいはいはい、いろいろして、それはもうずっと味変しながら食べれるよね。まあ味変しなくても十分美味しいんだよ、うんうんうん、美味しいんだけどね、うん、
2: 酢はいいですね。
0: 酢はね、あのなんかあの東京ラーメンとか割とちょっとあの後半ちょっと酢を入れるとかいうね、僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
2: ね、わし一回連れてったもんって増谷で、
0: 増
2: 谷、酢を置いてる、
0: うん、
2: で、普通背脂醤油ですけど、うんうんうんうん、あれ酢入れたら美味しかった、
0: うんうん、
2: あれ感動しました。あれが私の最初の味変、
0: うん、
2: でしたね。確か増
0: 谷って閉店したのは知ってる。
2: あそこね、本店もね、う
0: ん、その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました。
2: ものすごい並んでたみたいです
0: よね、うんうん、まあ、あの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系って分かるから、
2: はいはいはい、
0: うん、あここ二郎系じゃないなって通ってて分かりますけど、まあ、あのなんかニンニク効かして大体なんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハマさんはむちゃくちゃあの日本中 の, あの二郎系を食べ歩いてるから、
2: なるほど、
0: まあそれはいろいろ食べるとね、
2: うん、
0: そのまあ、あのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん僕好きなラーメン屋さんでもね、大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってると なんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな、
2: ね、
0: はい、うん、やっぱりあのなんかゴッドハンドってあるんやろうね、
2: うんうん、
0: 手からなんか出とんやろうねなんか、うん、はい、そんな感じで、はい、池田屋、うん、ね、あの流行ってますか縁町の、
2: いや、よう座ってますわ、
0: あそこもう激戦区でね、
2: 激戦、
0: あ、それで言うとあの山崎免次郎ってどうなってんの、なんか、
2: ね、たまに開いてるけど最近はあんまり見てないですね、
0: そう、なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども、
2: 土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近は全然見てないですね、
0: う
2: ん、開いてる時はもう並ぶんですよ、
0: まあ、そりゃそうだね、あれみんなどこで鍵つけてくるんかいな。
2: ああですね、
0: うん。麦も並んでるやろ。
2: 並んでます並んでます。
0: ほんであれもな割と並ぶやろ。あの合計も。
2: 合計もそうですね。
0: うん。あ、二郎系で言ったらね、その縁町のあのきらめきもあの二郎マージュもあります
2: ね。はいはいはいはい、うん、ありますあります、うん。あそこは割と種類多いんで。
0: うんうん、
2: ちょっと私はちょっと。ジロ系のはちょっと
0: やめて、うん、あのショーにしたらいいんだ
2: って、まあまあ、
0: 美味しかったよ、なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
2: うん、
0: 何ですから、久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田、銀城ラーメン久保田ってあるやん、
2: はいはいはいはい、
0: どこで、あの本願寺のとこ、
2: はいはい、
0: あそこで、
2: あそこ
0: で独立したんだ、うん、だから俺はちょっと店舗展開したいみたいな、
2: あんなに大きなって、
0: うんうんうん、まあでもだから最初仲悪かったけど今なんかあのコラボレーションとかなんか逆に気使うわみたいな久保田であのきらめきとコラボレーションみたいなのがあってちょっと気使いましたまあ いや、まあ、仲良しなはれって感じ定額みたいね、
2: はいはいはい、はい、
0: 定額ね、あの兄弟
2: ね、もう
0: なんかしてはるからね、
2: うん、
0: いいですわな、はい、私からは、焼酎ここ最近よく紹介してるんですけど、ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、リカマンがプロデュースしたやつで、ワイン酵母を使った、焼酎をプロデュースしてるのがあって、それを飲んだ時になんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、また言うとるわっていう感じやけど、それのあのリカマンとはこれ関係ないんだろうけど、あの白猿っていう、はい、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけど、もう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなようなあの風味があるのだろうかと思いまして見つけたので買っちゃいましたけど、
2: これ本場鹿児島で作ってます
0: ね。そうそう、鹿児島のね、小政醸造の、ワイン用ブドウ品種から分離した酵母、ワイン酵母で、仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのね、あの焼酎って、
2: あそうか、麦か、
0: うん、焼酎って、結構、最近やったらジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。でここの日置のところが、僕らあの手鹿に行ってるじゃないですか、芸術祭で、でそこにその前の週にここの番組でここが作ったジンを、小政酒造のクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。でそれしたからそのまま持って行ったんですわ。そしたらなんか手鹿町となんか姉妹都市やって、飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れようみたいな。ほんで2軒目行ったら、わあ私んとこも入れよう、なんかこうもうあげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見て酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかそのね偶然というかね、うんうん、そんなん一周もずれたらそんなん飲んでもらえますよそんな話にもならんところが行って2軒目行っても、うん、次行っても喜ばれるというね、まあまあそこなんですけど、どうですか、
1: すごい香ばしい中に、うん、の独特のちょっと甘さがあって美味しい、
0: うんうん、厳選された二条大麦と、白麹を使い、うん、ワイン酵母で低温発酵させた後、うん、じっくりと 低温蒸留、減圧蒸留で仕上げています。熟した果物や青りんごを思わせる甘く気品ある華やかな香りと麦焼酎ならではの香ばしさが調和しています。口当たりは優しく、爽やかなキレのある後味を楽しめます。ロック水割り炭酸割りのほか、焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
1: そうなんねや、
2: そんな飲み方、
0: ワイングラスで味わうとよりそぐろぎの香りが
1: 引き出します
2: 。なるほど。
0: だってね、あのそのいいワインをね、なんかあのワイン屋さんとかとかワインのなんか、はいはいはい、あの先生とかやってる人とかなんかロケで会うんですよ。なんでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね。なんかそのワインでもこう開けてこうふえて、はいはいはい、空気と混ぜて何するじゃないですか。なんかあんな感じ で、うん、でちょっとずつ変わっていくから
1: みたいな。あ、
2: うーん、
0: なんか日本酒でも生の原酒みたいなのは、はいはいはい、やっぱ変わっていくもんね。なんか菌が生きとるから、うんうんうんうん、あ次の日あこれはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかな、これは、うん、そのさっき言うた前割りっていう。
2: なるほど、前割りってそういうことですね。
0: 一対一にして冷蔵庫に置いとく。そんな待ってませんけどね。だってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃん。これはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、なんかそういうことしな
1: か
0: んわけど。
1: ああそういうこと。日本用意しとくで、ね、今飲むやつと明日飲むやつ。
0: なるほど。
2: 終わって一に一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよ ね、
1: しかも軟水で、
2: うんうん、
1: なるほどな。いやハイボールにするとあのなんていうか、うん、あの麦っぽさが減ってすごくあの爽やかな飲み味になる。
0: うん、
2: そういうことさせてもらおう、うん、でも本当香ばしさと甘さっていうかね、
0: うんうんうん、楽しみ
2: 同居してる感じ
0: 書いて飲もう。
2: いいですね、
0: うん、この流れで飲もう、これでは
2: いはいはいはいはい、
0: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね。
1: あ、これこんなん何分でも飲めます
0: 。ああ、そうですか。これすごいですね。うん。
2: 白、白サル言うて、まあやっぱワイン色の字になってますね。
0: うまいね。白くないですね。
2: うん。
0: うん。どうですか、割ったら。
2: 確かに割った方が、だからこれも味変ですね。
1: うん、ああ、確かに。もうね。
0: うん。よろしいですね。
1: じゃあコメントいきましょうか。
0: はいはいはい。
1: 一番乗りはダハマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。
0: はいはい。
1: でキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしくということですね。お願いします。でからダハマさんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたということで、いや全然いいですよ、うんうん、全然そんなんもう、
0: いやニンニク効いてたらもっとなんか、うん、わーすごい似合いだなみたいになるけど、そこ
1: まで全然、
0: うんうん、ちょっと変わるくらい、うん。
1: KC さんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。で、ダハマさんがね、舞茸、エリンギ、ブナシメジ入れました。いいですね、キノコ。
2: そう
1: か、
0: そうか、そんなに種類ある。キノコたっぷりですからね、うん、料理名がね。
1: で、池田屋縁町店もこの前行きましたよ。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。KC さんです。男としてのオーダーはかっこいいですよね、ということですね。新次郎さんね、新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので、うん、制覇しないといけませんねと、うん、バンさんに教えていただきましたので、うん、機会あったら行ってみようと思います、うん、ということですね。キャッチャーさんです。餃子は酢とラー油のお水。あ、それ珍しいな、
2: うん、
1: 最近酢と胡椒ってのが流行ってるじゃないですか。
0: ああ、あの宇都宮系の ね、
1: うん、酢とラー油か。へ
2: ー、私も酢とラー油です
1: わ。あ、そうだね。醤油みたいな入れない、タレみたいな、
2: 入れずに、
0: うん、僕何もつけないん
2: です
1: よ。お、うん、男
0: まあまあ、あの、うん、味変で後半酢をちょっとかける、
1: うん、あ、なるほど、
0: うん、ラー油はもうここ20年ぐらい使ったこと
2: ある。私知り合いはラー油だけっていう人もいます
0: よね。ああ、いるね、うん、だって餃子って、うん、そのなんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、うん、まず最初に一口食べてみる、うん、でそっから、うん、あ、こういう風にしてあるんかっていうのが分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこう、あのね、あの、
2: はい、こ
0: う、
2: はい、
0: あの、その、
2: はい、
0: なんか乾き感が、
2: そう
0: か、
1: ね、
0: だからあの、唐揚げにいきなりレモンをかけるな、うん、みたいなことを言うやつ
2: も、パリッと感みたいな
0: のが、うん、それをもうちょっと確かめてからみたいな、だからそれを聞いてか、そういう人が多かったね、なんかロケとか、なんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか。それで食べるようになったら、もうなんか、あの十分皮もしょっぱいし、
1: うん、
0: ね、 ほんで十分味があるんで、うん、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね、朝日ポン酢とかあのなんとかポン酢とかちょっとかけるとかね、はい、だからその塩味はもういらんので、うん、だってあの肉の塊にも、うん、あの十分、まあ、あのしょっぱいじゃないですか、
2: ね、はい、う
0: ん、
2: はい、
0: なんか素材の味も分かるというかね、だから、うん、かけない方がいいかな、うん、半分ぐらいはかけずに食べて、
1: ダーマさんです、自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒にジロー系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンヌどこかにいないかなと
0: ジロリエンヌと言いますかね、女性の方
1: は。あ、そうね、なかなかね、なかなかですね、はい、
0: いやでもいるんですよ、
1: まあ、あ、なるほど、
0: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりするの、うん、よく見る、
2: なるほど、うんうん、
0: ジロリエンヌおるよ、だからあのショーを食べてはるわ、
2: あ、う
0: ん、結構なおばちゃんでも一人で来て、
2: うんうん、私、下田前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ、
0: そうです、
2: 女性の。
0: あの地球規模で考えれば結構います。
2: あ、そ
0: っか、そっちの方が長いし、有名なのかな、うんうん、それもあるから、なんか食べ歩きしてる人は、あの京都といえば、ちょっとやっぱり二郎といえば、地球規模で考えるとか、夢を語るとか、うん、なんかあの辺をまず行っとかなってなるんかもな。
1: 新庄さんです。3位の陣雷。にもお酢が置いててラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました。ケイシーさんです、風味は大切と、うんうん、ダハマさんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、うん、
0: はい、着払いで送りましょうか、これいいですよ、どんだけ残ってるか分かりませんよ、これ終わるま
1: で。いやいやいや
2: でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか、
0: あ、これはね、山屋で見つけた、
2: あ、山屋か、
0: うんうん、リカマでもあるんじゃない、だって飲んだことあるもん僕、
2: うん、
0: うん、そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って、地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね、うんうんうん、
1: 以上です、
0: はい、はい、ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、てかその前なんか花園会館的にはあのなんか告知みたいなのない？
2: あ、特にあのこの前からちょっと告知させてもらったあのチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、ああ、200名オーバーぐらい来ていただいて、で来場者の方には、うん、あの売店でね、うんうん、あの品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、はい、そんだけやな、
2: 大丈夫、
0: はい、ということであの、まあ、篠原くんが来てる時は、まあ、あの一応僕尺八のねあのこうあの曲を踏み取るんで、はい、まあ、あのここ最近はあの三夜シリーズやった
2: から、はいはいはい、そうですね、
0: うんうん、なのでまあ三夜同じね、あのこの前あの三夜青蘭あのネゾサハ金風流のね、だからその前はあの普大寺三夜普通のあの全国に広がった三夜の元となったような、うん、あの静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れでいったらあのあれかなと思ったら、不体験さんやかなと思ったりね、あの越後妙安寺さんやかなと思ったりね、なんかあのまあはたまたあの金古流のあの佐山須賀垣かなとか、なんか三夜須賀垣とかもありますけどと思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われるあのだらにを今日は用意してみたんですけども、三夜って言ったらこの前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その3段階のレベルがあって、まああのその、 あの悟りのような境地のところまで来ると、まああの日本でいうあの三昧、
2: うん、
0: サーヤナーっていうのかな、うん、サーヤナーやったっけ、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三山って言うっていう、
2: ああなるほど、
0: でね、だからその三山っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三山っていうので、それそうなんちゃうんみたいな、ね、三山、三昧よりあの三山の方が 三夜に近いじゃんとか思って、うん、だってあの普通の普大寺三夜はなんか一応まあもうちょっと細かいけどもなんか3つのなんかサビがあるからあの3つのあのなんか高音あのサビと言われる高い音の高音があの谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね、なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えましてこう明暗寺なんですけども、篠原ここの曲知らなかったと、うん、いうことですよね。うん、明暗流というのは泰山派と神宝派とありまして、泰山派というのは樋口泰山があの清遠流ってあの静岡県のね、その西の園と書いて清遠流から持ってきてあの京都明暗寺をあの復活させるから、その基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされて、ほんで泰山派っていう明暗寺が、まあ明暗寺も潰れるじゃないですか、はいはい、どこにあったんやったっけ、
2: 東福寺、
0: 東福寺のね、あの、うん、東福寺の前年にあの位牌が、うん、全部移動させられ、うん、させられたとか移動して東福寺の前年が引き取ったって感じだね。あ、なんか33軒堂の向かいの、なんか美術館、
2: はいはいはいはい、
0: 博物館のところですか、博物館の、はい、あそこが一応明暗寺があったところ、うん、で取り潰しになって、そういうことですか、うん、でそれを東福寺が持ったけど、でその後はその泰山派となるわけです。だから初期の曲っていうのは、神宝、それその泰山派に対して神宝っていうようになったんやけど、神のまた神が出てきたわけ、神、はいはい、に神に法律の方ね、
2: はいはいはい、
0: うんうんうん、が出てきたんだけど、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする。で、あとね、なんかそれがね、全然ね、こう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、神宝とか の勝浦翔さんとかあの辺かな、中尾登山の初代の人は神宝出身なのよ、これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのは、まあ、尺八の三大流派で一番まあ有名だな、うんうん、
2: 一番多いですよね、
0: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかまあいろいろあるから、うん、はいはい、村寺流とかいろいろあるけども、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化でなんか、うん、ブーツが流行るとか、なんでなんか洋楽が流行ると か、うん、なんかその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る、再構築するところにそのまあ道が開けたっていう風に言ってはるね、うん、まあ大きく違うところやっぱり地ありが増えてきたっていうことかな、尺八ってその、
2: はいはいはい、
0: なんか地なしって言ってね、こう節を抜いただけで中をツルツルにしないんやけど、中をツルツルにすることで音程がよく作れるようになって、音も強弱がたくさん出るようになって、うん、その洋楽が吹けるようになったみたいな、うん、だから明治時代とかはいろんなものができては消えて、大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、クラリネットと口元が尺八なの。だからまあ言うたらフルートみたいな、なんかリングキーじゃなくて、はいはい、こう押さえるので12音全部出るけど吹くとこは尺八みたいなね。なんかそういうのとか、まあいろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ、定着しなかった一つに、日本には楽器で言うたら打弦楽器っていうのがないよね。
2: ピアノ。
0: ピアノもそうだし、僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒に行ったハンマーダルシマの何さんでしたっけ、
3: 何だっけ
0: なんとか大輔でしたっけ、
3: そうだ、
0: ハンマーダルシマっていう、インドのねやつが、なんか こんな四角いところにピアノの開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それを箸みたいなんで叩くって、それ打弦楽器って言うんだけど、稲岡さんや、
3: 稲岡さん、
0: 稲岡さんで、がやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、うん、夜勤って言って夜の 雨のこととか言ってる。ほう、うん、だからそのチンテテテテテテってやってるのが、あの夜に雨が降ってるような音色だみたいな、うん、まああったけど、あの潰れたみたいなとかね。
2: 大正琴とは全然違う。
0: 大正琴は、タイプライターと二弦ごとそうか、タイプライターと二弦ごとを合体させた楽器だからね。
2: いろいろ出て
0: きた。一弦筋ちゃうで、一弦筋と二弦筋の違うからね。
1: なんか仮面ライダー V3 の配信仮面バズーカみたいな。
0: なんかまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ登山流だったの、うんうん、だからその昔のものを捨てた割には結構神保流には残ってる、その登山でやってたようなのが、うんうんうん、だからちょっと面白いんですけど、神保派知らなかったですか？
2: 知らなかったです。京都明暗寺ってもう大本山かな思ったんですけど、
0: まあまあ昔のね、昔の大本山ですよ。まあだらにっていう言葉なんですけど、うん、あのまあ、本当は元、まあ、あの別名三夜の曲でだらにっていうのは根本だらにっていうふうに言うんですが、このだらにっていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
2: サンスクリットで言ったら
0: だらに、だらにのことですね。
2: だらにですね、まあ、まあ、呪文みたいなやつですよね。
0: まあ真言とかだから、その、うん、まあ、こうなったら その、なんか初期仏教の話になるんやけど、うん、でよく僕あの、まあ、自分でもやってるから、あのヨーガのこともね、はいはいはい、言うけど、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったわけよね、うん、あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、うん、あの定型化されていくっていうの、うんうんうん、やけどその最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった。ただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった、俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、だからそのヨーガスートラにしてもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね。
2: う
0: んうん、
2: そ
0: う
2: です
0: よ
2: ね。
0: でまあダラにてそのなんか真言なんだけど、その時真言をやってたかって言ったら、そのまあほとんどなかったと思うよね。なんかその、うん、まあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと、うんうん、でお釈迦様は何をしてたかって言ったら、まあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね、うん、そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあ、そのこう呼吸法をやって開発していくと、まあ、あのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけなんだけど、その上げていったら、まあ、胸のあたりから上の方に行ったらなんかダラ音っていうのかな、なんか音が聞こえ始めるんだよ、あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのはしてるんだけど、だからそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから、尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは、うん、まあほんでそういうのを経験した時に、そのあの逆にそれを利用しようというので、そのなんか音がを自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんや、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あのこの辺振動してそのあの開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うんじゃない、なんかそのあの真言っていうのは、
2: はいはい、
0: うんうん、そっからそのザラニみたいなのも出てきた。だからそのよくね、あのその昆布草を研究してる人のとかを見てると、なんかその尺八の本曲吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、はい、そのまるで瞑想してるみたいな状態に、うん、あのなるけども、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくて、たまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど、それは僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、うん、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだから、これでできていったんちゃうかなと、うん、 思ってる
2: のよ。まあね、座禅も尺八も、うん、お経も腹式呼吸ですからね。
0: うんうんうんうん、だからね、あの僕もあのそのあの座ってあの気になる時とか、うん、なんか呼吸はするけど最初だけで途中あの呼吸が止まったよね。うん、まあ実際にはしてる、皮膚呼吸もしてるし、なんかちょっと吸っては、なんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らますじゃないですか、はいはいはい、お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、それはわかる。
2: いや、よくわかんないですよ。横隔膜っていうのも、うん、本当にあ
0: る
2: のか
0: ど
2: う
0: かわかんない。だからその横隔膜はしゃっくりするかわかる、うん、あのお腹を膨らますと縦に広がるね、うん、肺が、
2: はいはい、
0: うん、やけど気を抜く時っていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、その時はそうなんだけど、実際には肺が下に伸びてる、うん、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか、胸を上げる、はい、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、うん、ほんでくんばかって言ってあの息を止める、
2: お、う
0: ん、ほんでそのあのそこでまだ気を抜くみたいな、なんかその息を止めるっていうのをあのこう呼吸法では大事にするんやけど、まあそれはね最初の方だけでね、途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるの、息が止まったような感じになるのよ、うん、なんかあの本曲吹いててもそうなるの、うん、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ないその本間の禅の楽器だって言っても、うん、あの、うん、そのたまたまじゃなく、うん、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、うん、みたいなと思うんですけどね。
2: そうか、
0: まあだらにな
2: るほど、ね、
0: だらにって僕はあんまり禅では聞いたことなかったんやけどなんかあるそうじゃないですか。
2: やっぱ現状、まあ、三蔵法師がね、うんうんうん、シルクロードを取ってこう、うんうん、今日ね、うん、翻訳して届けるわけですけど、
0: うんうん、
2: 結構あの敦煌とかでは結構こういうダラニ系が残ってるらしいですね、うんうんうん、でダラニ系っていうのは結局般若心経で言えば最初はまあ漢字財菩薩、まあうんうんうん、あの情景、まあ、その時の状態を説明して、うん、途中で色即是空、空即是色とかね、うんまあ、哲学的というか、うんうん、そういう思想的なところがあって、うんうん、最後はあのギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーショーギャーテーボージーソワカー、あれってあれ呪文なんですよね、
0: うんうんうんうん、
2: だから玄奘さんはあの、うん、これ呪文として大事なのは、うん、もうそのままもう音訳するんやということで、うんうんうん、あの漢字当て字ですね、
0: うんうん、
2: あれでやったみたいですね、だから大秘書みたいな
0: 音説っていうやつかな、
2: うん、そうですね、うんうん、だからダラニっていうのはまあそれも全部がもうそのサンスクリットの、
0: うん、
2: まあ音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、
0: うん
2: うん、だから意味がよく分かんないんですよね。
0: まあだからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったらそれぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味にな
2: るし、そうですね、でも中国もねまたあの皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このいうダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
0: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体わかります？
1: いや、そのなんとなくしか、
0: なんとなく、まあ昔はねあのなんかあの何クジャク王みたいな、
2: ああまあまあ
0: 神言密教ね、
2: ええ
0: あの密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、まあ元々お釈迦様がいて亡くなられた後もうその弟子たちが要はあの修行、ヨーガのような修行をして、そのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、
2: うん、
0: やけどやっぱこう宗教としてやっていくには、あのそのとあとはまああの菩薩道とかもそうだけど、あのみんなを救いながら、うん、その自分が下脱、あの悟りに近づくとか修行をしていくと、そのまあ自分のカルマが払われるとか、 それだけ助けたっていうことでなんか行が進みやすいっていうのね、 だからそこからできていったのが、まあ、宗教としても固めていかなあかんから、うん、大乗仏教みたいなのができる、ね、大乗仏教で大きく乗ると書くけど、うん、まあその人がそのこう悟りの道に行くとか、こう下脱の道に行くとか、そのあのこう仏さんに救われていくとかっていうのを船に例える、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うん、だからその大きな船にみんなで乗って、みんなあのそのリーダーの、お釈迦様の弟子のリーダーがいたら、なんかリーダーに助けてもらってこの船で、うん、あっちまで行こうやみたいな、なんかそういう意味ですよね、大乗仏教ね、ええ、
2: だから般若心経の最後の呪文もそんな感じですわ、うんうん、みんなで行こうぜみたいな、
0: うんうんうんうん、やけどそれが出てきたら、うん、そのそれ以前のなんか修行するのっていうのを区別して小乗って言っちゃう、
2: はいはいはい、小さい船ね、な
0: んか
2: もうカヌーみたいな、
0: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくる来るのと、あと大乗仏教が中心って、さっきね、あの密教が流行るって言ったけど、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ日本でもほとんどそうだ、そうだけど、
2: 中国、
0: うん、だからそのまああの、まあ、あのこう和尚さんはまあちゃんと修行するけども、なんかあんたらその修行は別にこのお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、うん、悪いことしないようにしてみたいなだけで救われますよみたいにして言って、うん、なんとか段階になってもらうとか、で、あのそのね、あの宗教がこう助かっていくっていうのが、うん、まああのね、その今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱりこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいな、それが神格化もしたり、なんかあのそれをあの地道にずっと伝えてる人もいたりっていう、そういう人らがあの入ってきたら、それはあの極秘だみたいになって、うん、秘密じゃないかみたいな、うん、で秘密宗教という、うんうん、なんかまあ言うたら正常とか、なんか初期仏教の行者に近いのが、まあ
2: 近いですよね、
0: のが、
2: ね、
0: うんうん、いかにして、まああのもう、うん、あのもう人間に生まれてこなくていいように、うん、あのこうもっと高次元に行くかとかね、はい、なんかそういうのね。ほんで何やったっけ、あの密教が入ってきて、
2: で、あの空海さんとか最澄さんが遣唐、うんうん、使で行ってね、うんうん、で密教を持って帰ってくるんですよ、うんうん、でまた天皇さんも大変喜んで、うんうん、あのやっぱりそれ頼るんですよね、うんうん、やっぱり、うんうん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのがあって、うん、でその時その後ですかね、あの中国の方では宋代、唐の次の宋代では、うんうん、禅と密教というのがこう、うん、2つこう人気あったんですよね、うんうん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、うんうんうん、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、その過程においてやっぱり今も禅宗でもこのダラニっていうか、うんうんうん、その呪文のようなもう結構唱えられてるんで、うん、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね、うんうん、密教ではもちろんそうですけどね、
0: まあじゃあちょっと
1: 曲いきましょう、
2: 行きましょう
0: だから明神明暗神宝流のダラニを、うん、別名三夜の曲ということなんですけども、今日はあの楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったらほうきやな。
2: そうですね、うん、よくね、お嬢さんがよく持ってね、うんうん、やってられますけどね、
0: なんか

0: ってちょっとあの血を戻すみたいなのがあるんですけど、まあそういう時にもまあ使えるし、うん、これ結構ね、あの使い込んでるよ、
1: 使い込んでますね、
0: 陰金ですから、じゃあこれあのちょっとミレハン人法流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、で、あれダラに吹きたいと思います。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: お
1: いい、ザラニーでございました。別名サンヤの曲です。サンヤシリーズという、
2: 意外と分かりやすい曲でしたね。
1: あ、そうなんですよ。本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、そういうのを基本的にここではね、やってると思うけど、これリズムがあるんよ。
3: そう、本当お経っぽくて、
2: あ、なるほど。
3: だから陰金とかこんなんで、はい、もう木魚とか、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい。
1: あ、そうなんですよね。なんかそのダラニ経、26経かな、日練習であるんだけど、あれとか結構高速でやるな、ね、とかやって、
2: なんか映画でかなんかで見たことある、うん、
1: まあまあその26もあるから、その、まあ、音節の辺が真ん中にあって、そうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってるいいかもしれないけど、うん、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながら、なんか神言を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: うんうんうん、
3: そういう風に昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、うんうんうん、
1: いやちょっと登山流っぽくと思わない？
3: あ、まあ確かに、うん、それで登山流そんな感じで出てきてき
1: た。あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、うん、なんかその前半だらにと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、うん、まあ国とかでもそう言われてるけど、うん、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが早くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、うん、
3: あ、なるほど。
1: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、ちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、はい、これからの手事だよね、方の曲はね、うん、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入る、はい、で、ゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのが、うんうん、ちょっと地唄っぽいや
3: ろ。あ、なるほど、
1: うん、だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、そんな古ないと思う。
3: はいはいはいはい、
1: 神保流のくせにね。あとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、ちーなんかなやしいいみたいな、
3: はい、
1: っていうところがあったと、うん、何回も出てきたと思うんやけど、うん、これも登山の本曲なんかで、なやしとか檻とか言って、四分檻とか二分檻とかあって、これもいろんな吹き方があるんだよ。僕同歩効果を持って、なんかちょっとずつ変えてみたり、変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、うん、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが、登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。
3: あ、
1: う
3: ん、
1: これがレなんやけど1個2個かざして都の音を出すっていう、でこれも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな。でこれもなんか なんでレの音を、うん、1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に、琴が押さえをするから、はいはいはい、当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、うん、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、うん、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思う。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、
3: うん、
1: 当時 の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗神保でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとか、なんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいん、ヒット曲聴きたいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに。
2: ダラニのくせに、
1: ロビタのくせにみたいな。
0: ちょっとコメントね、いろいろ紹介していきましょう。新次郎さんです。確かに伏見の地球規模で考えろでは結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔試練の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと。ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと。キャッチャーさんです。カメバズーカのフィギュア持ってますと。知ってますか、カメバズーカ。
1: カメバズーカ
0: 画面ライダー V3 で出てくる。
1: あの可愛いやつ結構。
0: いやね、まあ、カメだからあれ、あの V3 って動物にメカがくっついてるんですよ。
1: はいはい。
0: なんやってね、あのなんとかカメラとかね、まあそうなんってね、うんうん、でそのカメとバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、カメラだけで持ってるのは、サラセニアンと、塩マネキングだけです。
1: 覚えてない。見たら見てたから分かるんだろうけど、
0: ね。新次郎さんです。漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山っていうのかな、
1: はい、
0: 大峰山って書
1: い
0: て、
1: はい、
0: 発祥のダラニスケガンがあります、
1: はいはい、
0: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
1: はい、あ、それに関してはちょっともう終わりなんで、
0: はい、
1: あの
0: 後で、
1: あ後で、はい、あのダラニの話、
0: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと。ダーマさんがね、何その楽器と、この陰金の
1: 陰金字が違うって
0: 新次郎さんもね、陰金って楽器名本当初めて聞きましたと。
1: 頭にみんなあるのと字違うからな。
0: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなか厳かな感じでした。ダハマさんです。カメバズーガって1号2号を倒した怪獣というか怪人ですね、うん、確かそれです。初期の方に出てきますね、うん、はい、以上です、う
1: ん、はい、まあそんなところですよ ね、
0: そうですね。
1: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいい
0: です
1: か、
0: ね、
1: はい、はい、サイバーチャモネスク1022回でございました。この放送は尺八番にしようと、
0: サイバーショークと
3: 篠原でございました。
1: はい、来週おじいじです。はい、おまけにちょっと
4: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わる。
5: ゆりな、
6: かなの
5: フィールソン。

0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、こんばんも30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで今日は10月8日ということで、もう10月に入りまして、
1: 10月8日、
0: はい、秋ですね。
1: 秋ですね。
0: はい、
1: いきなり寒くなったので、うん、本当に夜、うん、帰る時、うん、結構私あの日にち回って帰ることもあるんですけど、
0: はい、
1: もうそんな格好で来たみたいな。
0: 朝晩寒い、
1: ね、めっちゃ言われましたね。まだサンダル履いてるんで、
0: うん、あ、そう、サンダルといえば、はい、あのゆりなちゃんもそうやねんけど、私もそうやねんけど、はいはい、初めてこうねネイルサロンを体験してきまして、そうね、そのゆりなちゃんはハンドネイルとフットネイル、私はねめっちゃ可愛い。
1: やろう、めっちゃ可愛いよな。うもうこれムーンプリズムパワーじゃないこれ。
0: うん、めっちゃ可愛い。私もね、私これ手は自分で塗ってんだけど、足フットネイルをしてもらって、まあ今日はね寒いから靴下履いて
1: るみたい。
0: まあ SNS で後でゆりなには見せるけど、
1: ありがとう。
0: ちょっとねもうせっかくしてもらったのに急に寒くなったから、サンダルがちょっと寒くて。
1: わかるよ。じゃあ私せっかくしてもらったから、うん、あのサンダルまだ履いてる。
0: でもね、本当私も初体験やって、
1: はい、
0: なんかこう人にしてもらうの初めてやし、しかもジェルネイルとマグネットネイルみたいな。
1: マグネットなんか新しかったよね。
0: 不思議な感じでこうね、なんかね棒、マグネットのついて、マグネットか磁石みたいなのついた棒でこうくるくるくるってしてもらうと、あの模様が変わるのよね。模様というか光が。
1: そう、ほんまにマグネットネイルで聞いたことだけあったんですけどね、なんか吸い込まれるような水晶みたいなキラキラと綺麗なやつやなぐらい思ってたら、うん、ほんまにマグネット使うんやみたいな。
0: そうそうそう、
1: だからマグネットネイルやったんや。私って最初なんか知らんからくるくるした
0: ん
1: で、
0: うん、
1: 何したんの、何したんやと思ってて、そうそう、だから
0: 水飴をこう前するみたいにしたって、
1: 何したんですかこれみたいな言ったら、あ、これね、あの磁石で、磁石なんですかこれみたいな。
0: で、なんかこれでこんな感じで大丈夫みたいな。私ね、あのやってもらったの友達なので、ゆりなちゃんも紹介して行ってもらって、
1: 印象の方ね。
0: そうそうそう、なんかね本当にね、こう何、こうリッチな気分よね。本当に、なんていうの、
1: わかる。足最初に洗ってくれはるとこから始まってさ、洗ってくれはんや、そんなんみたいな。
0: そうで、私友達やんか、なんか申し訳ない気分逆になって。いや、
1: せやな、確かにそうかもな。
0: けどなんかもうね、あのお仕事としてやってくれたはるんで、
1: 向こうは普通やからな。
0: そうそうそうそう、なんでね、でもね、こうなんていうの、美容院感覚じゃないけど、
1: いやでもわかる、足すごい嬉しかったかも。
0: めっちゃ嬉しくて、なのでちょっとまたね、私も SNS でもう一回上げ直したりしますんで、こんな可愛くなったやつを見ていただいて、あの気になる方は、DM いただきましたらお店の場所と指名する方とあのお教えしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやでも本当に特別な体験っていうかね、
1: ほんまにめっちゃ可愛くしてもらった。
0: でもやっぱそれがあるだけでちょっと自分の中のさ、なんて美意識じゃないけど、こうしてもらったしちゃんと綺麗にしようとかさ、
1: いやわかるわ、
0: なるからいいよね。
1: いや、やっぱ女子はね、うん、テンション上がります ね。
0: そうですね、
1: 爪はやっぱり嬉しいですね。
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけでバックトゥーザー平成のコーナーでございます。このコーナーは青春時代平成を駆け抜けた、これがいいねな、平成を駆け抜けたゆりなちゃんと私が、
1: はい
0: はい、平成に流行ったものをベスト3で紹介しようというコーナーでございます。
1: ついつい熱くなっちゃうコーナーですね。
0: はい、なので平成のものを令和の、AI さんに聞いて、
1: はい、
0: はい、
1: 私たちはチャッピーちゃんに聞いてるんですけどね、はい、
0: チャット GPT ちゃんね、はい、聞いております。皆さんもよければスマホ片手に、スマホなり何なり片手に、AI さんに聞いてみていただいたらいかがでしょうか。というわけで今日のテーマは平成に流行ったスイーツベスト3でございます。スイーツ、
1: ね、スイーツだけに
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツ
0: スイーツ
1: スイーツありがとう乗ってくれてありがとう拾ってくれて優しいなな
0: んじゃそうだはい、というわけでね、平成ね、私たちだから青春時代なので、はい、もうこの青春時代を過ごした女子なのでね、
1: はい、
0: スイーツはねもういろいろね、もうなんか流行り廃りが激しいやん、スイーツとか。
1: いやもうかなちゃんはスイーツ似合うわ。
0: 本当？
1: ほんま。
0: けどね、このね今ベスト3未だに残ってるよね。
1: 思う。
0: だからさ、ちょっと前に流行ったマリトッツォとかもう消えちゃったやん。
1: 知らん、何それ。
0: 誰マリトッツォ知らん。パンの中にクリームバーって挟んであるやつ。
1: そうな
0: ん。そうそうそう、とかってた、なんかもうあんまり見かけはんけんかったりするけど、このね今ね、偶然にもゆりなちゃんと私のゆりっぴーとかなっぴー、
1: はい、
0: 同じものを叩き出しておりますので、
1: さすがですね。
0: さすがでございます。ちょっとね時間最近使いすぎなんで、はい、ベスト3をタタタッと
1: さささっとね、
0: ささっと発表、
1: コンパクトにまとめてみましょうか。
0: はい、じゃあ平成に流行ったスイーツ第3位はじゃじゃん、タピオカ
1: 大好き。
0: はい、そして第2位ナタデココ
1: 好き。
0: そして第1位ティラミス
1: 好き。
0: はい、ちなみにタピオカは平成後半を象徴するスイーツドリンク、
1: うんうんうん、
0: ね、特に若い女性を中心に大ブームやけども、最近も流行ってたもんね。
1: またブーム、これ何回か来てる、うん、タピオカは。
0: タピオカはね、そうなんです、太いストローで飲むアンターカーの、ね、
1: タピオカさ主食にしてた時あったで学生時代いや高いね結構。
0: そうで結構さ、もちもちして腹持ちいいからさ、
1: なんかタピオカって専門店に専門学校行ってた時、うん、近くにあって、心斎橋の、
0: はいはい、
1: ほんまに通ってたから、うん、もうおじちゃんにも覚えられててでも何個か好きなんだけど、あと三色なんちゃらっていうのが好きで、それこそプリンと、うん、タピオカと、それこそ何だったかな、黒糖か、
0: はいはい、
1: ゼリーかなんか入ってめっちゃ美味しいね。
0: 美
1: 味しそうじゃない。
0: うん、
1: 三色入ってんね。
0: そう、なんか黒いイメージやんタピオカって。
1: そうそうそう、タピオカ黒い。
0: そうね、ほら今ゴンチャとかでもさタピオカいっぱいあって、でちょっと前に友達と行った時にホットのタピオカがあって、
1: なあるかもしれんな。
0: そう、友達がこれホットって大丈夫ですかって言った、あ美味しいですよ、ただ飲むとき気をつけてください、
1: う
0: ん、めっちゃ熱いんで、
1: うわ
0: ストローで飲まな
1: あかんね。わかるわかる、
0: な
1: 1回だけ飲んだことあるかも。
0: そう
1: やな、
0: タピオカね。
1: もうタピオカこの間も求めすぎて、うん、もうコンビニにも今売ってるじゃないですか。
0: 売ってる売ってる、
1: うん、だからコンビニ寄ってみたけど、そのコンビニなくてクソないって思ったもんこの間も。
0: あ、
1: 好きで食べたくて、
0: 私もちょっと欲しくなってきた。
1: この間って昨日かも、
0: ほんま
1: ほんまに求めたんやけどなかったですね。
0: あと1位のねティラミス、
1: はい、
0: ナタデココもね美味しかったんやけど、うん、ティラミスはもう私大好きで、
1: はい、
0: でイタリア料理炒めしブームと一緒に広がり社会現象にって書いてて、
1: いいですね。
0: で私がイタリアンのお店でバイトしてたのよ、
1: うん、
0: でその時に、うん、そこのチーフがそのデザートにティラミスをこう結構なこんな大きなバットに作らはって、あ、
1: はいはいはい、
0: で試作やったら食べていいよとかって言われて、もうみんなでスプーンでグーッと食べて、
1: 豪快、
0: めっちゃ美味しい美味しいって言いながら食べてた記憶がすごくあって、
1: それいいな。
0: そうティラミスってそう、いやなんかこう一個に入ってるっていうよりこう大きく作ってこう、うん、
1: 切り分け
0: みたいな感じで、
1: ね、
0: やけどもうティラミスほんまに未だに好きで、
1: 美味しいな。
0: 何やろ、マスカルポーネのなんというかもうでコーヒーの苦いちょっとほろ苦くて甘いみたいなのがもう本当に好きやって、で抹茶のティラミスとかもあるやんか。
1: あるな。
0: なあ、やしもうこのティラミスはねもう永遠に続くブームじゃない
1: もうティラミスなんてもうなんかもうブームとかじゃなくて、わかる、もうずっと定番のものぐらいな感じやもん。定番の
0: ショートケーキみたいな感じ、プリンみたいな感じ、
1: モンブランとみたいな感じ、ね、
0: そうそうそう、モンブラン、ティラミスって感じ、
1: 代表よケーキので
0: 。ティラミス味とかもありや、いろいろ最近、うんうん、ね、チョコとかでもティラミス味のチョコとかさ、いいよね。
1: 逆にな、平成にね、1990年頃に炒めしブーム通ってきたからさ、
0: うん、
1: まあ、ブームの前からあったんやろうけど、うん、ブームそこやったんやって、え、ね、新しいと思ったもんね。
0: ねえ、もっと昔からあるわけじゃないんや ねそう。あとね、他にね、チャッピー、カナッピーが教えてくれてるのは、平成スイーツはパンケーキ、マカロン、ベルギーワッフル、生キャラメル、パンナコッタ。パンナコッタもな、
1: パンナコッタって確かあったな、
0: うん、今あたりもたまにあんねんけど、うん、美味しいよね。パンナコッタはと、あと私生キャラメルは大好きで、パンケーキもパンケーキ屋さんめちゃくちゃできてたもんね。
1: パンケーキ屋さんが行ったね。
0: そうそうそう、あのね、
1: 幸せのパンケーキとかね、
0: 行ったよね、一緒に行ったよね、
1: 一緒に行ったよ、
0: 行ったよね、
1: 行ったよ、行ったよ。
0: いや懐かしい、懐かしい。そうそうそうそう、ベルギーワッフルもあのマネケンが未だにこう駅とかにあるやん、
1: あれ好き。
0: あの匂い嗅ぐとさ、絶対欲しくならへん。
1: ワッフル好き、
0: めっちゃ美味しいよね。
1: ワッフルももうコンビニでも買っちゃう、
0: 買っちゃう、
1: うん、美味しい美味しい
0: 美味しい、好き。ベルギーワッフル美味しいです
1: ね。
0: そう、マカロンも、マカロンあんまりバクバク食べれへんねんけど、1個2個でくらい。
1: マカロンおしゃれ、マカロン、うん、もう今まで作ったスイーツの中でもうほんまに一番無理やった。
0: 難しいよ、
1: むずいむずい、割れた割れた割れた。
0: あれだからメレンゲやからさ、ふわふわにしなあかんし、
1: 割れんねー、
0: 難しいな。私作ったことないけど、もう想像だけでめっちゃ難しい。
1: マカロンは難かったわ
0: だってパンケーキも私綺麗に焼けへんもん。
1: いや私も別にパンケーキとかも、
0: そう、トラ柄みたいになる。
1: そう、見た目もやし、そんなふわふわね、美味しくはできひんけど、うん、まだなんかプッて見えるけど、うん、マカロンは普通に割れたよね。
0: あ、
1: パッて見たら割れてるみたいな。
0: 無理よね、
1: むつってなったもん。
0: 無理よね、
1: 難しいですね。まあ、1回しか作ったことないからね、何回かね、うん、やったら多分ね、それはね、よくなるのかもしれんけど
0: ね、
1: おしゃれだよね、
0: おしゃれ。てかもうスイーツの話はさ、もうてかもうこのコーナーやけど、番外編で配信してもいいかもしれない。
1: えどんだけなどんだけ好きな。
0: てか話して需要あるんかどうかわからんけどな、私たちがあの個人的に配信しても見てあげるよっていう人いたら、あの教えてください。
1: DM ください。
0: DM かあの SNS にあのハッシュタグ、シャルロッテフィールソハッピーで配信みたいって書いて
1: スイーツ女子やなスイーツ女子やな
0: ねえ、本当に本当に、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんのチャッピーは、チャッピー、ジェミニー、ほかほか AI はどんな結果だったでしょうか。そして、ね、皆さんの好きだったスイーツ、平成に流行ったスイーツ、またねあの教えていただいたらね、こうやってさ SNS に書いてもらったら嬉しいよね。ハッシュタグシャルロッテのフィールソハッピーとかで、
1: おーいいですね、
0: なんかこれ好きだったよとかでないとさ、あのほら配信、生配信ちゃうからさ、聞いてくれてる人がいるのかどうかが気になるやん。
1: そうだね、はい、ぜひね、ぜひ感想を送っていただけたら嬉しいですね、はい、
0: フィールソハッピー、シャルロッテのフィールソハッピーでお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、シャルロッテの曲を聞いていただきましょう。新曲出るのかな、なんか年内に出るとかいう噂やけどな。
1: さあな、どこまでこうあの交換濃度がいってるか分から ないな。ちょっと昔やけど、
0: ソス君届いてる、ソス君に届いてる、
1: そうそうそう、はい、どこで止まってんのか分からへんよな。
0: はい、というわけでお聞きください、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソ

0: 本日のハモっちゃおうはエブリリトルシングさんのタイムゴーズバイでした。いい曲やね。
1: いい曲だよね。これも流行ったよね。
0: 流行った流行った。
1: ほんまに。
0: うん。
1: めっちゃ流行ったわ。
0: 歌ったし、よくカラオケで歌ってました。
1: おお、いいですね。
0: そうそうそう。
1: 持田香織さん、私美女も好きやったわ。
0: ああね、美女いいじゃんよね。
1: 好き好き、可愛かったし。この美女とかいう言葉も最近じゃない？
0: ミルクです。
1: あの当時さ、美女ような持田香織とか喋らへんもんな。可愛いとかやんね。
0: そうですよ、もうね。
1: 美女とか人に対して言わへんかったもんな、まず。
0: 言わんかった。ビジュアルね、ビジュアルのことでございます。ね、
1: んまり。
0: はい、今日美女いいじゃんです。
1: ちょキレキレやねんけど、キレキレなん
0: ですけど、めちゃくちゃ踊れんで最近
1: すごいすごいすごい。気になった方 YouTube でね見てみてください。もう完璧らしいんで、はい、かなちゃんの
0: ミルクの
1: 完璧です。あの親子は
0: そうそうそう、あのね、もう和歌山といえばミルクの塩崎大地くんがね、はい、観光大使やっておられますので、ちょっとあのいつか落ち着かずになりたいなと思って頑張っていこうと思いますので、
1: そうですね、よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 言っていきましょう。
0: はい、というわけでちょっとね、あの告知ございますので、うん、告知をよろしくお願いします。ゆりなちゃん、はい、みきさんからの告知です。
1: はい、はい、ということでね、じゃあ本日3つございますのでね、ご紹介します。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山での凱旋ライブですということですね。日にちは10月18日、もうちょっとですね、日曜日10月18日、オープンが1時半、スタートが2時で、料金が2500円、肩の総合交流センターの2階の研究室ですね、はい、ライブございますのでぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてちょっとお日にち11月になります、はい、11月の8日8日の日曜日ですね、はい、こちらも同じ場所、肩総合交流センターの2階の研修室、
0: はい、
1: でオープンが夜の7時、スタートが7時20分、
0: うん、
1: でチャージが2500円、
0: うん、
1: ということでね、のびさん、
0: はい、
1: エンドザ・ブルース・マシーン、
0: はい、
1: 中村文道さんがベース、ドラムが森下さんということですね、
0: はい、
1: 3ピースですね、
0: はい、
1: はい、11月8日ですね、
0: はい、
1: そしてそしてそして11月22日、
0: はい、
1: いい夫婦の日だね。
0: いい夫婦の日でございます、
1: はい、日曜日、
0: はい
1: はい、あ、ね、ご一緒させていただきましたルカさんのね、
0: はい、
1: こちらワンマンかな、
0: はい、
1: 初めまして方の皆様ということになる初ワンマンショーですかね、はい、一部が2時半から3時、二部が3時半から4時、
0: うん、
1: でこちらも会場同じですね、和歌山市の香田総合交流センター、
0: はい、
1: でオープン時間が2時お昼ですね、スタートが2時半、でチケットは2500円ということですのでね、はい、ぜひぜひ、場所はね全部一緒なのでね、お日にちだけ違うのと、出てくださるねアーティストさんもね、ジャンルも違うと思いますので、ぜひぜひ皆様お楽しみに。
0: はい、芸術の秋なんでね、音楽を楽しむのもいいと思います、はい、そして我々シャルロッテもライブが決まっております。先ほどからね、はい、ちょいちょいこうCM が、新しい CM が流れてるんですよ、
1: はい、番宣がね、
0: はい、フィーバー京都2というイベントがね、はい、1月23日にございます、はい、こちらね、チケット予約受付中ですので、ぜひぜひパームトンメンバーフル出ますんで、
1: はい、
0: 私も久しぶりにシャルロッテやりますんで、
1: はい、シャルロッテ
0: 久しぶり。前回のねボリューム1はりっちゃんインフルでいけなかったのよ。
1: だからそっか、インフルやったんか。
0: そう、今年はインフルの予防接種に連れていきます。
1: マジで。そこまでする。
0: 、はい、やります。
1: そんなに
0: 当たり前です。もうライブしたくてたまらんもん、私は。
1: すごい、なんか嬉しいけど、はい、私は一緒にさせてもらってるメンバーとして、
0: はい、やりたくてたまらないですので、はい、
1: そんな熱量。
0: そうです。
1: うわ、嬉しいですよ、もちろん。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんそっちね、1月23日開けておいてください。京都のライブスポットラグさんで開催しますので、ライブスポットラグさんでありますので、は
1: い、
0: ぜひよろしくお願いしま
1: す。
0: というわけで、シャルロッテにはもう一人重要メンバーがおります。重要メンバーが、はい、
1: こう一点ならぬ
0: 刻一点、
1: はい、
0: はい、ラッパーの SOS 君、はい、ソス君のコーナーにまいります。ソス君、よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか最近ちょっと鼻水がジュルジュル出るんですけれど、秋花粉ってやつなのか、まあイコール秋がね、もうそろそろ来てるっていうことで、まあ結構 涼しい時とかあったり、またちょっと暑い時も中にはあるけれど涼しいのがねあって、はい、非常に過ごしやすいということで、もう秋花粉ね、もうそれも秋が来たとしっかり享受しながら話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のテーマいただいています。平成の初期に流行ったスイーツね、平成の初期に流行ったスイーツをねちょっとお話できたらなって思います。平成に流行ったスイーツか、ごめんなさい、平成に流行ったスイーツですね。かなさんとゆりなさんはね、あの女性の方なんで、またまたちょっと自分男の意見からでちょっとまた別のスイーツを紹介できたらなと思いますね。平成スイーツ、まあちょっとね男なんであんまスイーツなるものを食べないんですけれど、ちょっとこれハマったなっていうのはいくつか SOS もあります。まず1個目ね、焼きプリン、いやー焼きプリンこれ美味しいっすね、本当に。 SOS プリンがねちょっと苦手やったんですよ、小さい頃ね。やけれどね、焼きプリンはねなんかすごい美味しかった、あの時は革命的やったっすね。なんかボニョボニョした食感があんま好きじゃなかったんやけれど、焼きプリンの表面がねちょっと焼けてるっていうので、若干そのねボニョボニョを紛らわしてくれて、ちょっと香ばしい感じに仕上げてくれたあの一品、あれはもうめちゃくちゃ美味しいなって思いました。はい、焼きプリンがまず一番初めに SOS の平成スイーツでしたね。で、まああと2個ぐらいしかないんやけどね、手持ちストックそんなないんですけれど、2個目がソフトツイスト。はい、ソフトツイスト、これ美味しかったやね、美味しかったですね。もう確かないんやったっけ、あるんやったとしてももう100円じゃなくなったっていうのでね、ちょっともう手があんま出せへんようになったっていうのがねソフトツイスト。あとマックシェイクもちょっとねあの競ってたんですけれど、どっちもマックだったんですけれど、はい、もうソフトツイストこれ美味しかったです。よう高校の頃ね近くにマックあったんですけれど、買い食いとかでみんなはねハンバーガーとか食べてるんですけれど、SOS ねあんまりハンバーガー好きじゃないんですよ。どっちかって言ったらポテトの方が好きやったんですけれど、その帰り道で食べるソフトツイストがね妙に美味しくてね、よう買ってましたね。これ100円やったら結構量あるやんって思ってね、はい、100均のソフトツイストはねもうただただマクドナルドをバカにしてるだけなんで、はい、マクドのソフトツイスト、これがまあちょっと思い出補正っていうのもあるんでしょうね、思い出補正もあるんですけれど、はい、マクドナルドのソフトツイストこれは結構美味しかったですね。でたまにちょっと飽きてきたらあのマックシェイクも100円で食べれたんですけれど、もう今はどっちもね100円オーバーして、まあ200円とかもするんかな、ね、150円とかちょっと 1.5 倍になるぐらい物価高がなってしまったんですけれど、あの頃はね100円があったらソフトツイストを買ってましたね。はい、美味しかったです。ではでは、1位の方ねちょっと迷ってしまったんですけれど、スイートということでね、スイーツかね、もうスイーツのことをスイートって言い間違えるぐらいにはスイーツに言いたい SOS なんですけれど、はい、1位はねこれちょっとコンビニのローソンで売ってるやつなんですけれど、ローソンのシュークリーム、これがね普通に美味しかったんですよ。もうこれも高校生補正になってしまうんですけれど、今思い返したらそのスイーツ系を食べてたのが結構高校時代かなね、なんかまあ最初女子がこれ美味しいって言っておすすめしてくれたやつかな、なんかローソンのシュークリームがなんかめちゃくちゃ美味しいってね、でそれを食べて雪印コーヒーで流すっていうね、もう糖分の暴力に走ってるんですけれど、まあ、高校生の間はねもうハイスクールの間はそれが許されてたんですけれど、もう例えばそのまあシュークリームが1位やったんですけれど、ローソンでエクレアを食べて、エクレアのなんか口の中の甘みを雪印コーヒーで流すっていうね、あの高校の頃雪印コーヒーコーヒーやから苦いと思ってたから、甘いと苦いで帳消しやと思ってたんですけれど、もう全然そんなことないんですよ。甘いかける甘いをやってただけなんですけれど、もうそれでお口の中フレッシュっていうね、もうちょっとあの狂気を極めてた時代なんですけれど、はい、SOS のスイーツはソフトツイストね、シュークリームで、あと1個何やったっけ、あれあと1個何やったっけ、もうそれぐらいね第3位何やったんやろうかなっていうぐらいまでがね、あ焼きプリンやね、もう スイーツのねちょっとあの引き出し少ないんですけれど、これが SOS の3つになります。ありがとうございます。ではここで5分経ったんで、かなさんとゆりなさんにパスをつなげたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとう。そうそう、笑わせてもらったわ、いろいろ、
0: ね、というわけでね、急にもう時間になってしまいましたので、
1: 早いね、
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、
0: 相手はシャルロッテ人生ミラボールカナと、
1: いつもキラキラキラストップスカンプスカンボールやって、やばい、
0: 感じ
1: の今井娘もみゆりなでした。
0: またね、
1: バイバイ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あのね、今お宅は聞いてんの FM キングなんですよ。ほんま

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオールナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな人とかであります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。さあ

あのね、うおうおうおうおうおうってあのね、もうなんやろこうあね、あの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の千倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田浩司とクールファイブの1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディー書けると、ピアノだけで書けると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲

サンシクラメンの代わりです。これね、普通のキャラに今日この曲をね提出したときに、何パターン歌い方を選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で普通のキャラはあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから普通のキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあのこれでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、あのチャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャー気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美薬でした。あ、これも後藤嗣俊ですよね。さあ次なんだ。

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の微笑でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

かしたの。オイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっと、きっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、あの老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さすがにな

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木正幸がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次は何だ。

それは河合奈保子に出ていただけるのであれば、下へも丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これはこの頃ぐらいからの河合奈保子の、僕はもうちょっと後かな、短くした時の河合奈保子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。可愛いな。ここでエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲は何だ。

まあ、楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターやね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュディの一番まだこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二でストリッパーでした。今夜もつけてきましたありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: 今日の放送が番組始まって100回目です。
1: わー、すごい、
0: おめでとうございま す
1: 私たち、
0: はい、はい、100回を迎えました、
1: うんうん、すごいですね。やっぱり100回って聞くとね、
0: なんかちょっと ね
1: 嬉しいですよね。
0: 続けてきた感ありますよね。
1: ありますよね、はい、はい、うん、よかったです、
0: はいはい、去年、おととしですね、おととしの11月から始めましてですね、ちょっとね、名前が変更して途中で、うん、井戸端ウーマンナイトから、うん、井戸端ラジオ未来につながる知恵袋に変わりまして、うん、ね、メンバーもちょっと入れ替わりあったんですけれども、知恵里さんと今お二人で、
1: ね、頑張って、
0: はい、うん、お届けできているのが、はい、もうめっちゃ嬉しい
1: です。嬉しいですね、
0: はい、ありがたいです。本当ですね、はい、うんうん、ね、最初知恵里さんにこう誘っていただいて、あ、やりたいってなったのが、
1: あ、そうですね、もう本当に、うんうんうん、本当に最初ね、緊張しましたよね。
0: めっちゃ緊張しました、
1: ね、今はなんかね、
0: そうですね、
1: だいぶなんかこうね、話し合ってないのに、
0: そうですね、
1: なんか共通の話が急に出たりとかいうね、そういうなんか嬉しさもあったりして、
0: そうですね、いや、だいぶ緊張しなくなりましたね。最初の頃はもう、ね、ずっとバクバクしたまま、だいぶ長いこと
1: 何喋ろうみたいな、ね、うまく喋れるかなってずっと思ってましたね、
0: は
1: い、う
0: ん、ですけどね、で、なんかちえりさんのコーナーに、
1: うん、
0: 癒しの処方箋コーナーにやったよとか聞いてて、うん、聞いてこんなん実践したよみたいなことを ね、そう、聞いてくれてる友達とかが言ってくれたりしたり、うんうんうん、ね、うんうん、リクエスト曲もくれたりするとか、
1: うん、そうですよね、はい、うん、なんか体のことって割とこう皆さんね、ご自分のことって思って捉えてくれたりされ、うん、ね、してくださるから、本当良かったかなと思ったり、うん、ね、ありがたいですね、
0: は
1: い、
0: そして千恵里さんの知識の多さも毎回あ、そんなことまでご存知なんですかみたいな、なんか話がいっぱい聞けて、
1: はい、
0: ね、そんなことでいいんですかみたいなこともいっぱい聞けてが、
1: はい、水飲むだけとかね、
0: そう、水飲むタイミングだけとかうんうん、うん、本当に深呼吸だけとかね、いろいろ本当にそういう本当に簡単なところからできることを教えてもらえるのもめちゃくちゃ嬉しいし、
1: はい
0: はい、はい、私もね、最後にちょっとですけど、
1: そうですよ、
0: 一押しコーナーを作らせていただけて、
1: もう足もみをね、はい、理解していただけるように、
0: はい、うんうん、お話しさせていただくのに楽しませていただいております、
1: はい
0: はい、これからも何かご感想とかね、はい、
1: 皆さんね、
0: リクエスト曲とかね、いただけると嬉しいので、
1: はい、
0: はい、コメントなどまたお願いいたします。まだまだ続けていきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めていきたいと思います。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは甘露の頃、体を軽やかに整える秋のデトックス養生だそうです。お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、皆様改めましてこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: 昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思ってます。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるっていうような感じのお話もさせていただいてます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。本日ね、10月7日今日は24あの四節気で甘露ですね、はい、寒い梅雨って書いて甘露ですね、うんうん、やっぱり秋深まってきたなと感じたりされるかなと思いますね、うん、空気ひんやりしてきて、まあ言ったら草花に冷たい梅雨がつく頃という意味ですよね、うんうんうんうん、夏の暑さが本当に遠ざかってる、
0: うんうん
1: うん、秋らしい乾いた空気ですよね、乾いた空気になってると思います、はい、で先週この潤いの話させていただいたんですけど、
0: はい、
1: 秋はやっぱりね、乾燥 に気をつけましょうという話だったと思うんですけども、はいはい、じゃあ潤いを補えばいいんですかっていうことなんですけど、はい、潤うばっかりで水ばっかり飲めばいいの、梨ばっかり食べたらいいのっていうことなんですけど、確かにあの補ってほしいですよね、うんうんうん、補ってほしいんです、乾燥するから、
0: はい、
1: うん、だけど今度はその補うだけじゃなくって、はい、巡らせていらないものもちょっと出してもらわないと、はい、足すばっかりではやっぱりね、
0: うん
1: うん、いけないので、うんうん、で春は春でね、あの、まあ、冬から春に向けてに、うんうん、やっぱり溜めてるゆるゆる過ごしてくださいの春にデトックスのお話したんですけども、はい、秋もやっぱり補うばっかりじゃなくて、うん、夏の疲れも出てるから、うん、ここもちょっと出しながら補うっていうことをやっぱりしてもらいたいです。で、あの春のねデトックスのように無理に汗かいてで食事抜いたりするんじゃなくて、うん、潤いながら手放すものを出すっていう風にちょっと思ってもらったら、
0: はい、
1: 必要なものは補う、
0: うん、
1: でも体がいらないものは外へ出してくださいっていう風なのがいいので、うんうん、
0: はい、
1: でここでやっぱり秋って腸の中粘膜が乾燥してると便秘になっちゃったりするので、
0: うん、それね、前もちょっとお伺いして驚きました、うん、体の中の内臓も乾燥してるんですね、
1: うん、乾燥してるんですね、粘膜が、はい、そうです。だからやはり潤いがあるものね、うん、梨とかレンコンとか、あとはそうですね、腸のなんかね整うために、あと一皮っていうところを良くするためにも、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: 良くするためにもあの長芋食べたり
0: していた、はい、
1: うん、それと巡らせてほしいしっていうところでは何したらいいのっていうのは足湯をおすすめします。
0: 足湯、はい、う
1: ん、足元がやっぱりね今度どんどん冷えてきて巡りにくくなってくるので、うん、足湯をよかったらしていただくのがいいなと思います。暑すぎず冷たすぎずの、うん、心地よく感じる温度、うん、40度くらいのお湯 で、ね、はい、20分くらいかな、15分から20分くらいかな、はい、
0: うん、
1: でまあ養生的にはあの生姜のね、スライス入れてみたり、
0: うんうん、
1: みかんの皮をまあね買ってそれにちょっと入れてみたり、香りを、うん、巡らせながら足湯してもらったら、うん、うん、いいかなと思います。食べ物は食べつつ足湯をしてて、でぬくめてお体芯からむくめて、で腸の粘膜がゆるゆるになるから出しやすくなるので、
0: うん、
1: リラックスしてっていうのが秋のこのデトックスになります。
0: 生姜のスライスを足湯に入れるんですね。
1: そうですね、うん、香りが、うん、立ち上がってきていいと思います、うんうんうん、
0: これって朝昼夜いつがおすすめとかあるんですか。
1: リラックスしたい時なので、寒いなと思ったら、うん、あのお休みの日なんかは朝からしていただいてもいい、うんうんうん、そしたらやっぱりねあの便通良くなると思いますね、朝ね、朝ごはんにね梨食べてで少しリラックスできるんだったら、うん、あのソファーのところで足湯されると、
0: はい、
1: うん、腸が動き出してぬくもるからいいかと思います。便通良くなっていらないのを出してくれる、自然に出してくれる感じですよね。どうでしょうか。
0: それで言うなら左足のかかとの右上も押してくださいって言いたくなる。
1: そうですね、
0: かかとを丸と思ってもらったら、その右上が、
1: うん、
0: あの便秘にはめっちゃおすすめなので、いい
1: で、ね、そうですよ ね、
0: そ、
1: すね、
0: そのコースいいですね。休みの日の朝ごはんにちょっと梨食べて足湯して、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: 足もんでもらったら、うん、多分その後だいぶ必ずなんかすっきり、
1: ね、すっきり、ね、
0: しそうですね、
1: しそうですよ ね、 ね、うん、でやっぱりそういう風にね出すものは出して自然に出ると、うんうん、やっぱり夏の疲れっていうのもそこにね出ていくので、私はよかったら秋は秋でデトックスっていうかね、そんなねなんかもうダイエットして、ね、食べないでとかいうよりは自然にいらないものを手放すようなイメージでしていただけたらなって思います。
0: 出す
1: 力、巡らせ
0: て、出す力大事ですね、
1: 出す力大事です、はい、不要なものは出していきましょうみたいな感じですね、うん、あの無理に汗はかかなくていいですのでね、
0: うん、
1: じわっと足湯してると出るからそれやったらいいと思います、で水分も取ってお湯を取ってってしていただいたら循環良くなっていいかなですね。
0: 足湯ってしてたら子供が寄ってきて僕もやりたいみたいになってやるんです
1: けど、いいですよね。
0: 一つの、 あの、
1: うん、
0: 桶に
1: 桶に入れて順番にとかでいいんじゃないですか。
0: 順番にやればいいですね、
1: うん、あの 込んでも全然小さいね、うんうんうん、足だったらいいんじゃないですかね、楽しくね。
0: そう
1: ね、はい、
0: なんかよくお客さん、足もみのお客さん来てくれて、うんうん、子連れの方とかはもう本当に、は
1: い、やりたいね、
0: やりたい
1: です、やりたいね、
0: ちっちゃい足突っ込んできてね、可愛いなと思って、ね、見てましたけど、
1: 幸せですよね、そうですね、そういうのね、うん、あの簡単にね足打ってできるから、うんうんうん、でもどうしても足が難しいならあの手だけでもいいですよね、手、
0: いいね、
1: うんうん、洗面のところでね、うんうん、お湯張ってちょっと手、それだけでもやっぱりリラックスできるのね、巡ると思いますから、うん、巡らせるっていうのをね、うんうん、やっぱりしていただく一つかなと思います。
0: そうですね、はい、あの方がだいぶ気楽は気楽ですね、
1: 気楽ですね、
0: 確かにちょっと手が入る容器さえあればできますもんね、
1: うん、そうですね、うんうんうん、その辺もなんかこうね、補うばっかり足すばっかりの話じゃなくて、うんうん、ちょっと秋もよかったらいらないものを手放していくっていうようなイメージで、うん、何かね、足湯とか手の、うん、ところぬくめて巡らせていただけたらなっていうのが、うん、はい、今日お話しさせてもらいました、は
0: い、ありがとうございます、
1: はい、簡単でいいですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当に、うん、ぜひぜひやってみてください、
1: ぜひぜひ、はい、やってみてください。
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はスピッツ楓です、
1: うん、はいはい、やっぱり秋らしいかなと思って、はい、この曲をあのリクエストさせていただきました、はい、私なんかやっぱりあの季節に応じて曲もなんか感じたりするといいかなと思って、いつもそれをちょっと意識して、うんうん、探してるんですけど、でもなんか同じようになるかもしれないけど皆さんと共有したいなと思って、はい
0: 本当にチェリーさん、あらゆるものでなんかつながってる、音楽さえもなんかこう、ね、季節に合ったものみたいな感じでいつも選んでくださるんですけれど、はい、はい、ではではぜひお聞きください、スピッツの楓、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたら後半ね、はい、フラワーエッセンスについてなんですけど、
0: はい、お願いします。
1: 前半ね、秋のね、やっぱりデトックス養生ってね、お話しさせていただいたんですけど、はい、まあ春の時にも使ったね、ご紹介させていただいたデトックスの時にはいいなって言ってる浄化の、フラワーエッセンスがあったと思うんですけども、はい、覚えてられますか？時々ね、浄化の話の時には出てたクラブアップルっていう、
0: はい、
1: ですね、野生のリンゴで春には花を咲かせて、うん、で秋には小さな実をつけるっていうようなね、うん、この植物なんですけど、はい、これのフラワーエッセンスの、なんていうかな、クラブアップルがいいかなと思うんで、うん、で捉え方を変えていただいたら、春 の、 デトックスの時も秋のデトックスの時もクラブアップルを使っていただいてもいいかなと思います。でやっぱり夏って今年すごい暑くてね、うん、すごい疲れがとってもあったと思うんですけども、うん、それをやっぱり出していただくっていうのと、あとはね、前半でもお話ししたけれども、自分に向けていた細かいこだわりとか、うん、なんかこうすっきりしない感覚とか、うん、秋よかったらもう手放していって、それで冬をゆるゆる過ごしていただくっていうのが、うん、まあ心のね、ところでも必要かなと思ってご紹介したいなと思って。
2: 自分に向けたこだわりを手放す、
1: うん、ありません？
2: ちょっと難しそう。
1: ありませんか？
2: いや、あると思います、
1: ね、こだわりすぎて、
2: うん、こだわり強い方やと思うので、
1: でもそれっていい方に向けばいいけれども、やっぱりね、なんかお仕事とかする時とか、自分が何か始めようと思う時にあまりそれがありすぎると、ちょっとこうね、先進まなかったりするから、まあそれを手放すような時なのかなと捉えると、まあクラブアップルなんかだったらデトックスという、うん、気持ちのところの心のところもデトックスできたらなっていうので、ご紹介しようかなと思いました。
2: 私、自分がこだわり強い方やなと思って、うん、こだわりすぎませんという、うんうん、こだわりにしてますっていう、
1: はい、
2: おむすび屋のホームページとかはそうやって載せてるんですけど、こだわりすぎると

0: の食べ物で言うとね、
1: うん、
0: もう全部値段がすごい高くなっちゃ う, っ
1: てい
0: う。
1: あ、そうね、仕入れ値とかも
0: すごく高くなって、
1: ね、
0: こだわりすぎていくと、
1: うん、いいものいいものっていう風になりますもんね。
0: いや、じゃなくてやっぱり生活の中で取り入れて、
1: うん
0: うん、あのここまではここはこだわるけど、もうここは、うん、あの、うん、もう美味しかったらいいやみたいな感じにしようと決めてはいるんですけど、
1: 仕入れてはるのもすごい、あの、結構ねエネルギー高くて美味しいようなこだわってはるね、はい、ものをね、はい、仕入れてはるから、はい、もうそれだけでまずレベルが高いですよね。
0: ありがとうございます、
1: ね、それにまた調味料とかいっぱいいくと、まただんだんね、
0: は
1: い、
0: うんうん
1: うん、なってくるけれども、まあ、あの主にこだわるってところを、
0: うんうん、
1: なんか核に持ってるけれども、
0: はいはい、
1: うん、ちょっと手放すっていうところ、うん、
0: 緩めるところ、ね、
1: そう、うん、許すというところがあれば、はい、私はなんか過ごしやすいんじゃないかなと、
0: ね、バランスですよね。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。すごい私に言っていただいてる気がして今聞いております。いや、
1: なんか皆さんにね届くといいですね。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ではそろそろ久屋の人推しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしております久代が、足もみで体と心を温める人推し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける人推しをお届けしております。今日は結局競合なんていないのよっていう話をしようと思います。はい、これはですね、はい、コーチ仲間がですね、うん、ライブで話してたテーマなんですけれども、
1: はい、
0: ものすごく納得してすごく印象に残ってる言葉なんですね、
1: うんうん、
0: 結局競合なんていないのよなんです、
1: うんうん、
0: はい、コーチとかセラピストとか、まあ、どんな職種とかでもあそうだと思うんですけど、起業されてる方とかも同じ職種の方ってライバルで、その人に負けないように頑張らないとみたいに思う方も、
1: あの、あ、中にはいらっしゃるんでしょうね、うん、
0: いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: でも個人でそのお仕事されてる方って本当にその方のサービスってもう他の人にはきっと真似できないんですよね、
1: うん、
0: きっとっていうか絶対真似できないんですよね、
1: うんうん、
0: なので結局競合なんていないのよって言われた言葉が私は割と腑に落ちて、
1: うんうん、
0: あの足もみ仲間も同じ技術を教えてもらって同じようにきちんと試験を通ってるので、あの確かな技術っていう部分ではあの間違いないんですけど、でもやっぱりその人によってサービス内容、
1: うん、
0: 何を喋りながら足もみ受けてもらうかとか、
1: うん、
0: 足をどんな風にしてるかとか、
1: うん、
0: それ以上の知識がある人は本当に食べ食の話をしたりとかね、
1: うんうん、
0: ヨガの先生もやってる人はヨガのことも
1: 言った
0: りとかもするので、本当に全然違うんですよねサービス内容が、うん、でそれがそれで私本当にいいと思っていて、それに合うお客さんが来てくださるっていう、
1: ね、あ、そうだと思います。そうですよね。
0: なので、
1: う
0: んうん、本当に競合なんていないのよっていう、そのね同じ仲間の他の人たちを気にする必要はないのよって言ってもらった気がして、うんうん、確かにと思って、私がやってるあのサービスを他の人はやっぱりきっと真似できない、
1: うん、
0: ね、
1: ですよね、
0: うん、あの、うん、おむすび屋もコーチングもあの足もみもしてるの、私の中ではつながってるんですよね、
1: うん、
0: 私の中の思いがあってやってるっていうところは多分他の人にはないところなので、
1: うん、
0: それをなんかこう堂々と私のサービスはこれですって言って、じゃあそれ受けたいですっていう人が来てくれるねんなっていうことをあの思えた言葉なので、
1: うん、
0: はい、もしそういうこうあの同じね他の職種の人がどんな風にしてるか、どんな値段でしてるか気になるっていう方はあなたのサービスはあなたのものですっていうのをねちょっと思ってもらえたら、私が思えたので、
1: はい、
0: 思ってもらえたらなと思って紹介をしました。
1: はい、
0: 結局競合なんていないのよです。はい、以上久代の人推しのコーナーでした。
1: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。ちょっとさっきの話の続きになっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 私足もみ寄せ講座したんですね、で私の生徒さん同士は似てるんですって。それは他の足もみ仲間に言われて初めて気づいたんですけど、で他の講師足もみ講師さんの生徒さんがこの間一緒に練習会した時に2人いらっしゃったんですよ、2人の雰囲気がめっちゃ似てて、なんなら顔も似てて、そっか、私のところにいらっしゃるお客さん の、あの特徴と他の講師のところに来る生徒さんは、あ、やっぱり違うんだなって、その人に受けたいって言って来てくださるんだなっていうのをすごく実感したんですね、っていうこともあっての、はい、
1: 今日
0: は
1: やっぱりありますね。
0: ありますね、やっぱり本当にあなたにお願いしたい、この人から受けたいって言ってもらうのがやっぱ嬉しいですし、
1: そうですね、
0: それがきっとみんなできるんだと思うんですよね、
1: やっぱり世界観があるんですよ ね、
0: と思います、はい、ちなみに私の生徒さんはみんな強いねって言われましたけどそういうイメージだそうです、はいはい、ではでは100回目の放送でございました、来週は101回目になります、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。上田、本物の40歳になったよ、マリエです。今日が本当に正真正銘40歳になって初めての収録でございます。と言いつつね、40歳になったからって言って急に中身が変わるわけでもないし、見た目がねババアになるわけでもないですし、はい、そう、そんな変わっていないので、10月からも今まで通り、いつも通り私が話したいことを話していきます。それから今日は番組からとっても大切なお知らせもありますので、絶対に最後まで聞いてくれよな。それでは参りましょう。上田マリエの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田マリエの話したいことがあるんだ。この番組は関内清水クリニックと純明の提供でお送りします。人生を楽しむ秘訣は何か。関内清水クリニック院長清水雄介さんはこう話します。夢を追いかける勇気も大事、きっぱり諦める勇気も大事。横浜関内清水クリニック。上田マリエがお送りしています。まずは嬉しいご報告からさせてください。上田マリエ公式 YouTube チャンネル、チャンネル登録者数が8000人を突破しました。発表する前に9000人も突破しました。 ありがとうございます。早いのよ本当に。
1: 一気に来ましたね。
0: いやもう体感秒でした。怖かった逆に。毎朝起きるたびに何百か増えてて、開くたびに増えてるんですよ。1分おきにも増えるんですよ。いやありがたいけど、ちょっと初めての経験でびっくりしちゃって、はい、8000人到達したのが9月17日だったんです、で9000人になったのが9月28日だから、たった11日でこの期間は1000人増えたという。
1: すごいですよね。
0: でじゃあ遡って7000人到達いつだったっけって調べたら、6月12日だったんですよ。そう、6月から3ヶ月かけて1000人増えたのに、このスピードですよ。
1: これすごいですね。
0: いやそれをねちょっと今日は後で考察する時間も、考察ね、ほらやっぱり何でもかんでも世の中で流行ってますから。そう、この番組でもねちょっとやろうかな。伏線は別に大してないんですけど、ただただちょっと分析してみようかなと、はい。そして8000人9000人突破したということは、そうです、突破記念企画をやります。そして今回はすみません、もう8000と9000もまとめて一緒にやっちゃいます。はい、この突破記念企画を始めたのが6000人の時からだったんですね。多分5000人は5000人超えましたって言っただけだったのかな。6000人の時がプレゼント2つ用意したんですよ、A 賞がこの番組の出演権、この番組ラジオにゲストとして出演する権利。そして B 賞が、マリエセレクトパンティ、当選者の方のその情報ね、サイズとかなんか好きな色、よく履く色とか聞いて、私が一押しするパンティを、お送りしたっていう、その方当選のやり取りをして以降一切ちょっと連絡特にないんで、そのパンティを受け取ってどんな気持ちになったかとか、男性だったんですけど、分からなくて未だちょっとモヤモヤしてるんで、もし見てくださってたら、連絡をもらえると嬉しいです。そして7000人の時がラジオの収録見学からの我らがワンダーボールで食事会、FM ギグがねこの入っている渋谷のビル、7階がギグ、 で2階にワンダーボールという渋谷の老舗のもう50周年 ね迎えたメキシコ居酒屋があってですね、はい、なんか見学をしてもらってそのまま一緒に飲みに行ったという感じでした。じゃあ何がいいかなとね本当に考えました。はい、しかもこれだけまあ登録者が一気に2000人近く増えたということは、まあご新規さんもねこれからこの番組をもっと知ってくださる方というのもいらっしゃると思うので何がいいかなと、うん、そしてね長くこの番組を聞いてくださっているリスナーさんはお次はこれかとワクワクするようなねやっぱものを私ご用意したいと思って本当に悩んだんです。決めました。今回はなんで8000人9000人なんで、まあ、合計その2名の方に特別なプレゼントをご用意しました。ただし物ではありません、はい、じゃあ発表しますね。私上田まりえがあなたのためだけの30分のラジオ番組を収録します。題して上田まりえの〇〇さんについて話したいことがあるんだ。いいですね、こう強めでしたね今ね、だいぶ強かったですね。
1: こういうこと、
0: はい、今〇〇さんというふうに言いましたけれども、この〇〇さんのところには当選した方のお名前が入ります。
1: なるほど。
0: だから例えば天野さんが当選した場合ね、うんうんうん、だから上田まりえの天野おじさんについて話したいことがあるんだっていう番組で、まあ、30分天野さんのことを喋り倒すみたいな。
1: 主役みたいな。
0: そうそうそう、つまり当選したあなたのことを私上田が30分間話す番組を、はい、録音してそのデータをプレゼントします、
1: うん、
0: はい、いつもこの番組は YouTube でも動画付きのアーカイブ配信を行っておりますが、やはりねラジオですので、まあ、原点に立ち返って今回のプレゼントは動画付きではなくもう本当に音声データだけをお送りします、う
1: んうん、なるほ
0: ど、はい、でじゃあ30分間ね、うん、その当選した方のことをどうやってお話しするかと言いますと、当選した方には番組からアンケートをお送りします。だから私からアンケートを送ります。番組からというか私から送ります。はい、で例えば、まあ、アンケート内容も基本的な、ね、情報から、うん、だからラジオネームとか、うんうん、お住まいの場所とか、はい、出身地とか、まあ一般的にまずこう聞かれるようなプロフィール、うん、であとは、まあ、せっかくだったらこうどんな、ね、人か私も知りたいので、うん、これまでの人生とかご経歴だったりとかっていう、うん、こうちょっとストーリー的な部分、うん、はい、まあ、あとはもうよくある趣味特技とか好きなこととか、うん、まあ、苦手なこととかもあるといいのかな、あと最近ハマってることとかね、うん、あとこの番組にやっぱり沿った番組にしたいので、うん、私上田まりえに話したいこと伝えたいこと、はい、で逆に私上田がその当選者のあなたに対して話したいこと、はい、を30分で
1: なるほど、
0: はい、収録したいなと思っております、
1: うん、
0: どうですか、世界に一つだけのラジオ番組、うん、あなたのためだけの、
1: うんうんうん、
0: オリジナル、
1: これは嬉しいっていうか、もう本当一生もんですよね。
0: もうあの音声データなので、なんかこうスマホに入れてね、うんうん、いつでも聞きたい時に聞けるわけじゃないですか、
1: うん、は
0: い、なんかなんかせっかくね、ほら私自分でも曲出してて曲もそのまま入れ込めるんで、
1: ね、
0: はい、なんかもう本当にもう30分の番組をまるっと聞いてもらいたいなと、うん、
1: これはすごいな、
0: はい、いやなんか自分がもらったら嬉しいものってなんだろうなとか、なんかいろいろすごく考えたんですよ、
1: うん、
0: 結構声のプレゼント欲しいっていう方が過去にもいらっしゃったので、例えば目覚まし時計とかなんかグッズ販売してくださいよとか、そう、
1: うんうんうん、
0: でなかなかでもちょっと目覚ましってちょっとねコスト的なものとかね、
1: まあ、
0: そうなんですよ、やっぱなかなか難しくて、本当にその声のじゃあ何かグッズだったりとか企画って何か実現可能なものないかな、そしたらこの8000人と9000人突破というタイミングが来ましたので、
1: うん、
0: はい、まあ、これを機にちょっと私もチャレンジしてみたいなと思ってプレゼントすることにしました、うん、応募方法発表します。まずは 私上田まりえの公式 X とこの番組上田まりえの話したいことがあるんだの公式 X をフォローしてください、そしてプレゼント企画の投稿をします。今この放送されてる時点でしてあります。でその投稿をハッシュタグまりえの話をつけて引用ポストしてください。引用のリポストです。でそのハッシュタグをただつけるだけではなくて、まあ何ですかね、こうちょっと意気込み的な、はい、メッセージとか、あとまあ番組と私に対するメッセージも添えていただけるといいなと。もう今回はもう本当に単純に抽選ということではなくて、まあ、そういった部分も含めて、はい、やっぱり番組であなたのことを話したいので、こうちょっと熱量が感じられる方をちょっと選ばせていただければなと、はい、思っております。たくさんのご応募お待ちしております。そうですね、8000人と9000人のお祝いをしているところではございますが、そうなんですね、もう次が来てしまいそうなんですね。はい、この収録をしている今日10月2日現在、チャンネル登録者数が9750人。
1: もう手前じゃないか。
0: あと250人です。
1: 1
0: 万人が見えてきました。
1: すごいスピードですね。
0: いや1万人ね、いや年内に行けたらいいなって言ってたじゃないですか、正直厳しいと思って、でも頑張ってじゃあ年内に達成させようという、ちょっと難しい目標として自分の中では上げてたんですよ、だからちょっとね、ちょ待てよって、
1: いや俺はすごい
0: キムタクになっちゃった、
1: うん、
0: なっちゃった本当に。大丈夫、この番組の主なリスナー層はわかるから、もうみんなも言ってると思う、うん、でね、じゃあなんでこんな短期間にねここまで増えたのか、私なりにね考察をしてみました。ズバリパンティーが追い風になってる、それしかない。みんなも分かってたと思うけど、そうなんですよ、9月16日にね放送したマリエのパンティー事情パート3、現在の再生回数がもう24万8000回を超えました。私この放送の時にも、いや今回はやっぱり初回とねパート1とパート2の回数は超えたいから5万いけば嬉しいって言ってたんですよね、5万回は行きたいなーって。さあもう24万、はい、8000超えてますね。
1: なんで同じパンティのネタなのにこんだけ差が出たの。
0: やっぱりサムネは大きかったのかなと思っていて、パート1とパート2の時ってもうラジオのこうフォーマットのサムネみたいな感じだったんですよ。もう本当あの小さいくり抜き部分にその日の喋ってる写真とかその日撮った写真をはめ込んで本当に短い一言の文字だけつけるみたいな感じのサムネにしてて、だから全体的にこう黄色ベースので、私の顔写真があって文字が一言あるみたいな感じのものだったんですけど、パート3最近ちょっとねサムネ今頑張ってるんです私、はい、でまあ、ちょっとこうエロい話を別してるわけじゃないから、だからエロい感じにはしたくない、でも、はい、パンティーの話をしてるということはこうビジュアルでも分かってもらいたいっていうのがあって、私の背景にレースの画像を当て込んだんです。いやパンティーをねだってこう持って映るっていうのはもうそれっても完全アウトじゃないですか、なんかそういうのはしたくなかった、なんか趣旨が違うというか、はいはいはい、多分勘違いして見ちゃう人増えちゃうと思ってそれはしたくなくて、でまあ着る服の色とかもねすごいこう悩んだりとかいろいろまあトータル考えたんです。バランスも色味とかも含めて文字とか服自分の服とか髪型とかも、だからまあそれが噛み合ったのかなっていうのは、まあ、まず1個かなって思ってるのと、そもそもそのパンティーの前から予兆はあったんです。ちょっと増えてるなっていう実感は、そうなんですよ、再生数がまあ2000いくとすごくいいっていうところから、まあ5000とか6000とかっていうのをこうちょっとコンスタントに超えるようになってきていて増えていると、あこれは何かこう一個きっかけがあったらもしかしたらっていう淡い期待を抱いてたんですよ。 ただねパンティーにここまで威力があると思っていなくてですね再生数、マリノパンティー事情24万8000回ちょっととんでもないですよね。だってえ2位の動画、うん、2位もパンティーですね。いや違う違う違う、アラジオに関しては2位がパンティーですけど、私の始球式の密着動画が5万回を、はい、超えてるので5万2000回ぐらいですね。でマリエの、あ違うわ、2位パンティーだわ、うん、あそうだ2位パンティーだ。マリエのパンティー史上パート1がこの3に引っ張られて7万回超えてます。
1: 伸びました、
0: これもすごく伸びました。でその次が、えその次 パンティー事情パート2も伸びたんですよ。かなり伸びました。1万2000とかだったんですけど多分1万再生伸びて2万2905まで今伸びてますね。そうなんですよねっていう感じでですね、まあ本当にパンティーがパンティーを引っ張るというパンティーがパンティーを引っ張ってパンティーがもうどんどん伸びるというね、ビヨンビヨンに伸びてますよ今あ、うん、1位がパンティー事情パート3で、うん、2位がパンティー事情1で、始球式が3位で5万1000。ちょっとほんとねこの始球式も涙なしでは見られないんだからほんともっと見てよって感じなんですけど、
1: 始球式を軽々超えば
0: もうパンティーがもう本当にもう大変ですよ、もうビヨンビヨンですよもう本当にもう9月15日だから放送の前日にパンティー事情パート3やりますって告知を出したんですよ、うん、そしたら登録者が急激に伸び始めて、その時点でもう伸びたんです。まずはい、で7600人ぐらいだったんですね当時チャンネル登録者数が。でそこから2000人近くだからもう単純に増加したっていう、はい、まあパンティーだけじゃないんですけどね、パンティー以外の動画も伸びたんです、おかげさまで。パンティーに引っ張られて伸びたんですけど、まあパンティーがパンティーを一番、はい、伸ばしたっていうような感じで、もうねすいませんもう一回言わせてください、前もね言ったんですけど放送で、ほんとねみんなねどんだけパンティー好きなのよと。
1: いやいや、
0: はい、
1: 今日何回パンティーって
0: 言ってんの俺よりも野鳥の会みたいに数えた方がよかったかないや私はね本当にあくまでも野球とか鳥取とかね自分の好きなものと、そのいつも話すその熱量と同じく、まあ、パンティーを愛してるからパンティーの話をしたというね、いいと思ったものね。だから美味しいパンはやっぱ買って人にプレゼントしたくなるのと一緒で、私今履いてるパンティーいろいろ試して本当に良かったから、女性の皆さんに特に本当にこれいいよ、ストレスないしっておすすめだよっていう気持ちで私は喋ったわけなんですよ、はい。でね、まあ、正直ね結構ですね卑猥な、はい、直接的なちょっと霜を感じるコメント、あもうそういうのはもう問答無用で削除してるんですけど、はい、まあ、来てた中でですね YouTube にすごく嬉しいコメントがあったんですよ。高幸さんという方から、このチャンネルにパンティーネタからたどり着きました、過去回聞きましたがすごく面白いです、リスナーになりますと。パンティーがリスナーを連れてきたよみんな引っ張られていやでもこれが本当に嬉しかったんです。そうそうなんですよ。でしかもこれパンティーに対する投稿じゃなくて別のその見た過去回に対してコメントを入れてくださってたんですよ。そうなんかこういうのがまああるから本当にまあありがたいし、ちょっと救われた気持ちにもなったという。だから改めて本当にこの番組は私上田まりえが話したいことを話していきます。これからもどうぞお付き合いくださいませ。そして急ピッチで1万人の企画も考えております。やっぱスペシャルにしたいんで、ちょっと準備期間がね本当短いんで、あなたからのアイディアもお待ちしております。ではここで1曲お届けしましょう。上田まりえでだんだん。

0: こんなことを話したいんだしていきます。思い出のパンパンパンパン、はい、パンティーからパンの話です。ほら前もほら梨から出汁とね、韻を踏んだんでね、ちょっとそういうのちょっと入れて誰か気づくかなみたいな。パンティーパン出汁なしイエーイみたいな。ひどい、やだ絶対やだ絶対やだ、ラップとかやったことないもん。ダメダメダメダメダメ、こんなのしかダメ。そこにもうね音楽スタジオあるんでね、ダメダメダメダメダメ、ラップはちょっと、はい、ラップとかは入れないですよ、はい、もうラジオのここぐらいで収めておきます。はい、まあ本当にパンの話です。はい、先月ね地元鳥取県境港市に帰省をしたっていう話、先週の放送でもしました。でインスタグラムにその鳥取の思い出写真たちを載せたんです、うん、でねその10枚ぐらい載せた中であるね1枚にかなりの反響があったんです。それが足立製パンのパン、うんうん、足立製パンっていうのが境港市にあるもう昔からある老舗のパン屋さんなんですけど、通称アダパン、
1: アダパン、
0: アダチパン、はい、はい、と呼ばれている。なんかもう本当市民にもそうやって呼ばれて親しまれているようなパン屋さん、うん、で JR 境線のもう線路沿いにあって、電車の中からもお店が見えるし、馬場崎駅かな、もう駅からも徒歩圏内で、近くには栄高校もあるから、うん、まあいろんな人が本当に買いに来る、なんか車でも買いに来る人ももちろんいっぱいいるしっていうような、そんなお店、うん、でこの店がねまたね開店時間がとっても早くてですね、朝7時半
1: あ 早い、
0: ね、早いですよね、うん、で早い時間に行かないと、お目当てのパンがですね売り切れちゃうこともあるような、
1: あ
0: 本当に
1: もう学生さんもいらっしゃるし、
0: いるし、昼にも足立パンを買いにも結構みんな来るんですよ。そうそうそうそう、だから本当昼なんか結構店混雑してて、うん、でこのね私は足立パンと呼んでるんですけど、足立パンはねまあ思い出がすごくやっぱり私もありまして、中学校の時、私が中学生の頃って境港市まだ給食のシステムがなかったんですよ。
1: あ、
0: はい、で弁当だったんだけど、弁当持ってけない日ってあるじゃないですか、うん、その時にパンの注文、通称パン中というのがあったんですね。はい、パン中っていうのがなんかちょっとパンツを可愛く言ったみたいな感じ。パン中というのがあったんです。でそこに足立パンのパンもあって、で私好きだったのがダブルサンドと UFO っていうパンなんですけど、それをインスタグラムに載せたんです。でこれがですね、まあみんなから結構なコメントが、インスタに来たコメントを紹介すると、ひろたさんという方、足立パン原材料配達してましたとか、いきなりおーみたいな、すごい、じゃあ私食べてたパンってひろたさんが配達してた原料でできたパンだったのねとか、そう小川さん、足立製パン懐かしい高校の同級生のとこだとかね、そうだから、いや一人返せば多分みんな知り合いだから、市民3万3000人なんでそう、あともう本当にさとちゃんさん、足立パン懐かしい、ゆうすけさん、あだパンだとか、そうそうそう、であとねよっさんっていう方が、私のきっかけ、その投稿きっかけにお店に行ったみたいで、もともともちろん足立パンご存知、食べたことある、ただ私が選んだこのダブルサンドと UFO 食べたことなかったんですって。ダブルサンドはふわふわのコッペパン生地に、中にですね卵で、あとメンチカツのもうウスターソースにこうびしょびしょに浸したやつが、はい、半分切ってあるのが入ってる。で UFO はメロンパンみたいな感じなんだけど、メロンパンみたいなジャクジャク系じゃなくて、そういうクッキー生地がこうふんわりかぶせてあって、だ外はサクサク、中はめちゃくちゃふわふわのパンで、上にチョコチップが散らばってるんですよ。ですっごくいっぱい乗ってるわけじゃないんだけど、このチョコチップがすごくいいアクセントになっていてですね、甘さ控えめなんだけどとっても美味しいんです。だ UFO ふわふわでチョコチップもあって美味しかったですって、でたくさん購入してなんかパン祭り状態にって、後部座席にねパンをいっぱい乗せてる写真を私のインスタに送ってくださったんですけど、なんか嬉しくて、そうそうなんですよ。あとねこれね私も知らなかったんですけど、知らなかったというかいるとき当たり前だったんですけど、法事パンって知ってます？
1: 知らないです。
0: 山陰地方とあと多分岡山の一部の地域で、法事の引き出物にパンが配られるんですよ、そうなんか菊のなんか 写真とかこうなんだろう、うん、イラストとかプリントされてる、はい、法事仕様のこうちょっとパッケージのパン、はい、1個ずつ個包装になってアンパンとかクリームパンがだいたい配られるんですよね。
1: あ、それで地方の
0: そう、そのもう鳥取だと、はい、あるんですけど、ふみさんという方からも法事の時にいただくアンパンやクリームパンもこの足立パン美味しいですよねって来て、そう、あ、法事パンねと思い出して懐かしくなって、そう、いや法事の時パンもらうっていうのが当たり前だったんで、多分おまんじゅうとかだと思うんですよ全国的には。でそれがなんかうちの地域だとなぜかアンパンとクリームパンなんですよ。そう、そうなんですよ。だからそのまあ法事パンのイメージもある足立パンは。だそんな感じで本当にこう日々の生活だったりとか人生にこう根付いてる深く関わっているパン、なんかねやっぱね思い出食べてる感じ、なんか味がもちろんもう美味しい、味が美味しいのはもちろんのこと、そこに思い出も乗っかるからもう美味しさがもう倍増、
1: 背景がありますからね。
0: そう、なんか食べてる時のその高校生当時とかのね、うん、中学生とか子供の時の自分をこう思い出してなんかまたエモい感じになるし、でこうやってインスタグラムに載せたことによって、うん、いろんな人と美味しいよねとか、うん、あ懐かしいとか、そのと思い出を共有できる感じが、あやっぱなんかいいなと思って、
1: いいですね、
0: そう、ね、なんかこういう発信はやっぱり改めて積極的にしたいなと思いましたし、本当あの皆さんもし鳥取にご旅行行かれる機会がありましたら、はい、ぜひ足立パン、足立パンへね、行ってみよう。本当に美味しいんですよ。もう本当東京にできてほしいと思うよ。もう本当毎日食べたくなるような、そんな優しい味のパンです。だってパンの袋にね、高級手作りパンって書いてあるんですよ。高級手作りパン、もう高級手作りパンのお値段もねとってもリーズナブルです。それがいいんですよ。いや本当にあのこういうなんか皆さんのね、あの私が今こう思い出の話しましたけど、ぜひ逆に皆さんにもそういう思い出があったら私体験したいので、はい、ぜひぜひあなたのその思い出の味なんかもメッセージでお待ちしております。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組は関内清水クリニックと純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。コーナー聞いてほしいことがあるんだ、心にサプリ、おメッセージなども何でも構いません。 info@fmgigutokyo.com までお寄せください。メッセージ紹介させてもらった方には番組オリジナルの名刺に私の直筆サインとメッセージを入れてお送りします。全部で6種類ありますので、たくさん投稿してたくさんちょっと紹介させてもらってコンプリートしてください。あ、そうそう、名前、あの絶対名前と住所書いてねっていうのもちょっと、はい、これもね、はい、忘れずにお伝えさせてください。ではでは、お相手は上田まりえでした。来週は1万人いってるかな、また来週お会いしましょう。さようなら。
3: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
4: ムー&サン目覚めライフプロジェクト

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 先週に引き続きまして、
1: はい、ゲストには亮太に来ていただいてます。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。もうマイクが送った途端にみんな面白い話し出した。
0: ああね。ね。なんかそれがみんな人間の差がなんでしょうね。人間の差が
1: ね。もったいないね。とりあえずもう、ま、テープじゃまたここ回しとってほしいね。
0: ああね、うん、そうだね。
1: オフテイクみたいなやつね。まあでも本当に連絡取ってからね。
2: はい。
1: 何日かしたらね、今度亮太の結婚式の写真が上がってきてね。
0: そうですね。
1: ああ懐かしいね。だから今は仲良くさせてもらってる人たちが、はい、そこで出会った人とか
0: そう多いですね。
2: うん、嬉しいです。
1: どういうきっかけやったか覚えてないけどね。
0: テーブルがね多分一緒やったよ。
1: テーブルが一緒やったのかな。
0: でね、亮太くんの写真を見たらね、なんかね、もうね、頭にネクタイ
1: 巻いてたね。もう酔っ払って、
0: お新郎ベロベロやみたいなね感じで、うん、とってもいい披露パーティーだった印象がある。
1: ほんまや。いやでも帰りのタクシーとかで
0: 一緒にね行ったよね。うん、そうそうそう、ね、そうです。でジュエリーデザイナーの誰やって純子さんがもうまだ仲良くて、うん、そう、それきっかけですよ。
1: ね、そんな結婚式あんまないよ。
0: ないよね。
1: 結婚式行ってそこに行きたい人と
2: めちゃくちゃ嬉しい。
1: あんまないね。
0: ね、あの席ね、なんやろね、
1: うんうん、いや面白かったね。
2: あの披露宴でも覚えてるのが謎解きとかさせられましたよね。
0: あった
2: 披露宴で謎解き、披露宴っていうかね、二次会ですけど、謎解きせな乾杯できへん。
0: 喉乾くやろみたいな。
2: そんな二次会あるみたいな。
0: いや奥さんも可愛かったしね、今も可愛いと思いますよね。
2: ありがとうございます。
0: 本当になんかそう、お手紙読んだ場面で私は初めてお会いしてるのにめっちゃ泣いてしまって
1: 感情移入して、
0: なんで嫉妬みたいな、なんで泣いとんってみんなにびっくりする。それぐらいなんかね、うん、ピュアなね、うん、よかったね、一緒になれてみたいな感じでしたね、
2: うん、ありがとうございます。
0: いや本当お人柄が、
1: 人柄のね
0: 現れた、
1: うん、いやいい、まああれな、二次会やな、あれ
2: はあれは二次会でした ね、
0: よかった、
1: はい、パーティーやったね。
0: ネクタイね、巻いてもね
1: 空巻くのも二次会。
0: 空巻くわ、あ、巻くよ。そうそうそう、
1: 短いやからね、まあ、ということでですね、
0: はい、
1: 先ほどちょっとこの収録の後に急遽決まりまして、
0: うん、
1: 我々10月16日に三宮のサウンドバーかくれんぼで、はい、久しぶりに月の宴っていうお二人でやろうかなと思ってまして、もちろん我々ムーアンドさんはもちろんのこと、
0: はい、
1: いろんな僕らが気に入ったミュージシャンに出ていただいて、本当に聴いてもらいたいみたいな、
0: うん、
1: ミュージシャンに出ていただこうというそういう企画なんですけども、亮太なんとOK が出ましたね。ねえ、
2: よろしくお願いします。
1: これでぜひ歌わせていただきましょう。
0: いや歌いたいだけやん。
1: 歌いたい選曲ね。ミスター&ミスス・スミスで歌わせていただきましょう。
0: ねえ、いやギターを聴きたいです。
1: ギター聴きたい ね、ギター持っといてよ。
2: あ、わかりました。
0: いや今日持ってきたらよかったね。
1: ほんまや、忘れてた。俺もアコギなんて長いこと弾いてへんからさ。
2: あ、そうですか。
1: もう弦もは長いこと張り替えてないもうずっとエレキやもんね、
0: うんうん、まあでもそのお店ステージすごいこじんまりだしちっちゃいところなんですけど、
2: う
0: ん、
2: いやそういうところがいいです。
1: あ、そうそう、
0: はい、マスターはすごいいい感じにね、
1: うん、知らんかこれもって三宮の。
2: いやでも名前はもちろん聞いたことあるんですけどね。
1: 金城寺の裏のビルで
2: ですよね、
1: うん、地下に入ると
2: あったかな、
1: うん、古いよ
2: ですね、うん、いや出たことはあったような気がしますけどね、
0: うんうん、なんか出てそう、
2: はい、
0: うんうんうん、いろんな人がアコースティック系の人多いね。
1: アコースティック系多いね、
0: うんうん、だからそこで、1年ぐらい月に1回その前のバンドで、イベントをさせてもらってたんですよ。その月の宴っていう名前で、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: で1年間ずっと見てもらってって感じだったから、うんうん、すっごいマスターです、
1: うん、
2: そういう場所でやりたいです、
0: うんね、
1: でも時にはね毎月やから全然お客さん来ない時もあるんだよね。
2: それがいいです、
1: うん、なんかその時はねもう飲むオラでみたいな。
0: そうそうそう、
1: 売り上げには貢献
0: する。めっちゃ飲むから
1: 、ね、なんならその方が売り上げ上がる。
0: そうそうそう、そうやね、
1: うん、差し回ってましたね。
0: そうですね、
2: うん、いや楽しみ。
0: ジャンルはどんな、何でもですか。
2: 何でもいけます。
0: おー、うん、
1: でもアレンジもやっぱ独特やな。
2: そうですね、結局はあの僕のアレンジで自分好みの色に変えてしまうんで、うん、何でもいけますね。
1: 今でもあんな感じ、ちょっとこうパーカッシブな感じで。
2: そうですね、うん、あの曲が合うようなやつであれば、うんうんう
1: ん、へパシッパシッってやるじゃん、うんうん、
2: この間もさせてもらったのがあのオフィシャルヒゲダンディズムさんの曲。
1: あらま、そんな新しいのがいけんの、
2: はい、あれをギター1本でやろうとしたんですけど、うん、めちゃくちゃしんどいですね。
0: 難しい。
2: いやそもそもコードが取れないぞっていう。どんなええ腰。
1: 最近のやつはなんか難しい、ね、す
2: ごいですね。
1: 俺もね、俺の中では一番最新で言うとね、あの米津玄師の曲をやったら、
0: ね、レモンね、
1: レモン
0: 最新でこれやからね。
1: そこ次このコードみたいな出てくるや
2: つ、すごいですね。
1: どういう発想であるのか分からんけどね。
0: 人間が作ってないかもね。
1: またコンピューター使ってやるからね。俺でもね、昔みたいにこうギター弾きながら上に E マイナーとかかっこいい作り方じゃないから、
2: 確かにすごいです。今の人たちのセンスは本当にめちゃくちゃすごい
1: な
2: と
1: 思います。名前がもう分かれたな。だって米津玄師も最初聞いた時それなんか中国の偉い人かなみたいな。なんかね、
0: 玄師ってみたいなね。
1: そうそう、遣唐使みたいな感じやんか。
0: いやなんかでもあの人は最初プロモーションで見た時ビデオね、この人人間ちゃうような気がする。なんか出してるもんがなんかちょっと人間じゃない気がする。そういう人多いかもね今。
1: 今もその新しいのアリーナで、
2: あ、もう何でも大丈夫です。
1: すごいね、はい、俺曲知らんからそっからやからね、あ言われたら、
0: はい、うん、いやでもなんかあの涼太くんのソロギターもやってくださいね。
2: それはやってみましょう。そ一番プレッシャーかかるやつじゃないですか。
0: いや
2: それをすると僕は楽しめなくなってしまいますんで。
1: あ、そんな、いわゆるそのソロギターもいける
2: ソロギターもやってはいましたけど、うん、やっぱ一番練習しないといけないジャンルになっちゃうんです
1: よ。それ
2: や
1: な、は
2: い、練習せずにいけるっていう方が、
0: うん、伴奏の方がやりやすい。
2: 伴奏の方がやりやすいですね、うん、
0: そっか、
2: はい、やっぱり2人作業の方が、1人作業ってやっぱその分責任も倍になる感じがするんで、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: やっぱりギターってね、ギターって一括りしちゃうけど、はい、僕は言うてもやっぱり両太はほんまに伴奏ギタリストやと思う、うん、そのフロントの、まあ、歌なりとか、まあ、そのメロディー楽器があって非常に生きていくタイプやと思うし、
0: はい、
1: でソロギターってあるでしょ、うん、まあ、例えばクボタアツシ君
0: とか、
1: あちゃんしてる、
2: はい、
1: あとイクラケンとか、
0: はい、
1: イクラ君とか、うん、あの頃はねやっぱりソロギターでメロディーも伴奏も自分でやっちゃう、うんうん、かといってバックで演奏せえって言うたら、じゃあうまいで、うまいけどその両太みたいな感じがあるかって言うとない、うん、難しいな、
0: うん、そうか、うん、違うんだね、
1: 別ジャンルな気がするね。
0: なるほどね、
1: うん、いやそのもちろんうまいんやけど、普通の人が見たらめちゃめちゃうまいけど、うん、その、うん、なんかこう専門性がすごいあるような気がする。
0: うん、
1: 一人で完結するやつって、まあ一人で完結するからあんまり周り気にせんでもんね。
2: 確かにそうですね、うん、
1: なんかそんな感じはするな、
0: うん、確かに。
1: こっちがこっちが合わせてからなみたいな
0: のがあって、うん、久保田君でもなんか伴奏してるでしょ、うん、今、いろんな人のサポートね、
2: う
0: ん、やってるよね、
1: うん、だからあいつはあのね、万能やね、
0: うん、
1: 久保田君に関して言うと、
0: はい、
1: あの子さ、
2: はい、
1: 某音楽学院のね、
0: うん、
1: 主席で出とんねんけどさ、
2: ギター
1: だからあんなソロギターが一見うまそうやけど、うん、何弾かしてもバリうまいで、
0: あ、他の楽器も、
1: うんあのバンドやっててひよこバンドっていうの作ってさ、はい、みんなでひよこの着ぐるみ着ながら演奏するんだけど、それでギターがいくらじゃんやって、いくらけんで、あいつのどっちかってエリキでガーってこう弾けるタイプやけど、で久保田くん、それでいくらちゃんがキーやええん時にいくらくんねげへんみたいな、
0: いくらくんじゃ久保田くんね、
1: あ久保田くん、エリキですか、できますよ、うまいなって言ったらめっちゃうまい。
0: あ、そういうのね、
1: ぐわーいこれかと思えばジャズであれ言ったらジャズしよう
0: ね、
2: へえー、すごいな、
1: さすが主席やで、もうほんまオールジャンル全て OK、
0: うん、
1: だからまあ久保田君に言うとさっきのソロギターやからっていうジャンルはちょっと違うかもしれない、
0: うん、
1: 何でもできるの、
0: あの一回ねここに私が一人で番組やってた時にゲスト来てもらったんですよ、
2: は
0: い、久保田君ね、そしたら子供の時というかもうほんとちっちゃい時から習ってて、はい、でも地元ではいい先生がいなかったからその先生がこの先生に習えって、うん、もう自分の手に負えへんなって、うん、お母さんもギターされるんですよ、彼のでね、なんかね、お風呂入る時以外はずっと弾いてた、 ずっとで、あの爪強くなると思って卵の殻を食べてました。いやそれはならへんと思うでって話
1: だ。それ年生
0: いやほんまに食べとったんですよって言って、
2: すごい。
0: だからこういう人ギターバカっていうか、そんな音楽バカっていうか、そんなんなんやろなと思って。
1: 大丈夫もんやな、だからなんかもう今でもちゃう、ずっとギター持っとんちゃうかなっていうイメージが。
0: ギターがもう好きなんでしょ、体の一部みたいな。
2: すごい、めっちゃ聴いてみたいですね。今どんなギターや
1: っぱない人やろな。
0: え、結婚してね、
1: 結婚したいね。この間やな、にわかに信じられへんけどな生活できんのかなみたいな、ね、
0: いや大丈夫
1: 大丈夫なのかな、
0: 多分大丈夫。
1: 僕らが知ってる時はバイトしながらね、でギターやってもそんな金にならんやんか。
2: 確かに、
1: ちっちゃいとこでいてね。でもうなんやろ、まあまあもったいないな、なんか誰かごめんことしたらごめんことなんねやろけど、そういうタイプでもないやんか。
0: まあそうだね、
1: だから自分でマネジメントするとかさ、そんなのタイプでもないし、だからあのね、ほんまにバイトしながらなんやかんややってた時に喋ってて、バイトを辞めてそのギターに集中しようと思ったら、なんぼいるんやったと収入がって言うたら、9万円ですって言う、10万でもなく9万円があったおもろいな言うて、ほんなら久保田君がこの9万円稼ぐためのビジネスモデルをみんなで考えよう言うて、
2: ああ伝説のあれが生まれたんですか、
1: そうそうそうなの、まあ、入場料3000円ので30人でいけんちゃうかとか、ね、1000円の CD を、10万円売ってとかいろいろ計算してるんですよ。月9万円ってこうやな、で毎月 CD 出したりとか、
2: はい、
1: イベント組んでやってて、それがあのツッツが、そしておもろいですね、9万アカデミーですね言うて9万アカデミーが生まれ
0: た伝説の、あそう
1: なんで、これは普通の企業、まあ企業下でのね人なんかにも、あの刺さるんちゃうか言ってやったの、なんか久保田君がきっかけ、こんなこと言うとくせにギター買いましたって言ったら、なんかもう100万ぐらいするみたいな、これどない した
0: いそれ
1: ローン組めるローン組めんのお前大丈夫か言う
0: て、いやだからなんか大丈夫や
1: ねん、2回払いや
0: 大丈夫大丈夫、だから心配するから心配の通りになるから、
1: そう
0: か、観測せんかったらそれはね現実化しないから
1: 大丈夫、生活はもう本当にこんでいいんですみたいな感じ、そういうのをポーンとね、
0: わかる、
1: ちょっと痛いことですね、
0: わかるで、私は分からへんけどそれはね、
1: 結婚したらちょっと久保田君も連絡しようか、今
2: 度ショートメールから
1: 大丈夫かお前
0: ほんまにね、でも久保田君 の, あのソロギターはどっちかって言ったらなんかもうほんと癒し の, あの CD に入ってるやつはの感じでしたね、あの沖縄のわらび神っていう曲があるんですけど、民謡みたいなね弾いたり、で浜千鳥のだ、それも あ, のあれかな、同様ばっかりしたやつかな、もしかしたらね。
1: 多分 CD 毎月で出してたやつは、例えば6月やったら、なんか6月でイメージするもんないですかみたいな、お客さんに言うわけ。アジサイとかカタツムリとか入れてくれ、
2: はい、
1: でそれをその場で速攻でこう弾くね、
2: すごいですね、
1: イメージして、でそれをそこで録音するね、
2: はい、
1: それを CD にしてくんで、翌月すごい生産性
2: やろ、すごいな、
0: アイディアはあるね、
1: すごかったで、やっぱりそのお題に対して弾いてくるのが、やっぱりちょっとすごいな、
2: すごいですね、
1: 感性も、
2: しかも録音できるレベルのっていうのが
1: 無理なのミスタッチもない
2: です、すごいです
1: このお客さんもじーっと聞くから、もうくしゃみ一つあれ、
0: あーそうかそうか、それも入ってる、その空気感もあるね、
2: すごー
1: ほんまに全然なんか何の問題もない CD ができる、
0: でも亮太くん話あれだけど、今度出てもらって YouTube とかアップしても大丈夫、
2: はい、は大丈夫ですよ、はい、
0: いつももう仕上げるから
1: え、なんで
0: 何の断りもなく、いやいいんかなと思って
1: あ、
2: まあ全然大丈夫
0: です、ね、ぜひみんなね聞いてもらいたいですね、
1: そうだね、
0: いろいろね、
1: いやこれ楽しみになってきたね、
0: はいはいはい、
1: これ今度16日何もノープランで
0: 場所だけね、そうそう、かくれんぼさんにブッキングライブで何かありませんかって聞いたら、
2: はい、
0: ブッキングはもう、1回終わったら次もうまたあの出る人が決まってて、ずっと先まで、その人たちはもうそこに出るために一生懸命やってるから、それやったら何か持ち込みやってくださいって言われて、で、あの場所だけね、抑えてね、
1: だから最近ね、その ブッキングライブっていうらしいんだけど、俺はそんな、はい、当時そんな言葉なかったか知らんけど、店がまあ3組とか4組とか選んでこう、うん、あのパッケージにしてこう今日こんな日ですみたいな、うん、ところに行ってみると、まあ、ほとんどお客さん来てないね、お客さん呼べるやつじゃないから、うん、であのお互い聞くみたいな感じのやつやって、うん、長いことそんな出たこと出てなかったのよ、
2: はい、
1: だけど最近ねちょっと2人でやっぱいろいろ新しい曲やったりしたら、家で練習するってもね、あれやから人前の方がいいよねってそういうところに最近ねちょっと何かあったら言うてねえ言うて、
2: はい、
1: 出てんねん、いわゆるブッキングライブで人のも聞いて思うなつですで行くねんけど必ず取りやれんな、
0: 何でか知らんけどね、
1: そういう気遣んでるの早やって飲みたいから今住むまで帰られんから
2: さ確かに
1: ところはちょっとねかくれんぼさんに関して言うと 何回かブッキングライブ出させていただいてきましたけども、
0: はい、
1: ちょっともしかしたらあの、うん、店的には嫌がってるかもし
0: れないなんで
1: 騒ぎすぎや
0: ね、全然違うもんね周りの人とねそうだね
1: みんな聞いてねみたいな感じだけど、もう俺のっけからもう大手拍子とかそんなに立ってとか、
0: うん、まあでもあの演者さんからは評判がねいいから、いつ楽しかったですとか言われて、それは良かったですみたいなね、そうですね、
1: まあまあいいですけど、まあ毎週無難でやった方がいいけどね、
0: うんうんうん、
1: 楽しくてね、
0: うんうん、そうですね、
1: まあ、あんなん呼ぶとさ、俺誰が出てるか分からへんから、はい、俺も見に来てもうても分からへんや、
2: うん、
1: その前後とか最初の辺がさちょっと気づかんもんね、
0: うん、うん、そうそうそうそう、うん、飽きるやろなーって思った時
1: 言うちゃったね俺その辺ものすごく言わんように頑張ってまあ本当にあの始めたばっかりみたいな人たちもおるからね、
2: あなるほど、
1: ね、最近ねライブバーってなんかそんなみたい、
2: あ、そうなんですか、
1: うんうん、でも昔あんなとこ出るって言ったらまあまあ俺はハードル高かった
2: ね、結構、うん、緊張もしましたし、なかなか出られ

0: るやつらは出る言うて、まあ、ノルマがなんぼとか言われたら、もうそれなんならスタジオ代いや思ってハローで出て、お客さん呼べるやつなんかそんないないですよ。
1: へ、
0: 客呼べるやつは呼べるやつでワンマンでやるから、もうそんなんでやってるやつったら基本そんな人来えへん。
2: あ、
1: へ
0: って言ったら、だからもうライブハウス自体がもうそういう食い口になってるというか、
1: なるほど、
0: うん、演者からお金もらってみたいな感じ、
2: なんか誰でも、
0: ね、誰でも出れちゃうわ
2: け、なるほどね、場所貸してますみたいな感じ、ね、
1: 確かに
2: ですね、
1: アーティスト側も表現するだけやったらもうネットでやれちゃいますもんね、うん、
2: あ、
1: うん、
2: そっかそっか、
0: とはね、まあ難しいと思うから、なんかもうタケノコみたいにできてもね、今のこうライブバーっていうのは、
1: あ、そうなんですか、
0: いっぱいあるねんて、
1: へえ、
0: まあ、神戸であるのってなんか、それこそ神戸当時の神戸アンプにおった人らがマスターやったりする、大概名前は知っとんねんけど、
1: 歴史感じますね、
0: 歴史感じね、みんなあの店やったもんあれでマジでって感じだけど、うん、だけどまあまあ多いね、みんなだからその出演者集めに苦労したの、
1: は
2: あ、あー、そうなんだね、うん、
0: だからなんかくれんぼさんみたいに先々まで埋まるっていうのは、
2: うんうん、
0: まあ、古いのもあるし、すごい上手に、
2: うん、
0: やってはるね、
2: うんう
0: ん、
2: そうだね、
0: なかなか埋まらんと思う、まあ、やっぱりいい店っていうか、そう気持ちのいい店は、
2: うん、
0: あのその頃も気持ちいいから演奏行くからね、
2: うん、そうそうそう、やっぱり人柄ね、
0: うん、
2: ありますね、
0: 中にはやっぱりそんなんで行ってももう二度と行けへんみたいな店ってあるから、
2: ね、あるある、うん、あったあった、うん、
1: へえ、
2: ね、ありましたありました、ってことは言わへんけど
0: 言うたらあかんで、ね、聞いてないにしても言うた
2: ら、ね、いや何も私には感じ悪かったんじゃないけどね、うん、あれと思うことがね、
0: うん、いやでこっちも呼ばれてさ、はい、お客さん集めて、店が集めてくれてギャラも取れた、これは文句言わんで、うん、何があっても、もうこっちも客やん、
1: 確かに、うん、
2: めっちゃ飲んでるしね、どこ行っても
0: そうそうそうそうい
1: いお客さんですね、
2: めっちゃもう
0: それはいい、それはいろいろ言わせていただきました
2: 、はいはい、そうですそうですね、で演者の人みんな盛り上がってね、
0: うん、演者が盛り上がって捉えて
2: ね、演者がね盛り上げよその前にね盛り上がるだけがねライブじゃないけどね、やっぱりなんかあれって感じなのがちょっと違うのかなっていう気はするけどね、
0: だから大抵みんなご、まあ、大体2人やな多くで、
2: うん、
0: みたいな、ギター弾いて歌うご夫婦とかもね、だけどもうみんな自分的にみたいな感じだね、裏そんなんでよう演奏せんやん、人前こんな聞かれたら、うん、最初から手拍子したら何やすんねんけど、あ最初の裏出してもうた方がええんちゃうかな、
2: バーってね、
1: あー頭ありますね、
0: こんなんでいいんやとかさ、うん、ね、
2: そうそうそう、
0: 聞かんでも
2: こんなおちゃらけの人でええんや、ね、
0: 手拍子してええんやとかさ、
2: うんうんうんう
0: ん、なんて思うけどね、
2: うん、
0: この言うてみれば最初に出させてくれやから、
2: ね、いつもなんか最後やね
0: んね、なんか気づこでくれてはんねやろよな、
2: なんで、
0: いややっぱりなんかこう鳥とかいたらなんかさ、なんか大御所感あるやん、
2: 大御所感出すからじゃん気難しか
0: んわ、まあ、俺は古株や思うで、神戸で
2: いやーやってる、でもなんか
0: そんなにほんまいらん
2: ねん、いらんよね、そうそうそうそう、
0: やんにくいわ
2: まあでもなんか私はじゃあその10月16日を楽しみに、
0: じゃあ皆さん
1: めちゃくちゃ楽しみ、
0: 曲決めとってください、
2: めちゃくちゃ楽しみですね、それは
0: まず、まず1曲ずつな、じゃあこれで、
2: え、
0: 両方に送って、
2: うんうんうん、
0: でそれ内緒なお互い
2: え、あ内緒、うん、はいはいはい、
0: 何やるか、
2: うんうんうん、
0: でしっかり練習してもらって、
2: うん、
0: でも当日、
2: うん、
0: もうその雰囲気で、
2: うんうん、
0: リハなしで、
1: わかりました、
0: ほんまに合わせてくれるか、
2: う
0: ん、
2: あそうゾーッとな
1: る、めちゃくちゃハードル上がってるじゃないですか
0: あの、ね、
1: めっちゃ練習するな、
0: こう何が上手ってね、あの伴奏上手な人は、
2: うんうん、
0: やっぱりこう歌いたいっていうのをさせてくれるから、
2: かつその汲み取る力です ね、
0: そこがふわーって弾いてくれて、
2: うん、
0: でこっから盛り上がりたいぞっていう手前で煽ってくれはんねん、
2: うん、
0: ダダダダとか言ってで、なんかスパッてこうブレイクってね、止めてくれて、そのええとこだけ歌だけでさせてくれたりとか、
2: いやどうしようそれ泣いたら私歌
0: いやほんま自分で感動するねめっちゃ気持ちいいもん、
2: へ
0: え、だからよくあの

0: この間ね和歌山にいて、
1: はい、
0: で、和歌山に僕ら今月に1回ちょっとこう遊びに行くことにしてて、うん、いろんなとこにで和歌山行った時にあこんなライブバーあるやんって見つけてライブバーよ、
2: ね、
0: そこに行ってそこ行ったらあのマスターが弾いてくれて歌わせてくれるみたいな、うん、いいやんってで俺じゃあの南の歌いいよとかまだその歌やってない時、う
2: んね、はいはいそうですね、はい、
0: で俺もちょっとギター借りてやっていいですか、はい、みたいなのが最初やねんけどまだ3回目ぐらいねこの辺、
2: うん、
0: だけどめっちゃ仲良しで、うん、でこの間も行って、やってないけどあんな何を思ったんだっけ和歌山行ってやりました、何だっけ
2: 何いやその頭の中まで分からへん何を出そうとしてたの
0: 大丈夫かな
2: 和歌山行って亮太くんがすごい寄り添ってくれるっていう話から
0: のあそうそうそうでそこのマスターが伴奏してくれんねんけど、はい、それ上手やけど、うん、やっぱりまあ言うてもこう伴奏して歌うっていう形態からはやっぱり外れへんから亮太、
2: うん、
0: みたいなのそんな店やったらこっち入るんじゃ
2: ない店店せんでいい店せんでいいせっかく家庭円満やの
0: さ、ね、いやなんかほんまになかなかおらんもん、
2: うん、
0: ほんまに
1: いやどんどんプレッシャーを感じますね
2: えでもミスタースミスを組んだ時っていうのは、はい、その きっかけっていうかそのボーカルの人がやりたいっていう話
1: もう在学中に大学の在学中に同じ軽音楽部だったんですけど
0: 軽音楽部
1: そうやったんですよでその頃からバンドの中ででもそのボーカル、うんまあ、相方のコートはもうそれこそ意思疎通が、
0: うん、
1: あここ盛り上げたんやろなとか、うん、あこう行きたんやろなとか、うん、その時から分かってたんだけど、うん、これ2人でやったら、うん、すごくいい音楽できるんちゃうか、うん、みたいなところから、うん、
2: なるほどできてたあほんなら大ちゃんも出てた
1: そうですね
2: マジで
1: どちらかというと
2: ごめん大ちゃん
0: そうそうボーカルがね大ちゃん
2: まあ甘い声やと思うね、
1: まあそうですね、
2: ね、メンズっぽくないような感じだった
1: ね、確かに、
2: うん、
0: そうかじゃあバンドでやってていやそれなんか今の話すごい分かるなこうバンドでやってるけどボーカルとギターがすごい息合ってて、はい、2人でやったらごっつい音楽になるんちゃうんっていうの一種の消去法やんか、
2: うん、
0: 普通増やしていくやんこう音厚み出すのにとか
1: 確かに
0: ねだけどなんか最終的にこの方がいいんじゃないっていうのはなんかいい話やな、
2: うんう
1: んまあ、いい話で終わらせずにちょっとやらしいところ行くと、うん、2人でやるとあのバンドよりもギャラの取り分が多いってい
2: うそれはそうそれはそうやね
1: それが一番大きかったですけどね、
0: うんまあ、俺も今2人でやってるのは一番の理由はそこです
1: 、ね、生活当時はしていかんとあかんと思ってたんで、はい、プロでやっていくって決めた
2: な、うんうん、あ、そっかプロでやっていこうと思ってたよね
1: そうですねもうそこは決めてやってた
2: そう、辞めたきっかけは何
1: 辞めたきっかけはあのプロでやってて3年ぐらいした時に、うん、大学の同級生と、うん、同窓会じゃないですけど、うん、飲み会をしたんですよ、うん、でその時になんか自分だけ大学から時止まってるぞみたいな感覚になって、うんまあ、社会にもまれて、うん、友人たちもなんかすごい成長してるというか、うん、大人になってるなっていう感があったんですけど、うんうんあれ僕だけ子供のままやなみたいなのを感じた時に、うん、ほんなら今音楽じゃなくて違うことやってもいいかもしれないなと思ったんで、もう180度
2: なるほど、
1: はい、サラリーマンになります
2: っつって、はい、一回そっちもと思ったよね
1: そうですね
2: うん
1: でも年取ってからでも全然ギターはできるなみたいな
0: 話ね、
1: はい、あったんで
2: いやそろそろそういう時じゃないじゃん
0: 第2弾まだ年いってない
2: だから違う第2弾の助走や助走
1: 確かに
2: 助走シーズン、うん、ね。
0: まあ音楽でこうやって大変やもんね。
1: そうですね。
0: うん、どういう形が一番正しいかわからんけど。
2: そうか。私もだからあの近くでシロさんがその、メジャーで出た時から見てるから、はい、でそのどういうきっかけでどういう経緯でそれになったっていうのわかるんだけど、うん、なんかねまあもしゅなんていうのかな自分がなんでそれをし始めたかっていうのがもう逆転しておかしくなってた、うん、
1: あ
2: だんだん
1: 辛いですね、
2: うん、でなんかそれ自分ではもうね気がつかへんようになるのよね
1: うん
0: やらなきゃ
2: もうなんかしんどい音楽好きなはずやのになんかちょっとしんどそうな感じ周りに来てくれる人も全然変わったしね
1: うん
2: 出せるもんがそれやからやっぱりね
1: なるほど、
2: うん、でちょっと離れて見てるからすごいわかるし
1: へー
2: たらってなって、
0: あれコロナが来たから
2: 死ぬんちゃうみたいなね、
0: あのもう、あ、もうできな、できませんってなって、
2: うん、
0: でええ感じでフェードできて、
2: うん、
0: 俺的にはもうほっとして、
1: うん、
0: コロナ様様や、うん、
2: やめるって言えないぐらい責任、そういう責任感すごい、
0: 紅白出るんだよね話を、だってどう
1: した
0: らそれはそれで、なんとなくそれらしい話も入ってきよったんや、紅白はないね、さっきの NHK への足がかりとかさ、
2: うん、
0: なんだよめっちゃ嫌だった、
2: 出る必要あるって最初から思ってたから私は、
0: まあ、ということで話も佳境に入ってきましたけども、
2: 大丈夫だ、はい、次週に続くですね、
0: また次週に続くということしましたということでお届けしましたのは私ブラボー素人
2: ミリウムの木田実と
0: そして
1: 良太でございます、
0: はい、また来週
2: ありがとうございます。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

皆様こんばんは。10月8日木曜、ローズマリーのほっこり小春日和、パーソナリティのローズマリーです。今夜のゲストは、大阪の町で長年妊娠や出産に悩む女性、そしてお腹の赤ちゃんにね寄り添う活動を続けてこられた方です。今年の春からある団体のね代表という新しい立場にも就かれたそうです。今夜はどんなお話が聞けるのか、私もねとっても楽しみにしています。それでは早速お迎えしましょう。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今週のほっこりゲスト様は大阪命を大切にする会代表の生見よし子さんです。生見さん、ようこそお越しくださいました。
1: こんばんは、生見です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、生見さん、もう生見さんはね、今日で3回目のご出演ですよね。
1: そうなんです
0: どうですか、今まで振り返って。
1: なんか毎年毎年この時期に出演させていただいてるんですが、
0: はい、
1: 何回しても緊張しますね
0: ですよね。でもこの緊張がやみつきになりません
1: ちょっとそうです ね,
0: ね、はい、そんな中ね、今回もですけれども、今日のタイトル、子どもの命と未来を、ね、守ろうということで、今回ね、毎年恒例となっておりますが、講演会を、ね、実施されるということで、それにあたりましてね、今日初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますので、またね、この大阪命をするを大切にする会がどんな思いで生まれ、どんな活動をされているのか、初めましての方にもね、ちょっと教えていただけますか。
1: はい、私たちの会は命は作るものじゃなくて天からの授かり物、大自然からの贈り物であって、でお腹の赤ちゃんも大切な命なんだということを訴え続けています。
0: はい、
1: きっかけとなりますのが、全国で私たちと同じような趣旨の会がいっぱいあるんですけれども、元は1982年昭和57年にノーベル平和賞を受賞されたマザーテレサが日本に再来日された時の講演のスピーチからなんですね。でどういうことをおっしゃったかって言いますと、日本は豊かで美しい国ですけれども、お腹の赤ちゃんを大切にしていない心の貧しい国だっておっしゃったんです。
0: もうなんかすごくね、もう衝撃的というか ね,
1: そうですね、
0: 改めて考えさせられる言葉ですよね。
1: そうですよね。当時それを聞いていた、まだ女子大学生だった今の私たちの仲間がいるんですけれども、
0: はい、
1: 東京でその講演を聞いた仲間たちが、あ、じゃあ私たちも何とかしなくちゃいけないと考えまして、それでマザーのスピーチを文書に起こして、それを友人や知人たちにレターとして、ニュースレターとして届ける、うん、
0: はい、
1: そこから始まったんですね。
0: はい、
1: でそれが今現在の生命尊重センターというところで発行しております生命尊重ニュースの始まりでした。
0: ああ、そこがスタートだったんですね。
1: はい、
0: 生見さんご自身はどんなきっかけでこの活動に関わるようになったんですか。
1: はい、私自身は知り合いからちょっと講演会手伝ってくれないって言われまして、
0: はい、
1: なんか受付かなんか手伝ったことがあるんですけれども、
0: はい、
1: それがきっかけなんですけれどもね、うん、その活動をしていくうちに、実は私自身のことも、気づくことがありまして、
0: はい、
1: もうちょっと うちの母が2年前に亡くなってるんで、ちょっと言ってもいいかなって思うんですけど、実は私が生まれる前に母親が妊娠中絶をしてるんですね。
0: はい、
1: でそれを母は大変もう悔やんでおりまして、
0: うん、
1: ちゃんと毎年毎年その中絶した日にお参りしてちゃんと供養してたんです、うん、
0: はい、
1: でそれを知ることがありまして、うん、あ、そうしたら私はひょっとしたら私もその流れていた命かもしれない、
0: うん、
1: でも私はちゃんと産んでくれたんだ、そしたらその私の前に亡くなった私の兄弟になるべく、なるはずだった命、その命に対して私は何をしてあげられるんだろう、でそう思ってこの活動とぴったりとなんか、
0: うん
1: うん、
0: リンクした、
1: そうです、そうです、それでなんかその きっとあのその亡くなったあの私の兄弟が後押ししてくれてるんだなっていう思いを持ってこの活動を続けております。
0: そうだったんですね、まあ、ある意味ねあの運命だったのかもしれないですね。
1: かもしれないですね、
0: はい。まあ、そんな中ね今回、まあ、池見さんはねあのもうこの活動に携われてすごく長いと思うんですけれども、はい、まあ、2008年からね事務局長として、長く活動を支えてこられて、まあ、今年の4月に、ね、代表に就任されたということで、はい、もうまずはおめでとうございます。
1: あ、いえいえ
0: そんな中、まあ、エンブリオ基金など、はい、お腹の赤ちゃんとお母さんを支える、まあ、具体的な取り組みについて、はい、まあ、今までされたこともそうですけれども、はい、まあ、池見さんに代わられて、まあ、こんなことをやってみたいという取り組みとかありましたら教えてください。
1: はい、はい、あの基本的には変わらないんですけれども、うん、やっぱりあの一口1円でお腹の赤ちゃんとお母さんを支援するエンブリオ基金の活動はもっと力を入れて頑張っていきたいと思います。またあの毎年秋にしております講演会ももっと多くの方に参加していただきたいなと思っております。その場がその講演会の場が唯一の命を大切にしようって発信できる場所だと思いますので、これはちょっと力を入れて頑張りたいなと思っております。
0: そうですね、おっしゃる通りに一人でもねその声っていうかね、はい、活動っていうことと、まあ、命をね大切にするっていうことをねあの知っていただくきっかけになると嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。それではここでね池見さんのリクエスト曲をねお届けします、まあ、曲をね選ばれた理由とともにぜひ曲紹介をお願いいたします。
1: はい、今日選んだ曲は竹内まりやさんの命の歌です。これねあの途中の感想が入って次からあのカットして持ってきたんですけれども、
0: はい、
1: この後半の部分がこの命っていうことで私たち会の思いとちょっとリンクするところがあってぜひこれを聞いていただきたいと思って持ってきました。
0: はい、それでは竹内まりやさんの命の歌です。どうぞ。

0: ローズマリーのほっこり小晴れ日より本日453回目の放送です。はい、それでは後半ね、またゆっくりスタートしてまいります。いやー、いきみさん本当にね、もう私ももうこのね、いきみさんの活動を知って以来、はい、私もコツコツね、あの1円募金、はいはい、して今どれだけ貯まってるかなと思うんですけれども、本当にあのね、そんなもう毎日コツコツ1円からでも救える命があるっていうことでね、はい、私も非常にあのもうずっと応援させていただいてる活動でもありますし、はい、個人的にもね、力をあの入れてるっていうか、あの思いがありますので、はい、あのそこをね、あの私自身もこう多くの方に知っていただきたいという思いが非常に強くあります。でそんな中ね、まあ、今回も講演会もあるんですけれども、はいはい、その中でもうちょっと深掘りして聞いていくんですけれども、まあ、赤ちゃんの命を守る活動をされているあのいきみさんにね、はい、伺いたいのですが、はい、そもそも赤ちゃんポストとはどのようなものなんでしょうか。
1: はい、そもそもですね、ドイツから始まった、
0: はい、
1: あのものらしいんですけれども、うん、これ2000年初めに最初はドイツの幼稚園に設置されたらしいんですね。でそれベビークラッペっていうらしいんですけれども、
0: はい
1: はい、そこから始まったそうで、それを2004年に、
0: はい、
1: あの先ほど紹介しました生命尊重センターの仲間が視察に訪れたらしいんです、
0: はい、
1: でそこにはあのお亡くなりになられましたけれども、熊本慈恵病院の当時、うん、院長をされてました蓮田泰治先生も一緒に行かれたそうなんです、はいはい、それでその視察をされて、当時なんか熊本では2件の、乳児の遺棄事件があって、
0: はい、
1: でそれで蓮田先生は、うん、なぜ救えなかったんだろうっていうすごく自分のことにあの思われて、うん、悔やまれたそうなんですね、
0: はい、
1: で何とかしたいと思われて、このドイツの視察を機にあの熊本の自分の慈恵病院でも赤ちゃんポストを作りたいっていう願いを強く持たれた らしいです、
0: うん、
1: で今年慈恵病院では19年目になりなって、その間預けられた赤ちゃんは200人らしいんです、
0: はい、
1: 200人の赤ちゃんの命が助けられたということですよね。で赤ちゃんポストっていうと、うん、なんか良いイメージを持たれない方もいらっしゃると思うんですね、うんうん
0: はい、
1: え赤ちゃん捨てるのかよとかね、
0: うんうんうん、
1: 思われる方もいると思うんですけれども、これ最初に赤ちゃんポストっていうドイツのあのベビークラッペのことを日本どう言ったらいいんですかね、日本風に、うんうん、
0: 訳す
1: というか、
0: はいはい、
1: あの名付けられた方は、うん、そういう思いじゃなくって、うん、その大切な命をあの託す、
0: うん、
1: そういう意味でもっと温かい意味でこの赤ちゃんポストって付けられたようなんですけれども、はい、私もあのポストって言ったら、うん、大事な手紙を入れるとこじゃないですか、
0: はい、
1: だから大事なものを託す、
0: はい、
1: 他の育ててもらえる方に託す、
0: うん、
1: そういう意味が込められてると思うんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、なければ、ね、なければいいっていうか、なければこうしたことにはな、ね、必要なければこうしたことないんですけれども、うん、やっぱりそこにはどうしても育てられないけれども、うん、生きすることも殺すこともためらわれて、わざわざその慈恵病院を、ね、遠い方もいらっしゃると思うんですね、
0: はい、
1: でそこに命を預けに行くっていう行為そのものがそれはそれで素晴らしいんじゃないかなと思うんですよ、
0: はい、
1: だからやっぱり最後の命のセーフティーネットとして赤ちゃんポストは大切だと私は思います、
0: はい、私もねおっしゃる通りだと思います。そんな中ね、まあ、今年、まあ、ニュースでも取り上げて いますけれども、まあ、大阪の泉佐野市でも、まあ、全国では3例目、まあ、そして行政主導としては全国初めてとなる赤ちゃん命のバトンの設置に向けた準備が進んでいるそうですよね。まあ、長年民間の立場で活動されてきた生見さんは、まあ、こうした、ね、行政の動きをどのようにご覧になって いられますか。あとまあね、まあ、連携っていうかね、応援できることとか、逆にまあ生見さんにとって難しさを感じる部分などがもしあったら教えてください。
1: はい、私も専門じゃないので難しいんですけれども、でもこのニュースを去年聞いた時に、
0: はい、
1: やったって思いました、
0: うん、
1: 正直、
0: はい、
1: なんか今まではその行政でするなんてことはもう考えられないことだったんですね。
0: うん、
1: でも慈恵病院がずっと民間で続けておられて、
0: はい、
1: でかなりね持ち出しもあると思うんですね、うん、寄付とかではなかなかやっていけないところがあると思うんです、
0: うん、
1: それをやっぱりこの大切なことを行政でやるっていうのは非常に大事なことだと思います、う
0: ん、はい、
1: ただその行政がその税金を使ってやっていいのかっていう、ね、賛否両論もあると思うんですけれども、うん、これをやるっていうふうに踏み切った、うん、この表明決意された、
0: はい、
1: 市長さん、
0: はい、
1: 中松市長さんにはもう本当にエールを送りたいなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: もう本当そうですよね。いろんな考え方っていうのはあるかもしれないんですけれども、その中でねこういった考え方、命の捉え方、大切にするやり方もあるっていうのをね、私はちょっと知っていただいて、まずは踏み切って、いただくっていうところがね、本当にまあすごい勇気、うん、多分ねいろんなねお声もねあるかもしれないんですけれども、そこをもう踏み切られたっていうので、私もねもうエールを送りたいと思いました。そんな中ですけれども、はい、それに、ね、その思いを受けて、また今年もね11月8日日曜日に第15回命の講演会をね開催されるそうですね、
1: はい、
0: もう私もお手伝いに参りますので、
1: ありがとうございます。
0: まあ今回の講師はそのね熊本慈恵病院のコウノトリのゆりかごに開設初日にね最初に預けられたご本人である宮津浩一さんとのことですけれども、はい、もうどんなお話が伺えそうですか。
1: あ、そうですね、私も当時この慈恵病院開設初日のニュースを見てびっくりしたんですけれども、世間も想定外だったって驚きましたよね、
0: はい、
1: すごい印象深くて覚えてるんですけれども、
0: はい、
1: 出産して間もない赤ちゃんが預けられると思っていたのが、うん、この3歳の、うん、大きなお子さんだった、大きいっていうかね、
0: はい、
1: ちょこんと体育座りをして、
0: はい、
1: コウノトリのゆりかごの中のベッドの上に座ってたって、うん、おっしゃってましたけれども、うん、でもう世間もびっくりしたそうなんですけれども、うん、宮津さんが、うん、高校を卒業するときに、うん、その18歳で自分がコウノトリのゆりかごに最初に預けられた当人だっていうことを世間に公表されまして、う
0: ん、
1: はい、これはすごい勇気のあることだと思います、
0: うん、ですよね、
1: はい、でね今年、うんうんですね、先月ですかね、うん、宮津さんが初の自伝を出版されたんですけれども、
0: そうですか、
1: はい、生まれてきてよかったっていうご本なんですけれどもね、
0: あ、はい、生まれてきてよかったって思われたんですね、
1: はい、本当にもうそのまんまの、ね、うん、もうすごい感動するタイトルですよね、
0: はい、
1: 中身もすごい感動して、
0: はい、
1: 一気に私も読んだんですけれども、
0: はい、
1: その中で宮津さんはなぜ生い立ちを実名で公表したのかということについて、その理由の一番はゆりかごへの感謝の思いからだって書かれてるんです。ゆりかごがあったから自分の命を救ってもらい、里親の両親や家族、今つながりのある人たちと出会うことができたっておっしゃってます。宮津さんね、今大学卒業されたばかりで22歳なんですけれどもね、
0: はい、
1: 非常にもしっかりした方で、うん、私何度か講演を聞きに行ったんですけれども、
0: はい、
1: その辺の思い、
0: うん、
1: すっごいお話もお上手で、
0: うん、
1: ぜひねこの感謝の思い、
0: うん、
1: 生まれてきてよかったという思いを皆さんにも聞いていただきたいなと思います、
0: はい、 そこがまあ今回の講演のまあ聞きどころというところなんですね。
1: はい、
0: 郁美さんとしてはまあ今までいろんなね方にあのまあ登壇していただいたと思いますけど、あの今回なぜこの方宮津さんにされたんですか。
1: はい、やっぱりね、泉佐野氏が、あのちょっとなんか延期されるようなんですけれども、あの当初は来年ですね、来年1月に赤ちゃんポスト、赤ちゃん命のバトンっていうのをあの設置運用開始ってされてたんですね。そしたらその記念になるあの記念になる今年の講演会は宮津さんしかいないと思いました。
0: ですね、
1: はい、
0: もうタイミング的にもね、
1: はい、
0: おっしゃる通りで、でもよかった、そのね、やっぱりいろんな波乱万丈ね、
1: はい、
0: あの宮津さんももうね生まれた時から今までねいろんなことがあったと思いますけれども、はい、やっぱり生きててよかったっていう、その思いをね皆さんに伝えていただくっていう、はい、貴重なお話になりそうですね。
1: はい、
0: はい、それでは最後に、まあ、大阪命を大切にする会代表としてこれから目指していきたい社会や、まあね、大切にしたい思いなどを聞かせてください。
1: はい、今日お話ししましたように、あの泉佐野市の千代松市長さんであったり、あの実名で赤ちゃんポストに預けられたことを公表した宮津さんは、命を守るということに勇気を持って挑まれたということがありますよね。お二人に共通することだと思うんですけれども、大阪命を大切にする会もこれからもっとその勇気を持って、あの多くの方々に命の大切さ、命は授かり物だっていうことを伝えたいっていうことが一つと、そして大阪の町がもっと命に優しい町になるようにということを願って活動をしていきたいと思っております。
0: ありがとうございます。あと、まあ具体的にね、大阪命を大切にする会では、
1: は
0: い、いろんな、ね、相談ごとにも載っておられると思うんですけれども、はい、主なねどんな取り組み、ね、少しお話しいただけますか。
1: はい、あの今現在ちょっとあの相談事業っていうのは、
0: はい、
1: 大阪命を、ま、大切にする会としてはやってないんですけれども、うん、あの生命尊重センターと、
0: はい、
1: あのエンブリオ基金センターが、
0: うん、
1: あの毎週ですね、火曜日と木曜日に相談事業をしておりまして、うん、そこからあのもし大阪の方がおられたらこっちに、
0: うん、
1: あの連携して、
0: はい
1: はい、回していただくっていうことを、うん、あのしております。
0: はいはい、ね、で本当にその1円募金のね、
1: はい、
0: あの皆様の善意のおかげで本当にあの多くのね赤ちゃんがあのすくすくね生きていける、ね、道筋のね、
1: はい、
0: 資金にもなったと思います。
1: そうですね、
0: 相談事とかね、はい、やっぱりこうあのこれからどうしていったらいいんだっていうね悩める女性のね、
1: はい、
0: の力強い、相談窓口になっておられると思いますので、あのぜひね今後もあの皆さん、ね、必要さとされてると思いますので、ぜひ続けていただければと思います。
1: はい、
0: それでは最後に郁美さんからね告知やお問い合わせのお知らせをお願いいたします。
1: はい、先ほど話の中にもありました、今年は11月8日日曜日、大阪の L 大阪、
0: あ、L 大阪ですね、
1: はい、
0: はい、
1: 天満橋ですね、
0: はい、
1: の L 大阪南館5階ホールであの講演会を開催いたします。講師は先ほど申しました宮津光一さんです。これ詳しいことはホームページに載っておりますので、ぜひホームページをご覧ください。ホームページは大阪命を大切にする会と検索しましたらすぐに出てまいりますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト、大阪命を大切にする会代表の郁美佳子さんでした。エンブリオ基金や11月の講演会のお話まで貴重なお話をね本当にありがとうございました。また郁美さんの活動の詳細は大阪命を大切にする会の公式ホームページでもご紹介しております。また、本日の放送内容はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは郁美さん、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小春日和はいかがでしたか。2008年から積み重ねてこられた生見さんの歩みと、エンブリオ基金や講演会を通して小さな命のためにできることを一つ一つ形にして、もう行く姿にね、私自身本当に背筋が伸びる思いがしました。生見さん本当にね、心を温まる、本当にね、また伝えづらいこととかね、あったと思うんですけれども、そこを勇気を持ってお話をたくさんしていただいたことに感謝申し上げます。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: 大阪命を大切にする会の生見よし子が爽やかな魔法をかけます。
0: よかったら一緒に手を合わせて、
1: 今日も一日頑張った自分に
0: ご褒美の拍手をしましょう。はい、それでは最後にリスナーさんのメッセージをお願いします。
1: お腹の中の赤ちゃんも大切な命、みんなの支え合いで命を守ることができる、そんな命に優しい大阪の街を目指して活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。素敵なお話をありがとうございました。皆様今夜もね、ゆっくりお休みくださいね。また元気で笑顔でね、お会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: はい、ということで今週からねまた通常回ということで先週先々週はゲストで山内さんという、ね、方が来てくださっていろいろお話ししたんですけど非常に真面目な有意義な時間になりまして、ただこいつずっと2週間仮面をかぶってたんじゃないかみたいなね感じがするんで今日はまたちょっといつもの感じでいこうと思ってるんですけど、昨日ね起きたらなんか喉の調子がもう良くなくって、うん、若干なんかまだイガイガしてるんでやりすぎるとそこからひどくなるとちょっと困るんで、一人の会に なったんですけどと言うべきなのか、なったからこそと言うべきなのか、最初言ってますけどあんまり本気は出しません声張り上げるとちょっと喉がこの後死んでしまうとちょっと困ってしまうのでね一本目なんでこれはまだこの後飛んなきゃいけないのもう一本なんでもうあまりしてるから今びっくりして自分の体調というか自分の喉をあんまり負担をかけたくないんですけど、そんな状態でなんであんなでっかいニュースが入ってくるんだと思ったんですけど、竹久保やってくれたね、日本代表の久保建英くんってスペインだと竹久保って言ってるんですよ、サポーターがみんな略してね、竹っていう相性で言うんですけど、竹久保やってくれたね本当に。見てないですかニュース、竹久保結婚したんですけど、久保くん相手福原遥って分かります？
1: あ、知ってる、
0: 福原遥と結婚したんですよ久保建英。女優の
1: 最近
0: もう昨日発表された、今この収録しているこの、はいはいはい、これオンエアだともう1週間ぐらい前になっちゃってますけど、だから今話してる私からすると昨日急に、
1: はいはいはい
0: はい、でもSNS 界隈から全く誰も予想してない、
1: まあでもそうだよな、でもそもそも海外だしね、
0: だからもうそのなんか全く週刊誌とかにすっぱ抜かれることも全くただの一度もなく、突然発表したもんだから SNS 界隈のバカどもが大騒ぎしていてですねびっくりしましたよね。なんかちょっと前に日本代表だった板倉ってディフェンダーが川口春奈さんと結婚されて、それもちょっとびっくりしたんですけど、なんか福原遥が結婚してるっていう方にどっちかってびっくりしてるんですよ。久保君はまあ久保君はまあそうかと思うけど、福原遥結婚してんだろうし、1個下なんですよね福原遥さんの方が、私の方が1個上なんですよ年。いやマインちゃんだよ、曖昧マイン、私も曖昧マインは小学校ぐらいの時なんか見てた時代だから、ほぼ同い年だし、同い年のその何だ1個下の子がさ子役の頃からなんかやってるの見てるわけですよ。マインちゃんもちろん今はもう立派な女優さんなんで、ずっとマインちゃんの残像が残ってるわけじゃないけど、まあ我々からすればマインちゃんで知ってる人だから、福原遥結婚したんだっていう一発目の驚きと、相手が竹久保っていう二発目の驚きっていう、びっくりしかももう、でも今日本代表がキリンカップっていうのやってて、日本で試合してるんですよ、いやだから久保がこっち戻ってき、今日本帯同してるからね、久保が今日本代表に普段スペインでやってるんで、帯同してるタイミングでなんかすっごい白い綺麗な部屋でさ、どっちの家なんだろうねあれすっごい綺麗な家だったよなんか、いやそれでなんかいろいろ本当かどうか分かんないけど、まあそのああいうのが出るといろいろこう裏話とかなんか玉石混交の噂が出るじゃないですか、なんか早速出てて、別にマイナスのものはないんですけど、福原遥もすごく人柄がいいんでしょうね、だから周りの人は全くないんだけど、なんか福原遥さん、これ今から話すのはネットで流れてるもうあれよ、噂だからそうらしいっていう、私が目にでもなんか 2、3 ぐらい同じツイートを目にしてるんで、まあ一応この話しちゃうんですけど、なんか噂によると福原さんは最初と警戒していたらしいと、
1: ほうほうほう、
0: サッカー選手っていうなんか多分イメージがあったんでしょうね、
1: まあ、
0: ちょっとね、
1: しかもレベルがね、
0: ま、全然段違いだから、
1: ね、日本でもトップクラス、
0: そうでも海外でバリバリ、しかも久保君なんかさ、私サッカーちょっと好きなんで、言ってことも幼少期もう10代の時にバルセロナの下部組織とかにいたわけですよ、だからもうバリバリもバリバリなわけですよ、もうだからその本当にマジでスペインでやってる期間の方が、足すと長いんじゃないかぐらいのレベルなわけですよっていうので、まあ、あと、まあ、多分若干チャラチャラしてるんじゃないかみたいなイメージもあったんでしょうね、サッカー選手ってね。
1: なるほどね。
0: その女優さんからするとやっぱり、まあ、
1: まあサッカー選手っていうその、ね、人じゃなくて、まあ、業界的にね、
0: そう、久保君がどうとか、若干その属性として しかもまだだって20代前半とかだからね、久保君とかもね、うん、だからまあちょっとでも警戒心があったんでしょう、うん、まあでも女優さんとかだともそりゃそうじゃないですか、別にサッカー選手じゃなくても多少多分警戒しなきゃいけないところもあるんでしょうけど、でそれでなんかでも久保君はなんかすごくそれでもなんかアプローチなんか1年か2年ぐらいし続けたらしいみたいな噂が流れて、一生懸命、ああそうなんだと思いながら、それをに反応したなんだか分かんないですけど、まあ多分アカウント名から見ると女性でしょうね、これはもうあの久保君のあの長くこうずっと思いを伝え続けるっていうことも素晴らしいけれども、私が注目してるのは、私ってそのツイートしてる本人ね、その誰か知らないあの方が、私が注目してるのはその福原さんの不安を取り除いてあげたことだと。
1: ほうほう
0: ほう、うん、で私だったら例えばじゃあ海外で遠距離で会いたい時に会えるのかなとか、うん、まあ、自分の仕事が女優じゃないですか、うん、だからそのなんか外にバレちゃったらまずいとか、うん、なんかまあ、もちろんそのサッカー選手っていう偏見じゃないけどもちょっとこう不安があったりとか、生活のペースが合うのかなとかっていうところを取り除いてあげたからこそ、その福原さん心を開いたんだと思うと。私はもうそういう不安を取り除いてあげた姿勢に本当に感銘を受けたし、女性として本当にそれをやってくれる男性嬉しいんだと。お前誰だよってならない？お前は福原遥じゃないんだよねっていう。お前自分が福原遥だと思って喋ってるみたいな。
1: まあ SNS だからね。
0: そう、なんか読んでてはーんと思ったんだけど、だから この女誰だよと思って言う。なんかすごい自分が福原遥っぽい感じ、なんか久保君からプロポーズされた側だと思って言ってるけど、お前こそ福原遥じゃないでしょみたいな。福原遥大丈夫よ、肝っ玉は座ってるから絶対、あんなちっちゃい頃から子役でやってんだから、ちょっとやそっとじゃどうしないって絶対。まあ多少慎重になってたっていうのはまあね、半分本当かもしれないけども、うん、まあね、だって週刊誌とかに抜かれたらまあね、それはどう見られるか分かんないですからね。すごい慎重になるのは分かるけど、お前がなんかその、いや私だったらこう扱ってもらったら嬉しい、お前のそのお前の不安の解消のされ方でもどうでもいいから今っていう、そのお前がどういう段階を踏んだら解消されるかでどうでもいいのよ、それは別に。今世間が興味ない福原遥と竹久保の結婚が興味あるわけで、お前のその不安の取り除かれ方の段階全然いらないからっていう、その面白いですよね、そういうのもね。なんかね、感情移入したがそれだけだから、まあね、センセーショナルなもうハッピーなニュースだと、うん、いうことで、私は喉が痛いのに結構脱走になってちょっと声引っ込めるっていうねいう状態にもここに来てますけど、まあオープニングトークで使えるネタがあったなと思ったら今話しましたけども、
1: なるほど、ね、8
0: 分ぐらい経ちましたけどね、もうね、
1: はい、
0: はい、じゃあテーマをいただきましょうかね、今日
1: の、ね、では
0: い
1: きましょう、
0: はい、
1: 本日のテーマは防災。
0: すごいなんか
1: でかいでしょこのテーマ。
0: でかいし、なんか話し方によってはなんか別にこれシャレじゃなくて炎上しそうだね、なんか。
1: まあ、カイロさんは知ってるかもしれないんですけど、
0: は
1: あ、うちってまあ収録番組だから特段そういう義務はないんですが、
0: は
1: あ、ラジオ局って生放送の場合は必ずその防災情報を伝えないといけないんですよ。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: まあ、そういう防災の観点っていうところも非常に大きな役割になっている中で、
0: うん、
1: つい先日それこそまあ、うちのラジオ局で収録中に地震がありました、
0: はい、はい、
1: ありましたよね、
0: はいはいはい、
1: 結構やっぱり、ね、7階じゃないですか、揺れるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: で、まあことだけは言って、でも途中やっぱ収録止まっちゃったんで、うんうん、取り直したんですけど、避難経路とかの部分を、要は女の子だったんで、
0: はいはいはい、
1: 心配だってことで、
0: はいはいはい、
1: なんかことで説明したんですけども、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういうのも一応書いてあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういううちとしての防災であったり、あとは僕も自宅にはね、当然そういうバッグがあって、
0: あ
1: 一応そういう備えはある中で、はあ、まあ、これからね地震とかもあったりとかするところがあって、
0: はいはいはい、
1: カイロさんは防災どうですか？
0: いや、それで言うと、いや、なんかさらっと、まあ、もちろんその組織とか、あとこういうね、何か運営をされてる方が運営責任者としてそういうのを知ってなきゃいけないっていうのが一つあるわけじゃないですか、
1: ま
0: あ、
1: 仕事的に
0: も
1: 当然そう
0: です、ね、うん、そのビルがどういう構造なのかとかね、うん、それはまあそれとして、いや、天使はすごいね、家にあるんですね、防災バッグみたいなのね。
1: あります。
0: 私ないんだよね、ちゃんとセットしてないんだよね、それ。いや、なんかそういうニュース見たりとか、うん、いや本当にだからあれよ、ね、世の中の人はほぼそうなんだと思うんで、私もそうだなと思いながら聞いてほしいんですけど、うん、そういうなんか話題になるときに、うわそうだうちねえなと思って、うん、なんかちょっとずつでも準備しなきゃいけないかなみたいな思うんですけど、うん、なんかそれやり始めたときはなんかそういうなんかパッケージで丸ごと買ったの？
1: いやいや、もう一個一個全部、
0: もう一個一個全部買い集めた。
1: で、あとはネットにあるじゃないですか。あ、防災としてこういうの入れとけとか、
0: はいはいはいはい、
1: これぐらい用意しとけとか、
0: はいはいはいはい、
1: と見ながら一個一個詰めて。
0: すごい、それは素晴らしい備えですね。
1: っていうのもやっぱり地震の部分って、うん、南海トラフもそうだし、まあね、こっちのその関東大震災じゃないけれども、はいはい、そういう可能性もあるし、なんならまた東日本もありえるし、九州なんかもあったりとかして、うん、もうやっぱり新大国の中で、うん、特にもうここ5、6年はもうずっといつ来るかわからないっていう状態じゃないですか、うん、関東は特にっていうところと、あと目の前に消防署があったから、
0: うん、防災所の、ね、確かに確かにね、いやだから天使ちゃんはなんか調べたりする中でこれが、うん、これがあった方がいいって言って意外なものとかあったりしたんですかね。これ意外に便なんか水とかはまあよくあるじゃないですか。なんだろうかわかるし、
1: でも僕的には意外なものなかったんですけど、ただまあ簡易トイレとかね、
0: あそうトイレめっちゃ大事だって聞くよね。
1: 普通なんだけど、でもしかしたら今これリスナーさんとかでも、あ簡易トイレかって思う人もいたとしたら、やっぱ簡易トイレはうい, うい
0: やマジマジそうなんですよ。あのこれうちのなんか会社、これは私じゃなくて会社だけど、会社の方でも一回なんか話題になって、あうちの社長がなんかそういうのちゃんと用意しとけみたいな話になって、うん、で社長が力説したのはやっぱりトイレでしたね、うん、そのうちはそのあれなんですよ、あの外部から結構あの常に人が出入りしてるというか、うん、一般の人が割と中にいる状態なので、うん、社員だけじゃなくて、うん、いわゆるその一般のうちに偶然居合わせた方々が、うん、その瞬間に地震に、うん、巻き込まれるみたいな可能性がゼロじゃないんですよ、うん、で社員だけだったらば言っちゃえばね、その社員の間で共有されてればいいことも、なんかその外部から来てた、たまたま来てた人とかが居合わせてると、もうパニックになる可能性があるじゃないですか、もうなんか帰れるのかとか、ご家族に連絡取れる取れないとかって状態で、まずやんなきゃいけないのは、これはまあうちがその言ってる通りで、あの公共というかその一般の人も居合わせる場所だからって意味ですけど、多くの人が使うあの場所で、まずトイレは絶対にまず封鎖しなきゃいけないと、うん、あそのもう自由に出入りできる状態にしちゃいけない、うん、なんですか、水が流れないから、おそらくもう水道管とかが寸断されると、でその状態でトイレなんか使われようのもんなら、うん、もう完全に衛生上もう終わっちゃうわけですよ。もう誰もそこの風呂に立ち入れないみたいな状態、多分1日2日経ってもあっという間にでも汚くなっちゃうから、まずもうトイレはもう出入りさせない、まず、うん、させないで、そのさせない間にちゃんと簡易トイレをちゃんとその設置して、うん、
1: はいはい、
0: その上でその簡易トイレをちゃんとこうサイクルで回せるようになった状態から使わってもらうっていう風にしないと、うん、そこはちゃんと線引きしないと、もう本当にあっという間にしっちゃかめっちゃかになっちゃうから、でそれで例えば感染症が例えばね、すぐ蔓延したとかなったら、それこそうちの会社の責任になっちゃうので、だ社長がすっごいそれ力説してたのは結構覚えてるんですよ。トイレはまず絶対に、
1: うん、
0: だ会員と、まあ、その一回封鎖するっていうのもそうだし、会員トイレの設置の仕方とか必ずみんな覚えておかなきゃダメよみたいな話をされたんだけど、
1: うん、
0: 本当に私はできない社員で、あのあそうだトイレ大事だよなと思いながら、全然あの、うん、水すら用意してないっていう、あの
1: あだからそのもう水ね、
0: だからもうなんかみなんかあれ大体 3日じゃ足りないか、1週間だって多いっすよね。3日か5日
1: 最低3日、
0: 最低3日
1: でも1週間ぐらい考えてもいいかも、人によっては、うん、あと場所柄もあるじゃないですか。
0: そうそう、ね、
1: 例えばその東京とかだったら人が多いから、なんかたまあ一応なんかでもそれなりにまあその相当なことはないけど、ある程度まあ助け合いでできると思うんですけど、
0: うん、
1: ただ田舎とかで、
0: ね、もう孤立しちゃうところとかね、
1: 孤立しちゃったり車も使えないとかだ人だったら、もう本当に陸の孤島みたいな形になる可能性があった場合は、やっぱりそれなりの準備が必要ですから、やっぱり1週間は
0: そうですね。だからそのバッグにまとめるっていうのも、そのバッグ持っても逃げられる状態にしなきゃいけないって、もうあれこれかき集めてる時間がもうないから、うん、バッグにも入れといて、これだけ持ってきゃいいっていう、とりあえずこれっていうふうにしておくと
1: ね。あとは防災の観点で言うと、布団の横に靴を置いとく。
0: ああそうね、言いますよね。
1: もう窓ガラス
0: とか割れちゃった
1: りとかしちゃうと、
0: 怪我しちゃうからね。
1: とは、まあ、僕はそこまでやってませんけれども、一応そういうところの知識は一通りはあります。
0: いやそうなんですよ、あの私も今言われたこと、知らないことはね、これだから、ね、難しいのはここなんですよ。防災ってその知らないことがないっていう状態と、すでにそれを備えてあるっていう状態って結構差が、雲泥の差があると思っていて、
1: まああたふたしないですよね。
0: そうそうそうそう、だから知ってますよ状態だと、だから変な話どうにもならないじゃないですか。その知ってるって状態はもう地震が起きたら何の役にも立たない、起きちゃったらね、もう知ってるっていうことだから、もうやってあるって状態にしなきゃいけないんですけど、何なんだろうね、やっぱり人間って本当に、これの一般論というか私自身に向けてですけど、本当に愚かな生き物だと思うのが、こんだけ何遍も何遍もみんな言ってくれてるのに、やっぱり怒んないと分かんないっていうのがどっかに多分あって、こんなに被害が起きてて、こんなにね もうご家族をみんな例えば失って、ね、東日本大震災でもみんな津波でご家族も家も流されちゃってみたいな人がもうね苦しい思いをしながら経験かかってくださってるのに、確かに新聞とかよく読みますよね、話偉そうにしてますけど、そういう企業載ってるわけですよ。例えばその時期が近づいたりとか、その東日本もそうだし、あと阪神淡路大震災とか、いわゆるこう大きな災害の年が近づいてくると、それに対してのこうなんか当時経験した方のあのインタビューしたような記事とかが載り始めて、私も結構一生懸命読んでるんです、そういうのも。こういうより生の声とかから知ることが自分のこうちゃんとなんだろうな、あの対策というか、そこを高めていくことにつながるよなと。いわゆるこう理論上の知識だけじゃなくて、体験した人の話を聞くことから始めなきゃいけないみたいな感じで志高く読んでるんだけど、読んでもなお読んでる私がまだこれだから、じゃあ自分ごとに本気でなってるかっていうとなかなかね、だしだから多分多くの人はまだやっぱ自分ごとになりきらないし、は正直もう極論言っちゃうと起きるまでやっぱり自分ごとにはできないんだろうなと思うんですよね、人間って。究極で言っちゃうと、だけどそんなことも言ってられないから、とりあえず物だけでも用意しておけよというのが今の天使ちゃんの話で皆さん分かったと思うんですよ。結果的にその起きちゃった時に自分はまあ救うことになる、保険と同じですよね。だからいつ使うものか分かんないけど、でも起きちゃった時から一から準備するのはもう不可能だから、だから生命保険だって、だから生命保険にさ、こんだけ高い金払えるんだからさ、みんな防災パック1個ぐらいさ用意できそうなもんじゃないですか。うん千円ぐらいで用意できる
1: さ。もうなんなら半日あれば
0: ね、
1: もうバックさえあればもう詰め込みます。
0: かき集められますもんね。
1: 余裕1時間で終わる
0: ね。だってなんかもうよくわかんない、なんかプルデンシャルみたいな、なんかもう高級保険をさなんか使って、なんかもういつ使うかわかんない保険に1ヶ月何十万も払ってる人もいるわけでさ、そこに金割いてる時間があるんだったら、その1個うん千円でかき集められるさ、防災バッグ1つ、懐中電灯1個とかさ、ぐらいのことをなんかできそうなもんだけど、そこができないっていうのがこの多分人間のなんだろう、悲しいところっていうかね。だからまあ私も今話聞いてすごい自分ごとに改めてしなきゃいけないなと思いましたけど、なんだろうね。でも私聞いたことあるのが、災害食を割と日常的に料理に取り入れるのが結構いいって言われてて、災害食ってあるじゃないですか。あ、毎日とは言わないよ。
1: 乾パンとかでしょ。例えば、
0: まあ、今でももっと多分いろいろあるんですけど、そうそうそう、ああいうの要するにどう調理するっていう方法もそうだし、どういうふうに食べたらちょっと自分的に

0: に取り入れることによってなんかその抵抗感も薄れるし、あとまあ単純にストックがどんどん入れ替わるじゃないですか、新しいものに入れ替えられるから、それやってるとすごくいいよみたいな話も聞いて、ここまで知ってるのに私準備何もしてないんだ、
1: まあ、そういうことです、
0: そういうことですよ、こういうことも知ってるのに、だからいかんですよ、やっぱり知ってるだけっていうのは、ね、頭でっかちでよろしくなくて、頭でっかちのやつほど早く死んでっからね、そういう震災の時にだいたいそうですよ、あの、うん、頭でっかちのやつと、あの欲に目がくらんだやつが先に死んでいくんだから
1: なるほどね、
0: 非常時は、あのジュラシックパーク見ればすぐ分かりますよ、みんなジュラシックパークで誰が先にあの恐竜に頭食われるかって言ったら、あの欲に目がくらんで自分だけ研究成果を持ち帰ろうとしたやつか、なんか自分のなんか頭の中の知識だけで突っ走ろうとしていけるって言ったやつか、なんかその向こうの方に恐竜に食われたりするから、審査さんは非常じゃん、だって同じです、それは頭でっかちゃダメ、あとあの自分だけ良ければいいもんダメ、
1: うん、
0: 周りの人も困ってる人いっぱいいるし、分け与えてあげるとかね、あなんかこういうのもよくあの食べ物を分け与えるとかね、なんかその物を分け与えるみたいなことばっかり言いますけど、ああいう時ってさっきあのラジオの話が冒頭にありましたけど、情報もね、そのいかにその どこから情報を持ってきて、どういうふうに情報をみんなに与えるかみたいなこと、すっごく極論ちゃんが命にかかることもあるじゃないですか。ちょっと前もあのねイオンモール熊本でね、あの爆発した映像とかありましたけど、ああいうのも、まあ、あれは本当に爆発した映像ですけど、あれに造作さんに負けてもなんか全然違うなんか、フェイク動画とかが流れてきたりすることもあるわけで、やっぱりなんだろうな、メディアリテラシーがなんだとか、なんかいろいろこうなんかそういうのも別になんか AI とかもあるし便利なもんがあるから別にすぐに、選別できそうじゃないって言うけど、そういうのが全部破綻した時に最後やっぱり頼りになるのは自分の目だと思うんですよね。自分がどれぐらいその冷静に普段から情報と触れ合ってるかとか、どれくらいいろんな人の意見を柔軟に聞き入れるよう な、 こうなんだろう、人との関わり方をしてるかとか、あと普段の自分の情報源が例えば X だけの人とか、
1: あーなるほど、こういう人もいるだろうな今の時代は。
0: でもそうじゃなくていろんな人の話聞いたり、そう新聞とか雑誌読んだりとかって、なんかそのいろんなソースを持ってる人とやっぱり取り方とかその変わってくると思うんですよね。あんまりだからそのなんていうのかな、アナログな考え方かもしれないけれども、こうなんだろう、地道にこう自分でこれが本当に正しいかなとか、この人こう言ってるけどどうかなとか、なんかこの女福原遥っぽいが出てるけど本当かなみたいなこととか、あのそういうの自分の目で自分なりにね、あのそれが自分が正しいことを常に見極められるっていうことも大事ですけど、その癖をつけておくっていうのは大事だと思うんですね。そのいろんな情報に触れてどうだろうって自分の中で揉んでみるというか整理してみるみたいな癖がついてると、全部がもう無に帰した時に、全部がパーになった時に結構冷静でいられると思うんですよ。だから周りの人がなんか例えばこの災害道具がなんかいついつにここに来るらしいとか、いや逆にでも向こうの道路が何キロ先の道路が寸断されてるからもうこれ向こう 何日来れないらしいとか、なんか何やかんやできた時に一個一個の情報になんか一喜一憂しなくて済むっていうか、変に踊らされなくて済むと思うから、もちろんその物を用意しておくっていうのも大事だし、その上で自分がどれぐらいこう自分なりの情報との向き合い方ができてるかみたいなのも結構大事で、ただそのためにやっぱり情報源がいるので、やっぱラジオってそれでやっぱ強いですよね。その復旧も早いしね。
1: そうラジオがやっぱりその防災の観点でもう一個言うと、今の X とかの話、まあ、インターネットの情報だったりとか、まあ、何でもそうなんですけど、通信回線が途絶えることはもう想定されるわけじゃないですか、だからもうインターネット使えなくなるんですよ、なのでそうなってきたときにはやっぱりラジオの要は地上波、AM だったりとかっていうのはインターネット回線ではないし、なんならリアルタイムの情報が聞けると、収録ではなく、だそういうところの強みに言ってもその、まあ、ラジオという部分が逆に今主流じゃないからこそ、そういう時に絶対生きると思うんで、まあ、そういうツールであることも、まあ、リスナーさんにはちょっと伝えたいですよね。
0: だからそのまあ、これ私たまたまこの間のテレビで日本 の、 その災害報道の変遷みたいなのを実は見て、そこでやっぱりラジオがどういう役割になってきたかみたいなのがあったんですよ。もちろんテレビでねリアルタイムで映像を流すっていうインパクトもあるけど、最初やっぱりそのラジオがラジオでいかに伝えるかとか、あのまあしかも昔はねラジオしかなかったわけなんで、
1: この
0: やっぱり日本でね最初にこの公共のメディアとして生まれたのは新聞の次はラジオなわけですから、そのラジオがやっぱりそのいかにその災害報道とかをリアルタイムで伝えるかとか、今何が起きてるか伝えるかとかっていうのは、まあ、その非常時だからこそね、その

0: 主流じゃない情報伝達の仕方っていうか、いつもだと遅いと思われてたものが遅いからこそ、あの生き残るっていうこともやっぱりあるのでね、うん、私もよく言うのが、あのお前誰だったかな、なんか誰かの本読んで、あそうかと思ったのが、あの便利なものほど陳腐化するのは早いっていうんですよ。なぜその当たり前になるとか、使い勝手が悪くなるのも早い、利便性がちょっと低いなとか、ちょっとなんか使いこなすの時間かかるなっていう癖があるものの方が、実はいざっていう時にしぶとく生き残りやすいと。
1: そうだと思いますよ、
0: うん、その手っ取り早いがゆえにやっぱり寸断されたりとか、あの破壊されるのも早いんですよね、やっぱり。そのだから手っ取り早さって脆さとやっぱり表裏一体だと思ってて、使い勝手が悪いとか歯ごたえがあるものとかっていうのは、やっぱりいざっていう時にもしぶとくそれだけ生き残ってたりとかね、あのそれだけは回線が生きてるとかってことも全然あるから、そういう意味でもこれだけで自分は情報収集してますみたいなことは、なんだろうね、その人は周りにいるけど情報難民というか、情報を、その一人一人の人間が全員孤立してるみたいな状態になっちゃうと、もう世の中社会がパニックになっちゃうので。
1: そう、あとは人とのつながりもね、その SNS の DM とか、いろいろ LINE とかってありますけど、電話番号聞かないじゃないですか、必要ないから、だけどそれこそ通信回線となったら使えませんから、電話番号は使えたとして、電話回線だ
0: と、そう
1: で、そういうのもあったりとか、そういう知識はあった方がいいとは思いますけどね、いろいろ
0: ね、すごい今週もなんか真面目な話しちゃったよ。曲に行きましょうかね、
1: はい、
0: これ面白いんですよ、坂道の新しいグループで青葉坂っていうのがね、できるらしいんですけど、それの、オーディション用の曲ですね。坂道選抜でオーディションです。どうぞ。

0: All you need is love。ね、なんか思ったより真面目な話をつらつらとしてましたけど、真面目な話だとあんまり声を張り上げなくて済むのでね。最初のあの深田遥の件だけです、あの声を張り上げたのは。いやー、なんかやっぱりね、やんなきゃな、どっかで自分で調べて。
1: すぐできますから本当に
0: ね。そうなんだよね。もうあと自分の自分が一個やるだけなんですよ本当にね。
1: あと一人暮らしだしね、彼さん。
0: そうなんですよね。
1: 実家とかの人はまたね、別、まあまあある程度また余裕があるかもしれないけど、一人だったら本当に一人なんです
0: よね。そうなんだよね。まあ、本当に一人でね、何日か過ごさなきゃいけないみたいなことが起こりえますからね。
1: 家から出れないとかもありえますから、鍵がとかね、まあ、あと上の人だったらね、もう降りれないとか、
0: ね、なんかね、崩れちゃって降りれないとかね、ありえますからね。いやー、ちょっと真面目に考えないといけませんね、本当にね。聞いてる皆さんも、うん、なんかね、あの備えしてる人も、あの備えあれば憂いなしと言いますけれども、その通りで、うん、まずは備えをすると、うん、で備えがある方も、今の自分の生活環境でそれが本当に最適かどうかっていうね、ブラッシュアップもやっぱり必要です。ブラッシュアップどころか準備してないお前に言われたくないって感じだと思いますけど、ブラッシュアップも大事、まあ、そもそも備えしない人は備えするのが大事ということで、教訓のある回になってしまいましたけどね、また来週も聞いていただければと思います。さようなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、で本日も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今日もですね、昨日に引き続き岩倉市の市長、久保田市長をゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。
2: はい、こちらこそありがとうございます。
1: はい、昨日の収録はいかがでした？
2: やっぱりね、はい、緊張しちゃいましたね。
1: 本当ですか？
2: 人前で話す仕事なんですけど、これ、はい、ね、やっぱり恥ずかしがり屋っていうところは、
1: そうなんですね。
2: 抜けないのかな。
1: そういうことですね。うん、確かに、昨日のお話でこう、人見知りをされるというか、はい、そんなに前に出る方ではなかった、お子さんの時。そう。これはどのくらいのタイミングで、その、慣れたというか、もう公務員のお仕事されてらっしゃる時に、こう、前に出てお話する機会もありました。
2: はい、どちらかというと、公務員の仕事そのものが、浦田さんみたいなね。
1: は
2: い、
1: 確かに、はい、
2: そんな仕事でしたしね。はい、本当に人前でこのように喋るようになったっていうのは市長になってからですね。
1: あ、そうなんですね、はい。副市長の時もそんなにないですかね。
2: たまに市長の代理でね、はい、出ることはありましたから、はい、そういうことにはね、お話しましたけど、はい、もうガチガチでしたよ。
1: あ、そうなんです
2: か。僕ね、今でも覚えてるのが、中学校の卒業式に出た時に、はい、こう体育館いっぱい、こう、はい、卒業生もそうですし、はい、それから在校生もいたかな。はい、保護者の方が見えて、はい、体育館中人が埋まってる中で、はい、祝辞をね、はい、代読するんですよね、はい。あの時ね、足震えましたもんね。後にも先にもね、はい、その前で足を震えたっていうのはね、はい、
1: あれは、なるほどですね。確かに。
2: 最初で最後だ
1: った
2: んです
1: ね。確かに、副市長です。市長の代わりにご出席されて
2: そうなんですよね。はい、
1: もうその一回も足震えて、その後はもう慣れたって感じですか？は
2: い、いや、もう慣れたというか、まあ、開き直ったという
1: か。そうなんですね。そういうことですね。ちなみに一番多いところで何名ぐらいの前でお話される
2: の？どんなんだろう。例えばね、岩倉市一点町だから、はい、市を挙げても運動会なんかあるんですよね。はい、あれなんかは、どこだろう、千人単位出るのかな。でもね、ディズニーパレード、
1: はいはい、
2: あったんですよね。
1: ありましたね。
2: 岩倉市の。あの時も、ほんの、もう30秒ぐらいでしたけどね。
1: はい、はい。
2: あれは何万人。
1: はい。
2: だけど、こう、あれですね、スピーカーで届いた、その声が届く距離に見えた方は、はい、そんな、4万人もいなかったと思うんですけど、ね。
1: そうなんです、はい。それは、ちなみにどういうふうに呼ばれたんですか？
2: あ、それはね、実は、市政50周年、平成、平成じゃない、ごめんなさい。令和3年が岩倉市の平成50周年だったんですね。
1: はい。
2: その時にね、ぜひ、ディズニーパレードをっていうふうに考えてて、
1: はい。
2: で、まあ、オリエンタルランドさんとのね、はい、話も、できたんですが、はい。よしと思っとったらね、はい、コロナでね、
1: はい。あ、
2: 中止になっちゃって、
1: はい。あ、そうなんですね、はい。
2: だけどね、ちゃんと、オリエンタルランドさん、前のこと覚えててくれて、
1: はい、
2: で、パレードを、再開した時には、はい、お声掛けを、はい、ということで、声掛けてもらって、
1: ね。あ、そうなんですね。
2: 出てきたんですね。
1: そういうことですね。はい、学力ですね。
2: いやそれはね、実は家内がね、
1: 奥様
2: の、ディズニー大好きで、私自身も連れられて、パークによく行ったりとか、
1: はいはい。そうなんですね。はい、
2: あったりして、まあ、はい、いろんなことにもね、興味もありましたし、
1: はい、
2: そういうね、まあ、ずっと以前からもね、
1: はい、
2: そんな、まあ、ディズニーとの関わりとか、はい、そういうのもありました
1: からね。そういうことですね。困りました。ありがとうございます。ではですね、久保田市長、今日はですね、
2: はい、
1: なんと占い師の方を電話でおつなぎしておりますので、はい、久保田市長のいろいろ見ていこうかな、見ていこうかな、
2: はい、はい、
1: 思いますので、はい。はい。では、金石先生、今日もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。は
2: い、お願いします。
1: はい。ではですね、まず一曲かけてから行きたいなと思いますので、 久保田市長に選んでいただいている福山雅治さんのハロー

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが福山雅治さんのハローでした。ではこちら久保田師匠に選んでいただきましたが、これはどういった理由からでしょうか。
2: あ、これもね、さっきのディズニーの話ではないんですけど、はい、かなりが好きで、
1: はい、
2: 福山さんの曲を聴くようになったんですけどね、はい、福山さんのわりかし初期の頃の、はい、曲だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、はい、
2: 元気が良くて、
1: はい、
2: で、こう希望が湧いてくるような、
1: はい、
2: そんなね、曲だと思うんですから、
1: 確かに、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ奥様のお話が結構出ていらっしゃるので、大先生、そういったのも含めてぜひお願いします。
3: はい、はい、わかりました、はい、私は久保田師匠様の誕生日から、はい、今を見ております、はい、で、この誕生日にお生まれの方は、うん、先ほど、師匠になってからガラッと変わったっていう話をね、うん、はい、お聞きしましたけども、はい、師匠になられてからの方がこの誕生日に生まれた能力を思いっきり使えてます、
2: はい、
3: はい、だから人前で、人前でスピーチをするとか人前に出るとかっていうのは、うん、この誕生日の方は本当に向いてます。
2: そうなんですね、
3: はい、うん、はい、だから今までその、縁の下の力持ちっていうようなことをやってたと思いますけども、はい、真逆ですよ、はい、表に出てくることの方が、より運気が高くなります。
2: そうなんですね、
3: はい、で、それと同時に、もう持って生まれた能力としては、俗に言う出世運、これお持ちです。財運もお持ちです、これ本当に2つお持ちの方ってまあ滅多にいないんです、
2: ああ、そういうもんなんですね、連動するような感じですけど、
3: はい、いえ、これも本当に持ってますよ、だから、類まれな時に生まれておられますね、はい、
2: そうなんですね、
3: で、これは火のエネルギーが強い方ですので、これ火のエネルギーっていうのは霊節、霊節であったりとか秩序を重んじるという方が多いですね、はい、で、それと同時に、この能力は、公明正大、ね、カリスマ性であったりとか、強い集中力、これがずば抜けてるなと思いますけどね、一つのことに集中する力が、常人以上に強い、これ強すぎると寝食忘れてそこに集中しちゃうので、
2: はい、
3: そんな経験ないですか。
2: いや、そう、好きな本を読みかけたら、ちなみに夜が明けてたとかね。
1: はい、あ、そうなんです
3: ね。
2: 若い頃はね、今はもうね、はい、寝ないと持たないですから、ないですけど、はい、でも、来るとやっぱりそうかもしれないです。今、ね、若い頃やってた、プラモデル作りにまた、取り出しましたね。
3: あ、いいですね。
2: 本格的にやってます。
3: ものづくりの能力もお持ちなんですよ。
2: ああ、なるほど。
3: ものを作り上げるとか、ものを作りたいという欲求が終わりだと思います。はい。
2: なるほど。
3: で、そうすると、そういうところに入っていくと、本当に凝るんですよ。こだわりがちょっと強すぎるところがありかなと思います。
2: はい。
3: はい。そういうのが、そして、ご本人は、西暦で言うと、2012年、13年はこれ変わり目です。
2: はい、
3: そして、同じように、2022年、23年も変わり目です。で、2022 22年、23年、そうですね、加入ですね。で、これ、順当に言ったら、10年後の2032年、33年の仮目です。仮目っていうのは本当に変化する。で、良くも悪くも変化するんです。で、どうせ変わるんだったら、いい変化の方がいいですよね。はい。そういう時。で、変わるっていうのはどういうふうに変わるかっていうと、その前までは、自分を強く出してる時。そして、それ以降は、自分は何かのためにっていうことになります。はい。だから自分がやりたいことと自分がやらなければならないことの変化が起こるっていう、そういう部分ですね。はい。過去においても、2012年、13年あたりは本当に、何かやらねばという感じになったと思いますし、2022年、23年も、やらねばという感じになってたと思いますけどね。はい。そうじゃなかったですか
2: ?2012 年っていうと、
3: はい。
2: ごめんなさい、歴で言うと、
3: 24年か。4、5年、
2: そうでしょう、やっぱり。
3: だと思いますけどね。はい。
2: 僕の編成25年に副市長になりましたから、ちょうどそこが、
3: はいはい。
2: ターニングポイントだった
3: のかな。あ、そうですね。はい、これは本当にね、はい、何かのために、誰かのために、何かを やらねばならないっていう、その自分がそう思いやすい時なんですね。はい。
2: 当たってますね。
3: 合ってますか？
2: 合ってます、
3: はい。はい。だからこれは、10年周期で10年に1回、まあ、それが巡ってくるんですよ。ということは、2012年、13年という時は、2022年、23年も同じ。
2: はい、
3: で、将来の、2032年、33年もそういう時。はい。それが分かってると、そこに、ピントを合わせて、ご自分にとってよりいいものはどれっていう選択をしていくといいかなと思います。は
2: い、ありがとうございます。
3: はい。
2: そういうことなんですね。
3: はい。はい、で、師匠は愛妻家ですね。
2: はい。
3: そうですね。はい。
2: 僕は大きい声で。はい。ご紹介しましたけど。はい。
3: 非常にお話を聞いてると、あ、ね、愛妻家だなと思います。
2: はい。
3: これは、市長の、エネルギーの、大元はそこなんです。はい。
2: 何ですか。
3: 奥様との関係性ですよ。はい、奥様との関係性が、いつもいつもラブラブかどうかなんですよ。いつも恋してるっていう状態が、市長にとってはエネルギー源になります。はい。いい関係性だよなって思いますね。
2: はい。ありがとうございます。やっぱりね、結婚してからね、自分自身性格が変わったような、やっぱりこう引っ張られてね、それが割かしこう、神経質だったんですね。
3: はい。
2: こだわりが強いっていうのもね、言われましたもんね。
3: うん。
2: だけど、もっと気楽にね、こう、
3: はい、
2: 人生を見るっていうね。
1: はい。
3: はい。
2: そういう視点がね、結婚してたんですね。
1: そうだね。
2: ね、
3: 奥様が、キーマンですね。あ、素晴らしい。
2: ありがとうございます。
1: 出会いはどういった出会い
2: なんですか？出会いはね、僕の、小牧市役所に入った時の、
1: はい、
2: 同期の職員になりまして、
1: はい、
2: その職員から紹介してもらったんですね。
1: そうなんですね。
2: まあ、今で言う庭みたいな、
1: はい、
2: そんな感じですけどね。
1: そうなんですね。
2: っていうのかね。まあ、本当に、はい、若者同士
1: が、はい、
2: 軽い人に、
1: そうですね。食事会というか飲み会というか。はい。はい、
2: そう
1: ですね。そうなんですね。お話を聞いてても、先ほどのディズニーランドであったりですとか、あと、選曲していただいたヒーロー、ハローとかも、やっぱり奥様からこう影響を受けてっていうのが結構多いので、
2: はい、
1: すごい愛妻家なの、印象を受けますね。
2: 恥ずかしいですけど。
3: 一 いつもいつも本当に、恋をしてないといけないです。反対にね。はい。はい。で、恋をするのは奥さんが一番いいよねっていう感じです。はい、素晴らしいと思います。
2: ありがとうございます。
3: はい、で、どこまで行っても本当に強い集中力をお持ちの市長ですから、この集中力を切らしちゃいけないなと思います。はい。で、この集中力が強い反面、持続力が少し弱いところがある。ね、当然ずっと集中してるっていうのは、はい、体力的にも無理があるから。はい、ね、だけども、エネルギー源が枯渇すると、やばいので、枯渇しないためには、いつも恋愛をしている状態がいいです。はい。いつも何かに喜びを受けてるとかね、喜びを得てるっていう状態。
2: おっしゃるように、最近ちょっとね、この集中力が続かんなっていう、これ年のせいかなとか思いながら。
3: はい。年齢は関係ないです。
2: そうなんですね。
3: はい。集中力に関しては年齢関係ないです。これは、集中する力が、ちょっと弱まってるだけ。だから、その力は、どこで補填するかっていうと、これはさっきから言ってるように、恋愛です。恋愛が一番、早い。
2: あ、じゃあ、冷めてきとるんだけど。
3: 冷めてきとるっていうよりは、新たな喜びをそこに発見してない。
1: そういうことですね。奥様と一緒にどこか行かれたりとか。
3: はい。はい。はい、
2: まあ結構ね、毎年、何年かはディズニーランド行ったりですかね。
1: あ、そうなんですね。
2: そうなんです
1: よ。はい。もう、
3: 素晴らしいなって、で、今年、来年は、木の年回りですから、
2: はい、
3: ご自分の集中力は高まってもおかしくないんです。
2: はい。
3: ということは、こだわりは強くなります。で、このこだわりが、悪い方に強く出るのか、いい形で強く出すのか、もうこれはご本人が決められることなんですよ。だから、今このこだわりが、悪い方向に出てるなって思われたら、いい方向に出すように努力しようっていうことですね。はい。だから、ほっといても今年来年は強くなります。はい。
2: はい、ありがとうございます。じゃあ、なるべくこう、ポジティブな考え方になるような方向に持っていった方が、どうしてもね、はい、何かネガティブなことがあると、そこにこだわっちゃったりとかね、
3: はい。はい。
2: やっぱりありますもんね。あまり考えないようにするっていう方がいいのかな。
3: あ、そうですね。ね、こだわりは、ほっといてもこだわりは強くなりますから。
2: はい。
3: 今年来年。はい。どうせだったらいい方に強くなろうっていう形ですね。はい。はい、そうですね。あとは、久保田市長は何かお聞きになりたいことがありますか？
2: ああ、どうだろうな。そうですね。じゃあ、例えばね、孫が今一人いるんですけど、
3: はい。
2: この孫、見えますか？こんなことわからんかい？
3: いやいや、お孫さんになってくると、
2: はい、
3: これは、
2: 他人の方
3: だから、ご本人の内容とはちょっと、はい、外れちゃうんだけども、要は、息子さん、娘さんの話になっているんですね。
2: はい
3: はい、だけど、久保田市長を中心にしてみたときに、
2: はい、
3: お孫さんに囲まれる部分は、普通に出てますから、これはもっと増えても全然おかしくないなっていうのはありますよ。
2: やっぱり、
3: はい、
2: ね、年を取ると賑やかな方がいいよねっていうのはね、
3: あ、
2: それこそ、
3: そうですね、
2: 家内とも、
3: はい、
2: 話してるので、ね、
3: はい、
2: やっぱりね、特に子供はいいですね、やっぱりね。
3: あ、そうですね。で、ご本人様は、
2: はい、
3: さっき火の 火の人ですっていうことを言いましたけど、はい、火の中においても火の絵の方ですから、
2: はい、
3: 簡単に言うと太陽の星なんですよ。だから太陽は、天空にあって太陽なので、だから天空にあって光り輝いて周りを照らしているのが太陽ですね。で、周りを照らしている中にはいろんな方がいて、まあ、ご家族も当然、そして、市民の皆さんもそうですね。だから、あの、照らすんだっていう意識を持っておかれ、行かれたらいいかなと思いますけどね。はい。
2: はい。
1: ちなみに、久保田市長は、こう、お孫さんとかにはどういう接し方をするようなタイプの方が、占い的には。
3: はい。占い的には、本当に、太陽のごとく。
1: はい。
3: はい。だから、お子さん方が、お子さん方を楽しませるとかね、喜ばせる、そういうおじいさんになってるんだろうなと思いますよ。はい。
1: あの、ちょっと久保田市長のインスタを拝見させていただいたんですけど、
2: はい、
1: 盆踊りにめちゃくちゃ参加されてた。
2: 盆踊り、もう今度ね、自分のプロフィール、特技のところに盆踊りって書こうかなと思って。
1: そう、めちゃめちゃ参加されてるな。
2: これはもうね、あの、市長就任以来ね、ずっと地域の、
1: はい、
2: 皆様にご指導いただいて、はい。
1: はい、ういうことやっぱりこう、お祭りとか参加されて、お好きなのもある
2: それもあります。でね、はい、あの、やっぱり盆踊りやってみて分かったのは、
1: はい、
2: こう、人と言葉を交わさなくても、同じ輪の中でこう、踊ってて、目が合うだけで、こう、不思議とコミュニケーションが取れてるんですね。はい、だから、後ほど、あの、例えば、あの時最後までいてくれましたねとかね、
1: はい、
2: 元気に踊ってたねとかね、はい、あの、言い方の裾短いねとかいろいろね、あの、皆さんに言っていただけるんですけど、はい、どんどんどんどんこう広がってくるんですよね。
1: はい、
2: そういうね、まあ、不思議なこう、動きってことですね。
3: あの、木の星の人は、これ、芸能力っていうのを、本当にお持ちなんです。だから、もっともっと表に出て、もっともっと、人様に触れてっていうのが、本当に向いてる方なんですよね。はい。
2: 結構無事なんだったもんだからね。なかなかね、
3: うん、
2: こう、一つの殻を破るのに、ものすごくエネルギーが自分的にもね、あの、いるんですよね。そこをやっぱり、殻を破って、飛び出していけと、いうことで、
3: はい、あの、本当にね、殻を破った。まあ、市長の場合は、殻を破ってよかったね、っていう形なんですけども、
2: はい、
3: 当然同じような年、あの、星の方でも、キャラを破りたいんだけど、破れないっていう形になって、悶々として過ごしておられる方の方が多いような気がしますけどね。うん、だけど、キャラを破った方が、発展、進展していくかなと思います。はい。
2: これはね、あの、やっぱり周りの人たちの影響なんだと思います。本当にこれまでの人生の中で、うん、変わってきた人たちがあって、今の自分がありますからね。そこで、いろんな人に背中を押されたもんだから、その立場でね、今、立てられますけどね。
3: うん。
2: その方たちへの、じゃあ、まあ、感謝というか、ね、そういうところなんですね。
3: はい。
1: かしこまりました。じゃあ、ここでちょっと一曲かけたいなと思うんですけれども、あの、私の選曲なんですが、美空ひばりさんの愛さんさん。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのが美空ひばりさんの愛さんさんでした。こちら私の選曲なんですけれども、以前のゲストの方にですね、ちょっと美空ひばりさんを私かけさせていただいたんですけど、川の流れのように久しぶりに聞いたらめっちゃいい曲だなと思ったので、またちょっと採用してみました。
2: はい、いいですよね。こう演歌ってこれまでの人生なので、はい、あんまり機会がなかったんですけど、はい、やっぱり市長になってこう敬老会なんかの席でね、
1: はい
2: はい、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌ったりする機会もできてきて、
1: はい、そうなんですね。
2: やっぱりね、はい、そういうところでこう演歌ですとかね、はい、昔の歌謡曲なんかこう選ぶんですけど、はい、そういう関係で改めて聞いてみるとね、はい、いいですもんね。
1: そうですね。
2: なかなかそれは自分で歌おうとすると思って。でも難しいです。
1: ね、
2: すごいですね、それ
1: 。美空ひばりさんは歌われてるんですか？
2: はい、川の流れのように一回歌ったこと
1: あ、ね、あ、そうなんですね。
2: 難しかったです。
1: 結構練習されて。
2: いや、そう。それこそね、家内とカラオケボック
1: スで一緒に。
2: 2時間ぐらいこも
1: ってね。そう、めちゃくちゃ仲良しですね。
2: 練習しました。
1: ありがとうございます。はい、ではですね、あと残り1、2分ぐらいなんですけども、はい、最後に、林先生、久保田市長のこうラッキーカラーというか、何かをこう挑むときのラッキーカラーはどんな感じですか？
3: はい。何かを挑むときは、はい、これは黄色です。はい。何か目標とか目的に向かっていくぞっていうときは黄色ですよ。はい。で、エネルギーが欲しいって思われるときは、これは青ですね。
2: あ、青ですか？
3: はい。はい、青、緑ですね。はい。
2: 青、緑。
3: はい、
2: これまで
3: 青、緑。
2: いや、これまでずっとね、赤を使ってきたんですね。
3: はい、赤も、それは、自分を強く出すときには赤もいいですけど、だけど目標とか目的がしっかりしてるときは黄色の方がより効果的です。
2: はい。ありがとうございます。
1: 困りました。ではですね、お時間になりますので、久保田市長、昨日、今日とありがとうございました。
2: お疲れ様、ありがとうございました。
4: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

曜 DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

おはようございます。 DJ アキラです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、148回目放送になります。でな、本日もね、なんとなんとルート A の方いらっしゃいます。そちらから紹介したいと思います。はい、本日のルート A、 元気玉スパーキーさん、イエーイ、2週連続イエーイ、すごい、なんかもうかっこいいね本当に名前の通り、なんかもう元気をいただいておりますけども、はい、もうね、この方ね、インスタでもね、この番組の宣伝めっちゃしてくれてますのでね、そのね、放送時間にリアルでね、なんていうの、投稿してるんですよね、聞きながら、素晴らしいね、見習いよ小声で言う見習いでさまあそれはね、冗談として、はい、皆さんもね、聞いていただけるだけでね、もうアキラはすっごい嬉しいですからね、もうすごい、もうこの世界中でこの番組が聞かれてるんだってね、もう本当に嬉しい限りですね。だからまあね、普通のラジオも素晴らしいんですけども、そのネットっていうことでね、全世界規模が違いますからもうこのね、日本語で喋ってますけども、みんなね、もう言葉は分からずとも、アキラのこのね声に癒されて元気もらってね、朝から、まあ世界なので朝とは限らないですけどもすんごい夜中かもしれないですねブラジルとか、ね、ブラジルのね、皆さんもね、元気してますかはい、そんな感じで皆さんね、ルートへ随時募集してますので、どうぞご参加くださいませ。では本日のテーマ参りましょう。本日のテーマはリンダガレージ。はい、リンダガレージね、これはね、実はね、西荻窪にありますね、ライブバーなんですけども、はい、そのリンダガレージでね、ハローニューアグパンサスライブやってきましたので、その時のお話をしようと思います。はい、もうね、雨のシルバーウィーク最終日ですね、9月23日水曜日祝日、はい、西荻窪にありますリンダガレージでね、ライブしてきました。アガパンとってね、これ初会場ってことで、相方のね、ヤマキンさん、はい、長崎出身のバンド王道坊主のね、大ファンなんですけど、そのね、王道坊主の元ベーシスト林田正樹さんっていう方がやっているお店、ライブバーなんですよね。なのでヤマキンさんね、直接DM で出演したいです、そうですね、交渉していただいて出演できるようになったんですよね。そうなんですよ、まあ日頃からね、ライブできそうなお店探して、そこでやり取りしてくれてるんですけども、まあファンですから、この方のヤマキンさんはね、王道坊主が大好きなんで、そのお店にはね、いろいろ行ってたんですよね、もともとね、他の人のライブの時に行ったり、多分のただただ飲みに行ったりとかもあるのかな、何かしらのイベントで何度か足を運んでてね、なんで、まあ、そういう会話もね、行ってからしつつ、そのオーナーの林田さんと、すごいすごいね、まあ、アガパントッパーでしてね、35分間、アガパンにとっては結構長めの時間なので、オリジナルとカバー曲でセトリをね考えました。はい、中盤にね、ヤマキン曲をぶっ込みましたまあ、ヤマキンさんにとってはね、本当に憧れの人の前で歌うってことですから、相当緊張しますよね。ね、憧れの人のお店で、憧れの人の前でね、なんていうの、自分の歌を録披露するってね、すごい緊張するんだろうなと思ってね、こんなことあるんだ。いや、まあ店に着くなりね、その林田さんと喋ってましたのでね、その付
き好きアピールができたんじゃないですか。ね、まあ何度かね面識はあるらしいですけど、まあ全然覚えてらっしゃらなかったみたいですけど、そんなもんですよね。いっぱいいろんな人と関わってますから、そのうちの一人としてねあれなんでね。でもまあ今回で覚えてくれたんじゃないかなってね、ヤマキンさん嬉しそうにねしてましたけども、はい、まあヤマキンさんとねこのアガパン2年半まあやってきて、こういうね嬉しいことね、音楽を通して起こってしまったミラクルね、音楽的ミラクルはね、まあもちろんアキラにも何度もありますけどね、ヤマキンさんにも起こったっていうことですね。まあアキラとね一緒にいるとね、ミラクル起こります。そう、もう仕方がない。起こします。起こっちゃうんです。はい、でね2番手の方、はるさんっていう好青年イケメンいらっしゃるんですけどね、その方弾き語りソロをね、活動をなんかもともと弾き語りしてた方で、再始動ということでね、この会場にも何度か来られてるみたいですけど、そのはるさんっていう方ね、その方ね、まあ弾き語りのソロの活動とはまた別にバンド、スリミリっていうね、バンドのベーシストとしてね、主に活動していらっしゃるってことで、じゃあね1曲目はねそのスリミリの1曲いきましょうかね。はい、では1曲目、スリングショットミリオン2で踊るわ。

0: きました。本日のテーマリンダガレージでお送りしております。はい、このね日の衣装ね、恒例の衣装を発表しましょうか。はい、なんとなんとダークスーツ中はカッターシャツね黒髪ウィッグね。これね実はねアキラのバイトの姿、
1: あれウィッグなん
0: だ。ウィッグですね。すごい自然でしょ。
1: 自然だった。
0: そうなんですよ。黒くしたと思いました、もしかして。
1: いやそうしたと思ってたから、
0: うんうんうん、
1: 持ってるなって思ったけど
0: かぶってましたそうなんですよ、そうですよね。あの就活スタイルですまあね、それプラスゴツゴツしたアクセサリーはつけてましたけどもね、結構なんていうのかな、かっちりした感じの衣装に珍しくね、まあ黒髪で出るっていうこと自体がもうすごい珍しいんですけど、もうねあのトレードマークの赤髪じゃないんだみたいな、ピンク髪じゃないんだってね、そういうなんか新鮮な感じでちょっと面白いんじゃないかな。そのしかも西荻っていうねパンクの聖地で、あのパンクから遠ざかってるねあのスーツっていうそれでなんかわーってやったらね、あの面白いんじゃないかなと思ってその格好を選んでね、あのしたんですよ。でまあヤマキンさんはね赤パン T シャツの白バージョンに黒いシャツを羽織って、で人は黒いパンツで、まあ結構並んだ時にいい感じに見えるんじゃないかなって。まああのアキラはね いちいちヤマキンさん今日はどんな服装で行くよとかどんな服装で来るのとか聞かないんですけども、まあ大体想像で生きるんですよね。ヤマキンさんはこんな感じで来るんだろうな、まあだからちょうどいいんじゃないかな。そこでヤマキンさんは革ジャンで来たとしても革ジャンとあのダークスーツで、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思って、あのバッチリね決めてきましたまあいつものようにヤマキンさんエレキギター、アキラはアコーギーってことでね。でね、この日ね生ギターいつもね、まあ、マイク通りにしてもらったり、あもうマイクないわっていう時はもうなしでっていう時とかあるんですけどね、もうマイク通りでめっちゃ響くんですね。まあここはアコースティックライブなんですけどもね、あの今まで以上にギターの音を拾われてるって感じでね、あの緊張しましたね。あのギター間違えれないまあね、あのそこまであのギターメインでやってるわけじゃないのでね、あのうまくないんですけども、あのもろバレするやんみたいな結構ねアキラあのギター弾くときね、あの手元見ないで弾くんですね、あのだからずれてる時があるんですよ手がね、あの思ってたところよりもちょっとずれて抑えちゃうっていうね、まあまあまあ、ところがあるの、それねあの音としてね響いてしまいますのでねまあちょっとねそれもねあのまあしょうがないかな、もっと練習しますそんな感じでねアガパン全9曲ね歌いきりましたね、はい。まあそのカバーもしつつなんですけども、はい、でね、なんとなんとそのね会場にアガパンのねファンがねあの現れました。はい、じゃあ直接ね感想聞いてみましょうか。はい、局長のね天野さんがね実はねワンミの中わざわざお越しくださいました。はい、
1: そ
0: の
1: ね、
0: はい、どんな感じでした。
1: いや、アキラさんは2人がめちゃめちゃ良かったんですけど、あのそれだけじゃなくて、
0: はい、
1: まずギターのピッキング、さっきはそのめっちゃ良くなってる。
0: え、本当に？
1: 多分あれ音もらえました？撮ってあライブやった時の聞いてない？
0: ああの自分では撮ってます。
1: 撮ってます？
0: はい。
1: ギターのピッキングがいいから、ちゃんとギターの弦の周りに芯があるって、今までなかったんですよ。
0: ああ確かにね。
1: でもやっぱりピッキングがしっかりしてるから、ちゃんと弦の音の芯が出てるからめっちゃ上手くなってるなと思って。
0: わお。
1: あと歌もやっぱ全然安定してるし、やっぱ2人のグルーヴ、
0: うんうんうん、
1: 2年間でしたっけ、やっ ったからこそ生まれる2人のなんだろう、うん、サウンドというか、
0: うんうんうん、
1: 2人のノリというか、うん、あれのグルーヴを初めて感じたんで、
0: や
1: っぱり継続してるとすごいなと思いましたよ。継続は力なりっていうけど、
0: うんうんうん、
1: 多分あれもあの年数を2人でやってこなかったらあのノリとかグルーヴは出ないんですよ。空気感も、
0: うんうんうん、
1: そのヤマキンさんのあのボーカルスタイルの曲も、うん、あれは今だってようやくできるというか、
0: うんうん、
1: 多分結成当初にやろうと思っても曲はできても多分、
0: うん、
1: できないんですよ。あれノリが出ない。
0: あ、
1: これは僕も見てて、うん、やっぱバンドマジックってよく言葉があるんですけど、うん、やっぱりそのバンドならではそのバンドメンバーじゃないと出ないものがあったら、
0: うんうんうん、
1: やっぱあるんだなっていうのを再認識しましたね、うん、めちゃくちゃ良かった。
0: もう本当にありがたい、うん、もうね、まあそういうのをね、まあ2人で2年半やってきて、やっぱそういうふうに言われて気づくことってありますから、
1: はい、はい、
0: あ、ちゃんと成長できてるんだっていうのがね分かってすごい嬉しいなと思いますね、うん、
1: いや、あとまだ全然まだもっともっと良くなるポイントもあったんで、
0: うんうんうんうん、
1: そういうの感じでもっと良くなるわけじゃないですか。
0: 伸びしろ
1: しかない、マジでない
0: ね、そうやってやっぱ現地に来てくれるとそういう成長も見れるっていうね。
1: あ、で確かに前多分2年前に見たけどもう一回見たら全然違うよっていうの
0: を、うん、
1: アガパンファンの人にも見てほしいけどね、久しぶりにもし見てなかったらね、
0: うん、やっぱりそのね、あの2人にしか出せないグループと、うん、やっぱり観客がこう混ざって、
1: はいはい、そうね、
0: 混ざってこそのグルーヴみたいな、うんうんうん、出ますのでね、やっぱりね、このライブはね、あの現地行かないとね。
1: ライブハウスがいいっすよ
0: ね。そうですね、
1: ライブハウスだからこそ、うんうんうんうん、やっぱりアガパンを生きるというか、
0: うんうん、
1: そういうのもあるんで、ライブハウスでぜひここからも、
0: はい、そうですよね、うん、本当にもう励みになりますな、もうありがとうございます、改めましてね、うん、本当になのでね、ぜひね、アガパンはライブバンドなのでね、うんうんうん、ぜひね、ライブ会場にね、
1: うん、
0: 来てくれたらもう本当にこれが見れますからね、
1: うん、
0: はいそんな感じで、アガパンが終わりましてね、いろいろ素敵なね演者さんが演奏してくれるんですけどもね、その2番手の春さんと3番手はね、オールディーズ系のね、

ーナーです。噛んじゃった。はい、ラジオ出演がね、一応決まってるんですよね。10月18日ですね。時間はね、また詳細分かり次第発表しますけども、こちらFM ルピナスのハイボーの全力アーティストにね、これ2回目なんですね、アガパンデルのは。でこれね、生放送でやりましてね、 YouTube でも見ながらね、動画撮りながらの放送になりますよね。そこでね、歌も披露するかもしれないし、しゃべりもね、どんな感じになるかね、楽しみですね。はい、なのでこれまたね、チャットとかできると思うんでね、気になる方はぜひね、チャットで応援しに来てください。はい、そして11月15日日曜日は、スナフキン、久米川にありますね。はい、久米川の駅すぐですね。はい、恐ろしい合言葉ボリューム11でね、オープンが17時30分、スタート18時ですね。料金は3000円プラス2ドリンク。はい、5組演者さんが出ますね。で、オープニングアクトに、その殺人シュークリームさんね、こちらオープニングアクトとトリックやって、でアガパンは5番手ですね。はい、トリ前ね、20時10分から20時45分

35分かねー。はい、もう何をやろうかね、すごい迷ってる。なかなかね、新曲発表できてないんですけどね、みんなで盛り上がれるようなね、新曲はね、できたらいいなってね、ヤマキンさんといろいろ考えてて、結構ね、なんかヤマキンさんね、メロディーとかすごい浮かんでるからあるよみたいな、今すぐにでもできるよみたいな、ほんまかって感じ。まあね、自分が歌う前提で作る歌っていうのと、別の人が歌う前提で作る歌っていうね、また作り方も変わってきたり、キーがね難しかったりするじゃないですか。なのでね、あとね、そうアキラひらめいたのが、そのヤマキンさん作詞作曲のアキラボーカルの歌もあるんですけど、それね、結構ね低めなんで、ヤマキンさん歌えるんちゃうかなと思って、それヤマキンさんボーカルでもありなんかなって、なんかそれも面白いかなって、まだそこまで浸透してないからあれなんですけど、浸透してからそういう聞くとすごい新鮮なんかなとかって思ったり、なんかやっぱ2人でやってるといろいろ広がりがあるっていうかね、1人でやるよりかは、なんでそれも面白いかなと思って、なんでそうヤマキンさんがね歌ってる土砂降りとかをアキラバージョンで歌うっていうかね、雰囲気全然変わりますけどもね、そういうのもありかなと思って、なのでね、どんな曲になるかね、楽しみにしていただきたいな、ぜひね現地へ、まあ場所がねあれですけども、どこって感じになりますけど、一応これ東京なんですけどね、東村山のねなかなかねそうそうなんですけど、どこってそれ東京なのって思います。まあ東京って聞くとね、もう新宿とか渋谷とかねそうなんですよね。まあそこだけじゃないんですね、東京ってすごいど田舎とかもあるんですよね、もう都心から離れるとねほぼ田舎なんですねびっくりするかなと思いますけどもね、まあそういうね、電車を使えばね来れますのでまあね、そうですね、まあ遠い人はねこれなくても当たり前ですけどもね、何かしらのね動画としておきますので見ていただいたらいいかなと思います。はい、そんな感じで以上告知でした。

0: の明日のライブ。はい、あっという間の30分。結構ね、アキラライブねバンバンバンと言って入っててね、すごいありがたいなと思ってて、でね、そのね、このライブのね、ハルさんね、エフェクターめっちゃ持ってきてて、うん、なんかね、見たことのないなんかドラム音みたいな、そう足でね、ドンドンドンって、わーすごいな、こんなんあるんやと思ってね、あれ欲しいなと思いましたでも聞いてないですね、ちょっとね、あんまり喋れなくて、はい、苦手っていうかね、忙しく他の人と会話してたんでね、なかなかね喋る機会を失ってしまってっていうことなんですけども、いいなと思って、そのアガパン、まあ、2人でやっててドラマいないですけども、それでね、こうリズム取れるってすごいなって、難しそうやけどね、歌いながら足もどんどんしてギターって、
1: 歌と足だけだったら楽だけど、
0: うん、
1: ギター弾きながら歌って
0: これはなかなか手の、うんうんうん、ね、でもまあそういうのもありかなと思いつつね、うん、今後もアガパンの活動ね見逃せないってことで、また来週もお会いしましょう。ワイトはキラでした。バイバイ。月末は読めるかい、
2: 君だけは。Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せる時には逆らいながら、ポンプミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、うん、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして、うん、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、うん、今何年
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、80年代後半となっておりまして、うん、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、うん、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ねうん、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲
1: はい
0: いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、うん、
1: でもまあ1回につき6曲なので、
0: そうね、
1: 今日で66曲消化って
0: 感じ、ね、もう大概やな。もう大体87年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。
0: はい、ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは浅香唯さんのスター、うん、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、うん、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、うん、そして何位になったでしょうかは永山陽子さんのビーナスでございました、うん、
0: ね、うん、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、
1: うん、
0: なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとちょっとでもねかすったりするぐらいですから、
1: うん、
0: あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も切るとあれなので、
1: あ、まあそうです ね
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、そうですかみたいな、
0: ね、炎上炎上ですよそんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、なるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから ね行けるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、それは
1: でもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。
0: もう
1: 毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビ歌は大変ですよ。
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからん洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし
0: ね、
1: あ、大変、
0: ね、
1: うん、そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、変えるとか言えませんから ね
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや、
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: あー、なるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、うん、25.4万枚。
1: え、25.4万枚、4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: あー、でしょう ね、
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: もうそう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。そう、あら、まあ、せちがらい、
0: 誰がこねてんねんちゃんですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきたら分からへんわ。
0: あそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: あ
1: なんあんねんあんねんあんな感じのやつ。おなるほどね、はい、
0: じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたちょっとね、まあ当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではましょう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る。でもなー、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんです。ほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時は私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。何やったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん、一番歌える、
0: うん、
1: から、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこの人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね、
0: はい、
1: たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーバさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる。マジか。なるほどね。そして、伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、クライさんが3214となっております。
0: なるほど。
1: はい。
0: それでは。
1: はい。
0: 早速、移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く。
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かりますか、
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ。
1: あー知らんわ。
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイや
1: ね。ああそうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前や
1: な。ああそうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ねえ、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田正則、野村誠。
1: おお、
0: ね、なかなかな
1: 当時のね、いいですね。
0: まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと 16.2万枚、
1: 16.2万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あ、マジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに。
0: もういやもう沈黙舐めちゃダメですよ。こんなまだ87年ぐらいやったら全然。
1: そうか、そうなんです ね。
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 の曲ですけれども、誰のなんちゅう
1: 曲。荻野目洋子さんで、さよならの果実。
0: あ、これは知ってますか。果実たちね。
1: たち、はい、なんか聞き覚えはすごくある、
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お
0: ね、こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね、はい、あ、そんな感じですか、うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族と来て次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来てたことで、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: おお、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、そうなん
0: や。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚、
1: はい、惜しい
0: ちょっとね、
1: 惜しい、あ、
0: ちょっとね、
1: すごいね、
0: そこはね、ももこちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚
0: そう
1: あと1000人まあ1000枚ってまあまあですよね、
0: まあまあやからな。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人、
0: うん、お、正解です。
1: あ、出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。でカセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南の横でね、いつものアップですけどね。
1: ああ、そんなんやったかな、うん、
0: まあ帰らしですけどね、
1: うん、
0: はい、
1: カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな、
1: うん、なんかもう細いね、なんかそのテープが、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: 2曲入ってたの
1: か
0: ね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね。
1: は
0: い、まあそんな。
1: 思ってた気がすんねんな。は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい。
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした。
1: はい、ああ、はい。
0: オリコンでは1位です。うん、
1: ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: ね、
1: あ、なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら
0: さすがですね、
1: さすがね、そうだって私の1枚入ってるから天下レコードやから、
0: そうね、カウントは別ですね、
1: はい
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 浅香結衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトルわかんないですね。
0: そうね、浅香結衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしかわからへんね。
0: これ
1: シューティングスター、あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん、
1: ね、あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー
0: ね、はい、スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね。うん、あ、やっぱそうですよね。
0: そうですね、う
1: ん、それでなんか聞いた記憶があるね。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では7位です。
1: はい、ああ、まあ大体そうやね。
0: オリコンでは1位です。
1: はい、ああ、そうなんや、みんなそうなんや。
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。
1: あ、うわ、
0: まだこっからね、浅香上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3123、あ、エボシーワさん、3124、3124、一番31、エボシーワさんや、
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして31、ちょっと待ってや、3124、エボ3124、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で3124、あ、たまこさんもや、
0: お、
1: たまこさん3124ね、あー、クライさん惜しかったね、はい、以上ですね、はい、MC はさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で、次のコーナーへ、
1: はい、
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。はい、ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっと。あ、と思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、茶太郎さん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、新次郎さん3位、たまこさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位という
0: ですね。まあまあ、
1: ね、暗井さんがね。
0: まあまあね。
1: はい、
0: まあどうでしょうね。これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね。
1: え、あるよ。
0: ね、
1: うん。
0: あるでしょうね。あるでしょうよ。
1: あるよ。
0: うん。まあどこまで売れたかって話ですよね。
1: うんうん。
0: あ、ベストデイには出てたイメージありますよね。
1: 出てたよ。出てた出てた。
0: ね。ヒットスタジオ出てました。あ、そうそうそう。
1: こうやってた。
0: あの振り付けね。
1: そうそう。
0: あれとあの二人揃ってないね。別の振り付け。
1: そうそう。もうあれがでハモってるやん、ちゃんと。そうそう。だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そう
1: ね、でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あね、あの何、
0: あん、
1: アシンメトリー、ね、アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、はいはい
0: は
1: いはい、
0: ね、売り上げが 14.3 万枚、
1: はい、おうおう
0: ね、
1: はい、
0: 飛鳥よりも売れてますよ、
1: ほんまや。
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで。あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか。あ、エボシーワさんですね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと。
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わー、楽しみだな。
0: ということでサンド3もお届けした最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I'm gonna scream and shout. Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid
2: の走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋のんこと橋口のり子です。10月に入りましたね。10月1日でございます。久々の、実は収録放送ということで、9月はね、8月9月、実は体調を崩しておりまして、過去放送をね、再放送として流させていただいていたんですけれども、もうね、なんか意図してはいないんですけど、すっかり夏が苦手になってしまいまして、意識では好きなんですよ、夏ね、大好きなんですけど、私ね、自分の誕生日も夏ですしね、夏生まれですし、だけどね、体が本当にちょっと苦手になってしまいまして、去年に引き続きね、ちょっと自律神経を崩して、お休みさせていただいておりました。まあ、人によってはね、ここから急に涼しくなっていく、寒くなっていく、秋が苦手っていう人もいますけどもね、いやもう自分の心をちゃんと知っておきましょうねっていうのを常々お伝えしておりますけれども、自分の体も知っておくのって本当大事だなと。そして体ってね、やっぱり年とともに変わりますからね。なんか心はなんか成長する感じ、イメージなんですけど、私の中で体はやっぱり未知で、特にお年頃の世代の私たちはね、本当に思いがけず急な不意打ちを食らうような体調不良に見舞われたりしますからね、体知っておくの大事だなと思っております。はい、というわけでですね、今日は久々に新しいものをお届けできるんじゃないかと思っておりますが、カウンセラーなのに心の調子を崩しまして、カウンセラーなのにちょっとね、うつ状態になりましてっていうお話を、心のヒントでお届けしていきたいと思います。私の体験談からね、体に心って溜まっていく、そして遅れて心の不調はやってくるっていうことを知っていただければなと思います。はい、楽しい雰囲気でね、お届けしていきたいと思いますので、おかげさまで今もう体調は大丈夫ですので、ご心配なくです。楽しい雰囲気でお届けしていきたいと思いますので、今日も30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで、今日の前半心のヒントは、まあ、心のヒントなんですけども、体と心のつながりのお話をお届けしていきたいと思います。カウンセラーなのに心の調子を崩しましてっていうね、はい、カウンセラーなのにね、ちょっとうつ状態になりまして、心は体にたまり、そして遅れてやってくるというお話をお届けしたいと思います。はい、何があったかっていうとですね、実は7月末に自宅で、倒れましてっていうとちょっと大げさなんですけど、料理作ってる時にね、夕飯作ってる時に熱中症みたいな症状になったんですよ。そう、それで動けなくなってしまって、で熱中症自体はね、このラジオ長くお聞きくださってる方は覚えてくださってるかもしれないんですけど、去年ねちょっとマレーシア海外に行った時に大きいのをやらかしまして、まあ、そこから自律神経が乱れてですね、体温調節がうまくできないっていう、事態に見舞われて苦しんだんですけど、実は今回ですね、自宅でその料理中に熱中症っぽくなって、同じような症状になったんですよ。家なのにですよ本当に、いやちょっと情けないなと思ったんですけども、後でいろいろネットとか見てみるとね、自宅で熱中症になる方もやっぱり多いらしくって、最近は、はい、でもものすごい汗とムカつきと、まあ、気持ち悪さですよね。あと体中にこう熱がこもった感じになりまして、で息ができないしね、そしてまあしばらく横になって体冷やして体が整うまで待ってたんですけども、まあ、その日はそのままね、眠りについて、たんですけど、翌朝からまたこれ自律神経がもう完全におかしくなってるなっていう、体温調節がねできなくなってしまいまして、体温調節機能がおかしくなってしまいまして、ちょっと動いただけでもう本当に熱中症みたいに体温が上がるっていうのがまたやってきたんですね。で前回もね、横になってたらまあ1週間ぐらいで大丈夫になってたんですけども、今回はね全然戻らなくて、逆に火を追うことに悪化しちゃってですね、1週間経った時かな、もう本当に悪くなってしまったので、夫に頼み込んで病院に連れてってくれと言ってですね、連れてってもらったら、なんと脱水症状を起こしておりまして、そうなんですよ。でそこからですね、点滴してもらって、休んでやっとっていう感じなんですけど、そしたらね、今度はその点滴してもらった後にですね、精神的な症状が出てきたんですよ。やっとちょっとこう、まあ午前中は一日ね、午前中寝てて午後になってやっと起き上がれるかなぐらいになった時に、まあこれって去年の経験から、最初は一日中寝てないと無理なんですけど、だんだんこう午後は起きれるようになって、でも午前中はもう寝てないと無理な状態で、午後になったらやっと起き上がれて、でそしたら午前中寝ていないといけない時間がだんだんこう短くなって、元の生活に戻っていくっていうのが去年のパターンだったんで、よしよし、これで午前中だけになってきたから、このまま行ったらだんだん治っていくぞって思ってたんですよ。そしたらね、今回はその後にですね、精神的な症状が出てきまして、これがね本当にきつかったし、びっくりしたんですよね。どんな症状かっていうと、強烈な不安感強烈な不安感が出てですね、しかも面白いことに、夕方の4時ぐらいから始まって、ぐわーっと体に力入れてないと耐えられない具合の不安感とか恐怖感が出てきたんですよ。そう、でもベッドに横になってるか、ソファーに座ってぐーってこう歯に奥に縛ったりだっていうの、手を握りしめて体に力も入れて、ぐーってこう力入れて耐える感じ。そう、でも8時ぐらいになったらスッて抜けるんですよね面白いでしょ。そうで、これ、あ、それが毎日続いたので、あ、これはなんかそのなんか自律神経のね、交感神経と副交感神経のなんか入れ替わってる時間帯なのかなとか、まあ、日変動がちゃんとあって同じ時間帯にそうなるので、何かその生理的な現象でなってるんだろうなと思って、で、あと困ったのがですね、ちょっと起死燃料が出てきたんですね。起死燃料ね、いなくなりたいとかね、あちらの世界に行きたいとかいうのが出てきたんだけど、まあそこは私もプロですから飲み込まれることなく、あ、そういうのが出てきてるなってこう観察してたんですね。でこれね、こんなに強い
精神症状が出るのって本当初めてで、若い頃ね、20代の頃ちょっと鬱になったことがあるんですけど、ここまで強いのって初めてなんですけど、やっぱりこう観察する、自分を観察したり客観的に見るっていう力が備わっているからか、溜まっているからか、なんとか飲み込まれないで済んだんですけどね。これそれを知らずにこの不安感とか恐怖感とか出てしまった方とか、起燃料が出た方、出ちゃう方って、やっぱり飲み込まれちゃうとそのまま持っていかれちゃうと思うんですよね。衝動的に何かね、自分を傷つけるような行動に走ったりね。これ知ってる奥と知らないでね、自分を客観的に見れるか見れないかで全然違うだろうな、対処があって思いました。でそんな起死燃料が出たので、と不安感とねが出たので、あ、これはちょっとやばいぞと思いまして、私も、心療内科とか、精神科とかにお世話になって、見てもらおうと思って、電話したんですけども、もうなんか今頃の精神科、心療内科ってものすごい人気みたいで、人気なのか、初診がね取れないんですよ。初診予約は取れないんですよ。で、取れても1ヶ月後ですとか3週間後ですとか、もう気が遠くなりますよね。いや、今こんなに大変なのに3週間これが続くのって思って。そうだけど、まあね、そこで取らないと何も始まらないから、とりあえず予約だけ取ってなんとか耐え抜くみたいなことをずっとやってたんですね。はい、いや、これが本当にきつかった。で、3週間経って、ちょうどね、その時に不眠とかもあったので、3週間経って、やっと見てもらうことができたんですけど、症状からして、診断すると、うつ状態とパニック症になりますって診断が下りまして。私ね、本当にって思ったんですよ。うつはわかる。うつうつとしてたし、物が働いてないなっていうのが如実に分かってたのでわかるんですけど、パニックって本当にと思ったんですが、でも診断なのでね、明確な診断基準があるんですよね、あれね。私も初めて知りました、パニックについてはね。10個、こういう項目があって、そのうち4個以上満たしてたらパニックっていうふうに一応診断することになってますって言われて、で、その項目を見てたらですね、いや本当に確かに当てはまるんですよ。確かに当てはまるんですよね。で、そっかと思って、じゃあお薬をね出していただけるっていうことなんで、じゃあその方向でお願いしますということで、今服薬治療を受けているところなんです。はい。で、もうおかげさまでね、とってもいい先生に当たりまして、当たりましてって言ったらだけどね、こういうのってやっぱり先生との相性ですよね。 お医者さんってね、私もその精神科だけじゃなくてね、内科とかさ、いろんなところ今までも過去行きましたけど、やっぱこの先生とだったら一緒に乗り越えていけるというかね、治療していけると思えるかどうか、協力して治療できると思えるかどうかってすごく大事だと思うんですけど、もう今回とってもいい先生に出会うことができまして、初心もね、1時間かけてしっかり聞いていただくことができました。はい。本当に私たちカウンセラーがやってるような、最初の、問診といいますか、質問というかね、背景をいろいろ聞いてくださるんですけども、体の症状だけじゃなくて心の症状もしっかり聞いてくださって、はい、なので、結果、その背景としては、ちょっといろいろね、不眠が続いてたこととか、3月に私眼底出血をね起こしてるんですけど、そのこととか、一昨年にこう両親の、看取りをね、立て続けに3週間おき、母がまず亡くなって3週間ごとに父が行って、その看取りだったり、片付けだったりで大きく負担がかかってたこととか、あと息子の死別のこととかね、そんなのも背景にあると考えられますって言ってくださってて、はい。で、これはまたちょっとおいおい話ができればとね、ご紹介できればと思うんですけど、いや、死別はもう私の中では終わってるでしょと思ったんですけども、でもやっぱり未来にね、希望が持てない気持ちが、そのうつうつとしてた時間にね、今回その体の
状態が悪くなって、その後精神状態が悪くなった時に、これお薬飲んで治ったとえ治ってもな、この先どうするかなみたいなのがちょっとね浮かんだんですよね。あ、私まだやっぱり残ってんだと思って、未来に 100% 希望が持てるわけじゃなくて、なんかその死別っていうものをきっかけに、なんか未来はもう楽しいものじゃないんじゃないかみたいなのがふいっとこう浮かんできたんですよね。そう、不思議でしょ。なんかいつもは浮かばないのに、今回それがふっと浮かんで、あ、ってことはやっぱり私の中にちょっとまだ残ってるのかなと思ったので、その、お話も一応お伝えして、先生にね、じゃあそれもある背景にあるかもしれませんねということで、まずは服薬で、脳の状態を整えていくね、そしてまず眠れるようにすることということで、今服薬を治療を進めております。はい。でもね、なんかやっぱり未だに信じられないんですよね。本当に死別がそんなパニックと鬱を引き起こしてんだろうかみたいなところは信じられないんですけど、まあでも体の症状としてはやっぱり眠れなかったり、不安が出てきたり、起死燃料はもう全然出ないんですけど、不安に襲われてたりね、その時はね、したので、まずは脳の、脳内物質を整えるということで、お薬飲みつつ、また自分の これまでとこれから振り返りつつ、過ごしていくっていうことを選択しました。で、更年期もね、もちろん入ってると思うんですよ。で、ここでお伝えしたいのは、更年期も入ってるとっていう言い方が正しいのかどうかわからないんですけど、あ、こんなに心のことって体に染み込んでるんだなって思ったんですね。私たちはその見えるところが、まあ、顕在意識で把握するのが 5% から 2% って言われてて、あとの95から98は潜在意識で見えない部分ですよって、ね、目には見えないところが作用してますよって言うじゃないですか、ね、このラジオでもお伝えしたことあると思うんですけど、だけどやっぱり私たちは今現在を生きようとすると、自覚的な部分ってその潜在意識の部分 2% な部分しか把握できないんですよね。私もだから把握してる部分では、自分の自覚的にはもう死別のことは終わったし、過去のことだし、大丈夫だろうと思ってたけど、こうやって体の調子が悪くなると、なんかこう体のね、心の奥底に眠ってたようなものがふいっと出てくるんだなと思って、そうだからやっぱり、心のこととか強いトラウマとか経験とか感情って体に染み込んでるんだな。で、そして、まあ、良きタイミングでね、その人が乗り越えられるタイミングでまたふいっと出てくるんだなって思ったのが、実感したのが一つ。そしてもう一つは、先に体がの不調がやってきて、精神的な不調は後から来るんだなって、これがすごく驚きだったのが、時間差でやってくるっていうね、のが私の発見でした。で、いろいろこう調べてみると、更年期的な症状が強い場合はそういう風に、体が先に来て、後からそれがこう長続きすることで心のバランスを失って、後からこう心の症状が来る、精神的症状が来るって書いてあるサイトもありまして、なるほどなと思ったんですけども、まあでもですね、今回もどこの病院に行ったらいいのかね、これ更年期外来なのか心療内科なのか、はたまた漢方外来みたいなね、ところに行ったらいいのか迷ったんですけど、まあ、ファーストチョイスとして心療内科に行ったのは今回正解だったなと思っております。同じものを多分、更年期の側面から見たら更年期症状って言うんだろうし、漢方でも治せるんだろうけど、まあ、精神的な症状もね、ちゃんとしっかり出てたっていうところから、心療内科に行ったので良かったんじゃないかなと思っております。はい。まあ、今はね、おかげさまで、不安感とかはほとんど落ち着いていて、まあ、お薬が効いてるんだろうと思うんですけど、ちょっと困ってるのは眠れないんですよね、相変わらずね。はい。睡眠薬も一応いただいてるんですけど、頓服的にね、なんかこう常用したくないなと思って、本当にしんどい時だけ使っている状態でございます。はい。というわけで、なんかそんなこんなで、夏はですね、這いつくばるように生きていたんですけれども、ここに来てやっとですね、人間らしい生活を取り戻すことができまして、結果1ヶ月半ね、本当に家から出られないっていう状態が続きました。で、これちょっとね、来年が怖いんでね、はい、
来年の夏こけないように、まあ来年夏じゃなくてもね、更年期的な症状も入ってるから、この先ねこけないようにできるだけちょっとゆっくり過ごしながら、そして体を整えながら、やっていきたいなと思っているんでございますがね、走らずのんびりですからね。でもやっぱり私のことだから、どうしてもちょっと動けると嬉しくってガツガツ動いちゃうんですよね。はい、ちょっとそこを意識的にね抑えるようにしてゆっくり動かなきゃなと思っておりますが、さあどうなることやら、このね、今回心療内科にかかったのももう30年ぶり、なので、あの頃とね、30年前とやっぱり全然違ってて、お薬も良くなってるし、診断基準もはっきりしてるし、あ、なんかいいなと思いましたよそうで、これから少し経験もね溜まっていくと思うので、またちょっと、折に触れてご紹介できればと思います。来週もね、ちょっと別の側面から見たこの今回のお話をお届けしたいと思っております。はい、ということで、皆さんもね、中でもねお薬使ってらっしゃるとか、心療内科かかってらっしゃるとかいう方いらっしゃると思いますけども、全然恥ずかしいことではないのでね、私はなんかカウンセラーなのになんかお世話になってちょっと恥ずかしいなが出てきちゃいましたけど、行ってみたらなんてことはない、本当にお薬飲んだら良くなりましたしね、まあ、最初ね薬合わなくて七点抜刀したんですけど、お薬変えてもらってね、それがとても合って良くなったので、皆さんもね恥ずかしがることなく、あ、もしかしたら

ね、おかしいなと思ったら、カウンセラーなり、心療内科なりにね相談してみられることは早めにね、おすすめいたします。なんせね初診が3週間1ヶ月なんて世界ですからね、はい、ぜひぜひ検討してみてください。ではでは、ちょっと前半長くなりましたが、ここで心の一曲いきましょう。はい、お聴きください。ミセスグリーンアップルでグッデイ。

0: 走らずのんびり心のラジオ。
1: お送りした曲はミセスグリーンアップルでグッドデイでした、はい、では後半はですね10月のトークテーマのご紹介をしたいと思います。10月はですね祝ラジオ10年目に突入噛んだ祝ラジオ10年目に突入ハシロンラジオに思うことということで、実はですねこの8月のんびり心のラジオは2017年10月に開始しまして、この10月でですね、9年目が終わって10年目に入ったんですね。はい、ありがとうございます。ラジオもね始めた当時2017年当時もね、まあ、珍しかったんですけども、まあ10年も経つといろいろね世の中変わりますよね、もう今ではさもうネットでの音声配信っていうのが当たり前になって誰でも気軽にできるようになったじゃないですか。そしてねあのラジオだったりするとその時その時間にこう合わせて、座ってないと聞けないのが主流でしたけども、いつでも聞けるねあの手軽さなんかがあって SNS 配信の方はね、そしてあのラジオ局もねあのラジコとかで後から配信とかね後から音声聞くことができるようになったりとか、本当にさまざまな環境が変わってって、むしろねあの私もあのラジオじゃないネット配信でねした方がいいんじゃないかとか、なんていうのポッドキャストでいつでも聞けるようにした方がいいんじゃないかっていう

アドバイスをたくさんたくさんいただいたんですけども、まあでも続けるっていうね10年間かたくなに続けてまいりました。はい、まあ、一応ね、公式ラジオに登録していただくと過去4週分の音源を聞けるようにしてありますので、ぜひ興味のある方は LINE の方に登録していただけたらなと思うんですけども、まあそんな10年経ったラジオにですね、思うことをぜひ皆さん、一言いただけたらなと思います。もうどんなことでも結構です。最近聞き始めた人も10年ちゃんと聞いてくださってる方も、どんな聞き方してくださってる方でも結構です。オンタイムで聞いてくださってる方も、LINE でね、後から配信で聞いてくださってる方も、はい。まあね、ちょっと私もこの10年の間にちょっと年を10歳取ったわけで、最初の頃は若かったけどもね、最近はちょっと体調不良もあって、過去放送の配信なんかも含めてなんとか10年やってきたっていう感じですが、そんな私に対してのメッセージでも結構です。はい、というわけで、LINE の方ではね、アンケートとかも実施しているんですけども、それに答えてくださる形でもいいですし、それとは関係なく思うことを送っていただければと思います。というわけで、10月のテーマは10年目に突入、はしのんラジオに思うことということで、メッセージいただけたらと思います。たくさんの皆さんがどんな風にね、毎回聞いてくださってるかを知りたいので、ぜひぜひお寄せください。送っていただいたご感想は、メッセージはラジオで紹介させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、皆さんのお便りお待ちしております。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。10月のテーマは先ほどご紹介した通りでございます。10年目に突入、橋のんラジオに思うことということで、メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハーシーのんで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにね、この心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いております。もしくは公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形でお送りください。公式 LINE の方にね、この10周年に向けてじゃないですけど、10年目に入って、アンケートをね、ちょっとお願いしておりますので、もし受け取ってくださってる方は、それも、お答えいただけると大変ありがたいです。はい、というわけで、今日はちょっとその夏にね、体調崩してからの復帰の最初の週ということで、ちょっと気合が入ってたくさん喋りすぎましたけれども、こんな感じでまたね、私のことだから体調崩れることもまたあると思うんですよ。でもその時はまた過去放送さんをね、挟みながら、息長くやれたらいいなと思っておりますので、10年目もお付き合いどうぞよろしくお願いします。ではでは、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、キサラギリンです。いかがお過ごしですか？もう10月ですよね。いやもう年内あと2ヶ月とかそんな話しちゃいますよね最近の私はですね、先日ね BS テレビ東京であの本読みましたっていう番組があるんですけれども、この番組が結構好きでほぼほぼ毎週見てるんです。でね、その番組の中で今こそ読むべし脳に良い本、脳科学者中野信子が熱弁っていう特集の時に、この番組の中の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介した翻訳できない世界の言葉っていう絵本がね紹介されたんですよ。もうそれが嬉しくてですね、キャーってなりましたちなみに翻訳できない世界の言葉は9月10日オンエア分なので YouTube チャンネルでぜひチェックしてみていただきたいんですけれども、いやーなんか脳科学にいいんやと思った瞬間本当にキャーってなったんですよなんか単純ですね私では今週も内容盛りだくさんでございます。まずは曲からお届けしたいと思います。ミレイさんでサニー。

0: ジオダイアリーのコーナー。
1: 今週のリンのラジオダイアリーは大丸京都店で行われていましたおさむグッズ展に行ってきたお話をさせてください。開催はね、9月13日から10月5日までだったんです。おさむグッズ展っていうのはイラストレーター原田おさむさんが展開されていたグッズの展示会です。原田おさむさんは1946年生まれ、2016年に展に召されました。ニュースで知った時はショックでした。まずはホームページの紹介文を読ませてください。おさむグッズはイラストレーター原田おさむがイギリスの伝承童話マザーグースに着想を得て1976年に誕生しました。イメージは60年代のアメリカの雑誌セブンティーンなどで目にした女の子やハリウッド映画に登場する可愛い女優さんたち、彼女たちの身の回りにある小道具、生活雑貨もヒントになりました。原田治が掲げた可愛いの定義を、明るく屈託がなく健康的な表情であること、そこにわずかな寂しさや切なさを隠し味にすること、作品の中に鮮やかに表現され、1970年代後半から90年代にかけて中高生から20代の女性を中心に絶大な人気を博しました。本展では2026年に50周年を迎えるおさむグッズの魅力を当時の資料とともに紹介、時代を超えて多くの人々に愛される背景やそのデザイン哲学に迫りますと書いてありました。この展示会には皆様覚えていらっしゃいますか？ FM ギグでパーソナリティを務めていた北村直美さんと一緒に出かけたんです。前売り券を買っておいてくださったんです。北村さんもね、このおさむグッズが大好きっていうことで、彼女のはしゃぎようはまあすごかったです。展示されているグッズは発表されたものすべてを網羅されているようで、とにかく数がすごかったんです。もうなんかアルミのねトレーとかがあったんですけど、もうちょっとハゲてて、申し訳ないけどこういう状態になったら捨てちゃうんじゃないっていうようなものもね、もうおさむグッズ好きは捨てられなかったんでしょうね。だからそういうのも多分取り寄せられたんじゃないかなって思いました。もうすごいすごいなっていう、こんなんまであるっていうようなグッズがもう網羅されてて、もう圧巻でした。こうその中でね、これ持ってたっていうものも必ずあるっていうか、マグカップのコーナーに行った時に、あ、これ持ってたとか、ハンカチとかタオルのところに行ったら、私このハンカチまだ持ってるかもみたいな。もうすごくもうワクワクして、その展示場をね見て回りました。でも来てる方もね、みんな同じなんですよ。みんな同じような感想で、もうすごく懐かしそうに見てる方もいれば、もうときめいてらっしゃるように見える方もいらっしゃって、そういう方を見るのもなんかほっこりしました。田村さんもね、このバスタオル持ってたとか、あっちにもね持ってたのがあるのよとか、すごい二人してもう本当にキャイキャイしながら見て回りました。この展示会で写真なんですけど、写真は OK でビデオ撮影は NG ということでしたので、写真はたくさん撮って帰ってきました。でね、グッズ売り場ですよ。その展示場を見て、その後に続くのがグッズ売り場なんですけど、もう大盛況でしたね。私は、原田治さんの作品集とマザーグースとコラボした絵本を購入しました。あとはステッカーとか食器とエコバッグ。なんかね、財布の紐がこう緩んじゃって、あとカバンとかも買おうと思ったんですけど、結構な金額になるし、ちょっとやめとこうみたいな。 会場にはおさむ T シャツを着たお子様がいたり、スマホケースがね、おさむグッズのお父さんがいらっしゃったりと、まだまだとても根強い人気があるなと思いました。私は本当に過去に戻ったような感覚にもなりましたね。大丸の中にね、フォトスタンドもあったりして、しっかりそこで写真も撮って帰ってきました。もう完全に記録というか記念になりますよね。百貨店に行くっていうことがあまりないんですけれども、めちゃめちゃ楽しい時間を過ごすことができました。開催時期がね、もっと長かったら皆様にも本当にお勧めしたかったんですけれども、もう終わっちゃってますので、なんか何かの機会にね、おさむグッズでこれやなっていうのを思い出していただけたら嬉しいです。
0: メールアドレスはキサラギリン71 at gmail.com。 皆様のお便りお待ちいたしております。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介したい絵本は砂藤田図鑑作砂藤田です。砂藤田は2人組の陶芸家です。若い頃は大きな作品も作っていましたが、だんだんとこの本に収録されているような小さい作品、毎日使える食器や花瓶なども作るようになりました。それはおそらくお子さんが生まれたからだと思います。初めてこの作品集を開いた時、これは絵本だと思いました。土台が紙でなくお皿や湯飲みであるだけで、そこに描かれているのは生きていることを喜び楽しんでいる小さな生き物たちだからです。双子の動物マンションという作品は、本体の入れ物をマンションに見立てて、ニワトリ、ウサギ、キリン、クマ、ペンギンなどが窓から顔を出している絵柄になっています。双物ですから、対になる蓋があります。その蓋にちょこんとついているつまみの部分に、このユニットさんの進化があります。一つにはアザラシと人間の子供がトランプをしている姿のつまみがついています。もう一つにはアザラシの子供と人間の子供がお風呂に浸かっている姿のつまみがついています。一つ一つに物語を語らせているのです。動物と子供の取り合わせにふさわしい背景として、公園や幼稚園、動物園、水族館が登場します。日常生活では銭湯やこたつや片付いていない子供の部屋も、一転して大自然そのものである深海や冬山や宇宙もあり、何でもありです。まさに絵本の世界です。藤田さんの作品に込めた願いは平和な世界を描くことだそうで、それもまた絵本創作と共通しています。たくさんの作品のうちから320点に絞って、初めての作品集の刊行となりました。タイトルを図鑑としたのは、図鑑好きだった藤田さんの意向によるものだそうです。適度に分類されていて、ばったり面白いものに出会えるからだそうです。会えました。確かに

ここからは朗読のコーナーです。今週はワイルドの童話を呼ばせていただきました。ワイルドさんっていうのはね、オスカー・ワイルド、イギリスの小説家、劇作家、詩人、批評家さんですね。幸せの王子とか書かれた方です。ではお聞きください。

0: ワイルドの昔話より、わがままな大男。昔々あるところに広くてきれいな庭がありました。子供たちはその庭で遊ぶのが大好きです。ある日のこと、その庭に恐ろしい声が響きました。わしの庭へ勝手に入るな。長い問いはなかった。庭の持ち主が帰ってきたのです。持ち主はわがままな大男でした。出て行け、わしの庭はわしだけのものだ。怒鳴られた子供たちは大慌てで庭から逃げ出しました。
1: いいな、二度と入ってくるなよ。
0: 大男は高い塀で庭を囲むと大きな立て札を立てました。
1: 入るな。
0: 子供たちの大好きな遊び場所がなくなってしまいました。
1: ああ、
0: 大男の庭はきれいで楽しかったな。もう遊べないのか。子供たちは冷たくて高い塀にもたれてため息をつくばかりです。やがて寒い冬が終わって春がやってきました。けれど大男の庭には雪が降り積もったままです。春になったのに雪はいつまでたっても溶けません。夏になっても秋になっても大男の庭には春はやってきませんでした。ずっと寒い冬のままです。なぜいつまでも冬ばかりが続くのだろう。寒さに震えた大男はひどい風邪をひいてしまいました。ある朝、大男はスズメの鳴き声で目を覚ましました。ああ、なんていい声なんだろう。それに暖かだ。
1: ん？暖か？それになんだこの声は。
0: 大男は飛び起きて庭を見ました。庭には花が咲き乱れ、すっかり春の庭になっていたのです。その春の庭で子供たちが遊んでいます。
1: 大男はきっとどこかに行ったんだ。
0: 子供たちは大男が風邪で寝ているとは知らずに庭に入り込んだのです。
2: ギャッハッ。
0: 子供たちが笑うたびに雪は溶けて花が咲きました。
1: そうか、わかったぞ。
2: 子供が遊ぶから春も夏も秋もやってくるのだ。
0: 大男は庭に出ると木の下にいる小さな子供のところへ行きました。みんなが木に登っているのに、その子は小さすぎて登れないでいたのです。大男は小さな子を抱き上げるとそっと枝に乗せました。
2: ありがとう。
0: 小さな子はにっこり微笑むと大男にキスをしました。大男もにっこり微笑むと周りにいる子供たちに言いました。
1: 聞いてくれ子供たち、たった今からここはみんなの庭だ。たくさん遊んでくれ。
0: 大男はそう言って高い塀を壊しました。その日から子供たちは毎日やってきて、すっかり優しくなった大男と遊ぶようになりました。けれども大男にキスしてくれた小さい子が来ることはありませんでした。
1: わしが木の枝に乗せてやった小さい男の子を連れてきておくれ。あの子に会いたいんだよ。
0: 大男は子供たちに頼みましたが、でも小さい子がどこにいるのか、何という名前なのか誰も知りません。大男は何年も何年も小さい子を待ち続けました。やがて大男はすっかり年を取りました。おじいさんになってしまい、子供と遊ぶ力もなくなってしまいました。また冬になりました。大男の庭は雪と氷に包まれています。でも大男は寒いとも冷たいとも思いません。
2: もうすぐ春が来ることを知っていたからです。
1: ある朝、目を覚ました大男は庭を見て叫びました。
2: あの子だ。
1: 真っ白い花が咲いている木の下に、あの小さい男の子がいたのです。大男は急いで庭に出ていくと、小さな子をしっかりと抱きしめました。
2: 来てくれるのをずっと待っていたんだよ。ずっとずっと会いたかった。
1: 小さい男の子も大男を抱きしめるとにっこり笑って言いました。
2: いつかはあなたの庭で遊ばせてくれてありがとう。今日は僕があなたを連れて行ってあげるよ。天の上にある僕の庭へ。
1: そう言って、あの時と同じように大男にキスをしました。夕方やってきた子供たちは死んでいる大男を見つけました。白い花に包まれた大男は幸せそうににっこり微笑んでいました。

FMGIGS.com 磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨き、パーソナリティの縁しみゆきです。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私縁と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か縁みゆきで検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。そしてこの番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。キサラギリンやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。オープニングの後にお届けしているミュージックのコーナーは著作権の都合上カットさせていただいております。ご了承くださいませ。さて今週はですね、お気づきでしたか？朗読の時に後ろにミュージックっていうか音楽をちょっとつけてみたんですけど、いかがでしたでしょうか？気がつきました？こっそりやってみたんですけど、なんかいつもね曲つけれないのは、まあ、自宅で収録してるしっていうのもありますけど、そのつけたい曲を探すのがまた大変っていうか、もうフリーで使わせていただける音楽のサイトとかから選ばせていただいてるんですけど、その中から探すのが結構大変なんですね。なかなかね、やっぱり自分の思ってる曲とマッチしないっていうか、しんみりしたお話の時にねポップな曲流すのもどうかと思いますしね、なかなか難しいんですけど、はい、今週はなんかやんわりつけてみました。いかがでしたでしょうか？ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。来週も頑張って収録しようと思います。お相手は木更木凛でした。来週も京都発はんなりほっこり朗読ラジオでお目見にかかりましょう。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける、認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

さんこんにちは、早見優です。今日は8月27日、もうそろそろ夏の疲れが出てくる、そんな頃かなっていうふうに思います。皆さん体調はいかがでしょうか。本当にね、暑くなりますと、もう思った以上にですね、体力ね、消耗しますよね。先日ですね、もうこれから連休ね、お泊まり保育って言ったらもう怒られるんですけど、小学校になんか泊まるっていうのがあってね、なんか、その集まりじゃないんですけどね、娘が6年生だから、班長だからね、なんか一斉下校とかね、そういうのにこう地区委員をやってましてね、そういうのがあってですね、で家庭科室に集まるんですけど、エアコンが壊れててですね、もうなんかエアコンが壊れてる中にねいたらね、なんかすごい元気だったんですけど、こう一気にね、なんか体力を消耗してすごくしんどくなって、なんか私熱中症やばいかもみたいになってきて、はい、なんかそんなこともありますのでね、やはりこう暑いと思わぬところで体力消耗しますので、改めて皆さん熱中症にお気をつけいただいてということで、はい、今日はですね、やっぱり暑い中でも食も重要ですので、はい、ね、タイの冷麺の作り方をお届けしたいなっていうふうに思うのと、あとまたね、ちょっとゆうちゃん、もともと女性学の修士号を持っておりましてですね、アメリカで学んだことなどね、そんなこともお話できたらなっていうふうに思います。それでは今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

それでは改めまして、今日はですね、認知症予防美肌食のコーナーをお届けしたいと思います。今日はですね、カニカマでタイ冷麺っていうのをお届けしたいと思います。タイランドのタイの冷麺ということで、タイのね、この定番の冷麺っていうのは実は存在しないんですね。はい、まあないこともないけれども、まあ一般的にはタイ焼きそばとかそういうものがとかね、トムヤムクンとかそういうものが一般的ですけれども、はい、まあこれも私の思いつきなんですけど、なんかまあいつもどちらかっていうと、そのパッタイっていうタイ焼きそばをタイのビーフンで作ることの方が多いんですけど、これタイの冷麺できるんじゃないかなと思って、なんかできそうって思ってね。でまあまた AI にも相談したら、やっぱできるよねっていう感じで、はい、だいたい自分が想像したのと同じようなレシピを AI が出してきて、そうだよねみたいな感じでできたレシピです。はい、本当にね、まあ、普通の冷麺もね、同じような、まあ、作り方なんですけれども、まあ、そこにちょっとアジアンの調味料が入ってということで、はい、作ることができます。はい、まあ、タイのね、ビーフン、ベトナムのフォーみたいなやつ、まあ、どうなんでもいいですけれども、まあ、そういうのがちょっとないとさすがにできませんので、まあ、でもまあね、違う、まあ、うどんでもできるかもしれませんがね、味がタイな感じにしたかったらできるとは思います。はい、なので、まあ、ビーフンをね、まずは茹でます。か、まあ、ぬるま湯にこうつけておく、20分ぐらいつけておくって書いてますけども、そんなのやってられないっていう人は茹でたらいいと思います。で、すぐねざるにあげて、茹で上がってきたらざるにあげて、で水でこう流して冷やします。こうざるのね中に水をバーって流して、はい、で、まあ、そうするとなんていうのか、麺がねくっつきにくくなりますので、はい、でですね、でまあその麺を、まあ、冷麺だから冷やしておくといいですね。で、きゅうりと山芋とかね、まあ家にある野菜をねどんどん切って千切りしていただいてですね、でまあ今回はもうカニカマで楽にして、はい、まあエビとかねある方はエビをね、焼いたりいろいろしたらいいと思うんですけれども、はい、でまあなんといってもやっぱりタレがね重要ですの でタレなんですけれども、タレはですね、まあ簡単に言うと、まあ日本の冷麺の、日本というか中華風かと、まあ作り方のバランスは同じような感じにはなりますが、酢大さじ1で、ナンプラー、まあ、ナンプラーってタイの醤油みたいなものになりますの でナンプラー小さじ1で、ない人は醤油にしてということで、はい、でそれとスイートチリソースっていうピンクのちょっと甘いソースですね、まあ、私は好きですけどね、あんまりつけすぎると太りますけれどもね、スイートチリソース大さじ2入れます。そして、まあ、水もね大さじ2入れてください。あと、まあ、まだ甘み入れるんかいっていう感じですが、まあ、ちょっとまあ、私パルスイート、ね、人工甘味料ちょっと使いますけれども、それをちょっと入れたり、はい、まあ、砂糖入れられる方は入れたらいいかなと思います。はい、でなんか瓶か何か容器に入れて、で振り混ぜて、はい、っていうことで、まあ、タレが簡単にできるということになります。はい、あとはトッピングにね味付け卵とかをね置いてもいいし、まあ、味付け卵も作り方、クックパッドに載せてますので、めんつゆでね簡単にできますので、はい、よかったらね見ていただいたらと思います。まあ、今回はねちょっとキムチに豆もやし混ぜたようなものも添えてですね、はい、ちょっと美味しそうな感じに仕上がりましてですね、でも食べてみたらもう本当にすごい美味しくって、それでちょっと動画も撮ってアップしてたんですけど、でもやっぱりなんかやっぱアジア料理なかなかね皆さんこうなんだろう、やっぱりこう自分が作れそうっていうものが動画はね YouTube とかは視聴回数が上がるんだなとか思いますね。まあ、当たり前ですけど、このナンプラーがねちょっとなかったらできないかなって思ったらもう多分見なかったりするだろうし、なんか
やっぱりこうあれですね、こう節約で簡単なやつが人気だなというのを改めて思いますが、あのすごくねこのタイの冷麺も作ってみたらすごい美味しくて夏らしくていいので、よかったら作ってみてください。はい、それでは、ゆうちゃんの認知症予防美肌食のコーナーでした。はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。ゆうが、あの AI でまたねと一緒に作りました Kill the Platonic という歌です。聴いてください。どうぞ。

今日ザプラトニックをお聞きいただきました。はい、では続きましてですね、 You のブレイクスルーのコーナー、はい、今度はですね、最近ちょっと子どもたちと話をしていてですね、子どもたちにも教えた内容なんですけど、イークオリティとイクイティっていうね、2つの、まあ、似たようなものがあるんですけど、まあ、イークオリティっていうのは、まあ、平等で、イクイティっていうのは公平っていうような意味になるんですけど、なんというのかな、最近ね、子どもたちが息子がね、なんか実力テストのね成績がこう自分のね中学が悪かったら、なんかね、もう例えば5を取っても4なんだみたいな、だから自分の中学がねレベルね、実力テストで、まあ、大阪府とかの実力テストでもしレベルが低かったら5を取ってもねもう4なんだっていう話で、はい、だからなんかこう、なんだろう、井の中の蛙にもなれないっていうか、こうなんかそういうのがあって、でそれを先生もなんか反対してるっていうねのがありましてですね、でなんか私もね、なんていうか、そういったね、なんというか、まあこのイークオリティとイクイティとどう関係あるかという話なんですけど、まあ簡単に言いますとですね、まあ、例えばアメリカとかだと、まあ、黒人の方とかだとね、まあ、貧困のあるような場所に住んでいたり、こう状況が全然違うわけなんですよね、生きてきた。だからそんな状況で普通にテストをしても、テストをしたらもう白人の人ばっかり、まあ、いい点数になってということで、まあ、そういうふうな人の選び方をすると、まあ、政治的にですよね、結局、まあ、白人ばっかりが政治家になるとか、まあね、日本だったら例えば、ね、今でも、もう自分の時もそうだったんですけど、なんか普通にレベルで高校とか入学決めたらもうなんか男ばっかりになっちゃうっていうね、で、まあ、それはちょっと女の子がなのか賢くないのかっていうような話とかあるかと思うんですけど、まあ、でそれ女の子はね、実はあんまり塾に行けてないとかね、男の子と女の子だったら、まあね、今物価もね、物価高とかもありますから、塾にねどっち行かすってなったら男の子に塾行かすとか、なんか今でもありそうだなと思うんですけど、そんな感じで、なんていうのかな、立場の弱い人をに下駄を履かせるっていうね、下駄を履かせてこその平等なんだっていう考え方があるんですね。でそれが意外と日本に浸透してないなっていうのを、国際看護学っていう勉強があってですね、その授業をちょっとさせてもらったことがあるんですね、奈良学園大学で。でその国際看護とかの教科書に載ってて、でまあ私は割と馴染みのある内容なので、 そのことをね、大学院の人の授業で喋ったんですけど、そしたら割とね、うちの臼井教授も聞きに来てくださって、でなんかやっぱ意外とこのイクイティっていうね、なんか下駄を履かせてこその平等っていうことが意外とね、なんか新しいっていう風に言われて、はい、で、まあ、なんでかわからないんですけど、どっちかっていうと日本人はなんていうのかな、もう普通に、まあ、例えばね勉強だったら普通に、なんていうのかな、テストして点数がもう絶対だみたいな感じですかね。だから例えば今だったら外国人の方がいろんなとこからいらっしゃってですね、で、まあ、外国人の方が日本の国家試験受けるのに、なんかなんていうの、ごまめって、これ大阪弁か、ね、うちの地域かわからないですけど、こう多めに見るっていうのかね、日本人 の国家試験と同じものだったらね、アジアの方とかフィリピンの方とかどう考えても難しいだろうから、それをこう簡単にするとかね、でそういうなんていうの、まあ、下駄を履かせてというか、ね、多めに見た上での平等っていうのがあると思うんですね。でもなんかその考え方がね、意外と
ないっていうか、でまた それがね、この息子のね、中学校が全体としてレベルが低かったら、なんていうのかなっていうのを、まあ、ちょっと違う、内容違うかもしれないんですけど、なんかすごいそれがね、その話を息子のね、実力テストの話で、そういうことをね思い出してですね、息子たちに話してたんですよ。はい。で、なので、まあ、皆さんもね、まあ、こういうことをね、なんかこうアファーマティブアクションって言うんですけど、まあ本当に結局はね、意識的にね、まあね、政治家が女性は何人この枠で何人とかね、ちゃんといろんな人種とか女性が入ったりそういう風になるように調節した上での、仕組み、平等っていうね、そういった考え方がねあってですね、国際看護の教科書にはその、まあ、下駄を履かせるというか、なんかこう表彰台みたいなのがあって、こうそれにこう乗ってる感じですね、ちょっとどんなんか忘れましたけど、なんか例えば発展途上国の人がこうね、台みたいなのに乗って、で立って、それでこその平等っていうか、そういうのが教科書に載っててね、もしあまり聞いたことないなっていう方がいらっしゃいましたら、はい、また参考にしていただいたらと思います。はい。で今日はもう一つ、ドラマチック健康っていうね、もう一つテーマについてお話したいと思うんですけど、実はこう健康がね、意外とドラマチックかもしれないっていうのが、私そこ最近また思うことでね、まあ、簡単に言うとですね、まあ、胎児、自分が胎児の頃から、まあ、お母さんはまあ、ね、健康にと思ってさ、いい母乳を出そうとかね、まあ、そういうのもありますし、胎児の頃から、ね、いい赤ちゃんを産もうと思って、いいものを食べようと思ってた、ね、するわけじゃないですか。でそういうことがね、こう意外とこう、まあ、骨の髄とかこう下積みになっていて、

そうですけど、なんか受験勉強、まあ、せざるを得ないっていうね、あの状況に置かれてましたし、まあ、なんか今ね、息子だったら同じ中学に行ってても、あの今はね、大阪府全体の実力テストで、あの悪かったら、その中学校全体が悪かったら、まあ、まあ4を取っても5を取っても4になるみたいな、あのそういう仕組みらしいんですけど、まあ、私は幸い、あの意の中の蛙でいられたというか、なので、あのなんていうのか、 その時にいい高校に行けたわけなんですけど、なんていうの、でもうだからすごい受験勉強しなきゃいけないコースに行っちゃったんですけどね。だからまあそれはもう受験勉強はもうなんていうのかな、したくなかったじゃないですけど、なんかもう人生無駄にしたなって思うこともあるんですけど、あのでもこのね、意外と例えばこの認知症予防とか考えてもですね、あの受験勉強とかしてた方はまあいろいろね、頭は使ってるはずなので、こう脳の中のそのシナプスの回路があのたくさんあるはずなんですよ、あのそこまで勉強してない方よりね。だからあの脳のどこかが悪くなったとしても別のところが働くっていうシナプスがあのもともと発達しているから、あの認知症にあのなりにくいっていうこともあるので、あの受験勉強なんかね、もう受験ばっかりの時代をあの過ごされてた方もですね、あのそういったことでですね、もうおのずとね、あの認知症予防の下積みがある場合もあるということで、はい、で、あのまあそれがね、あのまあ、それはそんなにドラマチックじゃないかもしれないんですけど、で最近あの私がね、あのの訪問看護の事務所の裏のね、よく行くあの80歳ぐらいのね、まあまあおじいちゃんというか、まあ、あの意外とね80代なのに髪がね黒くてね染めてもないのに、でね、その方があのよく、まあどちらかというとあの家の内装みたいなとか、なんか額縁とか掛け軸とか、なんかそういうことをするお仕事をされてて、でなんかこの震災のね、あと神戸の震災のあとすっごい忙しくって、あのなんか3日2晩寝ずになんか仕事をしたっていう話をよくされるんですけど、でまあなんていうのかな、体を酷使してこう、まあ、もちろん悪い風にいく部分もあるので酷使は良くないんですけど、あのなんかその方の場合はなんかその時のね下積み、なんかこの若い時にこう体を鍛えたこう下積みみたいなのが今に生きてるなっていうのをすごく感じる瞬間がありましてですね、だからあのその働き盛りの時にあのね頑張ったことがあの老後のねこの介護予防に生かされるかもしれないということで、で、そのおじいちゃんね、一応ラジオで喋っていて許可は得てきましたけど、すごいタバコ吸ってるんですよ、80代のに。もうなのにあの階段ね、もう4階でも、もうそれも大変なんですけどね、4階なのに毎日それで生活していて、はい、こんな暑い中でもですね。だからなんかそういったね、あの若い頃頑張ってた下積みがこう今のね、老後の、あの状況に生きてるなっていうこともねすごくあの考えさせられたりして、はい、まあ、そんなねことを思いながら最近生活してるんですけども、はい、皆さんはなんか健康についてドラマチックだなって思ったことはありますでしょうかね。あんまり多分ねないと思うんですけど、だからまあやっぱりそのなんていうんかな、その健康ってこうずっと積み重ねなので、その胎児の時から、例えばね、幼少期、小学生の時、思春期、まあその時ね、もう食べてほしいものも食べてくれない時期もありますし、まあ、うちの娘だったら今小6なんで、もう朝ごはんね食べろって言っても食べないで行ったりとかしますしね。でもいくら朝ごはん食べなかったら太りやすいかとか、もういくら私が言ったって食べないかったりするんですけど、そういうこともありますけれども、まあそうやってもう再三ね、お母さんに私も言われたりしてたと思うんで、まあそういう下積みがね、もしかしたら今私が若く見えるって言われることにも通じてるのかもしれないですし、そういったなんていうか、いろんなね健康の下積みがあって、でまあそれが意外とね

そういったあの家族のこう愛情に支えられてっていうことがあるんじゃないかなっていうふうにね思ってですね、はい、なので皆様も改めてね自分の、あの健康を振り返っていただいて、ちょっとあのドラマチックになっていただくのもいいんじゃないかなっていうふうに思ってですね、はい、こんな話をしてみました。はい、では CM の方に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: エンディングの時間になってまいりました。今日はですね、はい、認知症予防美肌食のコーナーでタイの冷麺を、はい、の作り方をお届けしたりですね、はい、あとですね、イクオリティとね、イクイティの、意味についてお届けいたしました。はい、まあ、こういうね、下駄を履かせての平等っていうのをね、あまり日本の方々ご存知なかったりすると思うので、はい、今後もこんな話もしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、で最後、ドラマチック健康ということで、はい、まあ、胎児の頃から、はい、健康のことについて の下積みというか、そういうのは始まっておりましてですね、はい、まあ、それがね、今ちょっといいもの食べられない時にも生きてるかもしれないっていうようなね、そんな、はい、お話をしてみましたが、はい、またあなたのドラマチック健康についてお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、まあ、そんな感じでね、もう夏も終わりで、暑くなりましたが、少しでもいいものを食べてなんとか健康を維持してですね、有意義に、はい、また秋を迎えていきたいなっていうふうに思います。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。
1: ついに完成したこれぞ究極のシナリオ、はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
2: お困りのようだね、レディ。
1: 誰？
2: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
1: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
2: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
1: え？
2: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
1: でも番組なんて。
2: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
1: 男同士がをするドラマでもいいの？
2: 公序良俗に反することは受け付けません。
3: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。 KG バイパスの時間でございます。10月入りました。10月の6日第1火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、 KG バイパス京都本局からの生放送となっております。オープニックの方でもね配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は来週13日に復帰予定ということで、皆様ご朗報でございます。まああくまで予定なんでね、ひょっとしたらね来れないっていう可能性もあるんですけれども、今のところはね来週13日の放送には間に合うかなというふうに聞いております。ですのでね、皆様まだまだ待ってください。はい、今日はね道のく、来週13日にね団長が来るんであれば、サーブパーソナリティの道のく一人でお送りするこのケージバイパスは最後の週となります。ようやくですね待ち望んだ方はねようやくだと思いますが、いや、はい、9時から10時30分までの1時間半道のく一人ですが、よろしくお願いします。はい、もうね寒いねあのね、まあ先週、先週の放送ですね、9月の29日その段階でも寒いよねみたいな話をしていたんですが、さらに寒くなりまして、よいしょ、まあね衣替えをね慌ててしてる人たちもいるんじゃないかなっていうふうに思います。まあメインパーソナリティのね団長と自分はねそんなに、まあ団長はねサイズ的な問題で おしゃれができないっていうのはあるんですけれども、俺とかはねそういう着るものっていうものに対して結構無頓着なんで、ここからどんどん重ね着していってっていうふうにするだけなんで、作業着の上からちょっと1枚軽いものを羽織ってとか、分厚いものを羽織ってとかね、そういう風にする程度なんでね、他の方々みたいに、他のね一般の方々みたいにね、あんまり衣装に悩まないで済むっていうでもまあまあ毎日見てる人からするとね、まだお前その格好かっていう風なね、そういう風なツッコミを受けるんですけれども、はい、まあね衣替えしてるんじゃないかなっていうふうに思っておりますが、ね、9月のね、まあ、先週の放送の後ぐらいかな、寒いなとかって言いながら言ってたんですけれども、あれこれ先週かな、窓全開にしてね寝てたんですよ。まあね、もう先週の段階でもうエアコン必要ないよねっつって窓全開にしてで寝てたんですけれども、ある日、もう9月も末の末かな、その時期ぐらいになく、10月入ってからかな、10月入ってからですね、まだね、窓全開にしてね、寝たんですけどね、そうしたらね、夜中寒くて、それで目覚めるっていう、うわ、寒って、これはやばいぞってなって、慌ててね押し入れからね道のくって毛布1枚かぶって寝てたんですけれども、布団を押し入れから出してきて、それを引っ張ってね頭からかぶって、あこれで抜くいっていうかっていうか、もうそ寒さでねちょっと頭麻痺してて、窓閉めればよかったんですよ。風通りがよくなるようにね、窓全部開けたままでね生活してたんですけれども、それ閉めないよね、多少ね寒くなくなったんですけれども、そこまで頭回んなくて、もう慌てて布団出してきて、それをこう頭からかぶって、あこれで寝れるわっつってね外から寒い風ピューピューピュー吹いてくる中ですよやってたんですけれども、まあね干してない上にシーツとかも洗ってなかったんで、まあちょっと汚い話なんですけど匂ったりするんですよね急に出したもんですから、はい、皆さんもね衣替えとかねしていらっしゃる方とかはね急にねそうやって荷物急にそうやって服とか出したらねちょっと匂いが出るかもしれないんでね、まず一回洗濯して
それで人前で着て、人前に出るときはそれを洗った服で着てそれでね厚着してそれで過ごしましょう。はい、はい、プライさんありがとうございます。はい、おばまちょりということでこんばんはです。朝晩寒くて昼間が暑いということで、でも昼どうなんでしょうね。京都、うちはね嵐山の外れに住んでるんですけれども、まあ涼しいですね。朝ももう朝はこれもね地域差によるだと思うんですけどね、朝はね風がね入ってきてね、暑いっていう感じはないですね。あ、心地いいわという感じの風が入ってきて、それで過ごせるなっていう風なねところもあるっていう風な生活をしてますね。まああくまで、道の駅の周辺の今日、まあ、嵐山の外れのところにいる人間のあれなんで、他のところはねひょっとしたらねまだまだね暑かったりだとか、昼間暑いっていうプライさんみたいにね昼間暑いっていう風になってるかもしれないですけれども、まあ少なくとも俺の住んでるところでは過ごしやすい日々が遅れてるなっていうね。まあでもでもねお昼ね仕事されてる方とかはね昼間ね暑いところにいるとかねいう人もいるんじゃないでしょうか。団長とかもねそういう脱穀する機械もよ、あれ何メートルなんだろうな、10メートルぐらいある脱穀する機械があって、その横で作業ずっと延々とね、もう8月の末から8月の末から10月ですね、もう10月6日だったんで、10月6日、今もね米の袋詰め作業ってやってるんですけれども、もうずっとねあれ何リットルなんだろう、5リットルぐらいのねお茶飲みながら作業してましたね大丈夫かな、団長持つかなとかって思いながらね作業見守ってましたけれどね。はい、バイクパライさん、今週土日関市でいいのかな、関市刃物祭りっていうことで、まためでたい日あるんですね。そういうね刃物祭りっていう聞くと物騒ですけど、普通にそういう包丁とかそういうもんですよね、そういったものが出回るっていう日なんでしょうけれども、言われて気づいたんですけれども、嵐山の方でもね行事あるんですよ。今気づいた、今日は10月6日なんですけど、確か10月の10日、今週の土曜日ですよ、今週の土曜日10日と11日に嵐山の方で花火上がります。何時頃やったっけな、時間ちょっと忘れたな、夜の8時半とかそれぐらいの時に、なんかこう花火がねポンポンポンと上がるそうなんで、ちょっとね俺はその人の中に入ってそうやって見に行くってことはちょっと あんまりできないので、あんまりちょっと人混みとかねそういうとこ行ったとこ行くっていうのはあんまりちょっと好みではないので、てかできないのでね、おそらくベランダからね見えるかなとかって思いながらね、多分あっちの方向から上がるんじゃないかなってね、勝手な目測つけてね、それで花火大会でいいのか花火上がるということなんでね、それを見ようかなと思います。はい、京都嵐山の方では10月10日と11日、8時半から花火が上がるというね、そういう行事あります。はい、ちょっと一曲、こちらオープンネックの方のねコメント欄でリクエスト受け付けてます。こちらのリクエストちょっとかけてみましょうかね。ちょっと待ってくださいね。長えな。曲名が長えな。プライさんからのリクエスト曲、ちょっと書きたいと思います。よいしょ。リクエストは、君の思い描いた。
君の思い描いた夢でいいのかな、それか夢集でいいのかな、ちょっとこれ区切ってあるのか、それともつながってるのかちょっと分かんないんですけれども、多分この曲だろうなと思ってちょっとね勘で書きたいと思います。はい、こちらプライさんからのリクエスト曲になります。よいしょ。少々お待ちくださいね。多分この曲で合ってるんじゃないかなと思うんで、ちょっとかけたいと思います。君の描いた夢でいいのかな。よいしょ。はい、失礼しました。どうぞ。

はい、改めまして、プライスさんからのリクエスト曲、君の思い描いていた夢集めるヘブンという曲でございました。アニメメルヘブンの主題歌ということでありがとうございます。アニメはね、もう見てないからね、止まってるんだよね。いろ、随分昔にね。なので、みちのく、そっかっていうふうな感想しか言えないですね。はい、ありがとうございます。こちらね、プライさんからのね、メールの方もね、来ておりますので、ちょっとそちら紹介したいと思います。少々お待ち。よいしょ。はい、5万のプライドですと。はい、団長みちのくん、おばんまちより、土曜日に長良川鉄道を撮影しましたということで、この日は爽やかウォーキングが美濃太田にあり、富加町まで歩きました。臨時列車も走り撮影しましたということで、ありがとうございます。まあ、いつも通りというか、長良川鉄道のね、もう主役の顔ですよ。603号新型の車両ですね。それが走っている写真が正面からの、やや斜めの正面からの1枚と、306、2両編成ですね。これも走っております。で、俺の一番好きなね、このシンク色のね、この長良鉄道も走っております。ありがとうございます。いやー、この天気から見る限りね、もう本当に秋晴れという感じですよね。文字通り秋晴れですね。本当に綺麗ですね。雲一つない秋晴れ。これ、だいぶ珍しいですね。ありがとうございます。よいしょ。深紅の列車は観光、ね、列車ながらというそうです。ありがとうございます。はーいね。メルヘブンは私が中学時代のアニメで、最近のアニメは分かんないということなんですが、いや、俺も中学高校の時何見てたっけな、アニメっていうのは。アニメいろいろ見て、最近はね、まあ俺も中学高校の時はアニメやってたから見てたはずなんだけど、あんまり覚えてないんですよね。あ、でも覚えてるのはあれありますわ。俺が高校生の時に、鈴宮新アニメでね、鈴宮春日の憂鬱っていうのをやってて、それのあれですね、見たのが、それをなんとなく初めて初回のやつ、あれを見て、あれを取っといて、まだ我が家あの稼ぎ、僕はそういう電子機器がね、結構古めだったんで、VHS にね、あの、勝手に録画してくれっていう風にやっといて、それでね、夜中に撮っといたものを学校行って帰ってきて、それで見るっていう、どういう内容かも知らずに見たんですけど、結構衝撃的というか、なんだこの始まり方はっていう。結構ひどかったような気するな。確かね、俺の覚えてる限りですよ、確か初回の方で、鈴見晴美と憂鬱っていうね、なんかこう自主映画を撮っているっていう体で、なんかそれを30分間見せられるっていうね。それを30分間なんか誰かが撮った自主映画をずっとなんか延々30分間見せられ続けるっていう、そういう風な始まりで30分終わったような気するんですよね。なんだこのアニメはってなって、で2話かな、2話目見て、そこからそういうライトノベルが原作なんだっていうのを知って、で鈴宮春日の憂鬱っていうののライトノベル出たんで、それを買ってって、でそこからライトノベルに軽くハマっていってっていう、そういう風なことやってましたね。
はい、プライさんです。青のエクソシストで止まってるということで、リゼロとかわかるということで、青のエクソシストは俺見てないですね。もうそこ、そこまで行ってないですね、もうアニメは。多分ね、そういう、まあ、めちゃめちゃハマって見てたんですよ、深夜アニメね。そう、深夜アニメとかそういう、NHK のアニメとかもハマってね、見てたんですけれども、リゼロは分かるけれども見てない。コナンは初回は見た。最初の方は見た。ね。新アニメ途中から見るのね、やっぱりね、ちょっとこうハードル高かったんですよね。いちいちその、どういう番組か分かんないアニメ。そういう新聞のテレビ欄みたいなね、見て。で、それを見て、題名しか載ってないんですよ。だから、番組の詳細が分かんないんですよね。で、これ、例えば、俺出た、鈴宮春日の憂鬱って書いてあって、かっこ、シンって書いてあるわけですよね、テレビ欄に。あ、ってことは、一発目にやる、初めてやる放送なんだなっていうことで、それで当たりをつけて、そうやってやっていくんですけれども、当然自分の好みっていうのもあるから、見て、一回目見て、あ、ちょっと俺の好みじゃねえなっていうね、そういう発掘作業しないといけなかった。で、VHS ですから、VHS でそうやって見るわけですから、一本しか撮れないわけですよね、新アニメ、決め打ちしたやつ。で、それで見ていくんだけれども、その作業に疲れるっていう。かといってね、前知識入れた状態であんましそういう映像媒体とか見たくないなっていうのあって、ね、ドキドキハラハラするんだったら、ね、そうやって見てみたいっていうのあるから、前知識な、できるだけ前知識なしで見たいなっていう、そういうのもあったりしたい。ね。だからね、プライさんのね、この消防隊のやつもね、読めないっていう。まあ、気になってんだったらね、もうそれ、そう、気になってるんだったら、見たらいいと思いますよ。名探偵コナンは、ちょっと話ね、ずっとね、そういうアニメの話とかね。あ、鬼滅の刃ね。鬼滅の刃有名らしいですね。見てないんですよね。ねえ、だからね、何見てたんだろうな、俺。ね、だから、鋼の錬金術師は、一番最初のやつは、全部見た。夕方からの放送。うちの方は夕方からの放送だったんですけど、それは全部見て、あ、こういう風な終わり方なんだっていう風になって、原作の漫画も出てる限りは読んで、そっからは止まってますね。でも、あ、こんな、こういう風、ん？確かね、あれ、なんか原作とは違う、俺の見たやつですよ。原作とは違う流れになってって、なんか全然ね、あ、こういう風な終わり方になるんだっていう風な感じで、なんか終わってしまって、まあ、それはそれで納得は、納得っていうか、ね、全然違うな、原作がね、漫画なんでね、漫画とは全然違う路線の方に、で、そう言って、で、それで終わってしまったんですけれども、まあ、そっちはそっちでね、ある意味面白かったんですけれども、でも、原作基準、あ、でも俺は原作基準の方で、なんか、準拠で、そのまま行ってほしかったなっていう風な思いだったね。だから、この、鋼の錬金術師 FA でいいのかなとかもね、が多分原作準拠の方なのかな、そっちのとかね、見てったらいいんじゃない、いいかなと思いますね。ああ、思い出した。俺がゲームで、機動戦士ガンダム、一番最初のガンダムですよ。ゲームで機動、なんでか知らないんですけど、プレイステーション2の、もう、俺の趣味の話ばっかりしてんだ。PS2 のね。ああね、私の、プライさん、私の推しキャラプライドとかも出てくるからね、ということでね、名前にあります。傲慢のプライドですね。
それぞれがねそういう多分この辺はね掘ると多分あのプライさんの方が知識強いから勝ってるからもうこれ以上語られないんですけれどもね、それぞれね傲慢とか怠惰とかねそういった名前の、キャラクターがいっぱい出てくるというね。でもあのメガネかけたあの人の死、メガネかけたあの軍がやべえっつって電話かけてたあの人の死に方っていうのが最後っていうのがね、だいぶあの心に刺さってしばらくトゲが抜けなかったようなイメージありますね。はい、この辺にしておきましょう。確かゲームの方で俺の場合は機動戦士ガンダムっていうのをやってて、それで原作知らずにその機動戦士ガンダムのゲームをね延々やったんですよ。それをね、うちの兄貴が見てて、で一緒にやったんですけど、どういう話なんって聞かれて、いや知らんって言って、ふーんこのキャラクターってなって、でしばらくして兄が借りてきたんですよね、機動戦士 初代ガンダムからゼータガンダム、ダブルゼータガンダム逆襲のシャアとね、 あとは F91 とかそういったものをね借りてきて、それを俺が兄貴の横にいて見ていいっつって、あんよって言われて、それで横で見てたっていう記憶はありますね。だからおそらく高校以降はそういう機動戦士ガンダムの方向にはまってしまって、そっちの方をずっと見てたかなっていうふうなイメージありますね。はい、プライさん。ありがとうございます。色欲、強欲、嫉妬、怠惰、暴食、憤怒、そして傲慢。ああ、シードデスニーは見てたということで。ガンダムシードが俺が中学生の時やったんですよね。それ見て、俺は、内容に、まあ、いい作品ではあるんだけれども、まあ、他の人たちがねすごいガンダムのこと、ガンダムってすごいんだ、ガンダムっていうのはすごいんだっていう風なね知識だけは持った状態でね、そのガンダムシードっていうのを見たんですよね。最後まで見たんですよ。でもちょっと期待値が上がりすぎてて、シードのガンダムシードの終わり方っていうのに対して全然カタルシスがなくて、なんかこんな終わり方っていう風に思ってしまったんですよね。そっか、ちょっと期待してたほどではなかったかなっていう、そういうのがあったりとかもしたんで、俺はあんまり前知識とかそういったものをあんまり入れないようにしてとか、そういうのがちょっと加速した要因がそういうガンダムシードでしたね。ガンダムシードディスニーはっていうのは続編なんですけれども、それはちょっとだけ見てました。でもやっぱり流れ的に多分シードと同じようになるんだなっていう風に分かったから、もう見切りつけて切って、もうそれ以降は最終回までは見てなかったですね。さすがです。はい、というわけでね、もうそういう我々のプライね、このオープンレックの放送の方でねやってるプライさんと僕とのね、道の句とのね、こういうアニメの会話を延々とし続けてきたわけですが、ありがとうございます、付き合ってくれて。俺もね、ちょっと昔の記憶がね、呼び起こされてね、すごいこう、刺激になりましたね。でも、そうだな、やっぱりその、高校の時に読んだ本、まあ、怪談とか、という、前にも欲しい。ずいぶん前にも紹介しましたけど、そういう角川ホラーとか、あるいは昭和高校生ぐらいの時に読んでいた、そういう銀河英雄伝説だったかなとか、そういうちょっとニッチなところとかね、あるいはそういう漫画で言えばそういう横山さんって人が書いた方の三国志であったりだとか、その辺のことはやっぱり高校生なんで頭柔らかいんで、すごい結構ね、内容とかも覚えてますね。特に俺の場合はライトノベルの方はあんまり
数が当時ねライトノベルすごいこう勢力を伸ばしてねいろいろね枝分かれしてってもうすごいものすごいその本数を出していたんでもうどれから手つけていいかわからんっていう風になって途中でそれを追うのは諦めたんですけれども、でもあの半分の月は昇る空っていう本、あれのあれがすごいライトノベルの中では俺は好きですね。まあちょっと本紹介になりますけど、主人公っていうのは高校生の男の子で、なんだ、軽い肝炎で入院するんですよね。でその入院して、でその入院患者のおじいちゃんとかあるいは看護婦さんとかそういったね、あどうもどうぞそういったね人たちとあの交流っていうのをしていくわけなんですけれども、その中でね新しく入院することになった女の子っていうのがいて、まあ一目見てね、あ可愛い子やなっていうことで好意を抱くんですけれども、まあ口が悪い、行動態度が悪い、めちゃくちゃしよるというねもうなんだこいつはみたいなね、なんだこいつみたいな感じですごい思ってたんですけれども、でもそうやってね看護婦の人からね、あのちょっとまあ仲良く話してるんだったらちょっと目かけてやんなよみたいなこと言われてね、まあ言われたりとかもして、まあまあまあまあでも可愛いしな、ちょっと目離せないなっていう風になったんですよね。でその女の子がから告げられるんですよね、自分は心臓病であと何年生きられるか分かんないっていう。まあそういう風にね告げられて、男の子っていうのはね、まあ目の前、急に目の前にねそういう死っていうものをね見せられて、で仲良くしてたおじいさんも亡くなったりとかもして、急にそういう死というものが身近に感じるようになった、あるいは目の前にあるようになったっていうので、そのそれもあってその女の子っていうのともっと仲をと、その女の子っていうのに対してもっと深入りしていくっていうのが一巻のお話なんですけれども、まあ 最終5巻まであるんですけれども、まあ正式なタイトルは5巻まで、あとは外伝で6、7、8ぐらいまであるんですけどね。まあこの一巻読んだ時にすごいあの自分に刺さってしまってすごい思い出があります、思い入れがありますね。半分の月が昇る空っていうね。ただこれ映画化なんかされたらしくて、ただそれは見てないですねちょっと怖いからまあでもねそれぐらいね、まああとアニメにもなったのかな、まあ、それぐらいまで影響力が出てたっていう、まあいい話でしたよ。でねその作家さんが書いていた他の本とかも手つけたりとかもしてましたね。いやーいい青春の思い出でございましたちょっと一曲入れましょうか。何しよっかな。みちのくね、今日でね一人でやるのは最終日なんで、もう自分の好きな曲、あでもいつもそうやないつもねこの自分でねいじってね、そうやって曲とかね自分で、団長はメインパーソナリティの団長はいるんだけれども、自分セレクトでね好きな曲ばっかりかけてるんですが、今日もね好きな曲ばっかりかけようと思います。はい、いつも通りこの曲いきましょう。ビデオキルドラジオスター

はい、ビデオ系のラジオスターという曲でございました。はい、10月にね入って、京都は少なくともやや肌寒いかなという夜を過ごしております。ちょっと1枚ね羽織ってくればよかったなっていう、そういう後悔がありますね。それほどちょっと今日はね涼しいを取り越してやや肌寒いかなという、そういう天気になっております。でもあれですね、久しぶりですね、道のくオンリーでやってる間中、8月の末から、9月、一週だけ休んで10月とあったんですけれども、ほとんどねこのケージバイブス火曜日放送してる時、道のく一人の時って絶対ほぼ毎日と言っていいほど曇ってるか、それとも雨降ってるか、小雨降ってるか、あるいは大雨降ってるかのどれかっていうね。まあね、道のくが放送するってなった時になると、なんか知らないんですけど台風がね、予想外のこう東側からぐるっと回ってきたりだとかね、あるいはね、そういうもう類を見ない、そういう低気圧がなんかでっかい低気圧が出て前線と当たって大雨が降ってるとかね、そういった予報を毎週のようにね語ってたんですけど、今日はね珍しく8月6日、今日はね珍しく今日はずーっと晴れてました。嬉しいですねなのでね、今日はねちょっと道のくずっと家にいたんですけれども、今日ね、布団とかも干しまして、衣類とかもね干して、でシーツとかもちゃんとね洗ったりとかもしてね、だからね今日はね布団とかも干せたんで、ゆっくりこうふかふかのベッドで寝れ、ベッド布団で寝れるんじゃないかなっていうふうには思っておりますが、まあ快晴だったんですけれどもね、まあ今日もねもう傘なんかいらねえやって感じで来たんですが、この10月6日からしばらくは1週間かな、1週間はねすごい天気のいい日が続くそうです。でもね予報によるとですね、週末ですね、週末あたり暑くなるそうです。気をつけてください。週末は暑くなるそうです。またね10年に一度の気候だそうで、20度、30度近くな、この秋の10月ですよ、10月10月なのにそういう30度ぐらいの暑さになるというふうに言われております。10年に一度の気候だっていうふうなね、歌い文句とかをねちょっと目でちらっと追ったんですけれども、またかいというこのもうなんだろうな、20年に一度のそういう災、こういう災害ですとか、あるいは大雨ですとか、そういうこういう10年に一度とか20年に一度の猛暑ですとかっていうね、もう何回聞いたこのワードっていうね、そういう風なねちょっとまたかいっていうねイメージがついちゃっているんですが、ですんでね、特にこの1週間、特にね週末外出される方とか家におられる方でも気温の方ね気をつけてください。そして暑くなりますので、暑くなるということは外にね食中毒の今まで寒かったから冷蔵庫に入れていたそういう食材とかそういったものをね涼しくなってきたらかっつって、そうやって食卓に置いたままにしてて、でそれでそれがね菌が繁殖してしまって食中毒になるみたいなね、そういったこともありますので、またこの1週間はそういったこと、そういう食中毒にならないように注意してください。俺もね家のね晩飯ね作ってね、家のそういう母親と二人暮らしなんですけどね、母親の分と自分の分との晩ご飯っていうのを作って、
母親に提供している身なんでね、あの彼女のね、おな彼女とかね、僕のねお腹を下さないようにね、そういうのを注意してやっていきたいと思っております。皆さんも注意してください。食中毒ということです。一曲またかけましょうかね。久しぶりにちょっとこの人の曲聴きたいなと思ったんでかけたいと思います。よいしょ。最近は本当にかけてなかったから、よいしょ、キャッと、よいしょ、はい、来ました。はい、曲は、スキャットマン・ジョンの曲で、スキャットマンです。どんどん。スカパラバルピルルバンルリュラバンバルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

はい、スキャットマン、スキャットマンジョンでスキャットマンでございました。よいしょ。はい、道の駅はね、そうやってこういう一人で KG バイパスというラジオをやるっていうのでね、最後、おそらく最後の週になるだろうっていうか、なってくれっていう風な思いでねやっておりますが、ね、この9月8月末と9月と10月と、まあ3ヶ月3月にまたいで行ったんですけれども、何か言い残したことあるかなと思ってね、ちょっと考えた時にあって、ちょっと言い残しがないようにね、ちょっと今のうち言うとこうと思ってもうね、過ぎ去った話題なんですけどね、9月の25日ですよ。もうね、選手の放送で言おうと思ってね、忘れてた話題があって、それちょっと言おうと思って、ちょっと言ってみたいなと思います。はい、9月の25日、今年のね9月の25日っていうのは十五夜だったんですよね。まあ旧暦で言うと8月の15日で、月、最も月が美しく見れる日で、中秋の名月、別名中秋の名月であるというね、そういう日だったわけなんですが、まあ、この日ですね、うちは先ほど言った通り、うちはね、母親のね、晩飯というのをね、晩ご飯というのをね、僕が作って、で2人で食べてっていう生活をしているんですけれども、この25日は珍しく母親がね、ちょっと外で食べてくるわということで外食やったんですよ。で、まあ、その25日の前の週でシルバー、確かシルバーウィークやったんですよね。でその時に、そういう、シルバーウィークで、ちょっと長野の方へ帰ったんですよね、道の駅で。その時に、そういう向こうで長野で信州そばっていうのがあるんですよね。でそういう信州そばを買って、それで家で食べたりとかしてたんですよね。で、我が家には信州そばの残りがあるぞと、で卵もあるなということで、じゃあもうこれはもう、なんていうの、月見そばなるものを作って食べてみようじゃないかっていうね、初めての試みをねしたわけなんですよね。ね、作り方がまずね、調べないでこれ道の駅なんてね、低クオリティなんですよ。作ってみようと思うんだけれども、作り方見ずに、とりあえずもう信州そば一人前湯がいて、それで熱々のお湯を入れて、そこでそういうめんつゆとか入れて、それで薄めて、めんつゆをお湯に入れて、それで薄めて、そこにそば入れて、で本来は多分生卵かなんか入れるんでしょうけれども、ちょっとそれがちょっと怖くてできなくてですね卵、目玉焼きやるみたいに、ちょっとだけ焼いて

かでね、あの月見そば、アニメの月見そばかなんかを食べてるっていう、そういうショートっていうのを見てしまったっていうのもあって、まあでタオンもあるっていうね、こういうのが重なってね、そういうね十五夜とかそういう行事ごと、奈良草がゆとかそういったことって、うち、うん、クリスマスとかそういった行事ごとってうちではね、あの家族揃ってやるっていう、そういう、なんていうか、しきたりではないんですけどね、ちょっとそういうの乗っ取ってやってみようよっていうね、そういうのがね毎年やってたんで、じゃあ十五夜であると、で卵もあると、でちょっとそういう月見そばなるものを雰囲気だけでもいいから食べてみたいっていうのがあると、だったらじゃあもう食べるしかない、作って食べるしかないじゃんってなって、で低クオリティなやつなんですけど、それ低クオリティな月見そばを作って食べたっていうね。まあでもね、信州そばなんでね、美味しいですよ。長野もね、そばが美味しいところっていうことで有名な場所なんでね、もう美味しくいただきました。ただね、こういう長野のそばが美味しいっていう風にね思って食べれるっていうのはね、あれなんですよね、おそらくそういう現地で、俺は長野で本場のそういうそばを食べてそこで美味しかったっていう思い出があるから、家帰ってきてもそれでその思い出で食えるんですよね、そば美味しくね、長野のそばだって言って思い出して食えるっていうね。それ旅行先とか行った時にそういうのは結構ありますよね。旅行先、例えば俺が食で思い出せることといえばね、舞鶴とかの漁港まで行って、父親と兄弟と俺との3人で車乗ってね、あの漁港まで行って、それでそういう舞鶴のそういう風景とかを見た後に海鮮丼を食べたっていう時があったんですよね。でその海鮮丼がめちゃくちゃ美味しくてですね、でそのもう3人でね、野郎3人がね、あ海鮮丼がそれどんなもんかなみたいな感じでね食べたらね、一口食べて二口食べて、それで互いに顔を見合わせて、うまいなって一言言って、その後黙々と美味しい、もうほんまに美味しい酒海鮮丼っていうのをね食べたんですよね。そういう思い出補正があるんでね、だから他のそういう内陸部の例えば滋賀県の南の方でとか、あるいは京都帰ってきてから、そういう海鮮のね、そういう魚とかのせて、そういう醤油をかけたそういうご飯とか食べても、舞鶴で食べた海鮮丼の美味しさっていうの思い出補正があるから、それで食べて美味しく感じるっていうそういう結構道のくって単純なね、頭思考で動いてますんで、そういう思い出補正でね、めちゃめちゃご飯食べれるっていうのはありますねはい、過ぎてしまった、もう9月の話でございました。もう消化した、消化できた、よかったよかった、この話消化できてよかったですね。今日もね、おそらくちょっとね、京都本局からはね、月がちょっと見えないんですけれども、こんだけ寒くて、で天気もいいとなったらね、おそらくね月とかね、綺麗に見えているんだろうなと思うんですけれども、でもちょっとね、ここから京都本局からはちょっと月の模様っていうのはなかなかね見れないんですが、でもおそらくね見えるところだったらね、こんなに綺麗に見えてるんだろうなと思います。一曲かけさせてもらいます。もともとはね、クレヨンしんちゃんアニメのクレヨンしんちゃんで流れてました曲です。月明かりふんわり落ちてくる夜です。どうぞ。

はい、月明かりふんわり落ちてくる夜という曲でございました。俺の記憶が正しければクレヨンしんちゃんのアニメの、テレビのエンディング曲だったかなっていう。ちょっとね、あのクレヨンしんちゃんも一応見ていた世代なんで、ちょっと思い出補正でこの曲も聴きたいなと思って書きさせてもらいました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス、来週、メインパーソナリティのダンチャットマーク総一郎は来週の13日来る予定ではございますね。ぜひね、その9月末から9月、10月に頭に至るまでね、彼がねどれだけのね苦闘をしていたのかっていう話もね、来週13日に聞けたらいいかなと思っております。楽しみですね。俺がすごい楽しみにしてます。やっぱりね、この番組一人で回すってなるとね、道のくじではね、ちょっと力不足の部分が大きすぎるんで。はいね、もうすっかりね、天候的にもね、秋というか、そういう秋晴れ。先ほどね、プラヨさんのね、写真とか、メールでいただいてる、鉄道写真とか見させてもらったんですけれども、やっぱり、カーンと晴れたね、秋空っていうのがね、すごい目立って、見えるんですよね。そうなってくると、あれですよ。うちの近くのね、のっぱらにね、コスモスがね、綺麗にね、咲いたんですよ、今日も。今年もね、綺麗に咲いてるんですよね。まあ、聞くところによるとですね、のっぱらを管理されてる方がね、適当にそうやってコスモスの、種をね、なんかパーッと巻いてるらしいんですよね、毎年ね。で、勝手にそうやって、置いといて、そしたら勝手にね、コスモスが育ってね、綺麗に咲いてくれてるっていうね。ちょっと、それをね、庭先からね、ちょっと見えるところにあるんですけれど、見えるところにね、そのコスモスが咲いてるのを見てね、ああ、秋来たなというふうに思うわけですよね。で、まあ、金木犀なんかはね、そろそろ、じゃあ、コスモスとか、そういったものがね、咲き始めたっていう頃になってくると、いよいよ次は、金木犀の匂いがして、で、すぐには、もうすぐ冬なんだろうなっていうふうに思ってしまいますよね。一曲聴きたいと思います。よいしょ。さだまさしさんの、もう、ね、定番曲になってますが、さだまさしさんの曲でございます。で、コスモスでございます。どうぞ。

はい、コスモスでございました。ちょっと時間が空いたんでね、みちのくの最後の怪談にまつわる怖い話っていうのをね、ちょっと披露して、本日の番組、みちのく一人でやる、おそらく最後であろう一人のこの放送っていうのの締めまで走ろうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、平安時代とかそういった時にはね、鬼とか怨霊とかそういったものはいるものとして いるものっていう風にね、されていたんですがね、幽霊とかもね、ちゃんとそういうものはいるんだっていう風な感じだってたんですが、鎌倉時代、室町時代ってなってくると、まあ幽霊、先ほど言った幽霊とか現れたりしてきたんですけれども、江戸時代にまで入ると、そういう怨霊とか鬼っていうのはいるものっていうもんから、娯楽エンターテインメントとして怪談とか怖い話っていうのが大流行していって、で、読書とか歌舞伎とか人形浄瑠璃とかそういったものからもう流行していて、妖怪幽霊とかがよくわからないものじゃなくて、身近にあるでもちょっとそういうエンタメ要素の強いものとして扱われるようになった。で、現在でもシャレにならない怖い話っていうね、ネットでもね、そういったお話とかがありますように、そういった、もう娯楽としての要素が強いわけなんですが、今回お話しするお話は今回お話しようとあお話はね、そういう明治の終わり頃のにあったとされるお話でございます。ボタン道路という話でございます。主人公はね、信彦という青年でございます。彼はですね、来年帝大、要するに東京大学ですね、今でいう帝大の医学部を受験するために、静かなところで勉強しようと思いまして、でとある山寺の離れを借りて、そこで住みながら勉強していました。ある夜、信彦は散歩に出ていると道に迷ってしまうわけですね。でそこで幼馴染の偶然ですよ偶然幼馴染の露江という子と出会ってしまうわけですね。でまあ小さい時は2人とも仲良く遊んでたんですけれども、大人になってから2人とも別れてしまったというか、まあ上京してしまったんですね、信彦の方がね。ですので会うことなかったんですけど、ここで偶然会ったんです。で露江は近くに住んでいるというんで、その露江の家に向かって行って、でその信彦と露江2人は小さかった頃のお話とかして、で信彦楽しくお話しした後、信彦は朝方寺に帰るんですよね。で寺に帰るとですね、楓という女性が待ってるんですよね。まあこの人は信彦がお世話になっている人物の一人娘なんですよね。で結構気が強くて、この楓さんが実は言うと苦手で、この山寺の離れで、東京じゃなくて山寺の離れで勉強しようと思って、露彦はここまで、いやこの山奥まで来てたはずなのに、その楓さんが突き止めて来てしまったんですよね。いや困ったなと思う信彦なんですけれども、まあ来てしまったのは仕方ないということで、まあ半分諦めて受け入れるわけですよね。である日、その楓のね、楓さんの目を盗んで、信彦は露江さんの家に行っては、そうやって出会ってっていう日々を送ってたわけなんですよ。である夜、信彦が先ほど住んでいるという、信彦は借りているっていうね、お寺さんがあるんですけれども、そこにのおし失礼の信彦が借りている、お寺、山寺の住職がね、帰ってる時におかしな気配を感じ取って、なんか変な気がするなって見に行ったんですよね。そしたら信彦が腐った
いた、フランシュタインですね、フランシュタインと二人きりでいる場面っていうのを目撃するわけですよね。で、そのフランシュタインがふっと消えた後に信彦さん、和尚さんは信彦に声をかけるわけですよね。信彦さんって。で、お前さん今こういう感じでフランシュタインと一緒にいたぞみたいな、あれはなんだっていうふうに言うんですけれども、まあいやいやいや、フランシュタインと一緒にいた、え、そんなバカな、今は明治ですよっていう、そんな昔話であれ幽霊とかそういう話、幽霊と出会ったとかそういう話ですかみたいな、そんなわけないですよって、梅雨のことが幽霊だ、梅雨のことをフランシュタインだっていうふうに和尚さんは言うわけですよね。じゃあそこまで言うんだったら今その通営の家に行きましょうよって言って行ったんですよね、和尚さん連れて。そしたら通営の家っていうのはボロボロになってて、ボロボロに腐ってて、もう誰も住んでないんですよね。で、あれ？いやいや、俺が来た時もっと綺麗な玄関で、もっと綺麗な内装で、でここで二人で話してたんですよって言うんですけれども、で近所の人にその通営のいる住んでいるとされる近所の家に話を伺いに行くと、あ、いやそこの家の人いたけれども、でももう何年も前に流行り病で亡くなってるよっていうふうに言われるわけですよね。で、和尚さん曰く、もうあんたはもう取り憑かれてると、通営という女性に。だからもうその通営取り憑かれている状態だから、もうそれは取り払わないといけない、でないと彼女が通営が成仏できていない状態だからっていうことで、13日間接触を絶って縁を切ろうと、永久に縁を切らないといけない、じゃないと信彦さん、あんたがもう取り憑かれて殺されてしまうっていうことで、離れにお札を貼って13日間信彦はこもることになります。で、なかなか自分の会いに来ない信彦に対して、つゆえは迎えにね、その花に来るんですけれども、お札が貼ってあるせいか、その花の周りをぐるぐる回るだけで、全然ね、入れないんですよね。で、13日目、最終日ですよ。信彦を追って東京から山奥まで来てきたっていう楓さんですね。この人が自分も私もここにいるって言って花の中に入ってきてしまうんですよね。いや、あんな女にうつつを抜かしてとかって言って、まあそれを信彦がたしなめたりするわけなんですけれども、その夜ですよ、杖がねとうとうね信彦にね正直好奇心に語りかけてくるんですよね。のびこさん、開けてって。顔を見せてくれるだけでいいからって。でもね、信彦はね、僕を、杖って。僕を殺してしまったら君は永遠に浮かばれなくなる。だから、そういうの、もう会えないんだ、僕たちは。やめてくれって言って拒絶するわけですね。次第にね、その襖を叩く音がね、トントントンからどんどんどんどんどんどんどんどんっていう音になっていくわけですね。で、開けて、ここを開けなさいって、開けてって、信彦中にいる、離れの中にいる信彦と楓は、もう耳を塞いで、もうじーっと待つわけですよね。音が聞こえなくなるまで。で、何時間か経ったのか、しばらくするとね、その障子からね、明かりがさーって差し込んでくるような気がしたんですよね。で、それを、その明かりが差し込んで、その梅雨の声も聞こえなくなったっていうので、一緒にいた楓さんがね、夜が明けたんだ、助かったっつって、障子に向かって走るわけですよね。そしたら、一方、信彦っていうのは、
まあ、冷静だったんですよ。ん？ってまだそういう夜になるジリリリリリっていうあの夜鳴く虫の声が聞こえてくる。で楓さん待ったって言うんですけれども、障子をバンって楓が開けてしまうんですよね。そしたらその明かり、あの日の明かりだと、朝日の明かりだと思って開けたあら、満天の満月の月明かりだったっていう。もう多分ね、あの互いに、信彦も楓も楓さんもね、あの精神状態が極限だったからこそ見えた、そういう風に月明かりが朝日のように感じてしまったのか、開けてしまって結局朝住職が消えた信彦と楓を探しに行ったら、近くの谷底で杖のフラン死体と一緒に谷底に落ちてこと切れていたっていうのがこのボタン道路という話でございます。久しぶりにね、ちょっと怖い話っていうのをやらせてもらいましたね。人ってね、俺もね、まあ久しぶりに、しかもこう幼馴染がね、だって、お久しぶりって言って、あ、最近さ、誰々があったんだけどっていう風に他の人と話したら、いや、そいつ2年前に亡くなってるよとかって言われたら、多分ね、俺も仰天すると思います。はい、ここで1曲かけたいと思います。はい、俺のね好きな大友優子さん、この人の昇進という曲をかけます。どうぞ。

はい、ケージバイパス10月6日の第1週の火曜日の放送もそろそろ終わりの時間が迫ってまいりました。はい、ちょっとね、来週13日には団長はメインパーソナリティの団長アッターマーク総一郎が復帰するという、予定でございます。まあ、ね、2人でね放送していきたいなというふうに思っております。いやー、でも8月末から9月、そして10月の頭までね、道のく、まあ、ほぼ一人で放送させてもらいました、ケージバイパス。ちょっともうね、すごいね、いろいろね、拙い部分等々あったと思いますけれどもね、それでもね、聞いてくださったりだとか、メールくださったりだとか、あるいはオープンレックの方でね、コメントくださったりだとかしてね、なんとかね、皆さんの助けあって、ここまでやっていけることができました。本当にありがとうございます。もう今度から、ね、団長もね、加わってね、あるいはね、道のくがしばらく休みになって団長一人になるかもしれませんけどね。でもね、メインパーソナリティのね、団長はね、口が達者なんで俺よりもね、面白い話とかすごい展開とかね、いろんなね話持ってますんでね、どうぞ10月13日楽しみにしていてください。はい、最後になりますが、まあ繰り返しになりますけれどもね、10月に入って、まあ、寒くなったりしてはいるんですが、ここから1週間、いい天気は続くんですけれども、週末あたりになってくると、まあ、木曜日とか金曜日とか、それぐらいになってくると、また10年に一度の気候、暑くなる日が来るというふうなね、天気の予報出てますのでね、皆様、衣替えとかね、してね、衣替えとかして、あるいはそういう布団とかもね出したり、布団とか毛布とか出したりねして、やってらっしゃる家庭とかあるとは思いますが、ちょっとここ1週間はちょっと気温とかそういったものに注意して行動された方がいいと思います。まあ外出、まあさすがに傘はいらないんじゃないかなとは思うんですけれども、でもね、今度は気温ですよ。暑い日々になるそうなんで、気をつけてください。で、暑いということは、食材とか、寒くなってきたからって、食材とかを外に放り出すと、今度はそれを元にした食中毒というのが流行る可能性があるというのがあるので、それも気をつけてください。はい、そろそろ終了の時間となってきました。エンターテインメントバラエティートーク番組ケージバイパス、10月6日の放送終了させてもらいます。それでは See you next week. バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国は逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: すごいね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな ね、
0: そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しな環境があるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、浅香唯衣さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 今日たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ確かにベストで歌ってたなみたいな気
1: 持ちが当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: あ正解です、あの、窓も一人誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あー急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ真希子、はい、あ眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: そうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年もねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 年の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: はい、あ、できましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、これちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、
0: お、
1: 意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、1人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なのでまあちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、高橋さんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、チョウさんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、はい、さっぱりわかりません
0: 書いてますけ
1: ど、
0: はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 当てた、
0: ね、はい、
1: テレパシーって言ってた
0: からね、そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: あれは知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: おー、歌ってましたね、
1: うん、でもなんか潤覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はいはいはいはい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列でいうと先に、ね、ヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の川、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ、
0: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと、
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、ああそうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな、あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど、
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431、
0: あ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、歌って、そもそも歌っていいですよ全然誰も問いませんよ、はい、では続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこないってね。
1: そうなんですよそこまで飛ばしてかけないとルルルっていうの
0: がいや、もう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、おまあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あ
0: な、これそんな出てけへんよな、歌詞の中で
1: 風の、
0: あ全然ちゃうね、痛いよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、 なメンバーそれで言うとなDon't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何名前やったかな、女の、ね、浅香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね
0: 大変になったところですから、
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人、
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌ってる、歌ってる、歌聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、うん、すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ割ってんねん、
0: 割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが
1: 15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ
0: まあそこはね、
1: あうん、今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで、
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない、
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰か知ってます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね、
1: あの人手広いですね、
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね、
1: ああもう1位言っちゃった、
0: あそうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚、
1: はい、あこっちの方が下か、
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください、2、3、1、4、あ、たかしさん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: やるね、たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、23、あー、たまこさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、
0: 2314、
1: 歌いたくて仕方ないさんも、こっちは分かったね、はい、で、こっちが2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう、それでは次のコーナーへ、タイムカプセル、 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ、
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: はい、
1: 間違えてました。
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやなそうやな、
1: タイトルがわからないですね、
0: わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人、14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の嫁さん9位、たまこさん5位、しんじろうさん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい
0: はい、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない、
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないんですよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこう Give Me Up と I Don't Know ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはい
0: はい、で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンノーが 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた
0: ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位までいったとは思いないですね、
0: でまあ4位でベストテンが6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: アイドンノーも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: それで言うと ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、うん、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: では始まりました、きらまるのほな本音聞こかのお時間です。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんはということで大丈夫ですか、喉
1: 声カサカサや。
0: はい、ということでですね、今週は前回来ていただいたふみさんからのご紹介、ミッチーさんという方に来ていただいております。い
1: や、今週もどんな方なんかなと今目の前に座っていただいてるんですけどもね、楽しみやなと。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: いろいろ聞かせていただければと思うんですが、です、ね、はい、まあ、今回もですね、巷で好評の、
1: うん、あるんや、
0: はい、いいですか、
1: まだお話
0: しさせてもらって。
1: 楽しみにしてますんでね、
0: はい、嘘っぽい。小生僭越ながら、小辻さんのあれですけども、

0: 27年行ってきました。初めてコストコにこの前行ってきたんですよ。
1: 初めて、
0: はい、あえて会員証ないといけへん上に、うんうんうん、あのそんな誘われる人生でもないし車もないしで行ったことなかったんですよ、うんうん、初めて行きまして、うん、でね、私エビめっちゃ好きなんですよ、
1: はいはいはい、
0: なんですけど、うん、あの一緒に行った人は別にエビ食べられへんっていうことで、うん、1.5 キロのエビは一人で無理やっていうので、うんうん、諦めたんです、うん、なんであの一緒にコストコ行ってエビ一緒に食べてくれる人募集中でした
1: 何しに行ったの？
0: あ、なんかね、ハイローラーとか、うん、はい、あの1キロのギリシャヨーグルトとか買いましたよ。
1: あ、買ったは買ったんや、
0: はい、それはあの10月中旬ぐらいまで行けるんで、まあ、毎日食べたらいけるかなって。
1: 10月中旬、もうすぐやね。
0: はい、高タンパクですからね
1: ダイエットね、一生懸命してらっしゃるからね、
0: はいはい、っていうことです。なのでエビ食べたい人募集中。キラさん好きですか、エビ？
1: エビ大好き大好き。
0: じゃあキラさん、ぜひということで、はい、コーナーに進んでいければと思います。はい、はい、では早速、ね、エビの話も決まったところで、はい、コーナー始めていきましょうということです。
1: はい、今週はですね、ゲストさんのご職業を伏せた状態で深掘りをさせていただけたらなと思います。さあ、皆さんどんなお仕事をされている方なのか想像しながらお聞きください。
0: はい、
1: ではミッチーさんです。どうぞ。
0: どうぞ。
2: こんばんは、ミッチーでーす
0: なんかすごいイケボじゃない
1: 慣れてんな
0: こういうね、コマンドもあるということで。
2: 今日エビ食べる回でしたっけ？
0: あ、違います、ごめんなさい。あのね、これね、あの最初のオープニングトークで丸太の小話を挟んでいこうみたいな。
2: あ、なるほど、
0: はい、
2: めちゃくちゃエビ好きやからもう早く話入ろうかな
0: と。あ、なるほど。あ、じゃあもうこれで3人でコストコ
1: 3人でいけるいける、
0: ね、はい、じゃあエビやりましょう。エビ
2: 会、
0: は
1: い、エビ会、はい、蒸したいな、どちらって言えばね。
0: もう蒸されてるんですよ。
1: あ、蒸されてるやつボイル、
0: はい、はい、もうすでにボイル済みのものね、知ってます。
2: コストコのエビは食べたことなくて、
0: はい、もうあのめっちゃ ボイルされた状態のエビを、うん、なんか真ん中になんかその特製ソースみたいなで 1.5 キロ分茹でられたエビがリースみたいに円状に
2: 業者やん、
0: はい、なってますんで。
1: エビも売れるね、丸くね、
0: はい、もうあんなに色鮮やかなエビ見たことない、
2: それはそれで楽しみ、
0: はい、というか、ね、はい、エビしか食べられへん回しますよ
2: それはそれ楽しみ、
0: はい、ということでですね、イケボな、そんなミッチーさんの、
1: はい
0: はい、あの深掘りをしていければなと思うんですけども、
2: お願いします。
0: はい、まず最初にまあ、これだけは欠かせないマイルーティーンみたいな。
2: マイルーティーン、
0: はい、
2: おしゃべっていいんですか？
0: いいですか？
2: ね、
1: ちょっと待って、ミッチーでーす言ってフルネーム言わへんけど、ええ
0: どっちでもいいですよ、言っときます。
2: だいたい界隈でミッチーでしか言われてない
1: ですよ。いいんですか？
2: 全然
1: それで
0: 全然結構ガチでミッチーなんですよ。
1: いやいや、そやけど
0: LINE もミッチー格好本名みたいな感じですね。
2: あ、ししこれ言っといた方がいいですよね。
1: 言っといた方がええかなと思って、は
0: い、もうミッチーすぎてごめんなさい。
2: まあ本名フル一応言っときましょうか、
0: はい、
2: うんうん、浅田道夫という名前
0: で。ミッチーですね。
2: まあ、道夫ってい
1: うミッチーですね。
2: ミッチーで結局みんなミッチーなんでね、
0: はい、
2: そうです
1: ね、はい、
2: させてもらってます。
1: アッサーじゃないですもん
2: ね。あ、違
1: います
2: 、ミッ
0: チー、
2: ミッチー、はい、恥ずかしい、
0: アッサーみたいになるんでは
1: い、すいません、すいません、
0: はい、ということで、
2: はい、ルーティンですね、
0: はい、
2: ルーティンは、2年半前から毎日、トイレ掃除をしてますね。
0: おー、毎朝
2: モーニングルーティンですね、僕の。
0: なんかあのミッチーのインスタで見たことあるかも、トイレ掃除してる
2: Vlog やね。
0: あ、はいはいはいはい、
2: 1日 Vlog、
0: はい、それはなんでなんですか？
2: まあ、験担ぎっていう自分の中の、まあ、ゴミ拾いとかやってたんですけど、まあ家にいる空間の中で一番綺麗な状態で心地いいっていうのが、まあ僕の中のトイレやって、
0: うん、
2: で飲食店行った時とかも結構トイレを僕見がちで、汚い飲食店のトイレだなっていうところはあんまもう印象残らないというか。
0: なるほど。
2: 気にかけてるところが僕の中での、まあ、トイレかなっていうので毎日掃除してますね。
0: なるほど、
1: はい、素晴らしいですね。
0: ちょっと本当見習わないといけないですね、本当ね
2: 僕の中でのね、うん、それがトイレなだけであって
0: 素晴らしいですよ、はい、あのキライさん家もめっちゃ隅々まで綺麗なんですよ。で、あのほんまに同じこと言ってまして、その一番長くいるねお家という空間が整っていないと心が乱れるし、逆に心が乱れてたらお部屋も乱れるよねということで、
2: 素晴らしい、
1: は
2: い、
1: あのまるちゃんはね感情がジェットコースター型なので
0: そうそうそう、定期的に大荒れになったり変なスイッチ入ったかのように隅々まで、そうそうそう、今日年末やっけぐらいの掃除してみたりとかしてますんで、
2: まあ、誰しもこれはあるけれども、
0: はいはい、激しめでアクティブでやらせていただいてるで、
1: 綺麗になったら、はい、あの家に呼んでくれるっていう、
0: あそうそうそう
1: 今やったら来てもらって大丈夫ですって言ってくれるんで
2: 呼ばれない時はまあ、あなるこんな感じなんかなっていう、
1: そうそうそう、もうあの顔見ただけで、あ今のこの時期は暗黒期やなって分かるんでお部屋も荒れているのかしら、
2: 分かりやすくていいです、
1: ね、分かりやすくていいんですよ、はい、私はね、
0: はい、今素直と言い換えていただいて、素直素直、はい、まあ、ということで、なるほど、
2: いいです、
0: はい、何かのきっかけで始めたんですか、そのおトイレ掃除っていうのは。
2: トイレ掃除は、まあ、1個、まあ、本当 SNS のショート動画を見てっていう、もう本当単なるきっかけではあるんですけど、まあ、一つの何かを継続するっていうのと、僕トレーニングもね、普段、やってるんですけど、それも含め継続力っていうところでいくと、まあ、トイレ掃除やらなあかんなっていうところで、
0: は
2: い、続けてます。
0: なるほど、
2: はい、
0: 素晴らしいですね、心がけが、
1: うん、非常に、
0: でしかも2年半続いてるって、
2: 今2年半ですね、
0: すごいですね、
1: うん、
0: 私のピラティスぐらいや、
1: ほんまやほんまや、継続は力なりなんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: キライさんそれはすごいですよね、ピラティス、
1: うん、すごいですよ ね飽きずにね、
2: はい、
0: ギリギリギリギリのところを耐えてると
2: か、ジェットコースターありながらも、
0: あ、そうそう、マジで行きたくないみたいな時もありますけども、はい、ということですみません、はい、私の話ばっかりで、先ほどちょっとちらっと出てきましたけど、トレーニングされているということで、
2: はい、
0: トレーニング趣味だったりするんですか、他にもあったりします、
2: そうですね、まあ、トレーニングも、まあ、大学生の、まあ、コロナ期の時からまあ、トレーニング欠かさず、もともとガリガリやったんで、それのコンプレックスもありながら、まあ、ちょっとあの自分磨きをする中の一つの手段がトレーニングでしたね、まあ、それも今も継続してやってますね、
1: うん、ガリガリやったんですか、
2: もうびっくりするぐらい、
0: へえ、
2: もう細かったですね、
1: どうやってそのパンプアップしたりサイズアップを目指して、
2: とりあえずひたすら食うて、ひたすらトレーニングからのスタートで、そこから知識というか、まあね、こう友達でもトレーナーいたりとか、ボディービルの友達に聞いてっていうところから少しずつですね、
1: 努力家ですね、
2: いや全然ですよ、
1: めっちゃ
2: も
0: う本当コツコツコツ
1: コツと、ね、
2: もう全然です、もうガリガリ、
1: 素晴らしい、
2: もう本当ガリガリでした
1: ね、だって細い人が太るっていうの結構至難の技じゃないですか、
2: 確かに
1: めっちゃ大変やと思うんですよ、これできる人ってマジですごい、
0: うん、精神力がないとね、
1: そうそうそうそう、
2: まあまあまあ、それがもう根本嫌やったんで、
0: コンプレックス
2: を、コンプレックスがもう嫌やったんで、
1: 素敵ですね、素晴らしい、
2: うん、頑張りました、ね、その時は、はい、
0: だってそのトレーニングだけじゃなくて、こう美容にもめっちゃ力入れてる感じじゃないですか、
2: いや、そんなことなの、まあまあまあまあ、
0: なんか歯も綺麗し、
2: ああホワイトニングは行きました今ラジオでやることちゃうけど
0: そう、歯見せながら喋ってくれてますし眉毛もめちゃめちゃ綺麗な形、
1: いや、そう、眉毛綺麗やなと思ってずっと見てた、
2: アートメイクね、
0: そう、いやし、なんか、はい、なんか言ってませんでした、かあの肌の
2: 内容、あーハーブピーリング、
0: あそうそうそう、
2: まあ、あとダーマペンとかも一回言ってましたね、あ、はい、まあ、何回かですかね、ダーマペンの話は、うん、
1: ダーマペン痛い痛いでしょ、
2: びっくりするぐらい血も出て
0: あそうなんや、
2: あれ、まあ、まあまあまあ、でもそんなにこう皆さんがやってはるほどではないですけどね、まあ、ぼちぼち
0: あ、ほんまやね、いる
1: ま
0: ま、
1: や
2: ラジオでやることちゃいますけど、見せて
1: ます、おやおや初めてかもしれないですね、
0: 確かに
1: うちのオフィスにあのとんでもなくネイルが派手なあの先輩、上司がいるんですけども、
2: 男性
1: で、
0: そう、
1: え、あのセリ、あ、名前言っちゃった、あの聞いてください、あの方に絶対知ってるんで、
2: いや、聞いてみます、うん、僕もつながってる、はい、
0: うん、
2: 方に一回聞いてみます、
1: そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: それ以外で初めて見た、
0: うん、けどこれってなんかこう何ですか、ファッションというよりエチケット寄りのネイルですよね、うん、こうちゃんと磨いてるというか、
2: 清潔感の一部というかね、
0: うんうん、細部までね、こだわられているという
1: か、こだわりが、
0: うん、
2: 一応まあ多少ではありますけど、心がけてます、
1: 素晴らしい、
2: はい、
1: そうなんや、すごいな、面白い
2: こんな感じです、
1: もうおもろかった、
0: あ、よかったですか、あ、嬉しいです、そうですね、 あのさっきからですね、まあ、皆さん聞いていただいている通り関西弁かなと思うんですけども、
2: コテコテのね、
0: うん、なんですけど、うん、実は大阪の方じゃないんですよね。
2: 全然ちゃうんですよ、
0: うん、その辺ちょっとお伺いしてもいいですか。
2: 僕京都出身で、うん、京都育ちで、もうずっと京都で育って今も京都に住んでるんですけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、大学だけ滋賀県行って、うんうんうん、でも今もずっと京都でっていう感じですね。
1: 京都の方、
0: 京都の方です。してますわ。
1: はんな
0: りどうですか、京都っぽかった。
1: まるちゃんどこまで行ってもやっぱ仙南の方よなんか
0: 本当南の方なんですよね私って。
1: でもなんかこうすっごい南の方のまるちゃんと、うん、京都の方、うん、並んで喋ってても違和感はないんですね、やっぱ関西弁って、ね、
2: 僕でもねどちらかというとめちゃくちゃ大阪寄りの喋り方なんで、ね、どちらかというと京都のこうはんなりの何々したはるとかたまには言いますけど、うん、全然もうコテコテの大阪弁が多いですね、う
1: ん、大阪の人もなんちゃらしてはるって言いません、また別、
2: 使い方が多分ちょっとまた別なんですね。
1: 違うんや、うん、怖いわ
2: まあ仲良していきましょうね
0: うまいうまい、ほんまにうまいわてくってます京都弁を
1: 京都弁てくってるって生まれも育ちも京都の方や
0: ね。そうですね、お父様お母様も京都の方ってことですか。
2: 両親京都で。
0: なるほど、
2: はい、もう全然ね、もうおじいちゃんばあちゃんもずっと京都で。
0: なるほど、
1: はい、ちょっとあれです ね、
0: その
1: ねあの前編後編合わせて、うん、京都やなっていうのをにじみ出たらちょっとね、
2: はい、ずそれ
0: どんなお題ねん
2: 出せたらええかなって
1: まるちゃんとみっちーのそういう掛け合いは得意や思うんですよね、二人とも楽しみやわ。
2: どうなんですかね。まあまあでも普段まあ普通にでもこんな感じの会話をずっとしてるんで、
1: う
2: ん、
1: はい、京都やなとか言うの、まるちゃん。
0: それは言ったことないかもしれへんけど、うん、
1: さっきなんか言っとったね、始まる前に、
0: うん、
1: 忘れてもた。も
2: う、
0: はんなりしてんな。
1: はんなりしてんの、え、そうやったっけ。
2: まあ、京都の人です、うん、まあ、はんなりしてはりますの入りでそんな感じで喋ってました、
1: ね、楽しみに、
0: はい、そういうことで、
1: はい、はい、
0: 後半に進んでいければと思います。きらまるのほな本音聞く。

0: はい、前半はあの楽しいポップな感じでねお話を聞かせていただいたんですけども、はい、後半は少しあのミッチーの人となりとか深いところをお伺いできればいいなと思ってます。
1: はい、
0: はい、そうですね、なんかこう、まあ、大体皆さんに聞いてるんですけども人生、まあ、長いじゃないですか。人生において何を大事にしてるのか聞いてみたいななんて。
1: これ年齢言っても大丈夫なんですか今。
0: どうぞどうぞ、
1: はい、僕がこんなね今27歳なんですけども、
0: 若い
2: 同い年なんです。
0: 若い
1: 27の時でそんな人生のとかまだまだねあんまり言えないんですけど、大事にしてること
0: そう、まあ、27年間で僕はこれを大事にしてきたな、うん、振り返ればみたいな、
1: うん、まあ、僕そうですね、まあ、2つ大きく分けたらありますね、
0: うんうん、
1: まあ、まず人とのご縁とか、まあ、大切にするっていうところ、
0: うんうんうん、
1: まあ、まあ、いろんな面でねあると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、その、まあ、ご縁っていうところの一つ大事にしてるところと、あとはまあ、高校の時の、僕野球やってたんですけど、その時の監督に言われた言葉、うんうん、まあ、やったようになるっていう言葉をずっとあの頭に入れて仕事もプライベートも、動いてるなっていうのはずっとありますね。
0: なんかその監督さんに言っていただいた言葉でこれはみたいな。
1: そうですね、まあ、それこそ、まあ、常にやったようになるっていう言葉ばっかりを言ってはったんで、まあ、その監督イコールその名言みたいなのは残ってるんですけど、正直裏切るような人間はもう、
0: うん、
1: もうね、こう因果応報みたいな形のやったようになるっていう言葉なので、
0: うん、
1: まあ、自分に返ってくるよっていうことを、
0: うんうん、
1: まあ、努力すれば自分にも返ってくるやろうし、
0: うんうんうん、
1: 返ってこなかったらやり方が悪いんだろうし、でそれをスポーツに置き換えた言葉が、まあ、やったようになるっていう、
0: うん、
1: その監督の言葉ですね。
0: そういうところから、うん、さっきの前半でもお話ししてくださったみたいにコツコツ積み上げて、
2: うん、
0: 努力を重ねるというのもその辺から来てるんですかね。
1: まあ、だといいですね。
0: 因果応報という
1: かね、はい、いや本当にな
0: んかトイレのお話あれですけど、おトイレをこうキレキレしてるとキレイな子が生まれるっていう、これあの私ら世代より上のおばちゃんたちは言いますね、
1: うん、あそうですか、
0: はい、ご結婚されてるんですっけ。
1: いやもう結婚もしてませんし彼女もいてないんであの募集中です
0: YouTube に作ったってまるちゃん、
2: わかりました、はい、あのURL とかなんやかんやあれして
1: ここまで、
0: はい、ここまで、はい、お問い合わせはこちらまで、
2: はい、mitch.com 作ります
1: はい募集しております。
0: いいご主人にいい彼氏になりますね、うん、素敵な、その人とのご縁をこう大事にしてるとおっしゃってましたけど、はい、そのご縁、まあ、人付き合いですよね、
1: はい、
0: の中で一番これだけ外せないんだ大事にしてるんやとかはありますか。
1: そうですね、まあ、僕の中では、まあ、父親と母親がすごい人を大事にして、あの僕も幼少期からその姿を見てきてたので、
0: うんうん、
1: まあ、八方美人ではないですけど、うん、人の悪いことは人の前で言わないっていうのはずっと意識してますね。例えばね、こう悪い話、近所で回ってるような話とかは、うんうん、自分の知らない話は人の、ね、こうスピーカーとなるように自分がこう悪い印象にならないような、いい人を演じるではないですけど、まあ、僕も人大好きなんで、
0: うん、はい、見習わなかんわ。私逆にあの皆さんこう思ってんねやったら言うて、別に私どう思われてもええねん言うて言ってまうからそれも立ち行かない時もたまにはね出てきますしね、
1: はい、
0: 見習わせていただいて日の言葉を。
1: そうです
0: ね、なんかこんな人に惹かれますとかありますか。
1: 男女ともに。
0: 男女ともに、
1: まあ、自分に自信持ってる方とか
0: 男女ともに、
1: はい、あの、まあ、でも笑顔が素敵な男女には惹かれますよね。
2: まあ、暗い人よりはね、
1: うん、こうあらわらにこう全てこう表に出てるっていう感じ、うん、
0: え、なになに、
2: え、私
0: まるちゃん、
1: あ、お、え
2: 違ったみたいです。
1: 今電波悪いかもしれないです。 今戻ってきました。
2: ごめんなさい、はい、こんな感じです。でも、はい、同級生なんで
0: もともとお友達なんやもんね。お友達ってわけでもない、
1: まあ、同い年のと、はい、ね、あの仕事頑張ってる、はい、
2: そう、
1: はい、紹介していただいて
0: ね、はい、面白いですね。なんかいいですね、やっぱ同い年の若手のお二人楽しそう。そう
2: そう、ママ引いてません。
0: ママ引いて引いてええな思って。
2: あ、本当ですか。
0: そう、素敵やな思って、うん、
1: ピチピチで頑張りたいです
0: ね。ピチピチ、まあ、まだ27歳やったらピチピチですって言っても全然いいですもんね。
1: 僕でも見た目に3、まだまあこうね、20代でやってますけど32、3言われるんで。
0: 落ち着いてらっしゃいますもんね、うん、堂々としてるし。
2: なんでそんな落ち着いてるんですか。そんな、まあ、どしっと構えた感じの
1: 態度でかいはよう言われますけどね。
2: そうかな、謙虚。でも謙虚さもめっちゃ持ち合わせてると思いますけどね。
1: あら、
0: うん、
1: うん、まあさすがにそうですね言いながら自分認めてたら恥ずかしいですけど、ね、ピチピチですね言うて、コテコテの関西弁で。
0: そう、素晴らしいですね。あと 何言おうと思ったんだっけな私。あ、そうそうそう、なんか私最近ね、あんまりこうぐっすり寝れなかったりするんですよ。こういろいろ考えるたちでこう、ここ痛なるんですよ、顎。
1: あ
0: で、まあ、ミッチー経営者さんじゃないですか、
1: はいはい、
0: 経営者さんっていろんなこと考えること多いと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: もう眠れないぐらい悔しかったみたいな、まあ、仕事以外でいいんですけど、なんかあります、そういう経験。
1: 僕びっくりするぐらい寝れるんですよ。
0: めっちゃいいですね。
1: もう周りの人にもびっくりされるんですけど、もう帰って、もう多分体がそうなってるんでしょうね。もう帰って風呂入って、
0: うんうん、
1: でもちょっと作業というか、もうしたら寝るっていう脳になってるんで、
0: うんうん、
1: 寝れないことが全くなくて。
0: すご
2: ー、健康や
0: ん。いつでもどこでも寝れるんですか。
1: そのタイプなんですよ。
0: ああ、もう夜やし眠たそうですもん
1: ね。今しょんぼりしてるでしょ、目しょぼしょぼしながら。いや眠たないですよ、全然パキパキしてるんで。仕事の合間で来てるんでね、全然そんな眠たい感じではないですし。はい、逆に失礼すぎますからね、こんなラ
0: ジオして寝てたら。いや、おもろいですけどね。何でもありなんで、これ大丈夫です。
2: ほんまに。そもそもその私とキライさんがお茶してるところにゲストさんを呼びして、ザックバランにいろんなお話ししましょうみたいな。
1: 気さくにね。
2: そうそうそう。
0: そうなんです。
2: そう
0: そうそう。だからもともとは、うん、ほんまにあの、社長さん、経営者さんとして来ていただくっていうよりは、経営者さんのその、外の皮をこう剥いで、
2: うん、
0: 普通に一人間でおしゃべりしましょうやの回なんですよこれ、うん、そうそう、だからあの寝てもらって大丈夫です。
1: あ、ね、寝てまうほんまに。
2: 全然ビジネス班なりもせんでいいんです。
0: ねねねねね言ってね、
1: 寝てまうかもしれない。コーヒーとか置いといても。
0: いや、どこをどう切り取ってもすごいポジティブやし、うん、めちゃめちゃ頑張り屋さんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですかね。まあでも
0: すごいわ、
1: ね、いろいろ頑張らなあかん、周りにいい人がいっぱいいるんで、それのいいとこばっかりを吸収してるんでね、
0: う
1: ん、
0: そう捉えられるっていうのがまず素晴らしいことですよ、
1: うん、いやいやいや、もう全然ですね。
0: いいですね、
1: これからなんで、はい、
0: もっともっとこう30代40代って迎えた頃には笑顔がもっと素敵になりますね、
1: うん、そうですね、
0: いいシワできそうですもんね。こう笑、たくさん笑いましたっていうシワできそう。
1: 確かに
0: 表情が違う、やっぱり
1: シワで言うたら。でもデコ、この間ボトックス打ったばっかなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 気にしてんすよ、シワ。
2: そうなん、
1: 27でデコのないよ、
0: 深いシワ早ないですか。そんな、
1: いや、でもちょっとね、まあ、一回言われたら気にしてまうんで、ね、ボトックス行ってぶち込んでもったんですよ。まあ、この辺の、ね、目尻とかね、こう笑って
2: シワ
1: と
2: か
1: ね、いいかなって。
0: でこね、ボトックス何回も打たなかんって聞くけど。
1: そうなんですよ、大変なんですよあれ、
0: ね、
1: 3、4ヶ月に1回ぐらいだね、
0: はい、それもまた味になりそうですけどね、シワはもう味じゃないですか。
1: 確かに、
0: ね、
1: はい、
0: いつかもボトックスやめましてんよってシワシワのおでこを見せてもらったらね、
1: うん、
0: えやえやん
1: 言って、
0: そうそう、えやえやん言って。
1: 確かにね、笑っていきたいですね毎日、
0: うん、ですね、
1: はい、
0: 笑っていきそう。あ、今のお仕事ちょっと伏せたまんまで、
1: はい、
0: 子供の頃の夢って何でした。
1: 僕大工さんですね。
0: 大工さん、
1: はい、その時はね、
0: 大工さん、なんかおつながりとかがあってですか。
1: いや、もう単純にこう、なんやろ、あの友達のお父さんとかが大工さん多くて、
0: うんうん、
1: それを見て、あ、かっこええな、まあ、単純なんで、ね、本当の一番ちっちゃい時です、物心のとついた時ぐらいですか、ね、
0: なんか作るのが好きやったとかいうわけでもなくて。
1: あ、でもそれもあるかもしれないですね、作るのがっていう。
0: 大工さん、
1: うん、
2: 意外な回答でした。
0: 意外、
1: うん、
2: ウルトラマンとかかなと。
0: そっち、
1: それで言うと僕スパイダーマンですね、ほんまの。
2: あ、そっち派なんや。
1: ほんまのスパイダーマンのスーツ着てイオン走り回ってたんで。
0: へえ、ちびっこい時に。
1: もう4歳5歳ぐらい、
2: 京都のイオンで。
1: 京都のイオンで。
0: スパイダーマン 来てて走ってそんなちっちゃい時なんですか。いや怖っジェネレーションギャップすごい感じて思った怖っ。
1: 僕がまだ幼稚園の時とかやったんで。
2: あ、そうなんや。
0: そうなんや。
2: そうなんやとか言ってね、同い年やのに。
0: 同い年やけど、まるちゃんそういうの全然ね。
2: そう、ちょっと社会からログアウト人間な。
0: じゃじゃじゃじゃじゃじ
1: ゃ。だから川米さんにあの、うん、雲の糸飛ばしてましたもん。いいよね。走り回ってました。
0: まあスパイダーマンからのダイプからの間もなんかありました。途中でこれなりたいなとか。
1: そうです、野球選手ですね。でもずっとプロ野球やってたんで、
0: ほんまに野球ガチ勢で
1: 大学までやってたんで、
0: う
1: ん、
0: 甲子園も
1: 甲子園は出てないんですけど、まあ、でも甲子園目指して一応やって、はい、やってましたね。
0: へー、男の子って感じですね。
1: そうですね、うん、ちゃんともすくすくと
0: すくすく、
1: はい、育ったんちゃうかなとは思ってますね。
0: 育ってると思いますよ。お父さんお母さん嬉しいと思いますもん、こんないい息子、うん、
2: ご兄弟いましたっけ。
1: 姉が。
2: あ、そうなんや。
1: 三つ上。
2: あ、そうなんや、
1: はい。
2: 知らなかったです。お姉さんが。
0: お姉さんいるんや。ぽいぽい。お姉ちゃんいるあの弟くん優しいもんみんな。
1: あ、本当ですか。でももう全然真逆ですね。性格が。
0: だからこそあのこう人にすごい気遣える男子が爆誕するイメージがあって。
1: なるほど。
0: そうそう。女の子兄弟いる男の子はそういうイメージありました。うん、なんか。その当時と今と変わったなって思うところありますか、ご自身で。まあそのちびっこい時と27歳の今。
1: まあでもほぼほぼこのまんま育ってるなっていう。
0: ほんまにすくすく育ったんですね。
1: めちゃくちゃ飯食って、
0: はい、めちゃめちゃ飯食って
1: そのまんま育った感じですね。
2: え、反抗期とかもなかったの。
1: 一切なくて。
2: それ。あ、そうなんや。
0: 素晴らしいですね。なんていい環境でお育ちになって、
1: いつ反抗するんやろって思いながら結局今に至りますね。
0: それもやっぱさっき言ってたあの人を大事にするというところで、うん、パパもママも大事にしようと思ってるからですよね。
1: そうですね。
0: 素敵やな。うちの娘に聞かせてあげたい。
2: 全国のお父さんお母さん、このねラジオ番組めっちゃいい番組ですよ。
0: 教育番組。
2: 趣旨変わる趣旨変わる。
0: そっか、めちゃめちゃ真面目やわ、うん、高青年ですね。
2: あ、そうそう、そのタイトルがね、
0: 絵に描いたような高青年、うん、
1: いやでもね、高青年やと思うでしょう、うん、もうずっとふざけてますよ、
0: めっちゃパリピみたいなのあるんですか、蓋開けたら。いや、黙ってうなずかんとって。
1: 大学の時はね、もうすごかったですね。
0: パリピッピ、ま
1: あ、パリピ中のパリピですね。その当時のヤリラフィー言われる。
2: あー、
0: わ
2: ー、横揺れの
0: 前、横揺れの前、うん、
1: ガングロ、歯白い金髪、金ネックレスで、
0: はい、クロムが大好きですみたいな感じ。
1: はい、
2: へー、
1: そんな感じでした、ね、
0: ピチピチデニムのね、
1: はい、あ、本当そんな感じでした、
2: ね、白のエアホース履いて
1: みたいな、履いて、
0: いやなんかそう見えへんとはちょっと口が裂けても言われへんかった。なんかそれはそれでしてそう。
2: 、うん、まあ、でも反抗期もなくね、うん、だからちょっとパリピの要素も振りかけつつ、そうそう、
1: パリピの中で一番腰低いで有名でした。京都では
0: めっちゃええやつやった。めっちゃええ子やった。
1: そんな感じで育ってました。
0: いや面白いですね。でもやっぱりそうして高青年やわ、
2: ええ子やな、
0: ええ子やなっていう、
1: ね、京都風な、
0: うん、はい、ええ子やねっていう、
2: 上手くなってきたかもしれないです、この30分で。京都弁もええ子やな、
0: ええ子やね言って、はい、裏も何もないええ子やねが言えそうです、ね、はい、ありがとうございます。ほなそろそろ
2: エンディングに
0: ね、行きましょうかね、
2: はい、行かせてもらいましょうか。
0: はい、きらまるのほな本音聞こか。

0: はい、ミッチーさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はんなりイケボ。
0: はんなりイケボ。
1: イケボかな、どうなんやろ、
3: イケボやと思う。
1: へえ、
0: いい声、
2: うん、眠くなりそう、う
0: ん、あ、わかる、うん、眠くなる、
3: うん、
0: 高すぎず、うん、低すぎず、
3: 眠なってきたかもしれない。
1: 寝る？
2: いや、寝ないです。寝
1: る。初めて言われたかもしれない。
0: いや、うん、前編後編通して、
3: はい、
0: あの最後に出た好青年もこれがぴったりすぎて、
1: うん、あ、
0: なんていい息子なんやと、自慢やわってなるわ、
1: う
0: んうん、よかった、私ここでこんないい子に出会えて、ありがとうございます。嬉しい、
2: 連れてきてよかったです。
0: 連れてきて来ていただいた。
2: あ、すいません、ごめんなさい、同い年が出てしまいました。
0: どうでしたか、はい、ミッチーさんは。
1: いや、いいですね、こういう、こう気さくに話して、うん、たわいもない会話もしながら、
0: うんうん、
1: はい、電波越しにね、いろんな人に聞いていただくっていうのは、うんうん、いいですね、
2: はい、いろんな、ね、方に好青年パワーを届けていただきつつ、
1: そうですね、
2: はい、こんなミッチーが、ね、うんうん、どんなお仕事をされているのかということが、
0: そうです、ね、
2: 来週
1: イケイケですよ、
2: はい、
0: イケイケな仕事を
2: 言うて、
0: はい、パリピッピの、うん、なんかどうしよう、あのサークルとか立ち上げてますみたいなタイプの昔あったギャルサーとか、ね、あったんですけど、
1: はいはい、
0: そっち系やったらどうしよう。
2: まあ、あの皆さん楽しみにしながら来週お待ちいただければと思います。
0: はい、はいはい、ではでは皆さんまた来週、
1: はい、
2: おやすみなさい。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: 今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは。パーソナリティの西本由紀です。さあ、このお昼の時間、皆さんいかがお過ごしでしょうか？そして今日はですね、スタジオにたくさんね、仲間がいるんですけども、はい、お久しぶりです、田中さん。
1: はい、ネクストブレイン田中です。
0: はい、我らがスポンサーのネクストブレイン田中さん、本当にね、お久しぶりでございます。
1: いや、本当に久しぶりです ね、何ヶ月ぶりっていうかね、もう本当に、
0: 大人、
1: う
0: ん、はい、も行ったり来たり、ね、
1: 行ったり来たり ね、もうそうですね、はい、
0: ね、そしてネクストブレインのコバリーさん、
2: お久しぶりですよ、ゆきちゃん。こんにちは。
0: こんにちは。以前にもね、ご出演くださいました。その時はぬいぐるみ作家としてのご出演でしたが、
2: はい、今はぬいぐるみ作家兼、うん、講師兼、ネクストブレインの働き手としてやっております。
0: そうですね、担い手としてね、ご
1: 活躍ね。あ、そうなんですよ、はい、
0: しかもですよ、今度11月からはパーソナリティとしてもご活躍いただく
1: そうなんですよ、
2: できるんですかね。
1: もうね、今まで秘密兵器やったんで、ね、うん、ずっと秘密にしとったんやけどね、もう出さなしゃあないから。
2: いやいやいや、全然喋れないパーソナリティですけどね。
0: 喋ってましたよ。
2: そうでしたか。
0: ね、ということでね、お二人に遊びに来ていただきまして、はい、田中さん、今日またすごい人連れてきてくださったんですよね。
1: いや、もうそうなんですよ。前養蜂家の石渡さん、はい、一回来てもらいましたよね。方が、うん、なんていうんですかね、はい、もうすごい人知ってるよみたいなことで、うんうん、まあ、実は今日僕も会うの2回目なんですよ。
0: 出演してくださる
1: って、そうなんですよ。で、もう細かいこと全然知らないんですけど、うん、なんか2、3時間前喋ってましたね、なんかね、はい、そういう不思議な方です。
0: そうですか。会って初めて意気投合していっぱい喋って、今日
1: そうなんですよ、
0: ラジオまで出てきて、
1: そうなんですよ。もう本当にすごいことで、はい、
0: ではそのすごい方をお招きいたしたいと思います。マーティさん、
3: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。マーティさんもちょっとこちら、はい、こちらへ、は
3: い、だんだんなんか今こうすごいすごいって言われるんで、うん、もう全然すごくないですから、はい、今日はでも、はい、東京から遠路はるばる、
0: そう、
3: 田中さん
0: のために、
3: そう、田中さんに誘われ、
0: はい、
3: なんかちょっと興味があるんで、
0: はい、
3: どんなのかなって感じで来させていただきました。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。なんかね、むちゃくちゃいいお声ですよね。
2: 素敵なお声ですよね。
0: マーティさん、もうちょっと一歩マイクに近づいていただきますね、はい、
3: だんだん離れていきますね。
0: 確かにですか、実は。
3: そうです。
0: いや、もうちょっとね、姿勢正していただいて、そんな2回目になさらなくて。
3: ありがとうございます、
0: はい、ね、今日は実はすごい面白い状況でね、録音してるんですけど、マイクの調子が悪くってノイズがいっぱい乗るんで、綺麗な音が入るマイクの前に4人並んでね、コーラスグループなのか、なんか漫才のような状況でお話をしてるっていうね、この写真を撮っときたいんですよね。ね、ということで、マーティさんにお越しいただきましたが、
3: はい、
0: マーティさんって普段はどんなことされてるんですか？
3: う
0: ん、
3: 普段は普通にサラリーマンと、うん、
1: 本当ですか？
3: ちょっと朝8時から
0: 働いて、
1: 8時から、ね、
0: はい、8時から働くのって結構早い方じゃないですか？
3: 早いですね、うん、だいたい年配になってくると
1: 目が覚めるのが早いから、
3: そういうことです、はい、で、先に帰るぞって、お先っていう、そんなパターンでございます。
0: なんかエグゼクティブな人は早く来て、ね、はい、仕事をサクサクと済まして帰る、はい、そんなパターンなのかしら。
3: もう想像
0: しちゃう。
1: もう3時くらいになったらね、はい、もうムズムズして、
3: ムズムズして、
1: 仕事を呼び屋が呼んでるみたいな。
0: パトロールしないといけませんからね。
3: そうそう。いやいや、東京だから、もうね、田中さんとこ離れてるからなかなかね、健全な生活ですけど。もし大阪なら、もし大阪なら、
1: えらいことやったんですよ。前初めてね、一緒にね、飲んだ時もね、もう本当にね、ノリノリでね、もうお調子にノリノリでね、今度何飲まはんのかなみたいな、今日また教えてくれるから、
3: そういうから、 うまいこと、
0: ね、はい、はい、その時どんな話で盛り上がったんですか？
1: あの時はね、まあこれ言っちゃなんですけど、うん、僕はあのいや実は身内をなくしたんで、はい、家系図とか作ってんですよみたいなことを、ね、話してたんですよ。うんうんうん、ほんないや私もやみたいなうわ入ってきちゃって、
0: そうそう家系図で盛り上がったんですか？
1: もうその話題バコーンとみんな捉えちゃいましてね。でそ の, あのマーティー独壇場がついたわけですよ。
0: そうなんですか。
1: で私はもうその時点からずっと脇役になってしまってですね、うん、はい、でその日はまあそういう感じで他の記憶ないという
0: 記憶ないそんなん言ってられます
3: か？合ってます？合ってるも間違ってるも私も全く記憶がございません。ただお店の雰囲気と、はい、目の前に田中さんがいて、はい、うんうん、でこう気持ちよく飲んでるっていうその雰囲気だけは覚えてます。しっかり覚えてます。だからまたお会いしたいなっていうことで、はい、今日2回目。
0: なるほど、この後が楽しみなわけ
3: です。もうこれ終わったら、はい、
1: そうですね、また乗りに行くわけですね。何かに乗りに行く
3: ってどういうこと？
1: 飲みに行く。
0: 私が思うにね、マーティさんね、この声はちょっとおかしいと思うんです。いい声すぎる。何してるんですか？
3: 何もしてないですよ。何もしてないですけど、うんうん、ここ5年ぐらい、うんうん、なんですが、うん、ゴスペルをさせてもらって、
0: やっぱりね普通じゃないです、
2: うん、普通じゃないですわ、
3: ゴスペルしてるからいい声とかじゃない。
0: もともとからいい声なんですね。
3: そうそう、元からいい声元からいい声で、
0: いい声で、はい、
3: しときます。
0: パーティーさん東京にいらっしゃるということですが、この話ぶりでは関西の方ですよね。
3: バレましたか？なんでバレるの？
1: 絶対分かるって。そうだそうだ、なんでって言った瞬間、もうその瞬間他どこがあるんですか？
3: どうしてバレちゃうの？
0: いやなんか他にも共通点あるって言ってらっしゃったじゃないですか、叩くやつ。
1: 叩くやつ、あ、忘れてました、うん、はいはい、ドラムスコのやつね。
0: ドラムスコ、はい、ドラムスコなんです、はい、
3: もうすねかじってね。
0: で、まあ、ドラムをやってらっしゃったということで、はい、もうバンドをね若い頃からなさっていたという、私もかぶりつく話をさっき聞かせていただいてたんですけども、ねえドラムを始めたのってどういうきっかけだったんですか？
3: ドラム、うん、ドラムスコだったから、
2: はい、あ、ドラムスコだったから、
3: あれですよね、僕割と恥ずかしがり屋なんで、こう見えて、
0: そうなんですね、
3: はい、いや本当に、でこうバンドは組みたい、はい、音楽も大好き、うん、でそうなった時に、うん、こう後ろちょっと後ろで、うん、みんなよりも後ろで、はい、でそこ縁の下の力持ちみたいなね、うんうん、そういうポジションでありながら目立つじゃないですか、う
0: ん、目立ちますよね、うん、いなかったら困りますよ、
3: 困ります。
0: やたい骨ですからね。
3: そういうことです、うん、でライバルも少ない、うん、おドラムやってんの、じゃあうちに来てよってこうね、うん、あの時代あんまり思わなかったですもんね。
1: もう完璧に不足してましたね。
3: そういうことです、はい、ギターはいっぱいいます。
1: ギターはもう右手も左利きいっぱいおるんですよね。もう本当にね、はい、本当に、はい、
0: ボーカル余ってる感じで、
1: ボーカルもおるし、うん、ね、まあちょっとベースが少ないかなみたいな中で、うん、ドラムは探してもおらんと、
0: そういう感じですね。人気者だったんですね、昔からね。
3: そうですね。
0: そうですか。バンド組んで最初組まれた頃ってどんな曲なさってたんですか？
3: 最初はですね、うん、高校生ぐらいですかね、うん、高校生1年生なんですけど、うん、その頃から、うん、僕ブラスバンド部にもいたんですよね。
0: ブラスバンド部、
3: はい、でこうトランペット吹いたりしてたんですけど、
0: そんなことされてたん
3: ですね、はい、う
0: ん、
3: なので、うん、その先輩たちが軽音にこう、うんうんうん、入っていくパターンが多かったんですけど、うんうん、そういう人たちの影響を受けて、うん、割とフュージョン的な、
1: あ、フュージョン、
3: 当時ね、フュージョン、わかります？フュージョン。
0: どんな人たちって言っても、フュージョンは幅広いからね、何なんやろかみたいな。
3: この間、うん、それこそ、うん、ちょっと今、ボイストレーナーで、はい、こうレッスンを受けてるんですけど、うん、ジャスタ・トゥ・オーバース。
0: あ、いいですね、は
3: いはいはい、いい曲ですよね、グローバー・ワシントン・ジュニア、あれもやりました、
0: 当時。 叩いてはったんです
3: 。叩いてはった。
2: かっこいいな。
1: なるほど。まあ、渋いね。
3: あのフォークロー、グルーバー用だったらしてなかったと思います。
2: あの抜け感ですね。
3: あの抜け感はなかったんですね。今はもう一回やったらもう少しはいい。
1: あ、全部裏で撮ってね。
3: あの頃はできません。
1: はい。そうだね。何ですかね。
3: ラジオ体操。
1: 百姓がね、
3: こう、そう
1: なんていうかね。
3: そういうこと。
1: 耕しようとね。はい。
0: ましたな。そんな素敵な表情のされ、他にはどんなされてたんですか。
3: あとはもうあれですね、ドラマなのであんまり主張できないんですよ。
0: そうなんですね。
3: はい。なのでもうボーカルがもうこれ歌いたい、あれ歌いたいって
0: 言われるがまま
3: から言われる。
0: ハードロックから何から何まで。
3: そういうことです。そういうことです。
0: 一番激しい曲ってどんなされました。
3: 激しいというかボーカル、これ割と最近ですけど、
0: 最近
3: おじさんバンド組んだ時に、もうそれでも10年ぐらい前ですけど、
2: 最近の10年
1: タイムスケールが、
3: タイムスケールの人生長いと、
2: 10年
3: はいはいはい、フレディ・マーキュリー大好きなボーカルがいまして、ちょっとこうデブッチョなんですけど、
1: 横に広げた
3: フレディなんですけど、いわゆるランニングサッチで、あれにこう、付け毛をして。
0: 付け胸毛ね。
3: 付け胸毛。
1: 付け胸毛。
2: 幅広フレディマーキュリー。
3: 幅広フレディね、あでもコーンの出るやつだったんで、わーってもうはしゃぎまくりながら、自分でマイクもこう、なんかおもちゃのマイクをこうやったり、走り回る。エアーギターですね。なんか俺は卓球部やってんみたいな感じで、卓球のラケット、
0: あれをこう苦が短いですね。
3: 苦が短いけどに、
1: 裏は足が入ってないとね。
3: ギターのようにこう
1: さ、なるほど。はいはいはい。チョーキングするの。
0: 音出るんですか。
3: 出るわけない。エアーですか。
0: いや、って言います。いや、すごい。ウクレレより小さいです。
3: ちっちゃいですよね。見た目がまあ可愛らしい。
0: そんなこともされて
3: た。そんなやってましたね。面白かったですね。
0: そうですか。いや、もうね、そんなことで、歌もね、今なさってるんですよね。
3: 歌は、ゴスペル多いですね、やっぱり。こう、ハーモニー、なんかこう、みんなでこう、ハモるっていうのが、とってもこう、気持ちいいんですよね。その中に入るっていうのが、はい、上手じゃないです
0: もん
3: ね。
0: でもこのみんなでやる喜びってバンドもありますけど、コーラスでファッって声が決まった時の喜びってまた格別ですよね。
3: 格別ですね。もうたまらないですね。もうはい、ライブとか終わった時、素敵ですよね。
1: でも何十人とかでしょ。
3: あ、そうですよね。
1: うん、すごいですね。
0: 30人、40人。ゴスペルグループ、クワイア30人、40人で、男性って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
3: もう女性の世界ですよね。何年でしょうね。
0: 少ないですか、男性。
3: 少ないですね。今のクワイアで3人だけですね。
0: モテモテじゃないですか。
3: いや、何よ。男性扱いされてないっていうか、そんなこと言ったらダメなのかな。
1: 意味が分からない。
3: 最近ちょっとこう、3人になったの。僕が入る前は1人だったみたいですよね。
0: なんか、女子校に赴任した先生みたいで。
3: みたいな、
0: かわいそう
3: の彼がいて、で、僕が2人目に入って、で、まあ、その2人で、こう、で、いじいじ、こう。
2: 肩身の狭い
3: ところで、みんな高い音出してるけど、僕たち出ないよね、みたいな。そういうやってたんですけど、今3人になったんで、もうちょっとやっぱり3人になると、
1: ああなるほど、
3: ちょっとメンズたちみたいな、
1: メンズになったわけ
0: ですね。扱いが
3: 良くなりました。
0: でもその20数人のパワーに負けない声を3人っていうのはなかなかね、
3: なかなかね、大変だと思いますけど、張り上げてばっかりって怒られてますけどね。これ指導、ご指導みた
0: いな。これって週に1回ぐらいの練習があるんですか。
3: そう、月2回かな。多い時で3回とかね。
0: 発表会とかももうすでに経験されたんですか、このクワイア。
3: そうですね、このクワイアは去年で20周年迎えて。
0: 長いですね。
3: はい。僕はまだね、4、5年ですけど。はい。 で、まあ、また、だから、毎年、うん、
2: 毎年、
3: うん、そういう周年の、うん、あの、コンサートみたいなのはやってますよね。
2: いつ頃なんですか、はい、時期としては。
3: だ
2: い
3: たい11月ぐらいに。
2: もうすぐじゃないですか。
3: なんですけどね、僕、あの、東京に今、単身赴任、はい、そんな話してなかった。東京から来た。
2: そうそうそう。は
3: い、なので、
1: 東京の人やった
3: んですよ。東京の人やったんですよ。
1: ほんまですね。東京ですよね。
3: それで、あの、奈良の、今、クワイヤーに入ってるんですけど。
2: 奈良のクワイヤー。あ、そうなんですね。東京のクワイヤーかと思ってます、ね。
3: 自宅が奈良なんですね、今ね。
2: そうか、そうか。
3: はい。ですので、うん、そこに、月に1回来れるか来れないかっていうパターンなので、うん、なかなか、でも、ライブには、あの、いつも立ってます、ちゃんと。
2: うん、
3: 半分口パクです
2: けど。そうなんですね。じゃあもう
3: さ、されないように。
2: 迫ってきてるからね、はい、いろいろお忙しいなと思うんですけど。ねえ、はい、なんかさっきボイストレーニング受けてるっておっしゃってましたけど、うん、それってクワイヤの中にいらっしゃる先生が教えてくださってるんですか、
3: う
2: ん、
3: 今のクワイヤの、うん、奈良のクワイヤの、うんうん、ディレクターって言うんですけど、うん、そういった、うん、あのレッスンをしてくれる、
2: うん
3: まあ、どちらかというとこうあのピアノってキーボードがすごくあの、
2: うん、
3: 上手い方で、うんまあ、もちろん歌も上手い上手なんですけど、はい、で僕が歌をもっと勉強したいっていう話をしたら、はいうんうん、あるじゃあだったらっていうことで紹介してくれた今先生に、
2: はい
3: はい、習ってるんですよね。
2: 習ってらっしゃるんですね、
3: はい、
2: そうですか、うん、どんな先生ですか。
3: あもう名前を言うと久美子っていう久美子さんなんですけど、はいはい、最近ですね、うん、そうそういえば
2: そうい
3: うんですけど、
2: うんうん、
3: 最近あの神戸のジャズクイーンコンテスト5月にあったんですけど、
2: う
3: んうん、それでグランプリを取られたんです、
2: うん、すごい先生に習ってらっしゃる。
3: そういうこと。もうだんだんどんどんどんどんどんよくあの、うん、有名になっていくんじゃないかなと思うんですよね、
2: うんうん、先生もどんどん進化を遂げていかれるっていうその過程
3: そこの今こう過程をこう、うん、垣間見ながらも、うん、はい応援団の代表を
1: や
3: りたいな。
1: いやいや何番弟子とか。
3: 一緒に。
1: いや。なんで一緒にいるんですか。なんで僕を巻き込む。
3: 巻き込もうと。
2: ファンクラブ作らはったらどうですか。
3: ねえ。
2: ファンクラブ。
3: あもう、そうですね。皆さん、
2: ね
3: もうその、
2: 1号、2号、
3: 3号。
1: いや、僕はゴスペルは本当大好きなんですけどね。
3: あ素晴らしい。
1: もうニューヨークに聞きに行ったことがあります。
3: はい。いいじゃないですか、その話もちょっと、ね、
1: いやいや、本当にね、その時も、うん、教会ね、朝から行きましてね。朝から、うん、朝
3: 日曜日の朝。
1: 日曜日のね、朝狙っていかないと、うん、あの、ね、入らせてくれないですし。うんそういうところでね、
2: はい、
1: やっぱりすごいんですよ、やっぱりね。当時は、その時は4、50人やったんですけどね、はい、皆さん、もうすごい盛り上がりでね、観客席、まあ普通の教会ですからね、あまり人数入らないんですけど、まあ、それでも100、40人は入ってたかな、っていうようなことでね、僕もちょっと人間違いされてね、どっかの大学の教授かなんかと、間違われたみたいで、
3: 方法がね、
1: なんかね、まあ、
2: 見張るんやと思って、
1: 多分ね、あの、寒い時だし、ちょっとあのおとなしい格好してたからかなと思って、ね、あの普段はどんな格好何も喋りませんしね、うんはい、それが良かったんでしょうね。はい、そうそんな感じでね、はい、もう
3: プロフェッサー田中
1: いやいやもう楽しませてもらいました。もうそうそうあの子供がねなんかあの、まあ、黒人のね子供さんが4人ぐらいバーッ出てきはってね、うん、それで。すっごい上手いんですよね、小学校ぐらいでもね。それでそれを囲うようにね、もうおばさんたちがぐわーって出てきてね、もう盛り上がる盛り上がる。
2: はい、
1: いろんな騒ぎ。まあトータル2時間弱ぐらいだったんですけどね、はい、本当に楽しかったですね。
2: 発散というか、みんなで一つになるというか、すごいエネルギーですよ
1: ね。そうそうそう、もうね、自然にね、体もね、もう動いてっていう感じでね、もうすごかったですね、あの一体感っていうかね。
2: 私何を隠そう大学の卒論がですね
0: あの黒人音楽の歴史というのを描いてるんです。最初なんですかね、黒人名家から始まり、ゴスペルになりブルースになり、はいはい、ロックになりジャズになり、でラップまで書こうと思ったら、うん、ジャズの手前で終わってしまう。すごい卒業をしてそこら辺すごく大好きなんで、もうあの
3: すごいな、その話でもまたこれ、
0: ね、すごいファイの上が
1: 違う。かっこいいな、かっこいいですね。
0: いやで、うん、そのね、さっきおっしゃってたあの先生の曲、
3: ふむこさん、
0: いい曲出してらっしゃるんですよ、
3: ね、そうなんです、うん、僕ね、こうレッスン受ける中で、うん、あのザ・ローズって、
0: うん、なんで止めたの、
2: そうですよね、
3: ね、あれ、あれ、あの曲だけでも、うん、なんか聴いてるだけでもこう、なんですかね、こう、うん、心がグッとくるじゃないですか、ね、うん、でこれを歌ってみたいと思って、うん、でこれ課題曲になりませんかね、うん、みたいな話をしてる、うん、そういう中で、うん、あのその先生の久美子さんが、はい、ご自身が、うん、あの日本語訳にして、うん、あの歌ったよっていう、うん、その、 あの動画を、
0: はい、
3: プッと送ってくれたんですね、うんうんうん、携帯にパッとキャッチして、うん、で僕がたまたま北九州の、
0: はい、
3: 小倉の、
0: はい、
3: 出張の、
0: うん、
3: モノレールに乗って、うん、はい、それでうん、うん、どんな曲こんな感じ、うん、と思って聴いてたんですけど、グ、うん、ーッと入っちゃったんですよ、うん、泣くことってあります、最近
0: ないです。減りました、
3: うん
1: うん、この時はありましたけどね、
3: 戻りましたね。いや、もう僕もそんな感じですね、うん、本当そう、高校時代っていうか、うん、本当こうなんか感受性の高い思春期の時代みたいな、うん、そんな時に戻った感じを受けて、うん、これはダメって感じで、
0: うん、
3: もう乗ってられなくて、駅を降りて、
2: ボロボロボロボロボロ
3: になりかけ、
0: なりかけ
3: て、もうこんなの恥ずかしくてみたいな感じでしたね。あれはもう本当に、でそこから、うん、あの目的地までずっと川沿い歩いて、行きました。
0: もちろん曲聴きながら、
3: もちろんです。何遍も聴きながら。
0: 着いた時大丈夫でしたか。どんどんもうすごいもう泣き晴らした顔で。
3: いやもうね、どうなってんだろうって感じでしたからね。まあまあそういうあのあれですね。だから素敵な先生
0: なんです。心の柔らかいところに届くいい音なんですね。
3: はい。
0: いやな、それぜひ聴かせていただきましょうか。
3: そうですね。
0: はい、
3: いいですか、
1: まあ、それしかないでしょ、
0: 聞
1: いた時は入れます
0: ね。
3: じゃあぜひお願いします。
0: 久美子さんでザ・ローズ。

0: ンスでした。
1: うわ、ちょっとこれ来ましたね。
2: この一言一言が草、うん、でこの一行一行に思いを込めてっていう、うん、またねそういうレッスンも、うん、あ
3: シミル系ですか、うん、もしかして。
2: はいはいはい、で、あのやっぱりそういう風な歌の歌い方みたいなことをしてると、うん、ただこう歌が上手とか、うん、じゃなくて、うん、もう上手くても上手くなくても、うん、そんなことどうでもよくて、うん、伝えれる、うん、伝わる、うん、みたいな、うん、そういうなんかものに触れていきたいな、自分がなっていきたいなっていうのは、うん、
1: 素敵
2: 違いました、はい、そう思わせてくれた歌でもあります、はい、
1: 歌の力って、声の力って、すごいですよね。
2: すごいですすごいです、ね、張り上げるばっかりがもうじゃないっていう
3: か、ね、やっぱり生で聴いてみたいですね。そうなると ね,
2: そ う,
3: ね,
2: ね、そうそうそうそう、ね、またライブも、ね、されてますね、はい、いっぱいされてるんで、またはい、
3: ここでも呼んでこなかったね。
2: そうですね。
3: 呼んでもらいたいね。
2: もうお忙しいですからね、なかなか来てくれないとは思うんですけど、もしかしたら電話で出てくれ
3: る。マジで。
1: そんなことができちゃう。
2: いや、わかんない。ちょっと やって
3: みるんですか。
2: はい、う
3: ん、
1: 次回ぜひお電話で
2: 出ていただ
1: いて、
2: ぜひぜひぜひ
1: かけてもらってもいいですか。
2: はいはい、はい、やりましょう。
3: それ楽しみです。
1: ありがとうございます。はい、はい、というわけでね、今日はあの素敵なマーティーさんにはるばる東京からお越しいただいてるんですが、なんとなんと次回はですね、マーティーさんの師匠といったらいいんですかね、
2: はいはい、
1: 師匠でいらっしゃる素敵なあのシンガーの、ね、久美子さんにも電話でご出演いただけるかもしれない、
2: はい、
1: そんなお話になっております、はい、
3: でもその前にマーティーさん、うん、もう一回来てもらう。
1: そうそうそうそう、だから今度マーティーさん今度いつ来るかね、ご相談を、
3: あ、なるほどね、
1: はい、
3: なんかこれもちょっと止まってもら
2: える、ね、まあそういうことですかね。毎晩飲みに行かない
3: 毎晩飲みに行かない
1: 。いやいやいや、時間があっという間でございます。はい、今日の素敵なゲストはマーティーさんでした。
2: はい、どうもありがとうございました。
3: どうも、
2: はい、
3: どうもありがとうございました。This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe, presented by Beat Space from FM Gig Shibuya, broadcasting from Tokyo.
4: 始まりました、ビートスペースステーション。今週もあいにくの空模様、これですね、35日くらい連続で雨降ってるんじゃないですか。
5: 40日更新して
4: ます。半端なさすぎる、やむよね。
6: はい
4: はい、今日もアシスタントに DJ ユッキーが病んでますね。ユッキーはこの雨で、
6: いやもう雨の国ですよね、もうこれ
4: やばいよね。なんでか知ってます？この雨、
6: なんか陰謀論みたいな、
4: そう
6: 出てくるんじゃないですか。
4: 某大手町のなんか平野正門のお墓に YouTuber かなんかがこう抱きついて、そっかららしいんですよ。
6: 意外となんかそんな悪質じゃなかった。
4: いやでもその呪いっていうのがすごいらしくて、これ知らないですか。
5: 聞いたこと
4: ない。これ直木マンションも取り上げてました。
6: 抱きつくの別に良くないですか。
4: いやもうそのすごい呪いらしくて、唯一その大手町かなんかにポツンとそのお墓があって、すごい有名らしいっすね。抱きついてそっかららしいっすよ。これ調べると結構でも面白い。もうほんと都市伝説大好きですね。こんな雨の中ウルトラジャパンが開催されてましたね。
6: す
4: ごかったっすね。
6: 土砂降りです。
4: 土砂降り、相変わらず絶対雨降るっていう。毎年雨降ってるんで、はい、もうむしろ雨のフェスみたいになってますね。そんなわけでね、1曲

はい、聞いてもらいました。ペギーグーでなななな。ペギーグー韓国の DJ ですね。今回のウルトラでなんかペギーグーのフロアがあったみたいで、めちゃくちゃいいってあの某 DJ が言ってました。この曲なんかスペインで行った時にもうイビサか、イビサのマンボウっていうお店があるんですけど、結構有名なカフェで、そこで有名な DJ とかが回すんですけど、そこで流れててめちゃくちゃみんなが大合唱して、え、これリリースしたばっかじゃないっていうのにみんな大合唱してて、そっから日本戻ってきたらもうアンセムになってましたね。そんなペギーグーの77なんですけど、次かける曲のその僕結構なんかリリックつなぎみたいな、これ777って言ってるんで、その77をこうフレーズを使ってつなぐっていうので次の曲を紹介します。 It Just Want To Do です。ティム・デラックス。

0: はい、聞いてもらいました。 It just want to go キムデラックス777つなぎです。でもバージョンはちょっと違うのかけます。これちょっと昔の音圧なんで、なんか今風にエディットされた音圧でかけたりして、これでなんかやってる時にひらめくんですよね。でさっきのその話というか、あの曲が流れてる時の話なんですけど、そうやってる時にこうひらめくんですけど、俺 DJ やってる時ってなんかプール泳いでる時と一緒なんですよね。なんか25メートル泳ぎ切る時って多分泳ぐことに必死じゃないですか多分、はいはい、他のそのなんかじゃあ例えばですけど、うわこの後あの仕事あるとか、なんかうわ今日はなんかあんな喧嘩あって嫌だったなとか、なんかそういう雑念消えるじゃないですか。
1: 消える逆に。
0: あ俺消えるっすね。DJ やってる時はもうそれどころじゃないんだよ。目の前のお客さん盛り上げなきゃいけない、あこの曲をっていう、それがなんかこうほぼ無心というか、そこまでなんか考えてはいるっすけど、結構感覚的なのとかでやってたりするんで、これをなんか前話したんですよ。なんかプール泳いでる時と感覚一緒っすみたいな。そしたら先輩が、あ俺それパチンコなんだよねみたいな。パチンコをこう無心でこうずっとこう回して帰るのずっと待って、で当たった時にビカビカビカグワーってくるみたいな。だからそれと結構似てるんですよ。
1: それでいますよ。
0: だ局長はだからそのあれなんじゃないですか、その戦ってる時なんじゃないですか。
1: ボクシング以外は多分無理ですね。何やってるか考えたりとか、はい、明日のこととか結構ビビリなんで準備とかめっちゃ考えてないですよ。それよくないみたいな、病院の先生が
0: 言う。あ、そうなんですね。
1: 過去にもそういうのでちょっとあったから、もう性格変えられないから、
0: はい、
1: 無理くりでもこうやってやっていかないと気がつかないし、どんどん溜まっていっちゃうからって言われて、だからキックはめちゃくちゃいいです。
0: で、あとはもうやっぱ我々サウナですね。
1: サウナ、
0: ね、サウナはもうあの入ってこうサウナなんか入ってあっちは虫しそうみたいな、なんか悩みとかっていうのも別にもうそれどころじゃなくて、水風呂入るのに必死じゃないですか。もうゾンビのごとくドバーンって入ってはっはっはっってなって、出た後に椅子椅子みたいな。もうその時ってもう何も考えないじゃないですか。もう生きるか死ぬかみたいな時の時だから、それに結構似てるかも俺。 DJ とこのサウナと、
1: あーなるほど。29はどう？
2: 私もでも DJ 前すっごい考えるんですよ。もうとんでもないぐらいのことが頭の中でバーってあって、DJ 終わった瞬間に全部消えてます。DJ 中はもうなんかすごいそれに集中してるから、もうそうですね。だから DJ 後と前だとなんかもう気分が全然違う。
1: あなるほど、そこ一緒なのプレイ中やっぱ。
2: 結構そうですね。 DJ 前の考えはでも異常かもしれない。
0: それこそ先週その私実は結構体調不良だったんですけど、やっぱ DJ やってる時は大丈夫ですもんね、
2: うん、確かに。
0: 熱出てても風邪ひいてても、もうアドレナリン出るんで一瞬治るんですよ。その瞬間ステージに立った瞬間もうなんか
1: ゾーンに入ってるみたいな。アスリート
0: とか感じてか、もうそれどころじゃないんで。もう体調悪そうにしてるどころじゃないんで、もう
2: 咳も止まりますもん。
0: 一瞬治るよね。
2: うん、終わったら腰とかめっちゃ痛い。
0: 終わって俺は終わってその海外アーティストが回してたその下で俺震えてましたからね、寒くて。さっきまで回してたけど死ぬ。皆さんインフルエンザには気をつけて。今めちゃくちゃ流行ってますから、半端ないです。俺結構先取りなんで結構早めに結構はい、コロナの時もそうでしたね。社内で一番最初に引いちゃって、やっべえどうしようと思ったぐらいだった。すぐも俺は流行りもん大好きなんで、ミーハーだから、はい、インフルエンザも取り入れちゃいます。まあそんなわけで次あの紹介する曲は、まあ、あの週末ってことでね、あのザ・ウィークエンド聴いてください。

0: はい、聞いてもらいました。ザ・ウィーケンド。ウィーケンドってあの最近ライブしたウルトラの人かぶってた方のウィーケンドじゃないですよ。そこのクラシックハウスの方のマイケル・グレーなのかな。これマイケル・グレーなんですかね。
1: マイケル・グレーですね。
0: マイケル・グレーですね。クラシックハウスです。最近実はなんかそのハウスのパーティーで DJ しまして、なんかザ・ドリップハウスってよく TikTok でも流れてくるような、なんかコーヒーショップでハウスを流すっていう団体というかイベントをやってる人たちのプライベートパーティーで DJ することがあって、横浜のみなとみらいをこう一望できる、もうおしゃれなもうパーティールームで DJ してきたんですけど、珍しくそこでなんかハウスオンリーってあんまやらないんですよ僕。なんかこうコマーシャルかけてとかヒップホップかけてラテンかけてとかテクノかけてって言われるんですけど、ザ・ハウスっていうのはあんまやったことなくて、めちゃくちゃやりたかったんですよ。でそのオーガナイザーさんから、まあ普段その銀座でやってるテックハウス含めてもう好きにやってくださいって言われたんで、超好きにやったんですけど、思いのほか久しぶり楽しくて、そんなところからちょっと一曲紹介したいな。最近自分がハマってるハウス、もうぜひイビサ感があるんで聞いてください。ベルベットアベニュースーパーノヴァ。

0: はい、聞いてもらいました。ベルベットアベニュースーパーノバ、おしゃれ、こんな感じのハウスもテックハウスもかけております。お、なんか反応がいいですね。なこれ最近なんか、まあ、アーティストの前 DJ やってて、そのアーティストがあんまパッとするような曲あんま持ってなかったんですよ、うん、こうドヒットチューンがなんかこう盛り上がる曲もないし、過去のこうセットリストとか見るとなんか、うーん、なんかドヒットチューンあんま使わないでこうグルーヴで勝負する DJ だなと思って、で、まあ前の僕の DJ がこう上げすぎたんで、まあ俺がこうちょっとこう箸休めというかので、ちょっとこうヒップホップに行ったんですよね、まあ、ヒップホップって言っても俺の中だとこうクラブヒットっていうか、まあ誰でも知ってるポップ、キャッチーなヒップホップのつもりだったんですけど、クレームが来まして、ヒップホップかけないでください、ヒップホップなしってなんか言われました、その席から。いや、こっちは考えてやってんだよと思いつつも、まあそう言われたらやっぱすぐこう対処しなきゃいけないんで、プロなんで。その時に、じゃあ分かったよ、お前らついてこれんのかよって感じでこれかけた。そしたらもうテクニカルの人たちから、今日のバスめっちゃ良かったわみたいな、あ、なんかまあいつもと違うこういう感じでこうフロアも作ることできるなと思って、まあ自信にもつながったんですけ ど、
1: なるほど。
0: そんなわけで次もちょっと紹介したいんですよね。これもかっこいいハウスなんで、ぜひ聞いてください。未限定です。

0: はい、聞いてもらいました。ミゲンってあれですね、早速ユッキーが週末の港区のパーティーでこの曲を使うとおしゃんな、
1: はい、
0: おしゃんな選曲を
1: 夜景の見えるところで、
0: あーやってるね。はい、 MM こと港未来でこれ使いましたよ僕は。おしゃんな、あれ俺より年上の人たちばっかじゃないかなっていう感じのところで使いました。ユッキーもすぐパクってください
1: このラジオ聞いてるとバスタさんの選曲をパクれるっていうい
0: やいやパクれるっていうパクリ、堂々とパクリ宣言そう。でもね、こういうのからなんかこううまくヒップホップに変換したりとかね、うん、R&B に変換したりとかサンプリングとかがねできると思うんで、こういうのを逆に知る機会ってまあその界隈にいる人たちはあんまないのかなと思ってるんで、なんか逆にあこれまんなんかサンプリングしたらいやなんかいけてるかもなみたいな曲がね紹介できてたらねいいんですけどね。おもうあっという間に終わりの時間じゃないですか。このハウス界意外にハウスチョイスするのなんか毎回呼んでるゲストだったら俺しかいないから、なんかこういうなんか僕 R&B ヒップホップって大体みんなやると思うんで、ここら辺突っ込んだ選曲はちょっと僕が担当しようかなと思っておりますで、ユッキーが全部シャザムしてセットリストに入れていくと。
1: はい、
2: おーいい
1: っ
2: すね
1: 私のレッスン
2: 私のレッスン、はい、
0: 最近 USB をなくしたみたいで
1: そういやもうちょっと USB どころじゃない、
0: 大事件、
1: ヘッドホンもなくしたし、
0: マジ
1: 、はい、新しいの買いました。
0: うわ
1: ー、いやなんかその DJ ブースが暗すぎてなくなった瞬間分かったんですけど、うん、探せなくて、でも交代だから次の DJ もいるし、
0: 何そんな確かにあそこ真っ暗だけどそんな大事件があったんですね、
1: まあ、ヘッドホンじゃないです、あのヘッドホンのコードがなくなっちゃって古いヘッドホンだったんで、てかもうそんなこと話してもいいじゃない
0: ですか。ああ来週はなんかクラシック R&B から始まり、またおしゃんな感じでやらせていただきます。そんなわけで最後までありがとうございました。皆さんおやすみなさい。
3: Discover what's next. Stay tuned. Until next time.
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
5: 和田雅則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

こんばんは。やってまいりました、和田雅則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうで10月入ってなんかほんまね、涼しいしね、気持ちいい感じですね。もうなんかね、この間もうほんま雲一つない青空見た時なんかでね、気温も高くないしね、なんかうわなんかええなとね、思いながら過ごしましたけど、まあなんといってもね、まあ、10月入りましたけど、まあ、僕9月はもうライブ三昧だったんでね、なんかそのままのテンションで結構ね、日々過ごせてたりしますし、特にね、9月の末、老人介護施設、老犬って言われるところですかね、そこでね、ボランティアで、ライブもしましたので、なんかね、いろんなエネルギーをいただいてます。もうワンマンライブもあった、ライブサーキットもあった、野外もあった、もうなんかね楽しすぎてね、もうむちゃくちゃ楽しみです。もう今週もね、もうやらまいか、ね、ミュージックフェスティバルありますから、浜松でねまた野外で歌えるんで、もうなんかね今日はもう本当にワクワクしております。今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。